0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day.
1: Suurempi kuin sydämeni, Jumalan on rakkaus.

yhtä pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämen, ja se kuultiin Samuli Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki 3.

0: Hieno, hieno Jukka Leppilämen oman sävellys ja sanoitus, eli Vuorilaulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen Vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni soi. Ja Vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi/musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen ja säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu hänen tietämättä.

0: Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive. Huomispäivää en mä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toivella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä kolme laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin kolmeen liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat Löytyn tekemään musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaan, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa, näin hienosti Hanna kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa, ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialaa oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta, näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään. Ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna. Hei hei!

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isään ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Me ihmiset haluamme usein ottaa kaikki ohjat omiin käsimme. Niin käy joskus myös uskomme kanssa. On helppoa ajatella, että usko on ennen kaikkea sitä, että ihminen yrittää löytää Jumalan. Etsii, rukoilee, ponnistelee uskomaan. Yrittää jaksaa vielä vähän enemmän ja paremmin. Viime viikonloppuna vietettiin helluntaita. Oikeastaan helluntai kertoo aivan päinvastaisesta asiasta. Se nimittäin kertoo Jumalasta, joka tulee ihmisen luo jälleen kerran. Yksi koko Raamatun vahvimmista punaisista langoista on tämä. Jumala etsii yhteyttä ihmiseen kerta toisensa jälkeen. Niin tapahtui myös ensimmäisenä helluntaina 2000 vuotta sitten Jerusalemissa. Ja Raamattu kertoo tuulen huminasta ja tulen kaltaisista kielistä. Mutta suurin ihme ei ollut se, mitä ihmiset näkivät tai kuulivat. Suurin ihme oli se, että Jumala tuli niin lähelle ihmistä, ettei kenenkään enää tarvitsisi jäädä hänen rakkautensa ulkopuolelle. Pyhä Henki tuli asumaan ihmisiin. Ajattele, miten suuri asia se oikeasti on. Vanhan testamentin aikana Jumala oli jotenkin kauempana. Häntä etsittiin temppeleistä, pyhistä paikoista, vuorelta, liitonarkun läheltä. Mutta helluntaina tapahtui jotakin aivan muuta. Jumala tulee ihmisen sydämeen ja tekee sinne asuinsijansa. Siksi helluntai on hyvin lohdullinen juhla. Opetuslapset eivät nimittäin olleet silloin erityisen rohkeita tai vahvoja. He olivat peloissaan, epävarmoja ja suljettujen ovien takana. Ja silti juuri heidän luokseen Jumala tuli. Ei siksi, että he olivat onnistuneet uskossaan jotenkin täydellisesti, vaan siksi, että Jumala rakasti heitä. Ja tuo sama koskee myös meitä tänään. Moni kantaa sisällään väsymystä, jota muut eivät näe. On rukouksia, jotka ovat jääneet kesken. On pelkoja, joista ei puhuta ääneen. Ja se tarkoittaa, että sinun ei tarvitse jaksaa kaikkea yksin. Ja silloinkin, kun omat sanat ovat loppuneet ja omat voimat on käytetty vähin, Jumala ymmärtää sydämen hiljaisen huokauksen. Ja helluntai tarkoittaa, että sinä et ole yksin sinun oman sydämesi tai elämäsi kanssa. Pyhä Henki nimittäin asuu sinun sydämessäsi. Eikö se ole aikamoista? Rukoillaan. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että et jäänyt kaukaiseksi. Kiitos Pyhästä Hengestä, joka tulee keskelle tavallista elämää. Meidän pelkojemme, väsymystemme ja hiljaisten rukouksiemme keskelle. Tule lähelle niitä, jotka tänään tarvitsevat lohdutusta. Anna toivoa väsyneille, rohkeutta pelkääville ja valoa niille, joiden sydämessä on pimeää. Muistuta meitä kaikkia siitä, että sinä olet lähempänä kuin me osaamme aavistaakaan. Sillä sinä tunnet meidät ja sinä asut meidän sydämessämme. Ja sinä olet luvannut kulkea meidän kanssamme. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

turvallisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Psalmi 23, jakeet 1-6.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mä tässä just havahduin sellaiseen asiaan, että aika usein me ollaan tässä ohjelmassa pyydetty asioita rukouksessa, mikä on tosi hyvä ja tärkeää. Mutta tänään mä haluaisin, että vaan keskitytään kiittämään. Ja voitaisiin kiittää Jumalaa nyt siitä, mikä meitä kaikkia yhdistää, eli tästä keväästä ja alkavasta kesästä. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että me saadaan nauttia tästä sun luomasta luomakunnasta. Kiitos siitä, että sä oot antanut Suomeen 4 vuoden aikaa ja me saadaan nähdä, kuinka ne vaihtuu ja ihailla luontoa, kun se herää kukoistukseen näin kesän korvalla. Herra, me kiitetään linnuista, puista, jotka alkaa vihertää. Kiitetään ruohosta, kiitetään mehiläisistä perhosista. Kiitetään kauniista järvimaisemista, kiitetään kauniista merimaisemista, joen rannoista. Kiitetään aavoista peltomaisemista ja jylhistä metsämaisemista. Herra, me kiitetään kauniista kaupunkimaisemista, jotka alkaa kesän korvalla muuttua pehmeämmiksi ja jotenkin inhimillisemmiksi, lämpimämmiksi. Kun kaupunkien keskustoihin tulee vihreyttä ja kauniita värejä ja muotoja. Herra, me pyydetään oikein, että me saataisiin pysyä kiitollisina ja joka päivä muistaa kiittää sua. Ja kiitos Herra siitä, että sä olet luonut meidät ja meillä on suhde sinuun. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30 10:00. Radio Day. Päivä.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme näkymätöntä rakkautta. Entä mitä tarkoittaa se, että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä päämääränsä? Ja miltä se rakkaus oikein näyttääkään? Tästä ja muusta meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, jakeet 12-14, otsikolla Rakkauden päämäärä.
1: Päätin edellisen ohjelman toteamukseen, jonka mukaan kristittyjen keskinäinen rakkaus mahdollistaa jopa sen, että näkymätön Jumala voidaan nähdä. Seuraavaksi katsomme, mitä tarkoitin niin sanoessani. Johannes näet puhuu seuraavaksi näkymättömästä Jumalasta. Luen ensimmäistä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta sana on mielenkiintoinen. Se ilmaisee vastakohtaa edellä sanotulle. Lause Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt on totta. Näkymätöntä Jumalaa ei ihminen voi nähdä. Ja kuitenkin Johannes heti sen lauseen jälkeen valitsee mutta-sanan osoittaakseen, että tähän totuuteen liittyy näkökohta, joka meidän on syytä ottaa huomioon, kun puhumme Jumalan näkymättömyydestä. Voimme näet myös kysyä, voidaanko rakkautta nähdä? Miltä rakkaus näyttää? Jos alamme vastata siihen kysymykseen, joudumme toteamaan, että rakkautta sinänsä ei voi nähdä, mutta kylläkin sen ilmenemismuotoja. Ja silloin, kun niitä näemme, me jossakin mielessä voimme sanoa myös nähneemme rakkauden. Jotakin vastaavaa ajattelen myös Johanneksen ajaneen takaa, kun hän sanoo ensin Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt ja jatkaa sen jälkeen ajatustaan sanomalla mutta. Kristittyjen keskinäisessä rakkaudessa on siis jossakin mielessä myös Jumala tullut näkyville. Se on valtava ajatus, kun muistaa, millaisia vajaita, puutteellisia ja itsekkäitä ihmisiä me kristitytkin olemme. Pyhä, synnitön ja ikuinen Jumala tulee näkyviin meissä, siis meissä kaikin tavoin epätäydellisissä ihmisissä. Siinä on kysymys suuresta ihmeestä, jonka pelkkä ajatteleminenkin alkaa uimata. Entäpä mitä Johannes tarkoittaa sanoessaan, että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä päämääränsä? Ensinnäkin Jumalan rakkaus on tullut näkyviin siinä, että hän lähetti poikansa maailmaan kuolemaan meidän puolestamme ja sovittamaan siten meidän syntimme. Kun ihminen on kuullut evankeliumin Herrasta Jeesuksesta ja ottanut hänet uskolla vastaan, Jeesus itse on tullut asumaan syntisen ihmisen sydämeen ja vaikuttaa hänessä omaa rakkauttaan toisia kristittyjä kohtaan. Ja kun kristityt alkavat näin rakastaa toisiaan jumalallisella eli agape-rakkaudella, silloin Jumalan rakkaus on todellakin saavuttanut meissä päämääränsä. Ja jos ja kun kristityt osoittavat tätä käytännöllistä palvelemisrakkauttaan toisilleen, näkymätön Jumalakin tulee heidän keskellään näkyville. Tässä Johannes todellakin sanoo meille asioita, jotka saavat ainakin minut hämmennyksiin. Lähes haukkomaan henkeäni. Se, mitä hän sanoo, pakottaa myös kyselemään, osoitanko minä sitten sellaista pyyteetöntä rakkautta lähimmäisiäni kohtaan, jota Jeesus Kristus tahtoisi minussa vaikuttaa. Johannes todellakin sanoo, jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Jos-sana tarkoittaa sitä, ettei ole mitenkään itsestään selvää, että me kristityt kuitenkaan olisimme valmiita sillä tavoin luopumaan omasta mukavuudestamme ja asettumaan toinen toisemme rinnalle, kuin Jumala tahtoisi meidän olevan. Siksi tähän jakeeseen sisältyy myös kehotusta kilvoitteluun. Samasta asiasta puheessaan apostoli Paavali lausui Galattalaiskirjeen luussa 5, jakeessa 24, 25 ja 26 näin. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Ristiinnaulittu ei voi käyttää käsiään eikä jalkojaan sillä tavalla kuin hänen halunsa olisi. Hänessä on kyllä edelleenkin kaikki halut ja himot toimia vastoin Jumalan tahtoa, mutta hän kieltäytyy toimimasta niiden mukaan. Hän on kyllä täysin tietoinen kaikista itsekkäistä taipumuksistaan, mutta kieltäytyy noudattamasta niitä voidakseen palvella lähimmäisiään. Mutta miksi Paavali ilmaisi tämän asian puhumalla ristiinnaulitsemisesta? Olisihan saman asian voinut muotoilla toisinkin. Puhe ristiinnaulitsemisesta liittää kristityn Kristuksen kuolemaan. Esimerkiksi Kolossalaiskirjeen luvussa 3 ja jakeessa 3 sanotaan. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Vastaavalla tavalla totesi Paavali myös Galattalaiskirjeen luvussa 2 ja jakeessa 20. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Näin siis Paavali Galattalaiskirjeessä. Ihminen voi syvimmältään tulla Herran Jeesuksen luokse vain, jos hän on alistunut Jumalan lain antamaan tuomioon itsestään. Laki on julistanut hänelle kuolemaan tuomion, ja ihminen on hyväksynyt sen. Mutta kun hän lain kuolettamana on turvautunut Kristukseen, tämän kuolemasta tuleekin kristityn kuolema ja hänen elämästään kristityn elämä. Näin voimme sanoa, että vanha luontomme ristiinnaulittiin ristille Jeesuksen kanssa, eikä se uusi luonto, joka kristittyyn on uudesti syntymisessä syntynyt, tahdo enää noudattaa kuolemantuomion saaneen pyyteitä. Siitähän seuraa vain kuolemaa. Kristityn elämä tässä maailmassa on siis taistelua kuolemantuomion saanutta vanhaa luontoamme vastaan. Mutta kuten tästä Johanneksen kirjasta näimme, ei ole mitenkään itsestään selvää, että uusi luonto pääsisi voitolle meissä. Silloin kun teemme vanhan luontomme mukaisia valintoja, jää myös tulematta ilmi se rakkaus, joka tuo näkymättömän Jumalan näkyville. Tämän maailmanmenon mukaan elävät eivät pääsääntöisesti näe Herra Jeesusta ilmoitettuna Raamatussa, koska he eivät sitä tutki. Niinpä Jeesusta edustavien ihmisten elämä on lopultakin ainoa tapa, jolla he voivat oppia näkemään Jumalan rakkautta. Kukaan meistä ei tiennyt mitään Jumalan rakkaudesta ennen kuin Jumala osoitti sen meille Jeesuksen Kristuksen kuollessa ristillä. Rakkaus tuli lihaksi, niin että me saatoimme sitä katsella. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 8 näin. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Nykyäänkin on totta, että kukaan ihminen ei etsi oma-aloitteisesti Jumalaa. Siksi Jumala tuli etsimään ihmistä. Me emme lopultakaan tiedä Jumalan sisimmästä muuta kuin sen, mitä voimme nähdä Herrasta Jeesuksesta. Emme tiedä, miten Jumala kokee erilaiset asiat. Mutta kun seuraan Jeesuksen elämää ja kuuntelen häntä, silloin saan tietää, mitä Jumala ajattelee. Tiedän esimerkiksi, mitä hän tunsi hautajaisissa, sillä Raamattu sanoo, Jeesus itki. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 11 jakeessa 35. Tiedän, mitä hän ajattelee pikkulapsista, sillä hän otti heitä syliinsä ja siunasi heitä. Tiedän nämä siksi, että Jumala ilmestyi meille Jeesuksessa Kristuksessa. Kuitenkaan kukaan ei voi syntyä Jumalan lapseksi pelkästään katselemalla kristittyjen elämää. Silloin kun kristittyjen keskinäisestä elämästä on nähtävillä Jumalan rakkautta, tämän maailman pauloissa olevat ihmiset voivat kuitenkin kiinnostua kuulemaan, mistä sellainen rakkaus on saanut alkunsa. Eikä muuta vastausta ole kuin evankeliumi. Olisikohan niin, että me nykyajan kristityt koetamme olla maailmalle mieliksi sen sijaan, että julistaisimme sille evankeliumia, jolla on valta siirtää ihmisiä kuolemasta elämään. Lopultakin suurinta rakkautta, mitä ihmiselle voidaan osoittaa, on kertoa, että hänellä on lupa uskoa syntinsä anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, eli Jeesuksen pelastustyön tähden. Jotakin sellaisesta rakkaudesta kertoo Ruutin kirja. Vaikka Ruut oli vieraan kansan jäsen, hän ei tahtonut erota Noomista, vaikka kaiken inhimillisen järjen mukaan Noomin mukana kulkemisesta ei olisi hänelle mitään hyötyä. Noomin seurassa eläessään Ruut oli kuullut Israelin Jumalasta ja oli myös kokenut käytännössä, miten Noomin usko näkyi arjen keskellä. Aikanaan molemmat Noomin pojista kuolivat Moabin maalla perillisiä jättämättä. Sen jälkeen Noomi päätti palata Betlehemiin. Niinpä sen jälkeen, kun Noomin toinen miniä Orpa oli lopulta taipunut Noomin painostuksesta palaamaan sukunsa luo Moabin maahan, Ruutin ja Noomin välillä käytiin ratkaiseva keskustelu, josta kerrotaan Ruutin kirjan luvussa 1, jakeissa 15, 16 ja 17 seuraavaa. Silloin Noomi sanoi, katso nyt, kälysi lähti takaisin kansansa ja Jumalansa luo. Lähde sinäkin kälysi mukana. Mutta Ruut sanoi, älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla. Ja sinne minut haudattakoon. Rangaisko minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Ruut ei suostunut eroamaan Noomista, vaikka missään mielessä Noomin seuraaminen ei ollut järkevää. Kuitenkin Ruut seurasi Noomia, sillä hän oli kokenut tämän seurassa tulleensa rakastetuksi. Ja sellaisesta rakkaudesta hän ei tahtonut erota. Ja niin Ruut muutti Betlehemiin ja hänestä kuolleen miehen lapsettomasta vaimosta tuli lopulta kuningas Daavidin ja vapahtajamme esiäiti. Rakkaus, jota Ruut oli kokenut Noomin läheisyydessä, oli lopultakin se syy, joka johti siihen, että koko maailma tuli hänen kauttaan siunatuksi. Samanlaisen rakkauden osoittajiksi ovat myös Jeesuksen Kristuksen omat kutsutut, jotta yhä useampi ihminen voisi tulla myös osalliseksi pelastavasta evankeliumista. Tämä maailma kaipaa ja janoaa rakkautta, mutta tässä maailmassa ei sitä tunneta. Siksi se etsii sitä vääristä paikoista. Siitä syystä Jumalan lapset ovat lopultakin ainoita ihmisiä tässä maailmassa, joiden välityksellä Jumalan rakkaus voi tulla näkyviin. Tutkijat ovat alkuseurakunnan nopean leviämisen syytä pohtiessaan tulleet yhä uudelleen siihen tulokseen, että kristittyjen keskinäinen huolenpito veti ihmisiä luokseen kuin hunaja mehiläisiä. Niin täydellisesti se erosi ympäröivästä todellisuudesta. Diognetokselle osoitetussa kirjeessä, joka on kirjoitettu joskus toisella vuosisadalla ja jossa kuvataan ensimmäisten kristittyjen elämää, sanotaan muun muassa seuraavaa. He menevät naimisiin ja synnyttävät lapsia, mutta eivät pane heitteille jälkeläisiään. Heidän pöytäänsä on avoin kaikille, mutta ei heidän vuoteensa. He elävät lihassa, mutta eivät lihan mukaan. He oleskelevat maan päällä, mutta ovat taivaan kansalaisia. He noudattavat säädettyjä lakeja, mutta ylittävät niiden vaatimukset omalla elämällään. He rakastavat kaikkia, mutta kaikki heitä vainoavat. Vaikka ensimmäisinä kristillisinä vuosisatoina kristittyihin liittyminen toi mukanaan vainoakin, se ei estänyt yhä uusia ihmisiä liittymästä heihin. He kokivat, että heitä rakastettiin, ja he tahtuivat päästä itsekin osallisiksi sellaisen rakkauden lähteestä. Jumalasta syntynyt rakkaus ei jää huomaamatta. Jotakin hyvin samanlaista kertoo Anthony de Mellon tarina munkista. Kerran eräs munkki löysi matkoillaan kallisarvoisen kiven ja otti sen itselleen. Eräänä päivänä hän kohtasi matkustajan ja avasi laukkunsa antaakseen tälle osan eväistään. Silloin matkustaja huomasi jalokiven ja pyysi munkkia antamaan sen hänelle. Munkki suostui pyyntöön mielihyvin. Mies lähti matkaan suunniltaan ilosta odottamattoman lahjan johdosta. Kallisarvoinen kivi takaisi hänelle rikkautta ja turvallisuutta koko loppuelämäksi. Mutta muutaman päivän kuluttua mies palasi takaisin etsien munkkia, löysi hänet, antoi kiven takaisin ja lausui anovasti. Nyt pyydän sinulta jotakin vielä arvokkaampaa kuin tämä kivi, niin kallisarvoinen kuin se onkin. Anna minulle se, mikä teki sinulle mahdolliseksi siitä luopumisen. Jatkan jakeesta 13. Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä. Tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille henkeään. Melkein täsmälleen samoja sanoja käyttäen Johannes kirjoitti edellisen luvun jakeessa 24 näin. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Sen jälkeen saman teemaan liittyen hän totesi luvun 4 ja kesä 4 näin. Te lapseni olette Jumalasta ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tuossa vaiheessa Johannes siis korosti sitä, että koska Jumala asuu kristityissä, he myös tunnistavat väärät profeetat. He siis pysyvät kiinni totuudessa. Nyt Johannes palaa samaan Jumalassa pysymisen teemaan. Yhtä aikaa on voimassa se, että Jumala pysyy kristityissä ja kristityt Jumalassa. Tämän totuuden vakuutena on pyhä henki, jonka Jumala on antanut kristityille. Kun Johannes edellä puhui siitä, että kristityt pysyvät Jumalassa ja että heillä on Jumalan antama pyhä henki, hän sanoi sen rohkaisuksi taistelussa vääriä oppeja vastaan ja myös kehotukseksi keskinäiseen rakastamiseen. Johannes on siis puhunut edellä uskosta ja rakkaudesta aidon opin tunnistamisvälineenä. Nyt näkökulma on toinen. Enää hän ei ikään kuin aseta kyseenalaiseksi kirjeen vastaanottajien aitoa kuulumista Jumalalle, vaan lähtee liikkeelle siitä, että nämä ihmiset todellakin ovat tulleet osallisiksi Jumalan hengestä ja siis myös pelastuksesta Herran Jeesuksen yhteydessä. Voisin jopa sanoa niinkin, että kirjeen sävy vaihtuu tässä kohtaa testaamisesta vakuuttamiseksi ja lohduttamiseksi, mutta myös johtopäätösten tekemiseksi. Toisin sanoen, kun nämä kirjeen vastaanottajat kerran uskovat Herraan Jeesukseen, niin siitä on välttämättä myös monia seurauksia heidän elämäänsä. Niistä Johannes jatkossa puhuukin. Luennekeen 14. Me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. Edellisessä jakeessa Johannes kertoi Jumalan lähettäneen pyhän henkensä kristittyihin. Nyt hän kertoo Isä lähettäneen myös poikansa maailmaan. Näin näissä kahdessa jakeessa Johannes muistuttaa seurakunnalle Jumalan kolminaisuudesta. Evankeliumin julistaminen tässä maailmassa on aina kolmiyhteisen Jumalan työtä.

0: kun Johannes sanoo, me olemme nähneet, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. Hän puhui tässä silmin näkijänä. Johannes vietti tiiviisti aikaa Jeesuksen kanssa, kun tämä vaelsi Galilean ja Juudan seuduilla. Noin 3 vuoden aikana hän ehti tehdä valtavasti havaintoja hänestä, ja kaikki mitä hän näki, kuuli ja koki, todisti samasta asiasta. Jumala oli tullut ihmiseksi ja pelastajaksi maailmaan. Siitä apostolisesta todistuksesta olivat myös kirjeen vastaanottajat tulleet osallisiksi. Sen sanoman todellisuuden vahvistajana ei kuitenkaan ollut vain Johanneksen sana, vaan myös Pyhä Henki, jonka Jumala oli heille antanut. Sama on totta edelleenkin. Me ihmiset voimme kyllä kertoa toisillemme siitä, mitä Jumala on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tehnyt, mutta uskon ihmeen synnyttäjiksi meistä ihmisistä ei ole. Sen voi saada aikaan yksin Jumalan Henki Jeesuksesta Kristuksesta kertovan sanan kautta.
1: Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä, 4. lukua, jakeet 15-21, otsikolla Rakkaudessa ei ole pelkoa. Jukka kertoi, että kun kristittyjen keskinäisestä elämästä on nähtävissä Jumalan rakkautta, niin tämän maailman pauloissa olevat ihmiset voivat kuitenkin kiinnostua kuulemaan, mistä se sellainen rakkaus on saanut alkunsa. Mitään muuta vastausta ei ole kuin evankeliumi. Ja Jukka sanoi, että suurinta rakkautta, mitä ihmisille voidaan osoittaa, on kertoa, että hänellä on lupa uskoa syntinsä anteeksi annetuiksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, eli Jeesuksen pelastustyön tähden. Kuuntelemme tähän lopuksi Uskon salaisuus-nimisen kappaleen. Kuljetaan kohti tuota Galatalaiskirjeen kohtaa, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Kristus kanssasi kaikkeen. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Se koko käsitys siitä, että mitä on historian kirjoittaminen, on ollut ihan erilaista. Että tärkeämpähän tässä on ollut välittää sitä sanomaa, eikä ollut sellaista ajatusta, että jotenkin että nämä historialliset faktat pitää olla paikalla, eikä pystynyt selvittämään samalla tavalla kuin mitä me pystytään tekemään.
2: Kirsin kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet Vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: tunnelmallisella suviteräsniskan tulkinnalla alkoi herätys aamulähetys tänä tiistai-aamuna. Se oli virsi 492. Niihin lasten virsien joukkoon kuuluu tietenkin Ystävässä lapsien länsinaapurista. Se on meille tänne Suomeen saatu 1780. Ja virsikirjaan se on löytänyt tiensä tuohon nykymuotoonsa 1938. Herätys aamulähetyksessä se kuultiin puolestaan 26.5.2026. Ja sen päivän määrän ääreltä minä toivotan sinulle oikein mukavaa. Toivon täyteistä tiistai-huomenta.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Aurinko paistaa ihanasti täällä pääkaupunki Helsingissä. Aamuaurinko valaisee kyllä mahtavasti ja nuo auringon säteet puita rakennusten seinämiä vasten loistaa. Täällä on jotenkin hyvä ihmisen olla. Aamukahvi tuossa vieressä ja saan sun kanssa tässä heräillä tiistai-aamuun. Aika lailla asiat kohillaan, sanoisin näin. Iltalauluja on se albumi. Niitä on itse asiassa nyt jo 2 kappaletta. Vol 1 ja Vol 2, niin kuin sanotaan, joista näitä Suvi Teräsniskan tulkintoja löytyy. Ja niin kuin ehkä tuon äskeisen virren temmosta rytmistä saatoit huomata, ne on tämmöisiä niin kuin iltaan sopivia, vaan kyllä se tässä varhaisaamussakin vei vähintäänkin nostalgisiin tunnelmiin, mutta voin sanoa näin perheen isänä, että on melkoinen kulttuuriteko nuo iltalaulut. Ne meilläkin soi viltaisin, kiitos vaan siis Suvi Teräsniskalle. Hän muuten kertoo noista iltalauluista tuolla Day Plusassa löytyvässä viikon vieras podcastissakin, vieraili nimittäin pääsiäisen aikaan Suvi Teräsniska täällä Radio Dayn studiolla, jos se meni silloin ohi, niin sieltäpä se suoratoistopalvelusta löytyy niin kuin aika moni muukin meidän sisällöistä. Sieltä ei löydy päivän sanaa, mutta sen kuulet radiosta tuossa hetkisen kuluttua Juha Vähäsarjan toimesta ja pääsetpä myöskin osalliseksi Herran siunauksesta myöskin, jos viivyt ainakin tuohon 7 uutisten korville tänä aamuna siinä radion äärellä. Ja mitenkä vaan, 10 asti mä oon täällä sua varten ja aamulähetys rullailee sinne 10 asti vielä tämän viikon. Ensi maanantaina nimittäin on sitten uudet kuviot, tai pitäisikö sanoa paluu vanhaan, nimittäin Radio Dayn kesäaamut kuullaan sitten jatkossa eri aikatauluin. Silloin mennään 7:11, niin kuin siis silloin niin sanotusti ennen vanhaa, eli viime vuoden puolella, sehän on ihan tuttu juttu, 7:11. Nyt sitten kesän ajan mä palaan sille vanhalle paikalle. Ja 4 tuntia sitten puolestaan siellä välissä. 6 ja 7 välillä toki näitä tuttuja juttuja, mutta minä availen suutani ensimmäisen kerran sitten kello 7 uutisten jälkeen. Mutta tällä viikolla vielä nyt jo täällä aamu varhain sun kanssa ja kerronpa, että maksettujen viulujen hieno tulkinta tulossa lauluun Evankeliumi. Menee kyllä yhteislaulujen joukkoon. Mulle se on riparimuistoja tuova laulu. Sulle se voi tuoda jotakin muuta mieleen. Hieno se on lauluna, upea se on tekstinä ja se on semmoinen rytmikäs veto kyllä myös maksetuilta viuluilta. Elävä albumilta, uutuusalbumilta löytyy sovitus tälle klassikolle ja sä kuulet sen tuossa katkon jälkeen.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg.
2: Mennään. Mennään. Mennään siis.
3: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePayn numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
5: Tervetuloa Tampereelle.
6: Jeesus tapahtumaan.
7: 2.–7. kesäkuuta.
8: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
7: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
5: Jeesus illat tiistaista alkaen kello 18.
7: Nuorille Jeesus leiri.
9: Tervetuloa koko perhe.
10: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
11: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

kansan musiikkia ja gospelia, kun lähtee yhdistämään gospelin sanomaa, tuodaan siihen vähän eri genreistä musiikkityylejä, vivahteita, saadaan maksettujen viulujen soundi yhä tänään. Ja tuttu kappale, evankeliumi. Jos meni yhteislaulun puolelle jo näin varhaisaamun osalta, niin eipä haittaa, tulipa täällä itsekin vähän hymistyä mukana. Seuraavaksi pääsee hymiseen, koska on hymni tulossa. Andre Crouch on aikanaan 70-luvulla tehnyt semmoisen kappaleen kuin Bless His Holy Name, Bless the Lord, oh my soul, lauletaan siinä myöskin voimakas sanoma, joka kutsuu pysähtymään semmoisen kiitollisuuden äärelle, muistamaan sen kaiken hyvän, mitä sinun edestä on tehty. Ja toisaalta siunaamaan sitä Jumalan nimeä koko sydämestään, näin meitä kristittyjä myös kehotetaan tekemään Sinsi-Wainasijoilla me tehdään niin nyt seuraavaksi. Ja sen jälkeen sitten Juha Vähäsarja päivän sanassa. Juha ihmettelee Jumalan pyhyyttä päivän sanassa siis, mutta nyt ensin Sinsi-Wainas, Bless His Holy Name.

0: Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Jumalan pyhyys pelästytti Pietarin perinpohjin. Mies, joka hänen edessään seisoi, oli toista maata kuin muut uskonnolliset johtajat. Tämä pelottava sai luonnon voimatkin tottelemaan itseään. Pyhän edessä pahuus korostuu. Jumalan pyhyys saa ihmisen tuntemaan itsensä pieneksi ja syntiseksi. Se voi luoda epävarman olon. Vieläkö armo kuuluu minullekin? Luther opetti, että Jumalan pyhyyden ja oman syntisyytemme kohdatessa emme kuitenkaan saa hylätä armoa syntiemme vuoksi. Jos omatunto pyrkii viemään meitä poispäin Herrasta, olemme itse asiassa kaikkein kelvollisimpia häntä lähestymään. Luther jatkaa, että muut jumalat tahtovat löytää ihmisestä hurskauden, mutta oikea Jumala antaa sen meille. Mitä syntisemmiltä me näytämme, sitä nopeammin Jumala ojentaa armonsa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Pyhyyden ihmettelyn kautta päästiin siihen kristinuskon ytimeen, armon äärelle, joka on tarjolla ihan jokaiselle tänäkin aamuna. Näin Juha Vähäsarja meitä rohkaisi. Kyllä paljon hyvin kiteytetty, paljon tärkeää kristinuskosta päivän sanassa tuossa edellä. Sopisiko, jos laitetaan pikkusen rytmiä tähän aamuun? Reggae-rytmiä tarjoilisin. Mennään silti virren sävelillä. Virsi 600, arvasitkin ehkä, Katajainen kansa-asialla. Ja hyvyyden voimasta he laulavat. Ja kun tuo laulu on kuultu, olisi aika Herran siunauksen. Ja sen rukoilee myös lauluvuoroon pääsevä muusikko, musiikin tekijä Sakari Heikkilä. Ja näin me jatketaan tätä aamua. Sen jälkeen sitten tulossa kello 7 uutiset. Erinomaisen hyvää tiistai-huomenta tässä kohtaa, Matias, täältä studiosta sulle toivottaa.

Hei, tässä laulaja lauluntekijä Sakari Heikkilä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Aivan mainio. Suorastaan hoitava on tuo Sakari Heikkilän En voi tehdä mitään. Nyt me mennään katkon jälkeen kohti kello 7 uutisia.
2: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
4: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Tervetuloa Tampereelle.
7: Jeesus-tapahtumaan.
8: 2-7. kesäkuuta.
9: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
8: Musiikissa alttari, ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
6: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
8: Nuorille Jeesus-leiri.
10: Tervetuloa koko perhe.
11: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Raakaöljyn Pohjois-Amerikan VTI-laadun hinta oli varhain tiistaina yli 5% laskussa. VTI-laadun hinta oli Suomen aikaa aamuyöstä noin 91 dollarissa barrelilta. Brent-laatu taas oli noussut noin 1,5% vajaaseen 98 dollariin. Öljyn hinnat sukelsivat maanantaina, kun sijoittajien keskuudessa oli herännyt toiveita muun muassa Hormusinsalmen avaamisesta laivaliikenteelle. Tiistain vastaisena yönä Yhdysvallat kertoi kuitenkin tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusinsalmessa huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaarallammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio vierailee tänään Armeniassa. Armenian ulkoministeriön mukaan Rubio tapaa muun muassa kollegansa Ararat Mirzoyanin ja allekirjoittaa kahdenvälisiä sopimuksia Yhdysvaltojen ja Armenian välille. Nykyisen pääministerin Nikol Pashinyanin aikana Armenia on jäädyttänyt jäsenyytensä Venäjän johtamassa kollektiivisessa turvallisuusjärjestössä CSTO:ssa ja suuntautunut kohti länttä. Maa on muun muassa ilmaissut haluavansa liittyä aikanaan Euroopan unioniin.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Forecan sää.
1: Tiistain sää on eilisen tavoin vaihteleva. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin sää on tänään pilvistä ja etenkin Pohjois-Karjalassa on tänään sateinen päivä. Muualla maassa pilvisyys on vaihtelevaa ja tulee sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Luoteistuuli on tänään maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin on puolestaan 5-10 astetta, eli viileämpi päivä tämä kaiken kaikkiaan on. Parhaimmillaan tuo 18 ja viileimmillään sitten Pohjois-Lapin, Itä- ja Pohjois-Lapin 5 astetta. Yöllä kuurosateita tulee enää hyvin paikallisesti ja tuuli heikkenee ja yölämpötila on +2 ja +8 asteen välillä. Aivan pohjoisimmassa Lapissa ollaan nollavaiheilla, mutta yöpakkasia ei näy kartalla. Maastopallovaroitus on voimassa tänään tiistaina Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.
14: Mutta kannattaa lukasta. Se on kyllä ihan, no minä olen nyt vähän subjektiivinen sanomaan se, mutta kyllä ihan Vanhan testamentin ykköskertomus, David kertomus.
15: Kirsin kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet Vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
1: 6:55 tulee aivan juuri kelloon, kun tiistainen aamulähetys pyörii tässä kovaa vauhtia eteenpäin. Toukokuun viimeinen tiistainen aamulähetys myöskin. Tämä viikko mennään vielä tiukasti toukokuun puolella ja kirjaimellisesti kesäkuu ja kesä alkaa sitten ensi maanantain aamulähetyksestä. Silloin olen näihin kellolyömiin ensi kertaa äänessä. Me vaihdutaan nimittäin kesäaikoihin 7-11 kuulet aamulähetystä jatkossa. Tämä viikko vielä siis 6:30 ja sieltä 10:00, mutta ensi maanantaista alkaa sitten 7-11. Se voi olla, että se ei vaikuta sun kuuntelutottumuksiin mitenkään. Sulla on joku tietty aamuhetki niin kuin tämä, jossa saat radion äärellä, mutta ihan vaan tiedoksi, jos joskus satut koko aamu vaikka kuuntelemaan, niin et sitten säpsähdä, kun vähän ennen 11:00 vielä tämä ääni täältä kaikuu. Tänään kuitenkin vielä keväisellä aikataululla. Kevättä on tarjolla myöskin, kun ulos katsoo. Aurinko paistaa vielä täällä Helsingissä, mutta kovin vaihtelevaa oli tuo sää tänään sääennusteen mukaan. Sateista on jopa ukkostakin tarjolla eri puolille. Hiukan viileämpi päivä. Ei sinne silti mitään talvitakkia enää tänään kannata ja tarvikkaan päälle laittaa. Petra-yhtyeeltä otettaisiin nyt vuodelta 1990 musiikkia. Uskon tuolle puolen, Beyond Belief, lähdetään ja sieltä me löydämme itsemme sitten Raamattu avainten äärelle, jossa opettaa tällä viikolla Asko Matikka ja siitä kohta lisää kertoo meille ohjelmanjuontaja Joakim Keuru, vaan annos Petra ennen sitä ja Beyond Belief.
2: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Asko Matikka ja hän opettaa tänään meille otsikolla Jeesus pelastaa ja parantaa.
3: Eräs mies parani alkoholismista heti, kun hän oli tullut uskoon. Eräs nuori vapautui huumeista, kun hän sai kohdata Jeesuksen. Erään naisen kasvohalvaus parani, kun hän antoi miehessä sukulaisille anteeksi. Jeesus tuli pelastamaan ja parantamaan ihmisiä. Kreikan kielellä molemmista käytetään sanaa sozo. Se tarkoittaa muun muassa tehdä eheäksi, pelastaa ja myös parantaa. Tulee sanasta soos, kokonainen, eheä, terve, vahingoittumaton. Siitä on johdettu myös sana pelastus, soteria. Profaanissa kreikassa tuo sana soteria merkitsi muun muassa pelastusta äkillisestä kuolemanvaarasta, sodasta tai merihädästä. Siihen sisältyy myös ajatus suojeluksesta, armahduksesta ja varjeluksesta. Lisäksi se merkitsi hyvinvointia, terveyttä, menestystä, sisäisen olemuksen, arvon ja luonteen ominaisuuksien säilyttämistä. Kreikan sana soteria merkityksessä hyvin lähellä hebrean sanaa shalom, mikä on meille tuttu tervehdys. Se merkitsee samaa kuin rauha, sopusointu, täydellisyys, eheys, harmonia. Se on siis tila, joka vallitsee, kun vaara on voitettu ja sen tilalle on tullut normaali, onnellinen tilanne. Tällaisen pelastuksen osallisuuteen Jeesus kutsuu meitä kaikkia. Jeesus paransi paljon yksittäisiä sairaita, jotka mainitaan Uudessa testamentissa erikseen. Usein kerrotaan myös monien sairaiden kerääntyneen hänen ympärilleen parantuakseen vaivoistansa. Hän saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja, kaikkinaista raihnautta. Ja hänen luokseen tuotiin kaikki sairastavaiset. Markuksen evankeliumin luvusta 6 me luemme, että missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat edes koskea edes hänen vaippansa tupsuun ja kaikki, jotka koskivat hänen, tulivat terveiksi. Jeesuksella oli siis parantava voima kaikessa, mitä hän teki. Hän paransi sairaita, koska he olivat sairaita, ei siksi, että heillä oli vahva usko Jeesukseen. Jeesus vapautti riivattuja, koska he olivat saatanan siteissä, ei siksi, että he tulisivat uskoon. Jeesus ruokki nälkäisiä, koska he olivat nälissään, ei siksi, että hänestä tulisi heidän leipäkuningas. Jeesus painotti ihmeiden luonnetta merkkinä Jumalan läsnäolosta, Jumalan rakkaudesta ja voimasta. Hänellä oli syli avoinna kaikkia kärsiviä kohtaan. Hän ei torjunut ketään luotansa pois. Hän paransi kaikki, jotka tulivat pyytämään häneltä apua. Mutta hän ei koskaan tehnyt ihmeitä tyydyttääkseen ihmisten uteliaisuutta. Luukkaan luvussa 23 kerrotaan Herodeksesta. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja toivoi, että tämä tekisi hänen tähtensä jonkun ihmeteon. Hän kyseli Jeesukselta kaikenlaista, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Miten Jeesus itse suhtautui tekemisen parantamisihmeisiin? Käyttikö hän niitä mainostaakseen itseään ja voimansa saadakseen lisää kuulijoita kampanjansa? Markus 5. luku kertoo, miten Jeesus herätti kuolleesta 12-vuotiaan tytön. Hän meni taloon, jossa kuollut tyttö makasi, ei kantanut kenenkään muu tulla mukaansa kuin Pietarin ja Jaakobin sekä Johanneksen Jaakobin veljen. Hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä seuralaisensa ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli. Hän otti lasta kädestä ja sanoi hänelle, talita kuum. Tyttö nousi ja käveli, hän oli 12-vuotias. Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan. Ja sitten Raamattu kertoo, Jeesus kielsi ankarasti heitä kertomasta tätä kenellekään. Jeesus auttoi ihmisiä ajallisesti siten, että heille ja hänen keskellään tapahtui parantumis- ja vapautumisihmeitä. Mutta miksi hän kuitenkin kielsi ihmisiä kertomasta toisille hänen ihmeistään? Johtuisiko se siitä, että hän ei tahtonut ihmisten jäävän ajallisten asioiden vangiksi? Hänen tekemänsä ihmeet viittasivat johonkin tulevaan. suurempaan, tärkeämpään. Ajatellaan Johanneksen evankeliumia, että kaikista Jeesuksen tekemistä ihmeistä Johannes valitsi evankeliumissa 7. Ja hän kutsui niitä nimellä tunnusteko, semeia kreikaksi. Kun Jeesus oli tehnyt ruokkimisihmeen, hän seuraavana päivänä puhui itsestään elämän leipänä. Kun Jeesus paransi sokean sitä ennen ja myös teon yhteydessä, hän puhui itsestään maailman valona. Lasaruksen kuolleesta herättämisen yhteydessä hän sanoi, että hän on ylösnousemus ja elämä. Jeesus kantoi ristille meidän syntimme ja sairautemme. Jeesuksen oppilas Pietari kirjoittaa lainaten Messias-ennustusta Jesajan luvusta 53. Itse omassa ruumissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhuskaudelle. Sitten hän jatkaa, hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt olette palanneet sieluinen paimenen ja kaitsijan tykö. Kävin kerran sairaalassa tapaamassa naapuriani. Lääkärin mukaan hän olisi kuollut, jos ambulanssi olisi tullut vain muutama minuuttia myöhemmin. Nyt hän makasi teho-osastolla tajuttomana. Sanoin hänelle, että voitelen hänet öljyllä ja rukoilen hänen puolestaan. Tein öljyllä ristinmerkin hänen otsansa ja siunasin hänet Herran siunauksella. Käännyin katsomaan monitorin käyriä. Ne alkoivat yhtäkkiä tanssia ylös alas ihan vimmatusti. Ilmeisesti hänen sisällään oli tapahtumassa jotain. Seuraavana päivänä hänet jo siirrettiinkin vuoden osastolle, josta hän pääsi pian kotiin hyvässä kunnossa. Jumala oli parantunut hänet ihmeellisellä tavalla. Joko sinä olet kohdannut Jeesuksen omana Herranasi ja vapahtajanasi? Hän on kuiskausmatkan päässä. Kutsu hänet sisään. Oletko sinä saanut kokea hänen parantavaa voimaansa? Kerro vaivasi hänelle vielä kerran, jospa tänään olisi sinun parantumisesi vuoro.
2: Ja näin kuultiin Raamattuavaimissa Asko Matikan opetusta aiheesta Jeesus pelastaa ja parantaa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Hämeen kansanlähetys. Sunnuntaina 31. päivä toukokuuta Tampereella pidetään ehtoollisjuhla kello 16 osoitteessa Hämeen puisto 41 Tampere. Lähteellä kevät ehtoollisjuhlassa mukana puhumassa Mikaela Elmolhoda, musiikissa LK House Band, lapsille pyhäkoulu ja päätteeksi kahvitarjoilu Nyyttärein. Voit halutessasi tuoda yhteiseen pöytään syötävää. Lähetyskodilla on tarjolla kahvia, teetä ja ehua. Ja me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi!
0: Pohjanmaalla on nyt todellista liikehdintää ulos kirkosta. Näin arvioi aloitte kaitseva piispa. Mutta löytyy kapina mieltä muualtakin. Herätysliikejärjestöt nimittäin teettävät ympäri maata mielipidekyselyjä siitä, pitäisikö Raamattu uskollisiksi itsensä mieltäviä järjestöjen perustaa oma kirkko. Erotatko siis kirkosta vai pysyäkö mukana? Kuuntele Kirkkokansan debatti keskiviikkona heti puolen päivän sähköuutisten jälkeen. Debatisteina Radioiden studiossa SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki. Viikon debatti Radio Dayssä ja Day Plusassa keskiviikkona kello 12. Viikonloppu-uusinta tarjolla lauantai-aamupäivänä 11. Day Plus kaikki tilaajille, totta kai myös muina ajankohtina oma valinnan mukaan.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: juhlittavaa jollain lailla sitten juhliin osallistumassa, valmistautumassa. Mulle nyt jotenkin tulee vaan mieleen ne äidit ja isät, joilla vähän jo stressimittari nousee. Mutta hei, rennosti vaan. Mä tiedän, että se on sananhelinää juhlien molemmilla puolilla olleena, mutta niin jos vaan mitenkään voi, niin muista, että se tunnelma, ihmiset tuo sen ja se ilmapiiri ja muu. Kyllä ne pölykoirat ja muut, kyllä ne siellä kaapin alla voi viihtyä. Ei se ole niin justiinsa. Ja lopulta se, että onko se nyt se ihan vimosen päälle voi leipäkakku, niin mä en tiedä, että onko se se, mistä sitten vieraat myöhemmin muistaa ne juhlat. Musta jotenkin tuntuu, että nimenomaan ilmapiiristä, tunnelmasta, semmoisista jutuista se tehdään. Ja toivotaan, että tulevana viikonloppuna olisi ihana sää, ei tarvitsisi ainakaan kaattosateessa juhlia viettää. Seuraillaan muun muassa sitä tässä tulevien päivien aikana. Mutta tahtoo sanoa, että tiistai herätys aamulähetys, sehän tässä on käynnissä, 10 asti mennään ja Matias täältä sulle erinomaista tiistaita toivottaa. Sinä olet aamuni valo, tuumaa katkon jälkeen Orkestra Montuno.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Tervetuloa Tampereelle.
6: Jeesus tapahtumaan.
7: 2-7. kesäkuuta.
8: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
7: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
5: Jeesus illat. Tiistaista alkaen kello 18.
7: Nuorille Jeesusleiri.
9: Tervetuloa koko perhe.
10: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
11: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!

0: Orkestra Mon Tuno vei meitä siinä samba-rytmeillä. Sinä olet aamuni valo, ja kun tuossa sanoin, että Anna-Mari Kaskinen oli asialla sanotuksien osalta Elämä on nyt -kappaleessa, niin eihän me lähdetä vaihtamaan. Petri Laaksonen tuo puolestaan sävelmän tuohon, ja hän on kuvannut laulua, että se on kristittyjen rakkauslaulu. Kertoo siitä, millä kaikilla tavoilla Jumala rakastaa ihmisiä. Ja Laaksosen mielestä laulun tärkein sanoma on se, että Jumala ei ole voimakkaita, vaan särkyneitä varten. Laulu muuten syntyi 45 minuutissa siinä, kun pääsi kaksi luovaa tekijää yhdessä touhuamaan, niin säveltäjän ja sanottajan yhteistyönä alle tunnissa. Sinä olet aamuni valo, ja tuossa sen siis tulkitsi Orkestra Mon Tuno. Nyt katsotaan, ketkä ovatkaan tänään ne päivän sankarit.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Nimipäiväsankareistahan me lähdetään totutusti liikenteeseen, niin myöskin tänään. Ortodoksikalenteri on tänään nimistä tyhjä, joten sitäkin tarkemmin huomio sitten almanakastamme löytyvään nimikavalkaadin. Siellä on tänään semmoiset nimet kuin Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina. Joten oikein paljon onnea. Mainitut sankarit ja Vilma varmasti yhdellä tai kaksoisveellä, ja sitten näistä löytyy niitä monenlaisia nimiväännöksiä. Joten jos sieltä vaan tunnistaa minkäänlaisen tutun, on se sitten Anselmiina tai ihan vaan Miina, niin oikein paljon onnea. Päivän nimiryhmän kantanimi on Vilhelmiina. Saksalaisessa asussaan siellä on kaksoisveellä. Tämän naisen nimen taustalla on muinaissaksalainen miehen nimi Vilhelm, jonka osat merkitsevät tahtoa ja kypärää. Vilhelmi-nimeen pohjautuvat miehen nimet, niin kuin Ville, Vilho, Viljami ja vaikka Vili. Suomalaisessa almanakassa esiintyi vuosina 1789-1907 kirjoitusasut Vilhelmina ja Vilhelmiina, kaksoisveellä siis. Ja se suomalaisempi yhdellä veellä kirjoitettava Vilhelmiina tuli niiden tilalle vuonna 1908. Ja siitä sitten historian edetessä näitä nimiä on tullut sinne lisää niin, että viimeisimpänä tuli vuonna 2020 nimi Minni. Tunnetuin suomalainen Minna lienee kirjailija Minna Kant, jonka virallinen nimi oli muuten Ulriikka Vilhelmiina, eli siinäkin tämmöisiä nimiväännöksiä. Miina Sillanpää tietysti toisena, kaksi liputuspäivänsäkin kalenteriin saanutta ja ansainnutta suomalaista sankaria. Hei kaikki nimipäiväsankarit, oikein paljon onnea tänään. Synttärit jos napsahti, niin synttäri Kaimo ja historian merkkihenkilöitä on edessäni lista, ja sieltä löytyy muun muassa Paavi Clemens 7. Sitten sieltä löytyy saksalainen herännäinen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, saksalainen kreivi ja uskonnollinen julistaja. Hän oli myöskin niin sanotun hernhutilaisuuden perustaja ja johtaja. Ja virsikirjassamme, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjassa, on yksi Zinzendorfin virsi, numero 388, Jeesus johdata tiemme kulkua. Joten siinäkin mielessä tännekin asti vaikutus ja vaikutuspiiri näkyy. No jos teologiaa olet lukenut, niin Zinzendorfin nimi on varmasti tuttu. Radiojuontajalle se toimii enemmänkin semmoisena aamun puheen lämmitysnimenä yhtenä niistä, kun täällä yrittää saada suunsa oikeaan asentoon, niin Zinzendorf on aika mainio siinä. Hei, sitten John Wayne, lännen sankari, Oscar-palkittu näyttelijä, jonka oikea nimi muuten on Marion Robert Morrison, mutta John Wayneina hänet muistetaan. Hänen syntymäpäivänsä tällä päivämäärällä suomalainen yrittäjä Martti Tapola, eli siis sen makkarafirman perustaja. Sitten aurinkokuningas, suomalainen jääkiekkoilija ja valmentaja Juhani Tamminen. Löytyy aitajuoksija poliitikko Arto Brykkare. 110 metrin aitajuoksusta muuten MM-hopeaa ja olympiapronssia. Ei ole sitten semmoisia saavutuksia, että niitä on ihan hirveästi suomalaisessa yleisurheiluhistoriassa. Muusikko Lenny Kravitz, näyttelijä Helena Bonham Carter ja sitten nämä lentopalloilevat kaksoset Matti ja Mikko Oivanen. Tänään muuten 40 vuotta pojille mittariin. Ja sitten vielä hei, yksi maininta. Tänään tulee 100 vuotta yhdysvaltalaisen jazzmuusikon säveltäjän trumpetistin syntymästä. Miles Davis, tänään siis 100 vuotta. 1926 oli, kun 26.5. syntyi mies, jota pidetään yhtenä jatsin keskeisimmistä suunnannäyttäjistä ja ylipäänsä modernin musiikin vaikutusvaltaisimmista hahmoista. Joten Miles Davisin syntymästä tänään 100 vuotta. Oikein paljon onnea Davisin synttärikaimat. Tällä päivämäärällä myöskin historiasta löytyy sinivalkoista juhlan aihetta, jonka todella toivon toistuvan sitten tänä vuonna ja pääsisin sitten vaikka ensi vuonna puhumaan siitä historian nostona, merkkipaaluna. Nimittäin vuonna 2019, siis 7 vuotta sitten, Suomi voitti historiansa 3. jääkiekon maailman mestaruutensa voittamalla finaalissa Kanadan maalein 3-1. Ne oli ne kisat, kun mörkö löi sisään. Ja katsotaan, olisiko tänä vuonna sitten uusien sankareiden aika. Päivän sankarit joka tapauksessa, oikein paljon onnea tänään 26. päivä toukokuuta.
1: Herätys. Tuo nippelitiedon mestari Matias Wilberg seurannasi tänäänkin 10:een asti. Radio Day.
0: Pitää muuten ihan paikkansa, että tämän viikon siis 10:een asti, ensi viikosta siirrytään kesäaikatauluihin, silloin mä oon 7-11 täällä, mutta tämän viikon vielä 10:een asti. Näin me olemme Kaskisten superhetken äärellä. Anna-Mari Kaskisen 2 sanoitusta on kuultu tähän aamuun ja viimeisimpinä lauluina. Eikä nyt lähdetä sitten Kaskisen perheestä kauemmas. Päästetään seuraava polvi seuraavaksi ääneen. Elias Kaskisen vuoro. Hänen uutuusalbumiltaan löytyy fantastinen laulu nimeltä Rukous ja se kuulostaa tältä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jos oli hieno Elias Kaskisen uutuuslaulu Rukous, niin onhan tossa jotain aika spesiaalia. Elvis Presley tietenkin asialla ja vuodelta 1972 He is my everything, hän on kaikkeni. Näin vakuutteli Elvis ja hetken kuluttua meitä vakuuttelee ja minut ainakin vakuuttaa Radiohartaudessa Jarmo Pappi eli Jarmo Karjalainen. Espanjan aurinkorannikolta saamme jälleen tiistaiseen tyyli Radiohartauden. Ja Jarmo puhuu hiukan helluntaista. Hän oikeastaan yhdistelee kahta aihetta, helluntaita ja sitten sitä, kun me omin voimin yritämme. Se on ehkä tuttua sinullekin. Yrität päästä lähemmäs Jumalaa, yrität olla jotenkin pyhempi, pyhityksessäsi parempi ja jollain lailla kaikilla tapaa parempi ihminen ja erityisesti tässä hengellisessä vaelluksessa. Mutta aina se ei ihan mene sitten niin kuin toivotaan ja siihen helluntain sanomalla on jotain aika tärkeää ja keskeistä helluntain jälkeistä viikkoa, eli helluntain viikkoa, kun nyt vietetään sen ääreltä hetken kuluttua siis. Jarmo Pappi ja Radiohartaus. Ennen sitä vielä hieno kappale Brandon Lakeilta ja Jelly Rollilta, Grammy-voittaja, Hard Fart Hallelujah. Ja sen jälkeen sitten Radiohartauden pariin. Nämä tulossa katkon jälkeen.
1: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
2: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Maailman suurimmat gospel-laulut. Artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
4: Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isään ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Me ihmiset haluamme usein ottaa kaikki ohjat omiin käsimme. Niin käy joskus myös uskomme kanssa. On helppoa ajatella, että usko on ennen kaikkea sitä, että ihminen yrittää löytää Jumalan. Etsii, rukoilee, ponnistelee uskomaan. Yrittää jaksaa vielä vähän enemmän ja paremmin. Viime viikonloppuna vietettiin helluntaita. Oikeastaan helluntai kertoo aivan päinvastaisesta asiasta. Se nimittäin kertoo Jumalasta, joka tulee ihmisen luo jälleen kerran. Yksi koko Raamatun vahvimmista punaisista langoista on tämä. Jumala etsii yhteyttä ihmiseen kerta toisensa jälkeen. Niin tapahtui myös ensimmäisenä helluntaina pari tuhatta vuotta sitten Jerusalemissa. Ja Raamattu kertoo tuulen huminasta ja tulen kaltaisista kielistä. Mutta suurin ihme ei ollut se, mitä ihmiset näkivät tai kuulivat. Suurin ihme oli se, että Jumala tuli niin lähelle ihmistä, ettei kenenkään enää tarvitsisi jäädä hänen rakkautensa ulkopuolelle. Pyhä henki tuli asumaan ihmisiin. Ajattele, miten suuri asia se oikeasti on. Vanhan testamentin aikana Jumala oli jotenkin kauempana. Häntä etsittiin temppeleistä, pyhistä paikoista, vuorelta, liitonarkun läheltä. Mutta helluntaina tapahtui jotakin aivan muuta. Jumala tulee ihmisen sydämeen ja tekee sinne asuinsijansa. Siksi helluntai on hyvin lohdullinen juhla. Opetuslapset eivät nimittäin olleet silloin erityisen rohkeita tai vahvoja. He olivat peloissaan, epävarmoja ja suljettujen ovien takana. Ja silti juuri heidän luokseen Jumala tuli. Ei siksi, että he olivat onnistuneet uskossaan jotenkin täydellisesti, vaan siksi, että Jumala rakasti heitä. Ja tuo sama koskee myös meitä tänään. Moni kantaa sisällään väsymystä, jota muut eivät näe. On rukouksia, jotka ovat jääneet kesken. On pelkoja, joista ei puhuta ääneen. Ja on päiviä, jolloin usko tuntuu enemmän huokaukselta kuin varmuudelta. Ja juuri sellaiseen sydämeen pyhä henki tahtoo tulla. Ei täydellisten sydämeen, vaan sellaiseen, joka uskaltaa olla avoin Jumalalle. Ei vain silloin, kun ihminen on vahva, vaan myös silloin, kun ihmisen voimat ovat vähissä. Ja se tarkoittaa, että sinun ei tarvitse jaksaa kaikkea yksin. Ja silloinkin, kun omat sanat ovat loppuneet ja omat voimat on käytetty vähin, Jumala ymmärtää sydämen hiljaisen huokauksen. Ehkä helluntai syvin sanoma on se, että Jumala ei jäänyt etäiseksi. Hän tuli ihan lähelle, niin lähelle, että hän tuntee sinun ilosi, pelkosi ja kyyneleesi, ihan sinun koko elämäsi. Ja helluntai tarkoittaa, että sinä et ole yksin sinun omaan sydämesi tai elämäsi kanssa. Pyhä henki nimittäin asuu sinun sydämessäsi. Eikö se ole aikamoista? Rukoillaan. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että et jäänyt kaukaiseksi. Kiitos pyhästä hengestä, joka tulee keskelle tavallista elämää. Meidän pelkojemme, väsymystemme ja hiljaisten rukouksiemme keskelle. Tule lähelle niitä, jotka tänään tarvitsevat lohdutusta. Anna toivoa väsyneille, rohkeutta pelkääville ja valoa niille, joiden sydämessä on pimeää. Muistuta meitä kaikkia siitä, että sinä olet lähempänä kuin me osaamme aavistaakaan. Sillä sinä tunnet meidät ja sinä asut meidän sydämessämme. Ja sinä olet luvannut kulkea meidän kanssamme. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Kiitos Jarmo Pappi, eli Jarmo Karjalainen sinne Espanjan suuntaan. Vielä ennen kello 8 uutisia Kätkät yhtye, ja he ovat saman teeman äärellä. Tänään häneen uskon.

0: Radio Dayn herätys.
1: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
2: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaarallammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sopimus Iranin kanssa on yhä mahdollinen huolimatta Yhdysvaltain tuoreista iskuista. Yhdysvallat kertoi tiistaina tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusin salmessa. Intian vierailullaan arvionsa esittänyt Rubio sanoi, että Katarissa on käyty neuvotteluja. Hän arvioi, että Katarissa keskustellaan rauhansopimusehdotuksen tarkoista sananmuodoista, mikä vie ulkoministerin mukaan muutaman päivän. Maanantaina kerrottiin, että Iran on lähettänyt korkean tason valtuuskunnan Katariin neuvottelemaan muun muassa mahdollisesta rauhansopimuksesta. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risu- ja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Nyt mä tiedän, mitä mä katselen, kun jääkiekko loppuu. Mutta hei, sit Forecan säätietoihin Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin. Sää on tänään pilvinen ja etenkin Pohjois-Karjalassa on tiedossa sateita. Muualla maassa pilvisyys on vaihtelevaa ja tulee myöskin sadekuuroja. Paikoin voi myös tänään ukkostaa. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Ja päivälämpötila, se on 13 ja 18 asteen välillä. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella puolella ollaan paljon vielä viileämmissä lukemissa siellä 5-10 asteeseen. Kuurosateita yöllä tulee vielä paikallisesti, mutta tuuli heikkenee. Yölämpötila +2 ja +8 asteen välillä. Itä- ja Pohjois-Lapissa ollaan 0 vaiheilla, mutta ei sentään yöpakkasia. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.
6: Mitä Daavidista tiedetään historian tutkimuksen perusteella?
7: No, historian tutkimuksen perusteella todella vähän. Vanhan testamentin lisäksi meillä on ainoastaan yksi ainut piirtokirjoitus, mikä on ehkä vähän yllättävääkin. Ja se kirjoitus on suunnilleen 200 vuotta nuorempi kuin Daavidin aika. Eli on olemassa semmoinen piirtokirjoitus, joka on löydetty Pohjois-Israelista, Tel Daanista.
6: Kirsin kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.
3: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
5: Vielä tämä viikko 6.30 ja sieltä 10 asti. Ensi maanantaista eli kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen sitten Radio Dayn kesäaikataulu 7-11 täällä sun seurana, mutta vielä ainakin tänään ja seuraavat 3 päivää sanon, että 10 asti sun seurana tänäkin tiistaina. Päivän blogia on tarjolla tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Outi Müller tuo meille terveisiä Keski-Euroopasta, mutta ennen sitä musiikkia sekä Brenda Leeltä että Chariots-kuorolta. Brenda Lee laulaa klassikon This Little Light of Mine, valo pieni mulla on, ja sitä ennen uusi kappale Chariots-kuorolta ja yhtyeeltä. Heillä on käännös We the Kingdom-yhtyeen tuotannosta. Meillä Radio Dayssäkin on soinut heidän kappaleensa, joka on nyt sitten kääntynyt suomenkieliseen muotoon Hän on kuningas, solistina Anne Junnila. Joukkoa johtaa Hannu Salmensaari ja hän kertoo meille seuraavassa vähän taustaa lisäksi vielä, että miten tuo kappale syntyi ja miksi juuri tämä We the Kingdom-yhtyeen laulu kääntyi suomeksi.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
9: Syksyllä 24 me aloitettiin uuden materiaalin kasaaminen tälle albumille ja silloin skannaili aika paljon suoratoistopalveluista uusia biisejä ja tuntui jotenkin siltä, että oikein mitään semmoista Chariotsille sopivaa ei löydy. Tuommoinen mainstream-ylistysmusa oli ehkä mun mielestäni mennyt pikkasen liikaa semmoisen paksuun ja paatokselliseen suuntaan ja kaipasin jotain semmoista hengittävää ja iloista ja raikasta ylistysmusaa. Sitten tuli vastaan minulle ihan uusi tuttavuus, We the Kingdom-niminen yhtiö, ja se kolahti heti sellaisella aika raikkaalla ja rennolla ja riemullisella otteellaan. Sanna Selkeänaho teki superhienon suomennoksen Hän on kuningas-kappaleeseen, ja minä tein sitten sovituksen. Kun tämä on sellainen groovaava biisi, niin se aika nopeasti löysi meidän bändissä uomansa ja tyylinsä, ja sitten kun Anne Junnila vielä lauloi tähän aivan loistavan soolon, niin kyllähän tästä ihan huippubiisi meille tuli. Albumille tämä kappale sitten päätettiin syyttää ihan viimeiseksi. Kappaleessa kerrotaan siitä, että meillä on rakastava ja ihmeellinen kuningas, jolla on kaikki hallussa ja hänen rakkautensa alla on turvallista olla. Tämä kappale päättyy Annen aivan ihanan levolliseen fraasiin. Mikään ei voi erottaa isän rakkaudesta, ei vallat, ei voimat. Siihen ymmärrykseen on hyvä lopettaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
2: Otteita kirjastani Heittotähti hetkiä. Berliinin muuri oli juuri kaatunut. Noh DDR, vielä toistaiseksi DDR, oli auennut länsi-eurooppalaisille lähetystyöntekijöille, vaikka virallisuudet olivatkin vielä vaiheessa. Kiertelimme mieheni Liin kanssa pohjois-itävaltalaisen vapaakirkkoseurakunnan nuorten seurueessa pitkin itäistä Saksaa. Meidät kutsuttiin useisiin kouluihinkin esiintymään. Paikalliset kristityt olivat ripustaneet värikkäitä konserttijulisteita koulujen seinille. Kaksi pitkähiuksista hippiä oli tulos musisoimaan. Julisteisiin oli kirjoitettu suurin kirjaimin gospel-konsertti. Kiirehdimme hengästyneenä Dressenin yläkoulun opettajain huoneeseen. Rehtori odotti innoissaan jo ovella ja katsoi kelloaan. Voidaankin tästä jo lähteä saliin. Koululaiset ovat jo kovin jännittyneitä kuulemaan hippiajoista. Huumausaineet ovat todella akuutti puheenaihe näinkin nuorten keskuudessa. Muusikot varmaan kertovatkin sitten laulujensa lomassa jännittävästä elämästään huumeiden orjina ja siitä, kuinka he pääsivät niiden kahleista vapaiksi. Oppilaiden vanhemmatkin pitävät tätä aihetta erittäin tärkeänä. Li selvitti kurkkuaan. Entschuldigen Sie, anteeksi, sanoitteko huumausaineiden orjat? Rehtori jähmettyi paikalleen. Niin, me emme ole käyttäneet huumeita, Li sopersi. Rehtori osoitti konserttijulistettamme ja kääntyi hitaasti katsomaan minua kuin apua etsien. Me emme ole käyttäneet huumeita, selvensin minäkin. Pitte, ettekö yhtään, kannabista edes tai jotakin? No, Li ei ole koskaan edes polttanut tupakkaa. Rehtori hieroi otsansa ja mietti ääneen. No, nyt on kyllä informaatioketjussa ollut häiriö. Mitä ihmettä me nyt tehdään? Mukaamme tullut Beant pelasti tilanteen. Minä olen ollut huumeiden orja. Gott sei Dank, Jumalan kiitos, puuskahti rehtori ja tarkkaili tyytyväisenä keski-ikäistä Beanttia, jonka kiiltävät hiukset ulottuivat yhä vyötärölle. No, huumeista ystävämme Beant oli saanut jo tarpeekseen. Hänellä oli laulujemme välissä parempaa kerrottavaa, jota täyteen tungettu voimistelusalillinen murrosikäisiä kuunteli hipihiljaa. Beant otti farkkujensa takataskusta pienen kuluneen Uuden testamentin ja luki lopuksi Efesolaiskirjeen jakeet. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomusten ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihanalaisia niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa.
0: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Heittotähti hetkiä on siis kirjan nimi, josta löytyy näitä tarinoita. Onpas mielenkiintoisia hetkiä eletty koulun juhlasalin kulmalla. Outi Müller siis päivän blogissa kertoi kivan tuokiokuvan ja ilmeisesti ihan onnellisesti se päättyi väärinymmärryksistä huolimatta. 13.45 pääset hyppäämään blogin kyytiin vielä radion kautta uudemman kerran ja Day Plus on se paikka, minne blogit siirtyvät arkistoon. Siellä on kaikki meidän 10. päivän blogistin blogit. Myöskin viime viikolla urakkaansa päätökseen saaneen Serafim Seppälän blogit. Serafim viime perjantaina oli viimeistä kertaa äänessä, ainakin tällä erää, ja hänenkin blogit sieltä löytyy, niin myöskin nämä Outi Müllerin mielenkiintoiset tarinat, joten ei muuta kuin dayplus.fi osoitteeseen tai sitten sovellusta asentamaan. Sieltä löytyy päivän blogit ja noin 5000 erilaista muutakin sisältöä, joten tutustuttavaa riittää. Juha Tapio on myöskin osasensa antanut, muistelisin, että Day Plusastakin nykymuotoisestakin jotain Juhaan liittyvää löytyy ja voin sanoa vinkkinä, että kesällä tulee löytymään sitten vielä enemmän. Nyt Juhan musiikkia puolestaan. elävien maassa. Tässä on sanoma, joka toivottavasti on jollekin oikein silleen kunnolla kohti käyvä sinne sydänalaan, koska rohkaisuna ota tämä. Sua tarvitaan tänäänkin vielä elävien maassa.

koita molemmat olleet, mutta jotenkin se, että molemmat halusi vielä sanoa, että toi laulu muuten osu ja kolahti. Ja jotenkin ajattelisin, että rohkaisun sanoma, mikä Elävien maassa laulussa on, kyllä se varmaan jokaiselle jossain kohtaa tuntuu jotenkin voimallisemmin, mutta ihan joka päivä muistutus siitä, elämän lahja, vaikka se ei aina siltä tuntuisi, ja meitä ihan jokaista tarvitaan täällä. Sulle on paikka, sulle on tarkoitus. Jos se viesti saa tänään mennä perille asti, niin työ on tehty tälläkin kanavalla, ja jos siihen äärelle saa tuoda sitä ihan kaikkista toivoa, niin aina vaan parempi. Jouko Mäkilohiluoman musiikilla jatketaan kohta. Hän laulaa nuo ikivanhat laulut, ja varmaan ikivanhojen laulujen joukkoon voisi kuulla Andre Crouchin laulu Soon and Very Soon. Se taitaa tulla ainakin kerran aamussa nykytahdilla ja kyllä se tulee tänäänkin, voi bingo huutaa sitten siinä kohtaa. Nuo laulut kun on kuultu, me tehdään vierailua huomisillan ohjelmistoon, ohjelman äärelle, joka muuten löytyy jo tänään D+-suoratoistopalvelusta. Sen nimi on Armoa ja lahjoja ja se on verraton opetusohjelma, jossa Eero Junkkaala ja Lea Kujanpää puhuvat eri Raamatun paikoista, jotka heitä puhuttavat. Ja siis enpäs ole hetkeen kuullut yhtä selkeästi tulevaa opetusta, jossa kuitenkin huomaa hymyileväni vähän väliä semmoiselle hersyvälle otteelle, miten he asiasta puhuvat. Kuitenkin niin, että joka jakson jälkeen on ollut aika paljon viisaampi kuin ennen sitä reilua parikymmen minuuttista. Se on ruuhkavuosissa semmoinen aika, minkä ehtii ottamaan ja olenpa ollut aikas onnellinen siitä, että olen siitä viikoittaisen tavan itselleni tehnyt. Nimittäin jos sukuluetteloistakin on kyetty tekemään kiinnostava ja selkeä ja niin, että on tullut sen jälkeen semmoinen olo, että mä en voi enää sanoa, että ne olisi jotenkin turhaa siellä Uudessa testamentissa, niin kyllä laatutakuu on ainakin aamujoitajan osalta leimasimme lailla lyöty tuohon ohjelmasarjaan. No mitä siellä on tällä viikolla tarjolla? Me palataan siihen näiden edellä mainittujen laulujen jälkeen. Katkon jälkeen siis Jouko Mäkilohiluomaa ja Andre Crouchia ja sitten lisää ohjelmasarjasta nimeltä Armoa ja lahjoja.

Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
1: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämän langasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Gospel-klassikko.

0: Andre Crouch, Soon and Very Soon. Aika monen artistin kohdalla, kun joku laulu soi, voi melkein aina sanoa, että yksi tunnetuimmista. Niin se menee kyllä tossa, mutta en tiedä, että mikä sitten olisi se Andre Crouchin kaikista tunnetuin. Onko se Jesus is the Answer vai onko se Soon and Very Soon? No eipä siitä varmaan tarvitse debatoida, hienoja biisejä molemmat ja aika moni muukin Crouchin tuotannosta. Sitten sitä armoa ja lahjoja asiaa, siitähän mä lupasin puhua seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys.
0: Huomenna illalla nimittäin jälleen radion kuuntelijoilla on hieno opetuksellinen hetki tiedossa, jos iltakuuntelijoiksi itsesi myöskin tunnistat. Keskiviikon ilta on ainakin ehdottomasti oma suosikkini meidän illan ohjelmistosta. Siellä on semmoinen mukava ohjelmien sarja. Ensin 7 jälkeen tulee Jippu ja ihmisen ääni parhaat, eli niitä Jipun parhaita, ja siihen perään alkaa armoa ja lahjoja. Ja kylläpä siitä sitten saa kuunnella vielä Raamattu kannesta kanteen ohjelmankin, jos ei vielä unitu silmään siinä kohtaa. Ja 6:00 aamulla se sitten aina tulee uusintana. Mutta se armoa ja lahjoja, se on aivan fantastinen ohjelmasarja. Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa ja teologian tohtori Eero Junkkaalla sekä Raamatun opettaja Lea Kujanpää tuossa ohjelmasarjassa opettavat meitä. 7 jaksoa on nyt ilmestynyt. Huomenna se jakso numero 7 tulee radiosta. Siis kello 20.03 alkaen tänään ja tälläkin hetkellä se jo löytyy tuolta dayplus.fi-sivustolta eli dayplus-suoratoistopalvelusta. Eli sovellusta asentamaan tai sitten sinne nettisivuille tutustumaan. Ihan vaan jos hakukenttään kirjoitat armoa, niin se lähtee sieltä aukeamaan. Kuollut heräsi on jakson numero 7 nimi. Ja siellä pohditaan muun muassa sitä, että miksi Jeesus viivytteli ystävänsä sairastuttua ja sitä, että voisiko tästä oppia jotain. Eero Junkkala ja Lea Kujanpää pohtivat Jeesuksen toimintaa kanaanilaisen eli foinikialaisen naisen suhteen. Tämän tytär oli kuolemansairas, mutta Jeesus ei tuntunut ottavan asiaa oikein kuuloonsa. Miksi Jeesus ei toiminut heti ja ikään kuin siirsi keskustelun inhimillisesti erikoisille vesille? Rupesi puhumaan sitä, että ei ole oikein ottaa leipää lapsilta ja heittää koiran penikoille. Mitä Jeesus oikein tarkoitti tällä? Siitä kuulet seuraavaksi.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
3: Kun mä ajattelen naisen näkökulmasta, niin hänellä on ollut todennäköisesti vastassa siinä 12 vihasta miestä, jotka sanoo, että oh, hiljaa, älä tuu häiritteen, meillä on nyt omaa rauhaa täällä.
4: Ajatteletko sä tuolla? Mä taas ajattelin, että opetuslapset ajattelee, että nyt Jeesus tuu nopeasti auttamaan, että ei ne niin kuin sitä naisen hermostu, vaan Jeesukseen. Että Jeesus ei auta, tuu nyt Jeesus.
3: Niin sä ajattelit jotenkin noin niin kuin pyhästi. Mä ajattelin, että ne on se inhimillisiä, että nekin olisi halunnut olla pikkasen aikaa rauhassa ja no, taas tällä näitä avuntarvitsijoita.
4: Okei, sovitaan näin.
3: Jo täytyy kysyä sitten taivaassa heiltä, että mikä se oli se tunne, mikä teillä oli siinä. Mutta mulla on semmoinen ajatus tästä, että oppilaat joka tapauksessa hermostuu. Joko naiselle tai Jeesukselle tai molemmille, tee nyt jotain. Me halutaan olla rauhassa ja sä Jeesus voit ja me tiedetään sen, niin tee jotain, kun se vaan huutaa ja huutaa. Mutta Jeesus ei edelleenkään puhu sille naiselle mitään.
4: Sitten tulee kyllä kummallinen repliikki siis. Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Mutta sanoitko sä, että hän ei puhu sitä naiselle? Eikö se naiselle sano tämän?
3: Miten, kun tämä Jeesus vastasi, ja siinä on just opetuslapset, jotka on hänelle.
4: Ai niin, että hän vastasi opetuslapsille.
3: Niin, kyllä se nainenkin varmasti siinä kuulee, koska sitten sanotaan, että nainen tuli lähemmäksi sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa, että kun tässä on nyt nainen, jolla on suurin mahdollinen hätä tyttärensä puolesta, niin ei hän tarvitse siinä nyt ollenkaan mitään teologista opetusta, pelastushistoriasta.
4: Niin, sä sanot, että ei tarvitse, mutta Jeesus antaa sellaisen opetuksen.
3: Jeesus antaa sellaisen.
4: Eli Jeesuksen niin näkökulmasta tarvitsee.
3: Niin. No, tämä on vähän sama, että jos veisi oman lapsen lääkäriin, niin sitten lääkäri rupeaa siinä ensin antamaan jotain lääketieteellistä luentoa, kun haluaa vaan kuulla sen, että joo, autetaan, tutkitaan ja autetaan.
4: Okei, siis nainen ei voi sitä tajuta. Jeesuksella on sille jokin merkitys. Mikä ihme merkitys sille sitten on?
3: Mä en tiedä, mutta mulla tämä muistuu siis tämä Hesekielin kirjan luvusta 34 mieleen, jossa Jumala sanoo tälleen. Minä etsin itse lampaan ja pidän niistä huolen, niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajautuneet hänen ympäriltään. Niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kadonneet. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoidan uupunutta ja niin poispäin. Tämä on siis Hesekielen kirjan ennustus, profetia. Ja sitten Jeesus sanoo tuolla Johanneksen evankeliumissa, se on luku 10, niin siellä hän sanoo luku 10 ja 11, että minä olen se hyvä paimen. Vanhassa käännöksessä olisi se sana vielä mukana. Minä olen se hyvä paimen. Eli tämä, kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että ei mua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten, niin hän vastaa tässä siihen, että hän on se, josta Hesekiel ennustaa. Hän on tämän profetian täyttymys ja hän on tullut hakemaan niitä eksyneitä lampaita.
4: Tuo on siis aika huikea näkökulma siihen, että nyt opetuslapset tarvitsee jonkun opetuksen, jossa nimenomaan Jeesus linkittää itsensä vanhan testamentin jumalaksi.
2: Armoa ja lahjoja.
0: Sitä on tarjolla huomenna radion kautta kello 20.03. D-plussasta, niin kuin sanoin, se löytyy se jakso tuo, mistä pieni ote kuultiin edellä jo vaikka saman tien kuultavaksi. Uusi jakso on aina ilmainen, eli noin viikon verran se pääsee sieltä kuulemaan. Ja mä tuossa katoin, niin nyt jos oot aamulla liikenteessä, niin myös jakso numero 6, Riivattu vapautuu, löytyy vielä ilman maksumuuria. 5 aiempaa jaksoa sitten sillä pienellä kuukausimaksulla aukeaa ja pääset muun muassa sen sukuluettelojaksonkin lukemaan, tai siis kuulemaan. Siellä pohditaan, että pitääkö sukuluettelotkin lukea ja mitä hengellistä niistä löytyy. Ja voin sanoa, että löytyy muuten aika paljon, yllättävän paljon. Mutta uusi jakso, miksi Jeesus viivytteli ystävänsä sairastuttua? Voisiko tästä oppia jotain? Sen äärellä reilu parikymmentä minuuttinen. Ne on napakoita jaksoja ja laatutakuu aamujuontajalta kyllä tähän Armoa ja lahjoja ohjelmasarjaan. D-plussasta se löytyy ja huomenna illalla kello 20.03 Radio Daystä.
1: Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään opetussarja Armoa ja lahjoja sekä muut parhaat podcastit löydät D-plussasta. D-pluss, kristillisten podcastien koti.
0: Tämä puolestaan on Petru Sahonen ja armo riittää.

0: Petru Sahonen, armo riittää. Kuultiin armoa ja lahjoja ohjelmasarjan jälkeen. Hei, sopisiko sulle ennen kello 9 uutisia pienet tanssijamit? Semmonen, missä voisit, oot sä sitten autossa, kotona, missä tahansa mökillä tai metsässä liikkumassa. Voisit pikkusen, jos ei mitään muuta, niin vähän sormella naputtaa mukana. Whitney Houston ja Kygo ois nimittäin asialla ja he laulaisivat siitä rakkaudesta, jota meille tarjoillaan ainoastaan meidän kolmiyhteisen Jumalan osalta. Higher Love, sitä rakkautta moni etsii. Meillä on vastaukset, mä väitän näin meillä kristityillä. Vähän energiaa siis tähän aamuun ja toivoa valoa. Ehkä sitä korkeampaa rakkautta senkin kautta. Higher Love, se tulisi katkon jälkeen. Exit päästään myöskin näin muuten vielä ennen kello 9 uutisia, mutta otetaan vähän sille irrottelua. Mä veikkaan, että tiistai saattaa kaivata aamuun vähän semmoista hyvää fiilistä. Sitä tulossa ihan hetken kuluttua.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaa minun Kirsi Rostamon kanssa.
7: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.

Whitney Houston ja Kygo lyö tahtia tiistai-aamu. Onneksi mä oon yksin täällä radiolla, niin kukaan ei näe näitä tanssiliikkeitä. Hei, Exitin musiikilla me jatketaan kohta vielä Damaskoksen tielle. Lähdetään heidän kanssa. Uutisissa sä kuulet 9 jälkeen sitten siitä, että mikä on maakuntien talouskasvun kohdalla ennuste. OP Pohjolalla on nimittäin hyviä uutisia maakuntiin. Ja lisäksi SPR, Suomen punainen risti, lähtee apuun Ebolan torjumisen kanssa Burundissa. Eli hyvän kuulosia uutisia hankala ja tilanteiden keskelle. Näistä lisää siis 9 uutisissa, mutta Exitillä viimeistellään nämä hetket Damaskoksen tielle Mars.

0: Radio Dayn herätys.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
4: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringon paisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 200 000 euroa Ebolan torjumiseen Burundille, järjestö kertoo tiedotteessaan tänään. Tarkoituksena on estää Kongon Ebola-epidemian leviäminen naapurimaihin. SPR toimittaa tukensa Burundin Punaiselle Ristille. Ebola-epidemia alkoi Kongon demokraattisen tasavallan itäosista ja se uhkaa levitä maan rajojen yli Burundin kaltaisiin naapurimaihin. Burundin Punainen Risti työskentelee rajanylityspaikkojen läheisyydessä. SPR myönsi viime lokakuussa 400 000 euroa Ebolan torjumiseen myös Kongon demokraattisessa tasavallassa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sopimus Iranin kanssa on yhä mahdollinen huolimatta Yhdysvaltain tuoreista iskuista. Yhdysvallat kertoi tiistaina tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa. Intian vierailullaan arvionsa esittänyt Rubio sanoi, että Katarissa on käyty neuvotteluja. Hän arvioi, että Katarissa keskustellaan rauhansopimusehdotuksen tarkoista sananmuodoista, mikä vie ulkoministerin mukaan muutaman päivän. Maanantaina kerrottiin, että Iran on lähettänyt korkean tason valtuuskunnan Katariin neuvottelemaan muun muassa mahdollisesta rauhansopimuksesta. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Forecan sää.
6: Vaihtelevan epävakaista on tiistain sää. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sää on tänään pilvinen ja etenkin Pohjois-Karjalassa myöskin sateinen. Muualla maassa pilvisyys on vaihtelevaa ja tulee sadekuuroja. Paikoin voi myöskin ukkostaa. Luoteistuuli on tänään maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila se on 13 ja 18 asteen välillä. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella on viileämpää, siellä 5-10. Yölämpötilat plus 2 ja plus 8 asteen välillä. Itä- ja Pohjois-Lapissa ollaan ensi yönä paikoin nolla vaiheilla, mutta ei yöpakkasia sentään. Eli iltapäivä sadekuuroja etenkin maan keski- ja eteläosassa. Pohjoisessa Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sadetta sitten enemmänkin ja ukkosetkin saattaa tänään paikoin olla läsnä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.
7: Täytyy ehkä tunnustaa, että tämmöinen hyvin itsekäs ajatus, että mehän ensisijaisesti kirjoitetaan aina itsellemme, että sä oot jostain asiasta niin kuin kiinnostunut ja sitten sä haluat siitä aiheesta kirjoittaa. Ja sitten ehkä myöhemmin aletaan miettiä, että voisiko tämä kiinnostaa jotakin muuta ja miten tämä pitäisi sanottaa sillä tavalla, että se joku muukin voisi olla kiinnostunut.
8: Kirsin kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet Vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Seurannasi tänäänkin 10:een asti.
6: 8:05 tulee hetken kuluttua kelloon, kun tiistainen herätys aamulähetys jatkaa kulkuaan 26. toukokuuta kalenterissa. Ensi tiistaina muuten sitten en sanokaan, että vajaa tunti yhteistä aikaa. Sanon siinä kohtaa, että vajaa pari tuntia, jos siis muistan. Mutta yritän sanoa, että 11 asti ensi viikon maanantaista alkaen herätys aamulähetys jatkuu ja 7:00 aloitellaan. Mutta tämä viikko vielä 6:30 ja sieltä aina 10:00 asti, niin kuin tänäänkin. Jatketaan tätä olevaista hetkeä Make Perttilän ja Park Seiskan musiikilla. Liekki laulua ensin Liekit musikaalista ja sen jälkeen sitten Valo voittaa. Se on muuten ihan semmoinen säähavainto täältä Helsingistä. Täällä ainakin vielä aurinko paistaa, vaikka epävakaista säätä oli tähän tiistaihin tarjolla. Joten nautitaan tästä ja musiikin keinoin kohta. Mutta Liekki laulu ennen sitä.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Park 7 valo voittaa. Tuosta lausta on jäänyt kyllä ikuisesti jotenkin muistijälkiin maata näkyvissä festareille, vaikka sitä on kuullut myöhemmin kesäjuhlilla ja tietysti Radio Daysta joko kuuntelijana tai sitten näin niin kuin aamujuontajan roolissa lukuisat kerrat, niin joku siinä on, että mieli palaa marraskuuhun ja Turkuun. Ja se, että mieli palaa marraskuuhun ja Turkuun, siinä ei välttämättä vielä ole ihan hirveästi duurissa menevää asiaa, mutta se, että maata näkyvissä festarit, niin sitten se kääntyy aika lailla positiivisen puolelle. Kyllä mä teitä rakastan turkulaiset. Pieni semmoinen niin kuin pirkanmaalaistaustaisen piikki on aina paikallaan. 9.13 kellossa, kun Matias täältä sun aamu seurana kulkee kulkuaan eteenpäin ja hakee sanojaan selvästi Turku-viittausten jälkeen. 10:00 asti tänään mennään ja mä oon tässä pohjustellut pitkin aamua ehkä semmoisena, että se ei tule sitten niin yllätyksenäkään, että ensi viikosta alkaen herätysaamulähetys on kesäajassa, siis muutenkin kuin kellonajan suhteen. 7.11 on sitten Radio Dayn kesäaamut ensi maanantaista, eli 1.6. alkaen. Se on jotenkin, tekee mielessä niin hyvää katsoa tuota kalenteria tällä hetkellä, kun siis tämä viikko saatetaan päätökseen sunnuntaina. Niin se on 31.5. Kesä alkaa, kesäkuu ja maanantaista. Oh, se vaan jotenkin. Se tekee hyvää tuolla aivoissa. En osaa sitä sen paremmin selittää, mutta siitä me startataan kesä ihan kaikella tapaa. Kesäohjelmistossa on tulossa vaikka mitä uutta. Meillä on tulossa Arvaa kuka-niminen kesäkisa, jota kisaillaan joka aamu 9.15. Perjantai-tietäjä on muuten sitten tällä viikolla perjantaina viimeistä kertaa tarjolla kevääseen. Sitten se päästetään kesälomalle. Ja se palaa sitten, että se perjantai tietää syyskuussa ja vaihtuu Arvaa kuka -kisailuun. Ja Arvaa kuka siis kisaillaan ihan jokaisena arkipäivänä aina 9.15, mutta siitäkin sitten tuonnempana lisää. Vaan onpa muutakin kaikkea kesän kivaa tulossa kesäohjelmistoon. Mä kerron siitä myöskin tässä aamujen aikana tälläkin viikolla ja kyllä siitä Radio Dayssa kuulet muutenkin. Ja meidän sosiaalista mediaa kun seuraat, siis Facebookia, Instagramia ja TikTokia, niin sieltä pysyt parhaiten kärryllä. Ja mä sanoisin, että nimenomaan infojen kannalta Facebook, Instagram, siinä on kaksi kanavaa, jossa on eniten kaikenlaista selostusta ja sisältöä siitä, että mitä on tulossa, miksi on tulossa ja miten on tulossa. Ja on siellä vähän kaikenlaista muutakin. Muun muassa meikäläinen vastaa teidän laittamiin viesteihin. Niistä on pari video sinne jo ilmestynyt. Nekin löytyy sieltä. Et jos et meitä vielä Instagramissa seuraa ja et ole Facebookissa käynyt sitä tykkään näppäintä painamassa, niin hoidahan ne ainakin tänään kuntoon. Ja sitten kolmas juttu, tai en mä tiedä, varmaan kahdeksas juttu tähän puheen perään on tuo Day Plus. Siitä tahtoisin muistuttaa. Sehän on kesälläkin paras kaveri. Lähdit sitten mihin tahansa Lapin erämaahan tai muualle, missä vaan netti kantaa. No mä en tiedä miten se siellä, mutta ymmärrät pointin, Day Plus kulkee siellä mukana. Vaikka lähtisit sitten eri puolille maailmaa, niin radio voi kuunnella ja niitä podcast-sisältöjä. Ja siellä on nyt se Day Plus kaikki -tilaus. Eli siis Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu 595 kuukaudessa. Sillä kahvilla kahvihinnalla aukeaa sulle sieltä ihan kaikki mahdollinen, mitä siellä on. Ja ilmankin sitä aukeaa aika lailla valtaosa. Siellä on noin 5000 erilaista sisältöä ja me laskeskeltiin tuossa, että reilu 3000 niistä aukeaa ilman sen kummempia hankintoja. Kunhan asennat sen sovelluksen tai käyt sitten nettisivujen kautta dayplus.fi katsomassa, niin sieltäpä sitä löytyy. Mutta niitä Day Plus kaikki -tilauksia minä olen nyt jakanut näissä aamuissa ja nyt olisi semmoinen hetki taas tänään. Minä laitan tuosta sen WhatsApp-numeron sulle tietäville ja nopeimmille kolmelle, jotka ilmoittautuu, niin Day Plus kaikki -tilaus lähtee kuukaudeksi ilmaiseksi ja sen jälkeen sulle aukeaa lukot ihan kaikkiin mahdollisiin ohjelmasarjoihin, mitä siellä on. Laita mulle viesti, jos sä haluat Day Plus kaikki -tilauksen. 3 nopeinta sen saa tänään.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja jos et tänään ehdi, mä veikkaan nimittäin, että trendi on se, että ne on kohta ne 3 viestiä tuolla odottamassa jo WhatsAppin puolella, niin huomenna sitten uutta yritystä. Ja sen voi tietysti maksimoida sillä, että käyt sen 595 laittamassa sinne. Ja sillä sä tuet samalla sitä, että täältä kuuluu ääni jatkossakin. Niin niin ei muuta kuin kuuntelemaan. Viikon vieras on muun muassa ohjelmasarja, joka aukeaa sillä Day Plus kaikki -tilauksella. Pientä kurkistusta sen äärelle me tehdään tuossa katkon jälkeen. Viikon vieras on nimittäin tällä viikolla laulaja, kirjailija, teologian maisteri Hanna Ekola. Ja Miikka-Pekka Heikkilä häntä tuttuun tapaan jututtaa. Ja ton jutun äärelle me siirrytään katkon jälkeen. Jonna Tilkkutäkki-albumilta, siis se Nylon Beatin Jonna, laulaa Me saamme kasvaa. Ja sitten laulaa viikon vieras Hanna Ekola Miikka-Pekka Heikkilän kanssa. Ja otetaan hei me vielä ihan tuommoista niin kuin amerikkalaista, ulkolaista gospeliakin muuten hyvänen aika ennen siitä. Lauren Talley ja Elämäni on käsissäsi. My life is in your hands. Ja se puolestaan kuulostaa tältä.

0: Lauren Talley asialla My Life is in Your Hands ja minun käteni ojensi jo 3D+ kaikki tilausta nopeimmille. Jos jäit niin sanotusti rannalle, teitä oli siellä semmoinen kymmenkunta, niin huomenna uutta yritystä. Mä oon 9 ja 10 välissä niitä nyt jakanut joka arkipäivä näitä D+ kaikki tilaus lahjoja. Eli siis kuukaudeksi saa ilmaiseksi tuolla koodilla D+ kaikki tilauksen itsellensä käyttöön ja sitä myöten avautuu ihan kaikki mahdollinen sieltä D+ suoratoistopalvelusta. Huomenna sitten uutta yritystä. Viikon vieras on siis yksi niistä, joka sieltä tilauksen takaa löytyy ja viikon vieraan pariin. Me mennään hetken kuluttua katkelmaa tarjolla nimittäin viikon vieras haastattelusta, jossa laulaja, kirjailija, teologian maisteri Hanna Ekola. Ja siis se Jonna, nailon piti Jonna, päästetään hänet katkon jälkeen ääneen. Me saamme kasvaa ja sitten Hanna Ekolan vuoro.
1: Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
4: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suoma

Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.

0: Näin siis Jonna, Nailon biitistäkin tuttu Jonna Tilkkutäkki äänitteltä sieltä parinkymmenen vuoden takaa. Me saamme kasvaa. Nyt sitten viikon vieraan pariin. Hän on tällä viikolla siis laulaja, kirjailija, teologian maisteri Hanna Ekola. Hanna menetti muutaman vuoden sisällä 4 läheistään, mukaan lukien aviopuolisonsa. Hän on mennyt monen surun läpi, mutta kuvailee elämänsä nyt toivon täyteisillä sanoilla. Miten tähän vaiheeseen päästiin surun kautta? Siitä kuullaan nyt seuraavaksi.
1: Viikon vieras.
2: Mulle tosiaan osui peräti 5 perheen jäsenen kuolemat niin kuin hyvin lyhyellä aikavälillä, ja se oli rankkaa aikaa. Eli se niin kuin tavallaan, että kun just oli päässyt niin kuin yhden

0: sen surun kanssa jotenkin jaloilleen, niin tuli aina uusi sitten siihen mukaan. Ja mä ajattelen sitä, että mä tänä päivänä oon tässä. Jotenkin tuntuu elämä tosi hyvältä ja merkitykselliseltä ja jopa voin sanoa niin, että seesteiseltä ja että elämässä on jonkinlainen semmoinen hyvä rauha. Niin kyllä mä ajattelen, että siihen on vaadittu myös kaikki ne kokemukset, mitä näiden surujenkin myötä on sitten elämään tullut, että jotakin, joku osa sitä surusta säilyy meidän elämässä niin kuin läpi elämän ja niin kuin hyvin pystyn tälläkin hetkellä palauttamaan niin kuin mieleen ne hetket ja kaiken sen, mitä on ollut. Mutta että jotenkin nyt mä ajattelen niin, että nämä kaikki kokemukset, ne on tänä päivänä niin kuin osa sitä mun elämän kokemusta. Ja mä annan niin kuin surulle ja suremiselle hirmuisen niin kuin semmoisen tärkeänkin osan niin kuin siihen, ketä mä oon tänä päivänä. Että on ollut tosi tärkeää silloin, kun on ollut surun aika, niin suostua suremaan. Että sillä tavalla niin kuin, se on ainoa tie mennä eteenpäin. Että mä niin kuin jotenkin haluan niin kuin muille, jotka nyt elää tällä hetkellä surun kanssa, niin jotenkin rohkaista kaikkia siihen, että kun on se surun aika, niin ei väistä sitä surua, vaan silloin niin kuin, ihan niin kuin antaa sille sen kaiken tilan, miten suru meissä haluaa tehdä sitä työtä. Et myös sitten niin kuin kokemuksesta jo tiedän, että jossain kohtaa se kipu on väistynyt ja elämään on sitten alkanut mahtua aina uusia asioita. Mulle on käynyt niin, että nuo kokemukset, ne on selkeästi lisänneet mun elämään niin kuin monia semmoisia hyviä asioita, joista kaksi nostan. Ensinnäkin luottamusta. Eli tänä päivänä, kun mä katson taaksepäin ja mä tiedän, että mua on niissä hetkissä kannettu, mua on kantanut niissä hetkissä usko, toivo, rakkaus, kaikki omalla tavallaan rakkaus sitä kautta, että on ollut niitä ihania ihmisiä siellä vierellä niin kuin kannattelemassa, toivo sitä kautta, että on voinut jotenkin luottaa siihen, että tästäkin selvitään ja sitten usko nyt hyvin montaakin kautta, että on voinut luottaa siihen, että jopa siihen, että kivunkin kautta Jumala tuo uutta ja monia muita juttuja, niin sieltä niin kuin noussut semmoinen uudenlainen luottamus, että jos silloin selviydyin, niin ihan varmasti mitä annetaan jatkossa, niin niistäkin nekin klaarataan. Ja sitten se jonkinlainen uudenlainen kiitollisuus on semmoinen, mitä mä hämmästelen niin kuin joka päivä. Eli se, miten ihan uudella lailla osaa antaa arvon sille, mitä elämässä on tässä hetkessä. Ja niin kun ei pidä niitä asioita itsestäänselvyyksinä, niin silloin myös se, niin kun, se arvo korostuu sieltä.
1: Viikon vieras.
2: Vaikka voin vaan kuvitella, mitä tuossa käy läpi, kun viisi läheistä menettää lyhyen ajan sisään siitä ympäriltä, niin mukaan lukee siis aviopuolison. Jotenkin olen tässä ajatellut reilu 30 vuoden elämähistorialla, että päivä vain ja hetki kerrallaan, siis laulu, sen sanat. Niitä joskus, kun on ekan kerran se teini-ikäisenä kuullut, niin oli jotenkin ymmärtävinä ja sitten mitä pidemmälle elämä menee, niin aina joku kohta on siitä semmoinen tajua, että aivan, aivan. Ja se on kyllä semmoinen laulu, että sen sanat tulee aina jotenkin tuolta selkärangasta mieleen, kun tämmöisten aiheiden teemojen äärellä ollaan, mitä Hanna Ekolakin tuossa avasi. Rehellistä, raastavaakin asiaa käydään läpi viikon vieras podcastissa tällä viikolla ja sä löydät sen sieltä Day Plus-palvelusta. Mikä on Hannalle esitetyistä kysymyksistä yleisin ja mitä hän ajattelee muun muassa takavuosien hitistänsä villihevosia? Sen sä kuulet myöskin Day Plusasta löytyvästä Miikka-Pekka Heikkilän eli Miikkiksen ja Hannan keskusteluhetkestä. Ja se sillä Day Plus kaikki tilauksella sulle sieltä aukeaa. Viikon vieraan ääreltä kuulet makupaloja pitkin viikkoa Radio Dayn aamussa, keskipäivässä ja aalloilla iltapäivässä. Ja se koko keskustelu siis sieltä Day Plusan kautta.
1: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Sakari Heikkilää tähän väliin. Jumala ompi linnamme. Sen jälkeen jatketaan aamulähetystä. Tulossa muun muassa Kirsin kanssa ohjelmasta vielä myöskin muistutusta.

0: Sakari Heikkilä laulun kanssa, joka se kyllä raikaa usein itsenäisyyspäivänä, veteraanipäivänä. Olisiko se, että puolustusvoimain lippujuhlan päiväkin, kun tuossa kohta koittaa. Taitaa olla jopa seuraava liputuspäivä, niin sielläkin se varmaan kuullaan ainakin jossain yhteydessä. Mutta toimiipa ihan näin niin kuin tavallisena tiistaina. Tai sitten jos tämä on juhlan täyteinen tiistaina, niin yhtä kaikki. Sakari Heikkilä sen meille tulkitsi tähän aamuhetkeen. Kello on 9.39, herätys aamulähetystä noin parikymmentä minuuttia jäljellä. Ja kyllä, varmistin täältä samalla, että puolustusvoimain lippujuhlan päivä, se on seuraava liputuspäivä, 4. kesäkuuta odottava siellä. Joten ei kannata kauhean syvälle kaappiin sitä lippua muuten sitten vielä viikata, jos et ole vielä laittanut. Jos on jäänyt toukokuun alussa ja huhtikuun lopussa, oli nimittäin melkoinen määrä liputuspäiviä. Ja tämän kuun alkupuolella sen sai kyllä vetästä. Se liputanko on ihan niin kuin lähes joka toinen päivä. Nyt on menty sitten pari viikkoa vähän hiljaisemmalla ja sitten tuossa kesäkuussa pääsee juhannuksen osalta, jos sattuu olemaan sillä lailla kotosalla tai siellä, missä se lipputanko on. Ja sitten tuossa 4. kesäkuuta sitten puolestaan puolustusvoimain lippujuhlan päivänä. Mutta se liputuspäivistä kohta ollaan Kirsin kanssa. Kirsi kertoo meille nimittäin, mitä on puolen päivän jälkeen tarjolla. Päästään pientä makupalaa kuulemaan Kirsin kanssa ohjelmaan. Kontroversiaali kirja on ainakin julkaistu, jonka äärellä viivytään tuossa keskustelussa, mutta mitä on tarjolla siitä hetken päästä lisää? Eve ja Ossi ja Ekotrippi, siinä on yhtyeet, jotka pääsevät lauluvuoroon. Ekotripillä on älyttömän hieno uusi biisi, jossain täytyy olla päivän valo rohkaisuksi tähän tiistai-aamuun. Ja ennen sitä Eve ja Ossi yhtä lailla rohkaisun äärellä. Uusi luomus, jossa kuulet nämä laulut katkon jälkeen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. .fi.
6: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
7: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. RadioDay.fi kautta mediamyynti.
1: Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Se on Kneipi Egotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvalo on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoon. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Ja sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Egotripin kanssa muistaakseni, sitten varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, että haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi ja sen käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.

0: Jossain täytyy olla päivän valo, älä luovuta vielä. Sillä sanan parilla minäkin tahdon toivottaa sulle oikein mukavaa tiistai huomenta. Ekotrippi oli asialla siinä uuden kappaleensa kanssa. Vielä ennen kello 10 uutisia kuulet, mitä on tarjolla puolen päivän jälkeen. Nyt siirrytään nimittäin makupallan äärelle Kirsin kanssa ohjelmasta. Teologian tohtori Paavo Huotarille kertomukset Daavidista ovat parhaita kauhutarinoita Raamatussa. Hän innostui kirjan kirjoittamisesta, kun Raamatun tekstejä käytettiin Israelin ja Palestiinan konfliktissa osana uskonnollispoliittisia väittämiä. Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama toi kirjaan mukaan arkeologisten löytöjen ja uskonnollisten tekstien välistä suhdetta. Näin syntyi Otavan julkaisema kirja Kuningas Daavidin pitkä varjo, Raamatun tarinat vallan välineenä Israel Palestiinassa. Kirsi Rostamo kysyi vanhan testamentin asiantuntijoilta Paavo Huotarilta ja Kirsi Valkamalta tutkimusten jälkeen, uskovatko he, ettei Daavidia ollut olemassa vai että Daavid on voinut olla oikeasti olemassa.
1: Kirsin kanssa.
2: Jos meidän pitää todella etsiä niin kovaa todistusaineistoa, niin sitä on hyvin vähän. Mutta Daavid on voinut olla siis kyllä Jerusalemista hallinnut tämmöistä pientä aluetta. Et se on vaan, että ne kertomukset kuvaa jotain paljon laajempaa yhdistynyttä kuningaskuntaa ja ehkä haluttu rakentaa semmoista yhteistä historiaa Israelille ja Juudalle. Ja sitten niihin on ehkä yhdistynyt myös kertomuksia muista kuninkaista. Mutta tavallaan, että jos me katsotaan sitä kovaa historiaa, niin siellä on hyvinkin voinut olla pieni kuningaskunta. Samoin kuin sitten Israelin Samarian vuoristoon syntyy Israelin kuningaskunta. Ja tämä on hyvä pitää erillään. Että tässä on ollut kaksi kuningaskuntaa, pieni Juuda ja suurempi Israel. Ja sitten niiden molempien ihan se varhaisin historia on hyvin haastavaa, tutkittavaa, kun sitä aineisto on sen verran vähän. Ja siitä hallinnosta nimenomaan tiedetään niin vähän.
3: Joo, siis tuossa on mun mielestä tärkeää aina niin kuin muistaa, kun puhutaan vanhan testamentin niin kuin tekstien historiallisuudesta ja varsinkin näistä historiakirjoista, Samuelin kirjoista ja kuningaskirjoista, niin kun puhutaan historian tutkimuksesta, niin kun sanotaan, että ei ole jotain vanhan testamentin ulkopuolista todistusaineistoa, niin se ei automaattisesti aina tarkoita sitä, että nyt se vanha testamentti on täysin niin kuin epähistoriaa. Että eihän me niinkään sanota, vaikka yleensä se ehkä tulkitaan sille, että enemmänkin se lähtee siitä, että siellä kertomuksessa on historiallisia muistumia, siellä on kaikuja. Meidänkin kirjassa mietitään ihan varteen otettava mahdollisuus, että tämmöinen niin kuin David kuningas on ollut olemassa, joka on tämmöistä niin kuin pienempää hallintoa voinut hallita, josta sitten periytyy tämä Daavidin huone kuninkaineen. Vanhan testamentin tekstit on, niin kuin, se on niin kuin historiallinen dokumentti, joka otetaan tosissaan ja sitten sitä arvioidaan, että mitä siellä sitten voi. Mutta tietenkin sitten niitä voi katsoa toisestakin näkökulmasta, mikä itselle on aina ollut kiinnostavaa, että katsotaan sitten sitä kertomusperinnettä, että mitä se kertoo. Että se on sitten vielä niin kuin toinen tarinansa. Että.
1: Kirsin kanssa.
0: Vai sellaista? No, vanhan testamentin asiantuntija Kirsi Valkama ja Paavo Huotari keskustelevat Daavidin pitkän varjo kirjan pohjalta Radio Dayssä tänään. Siis puolen päivän jälkeen D-plussasta tuo jakso jo löytyy Kirsin kanssa ohjelmasta, siis kun puhutaan, mutta puolen päivän jälkeen radiosta tarjolla. Nyt päätetään aamulähetys siihen virteen, joka toivottavasti kajahtaa Suomen kouluissa tänä lauantaina. Tai siis milloin ne päättäjäiset sitten ovatkaan. Jo joutui armas aika, virsi 571, nyt Vuokko Hovatan esittämänä.

0: Näin kajahti Suvi Virsi Vuokkohovatan esittämänä ja toivottavasti kouluissa, päiväkodeissa ympäri Suomen tämän viikon ja tulevien päivien aikana. Onnea muuten kaikille valmistuville jo tässä kohtaa ja kaikille kouluurakkansa päättäville.
1: Radio Dayn herätys.
0: Ja hei, kiitos tiistai-aamun seurasta. Huomenna herätysaamulähetys jälleen 6.30 alkaen. Kohti 10 uutisia mennään nyt ja Marja Salminen pitää sulle sen jälkeen seuraa. Mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljynviennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. YK:n alaisen maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja matkustaa tänään Kongon demokraattiseen tasavaltaan, jossa Ebola-epidemia on levinnyt nopeasti. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi asiasta eilen illalla. Hän vetosi Kongon demokraattisen tasavallan naapurimaita toimimaan nopeasti, jotta Ebola-viruksen leviäminen naapurimaihin saataisiin estettyä. Pääjohtajan mukaan virusta ei kaikista toimista huolimatta ole saatu kuriin. WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli 900 epäiltyä Ebola-tapausta. Virus on jo levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 4:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10–2 Maria Salmisen seurassa.
4: Vuoden valoisia päiviä vietetään. Aurinko nousi Oulussa tänään kello 3.14 ja laskee kello 23.16. Helsingissä auringosta saatiin nauttia kello 4.15 lähtien. Ja vähän jälkeen kello 10 aurinko painuu maileen ja Lapissahan vietetään yötöntä yötä. Ihan mahtavaa päivää tänään 26.5. Erityisesti sinä Minna, Vilma, Minni, Miina, Mimmi ja Vilhelmiina. Sillä olet päivän sankari. Onnea myöskin synttäreitä ja muuta juhlaa viettäville.

0: Katse kohti Jeesusta, näin meitä muistutti Amy Grant. Teologian tohtori Paavo Huotarille kertomukset kuningas Davidista ovat parhaita kauhutarinoita Raamatussa. Hän innostui kirjan kirjoittamisesta, kun Raamatun tekstiä käytettiin Israelin ja Palestiinan konfliktissa osana uskonnollis-poliittisia väittämiä. Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama toi kirjaan mukaan arkeologisten löytöjen ja uskonnollisten tekstien välistä suhdetta. Näinpä sitten syntyi Otavan julkaisema kirja Kuningas Davidin pitkä varjo, Raamatun tarinat vallan välineenä Israelissa ja Palestiinassa. Kirsi Rostamo kysyi Vanhan testamentin asiantuntijoilta Paavo Huotarilta ja Kirsi Valkamalta tutkimusten jälkeen, uskovatko he, ettei Davidia ollut olemassa vai että onko hän oikeasti ollut elävä oikea henkilö.
1: Kirsin kanssa.
2: Jos meidän pitää todella etsiä niin kovaa todistusaineistoa, niin sitä on hyvin vähän, mutta David on voinut olla siis kyllä Jerusalemista hallinnut tämmöistä pientä aluetta. Et se on vaan, että ne kertomukset kuvaa jotain paljon laajempaa yhdistynyttä kuningaskuntaa ja ehkä haluttu rakentaa semmoista yhteistä historiaa Israelille ja Juudalle. Ja sitten niihin on ehkä yhdistynyt myös kertomuksia muista kuninkaista. Mutta tavallaan, että jos me katsotaan sitä kovaa historiaa, niin siellä on hyvinkin voinut olla pieni kuningaskunta. Samoin kuin sitten Israelin Samarian vuoristoon syntyy Israelin kuningaskunta. Ja tämä on hyvä pitää erillään, että tässä on ollut kaksi kuningaskuntaa. Pieni Juuda ja suurempi Israel. Ja sitten niiden molempien ihan se varhaisin historia on hyvin haastavaa tutkittavaa, kun sitä aineistoa on sen verran vähän. Ja siitä hallinnosta nimenomaan tiedetään niin vähän.
3: Joo, siis tuossa on mun mielestä tärkeää aina niin muistaa, kun puhutaan Vanhan testamentin niin tekstien historiallisuudesta ja varsinkin näistä historiakirjoista, Samuelin kirjoista ja kuningaskirjoista, niin kun puhutaan historian tutkimuksesta, niin kun sanotaan, että ei ole jotain Vanhan testamentin ulkopuolista todistusaineistoa, niin se ei automaattisesti aina tarkoita sitä, että nyt se Vanha testamentti on täysin niin kuin epähistoriaa. Että eihän me niinkään sanota, vaikka yleensä se ehkä tulkitaan sille, että enemmänkin se lähtee siitä, että siellä kertomuksessa on historiallisia muistumia, siellä on kaikuja. Meidänkin kirjassa me etetään ihan varteen otettava mahdollisuus, että tämmöinen niin kuin David kuningas on ollut olemassa, joka on tämmöistä niin kuin pienempää hallintoa voinut hallita, josta sitten periytyy tämä Davidin huone kuninkaineen. Vanhan testamentin tekstit on, niin kuin, se on niin kuin historiallinen dokumentti, joka otetaan tosissaan ja sitten sitä arvioidaan, että mitä siellä sitten voi. Mutta tietenkin sitten niitä voi katsoa toisestakin näkökulmasta, mikä itselle on aina ollut kiinnostavaa, että katsotaan sitten sitä kertomusperinnettä, että mitä se kertoo. Että se on sitten vielä niin kuin toinen tarinansa. Että.
1: Kirsin kanssa.
0: Historia on kiinnostavaa, varsinkin Raamatun tutkimus. Vanhan testamentin asiantuntijaa Kirsi Valkamaa ja Paavo Huotaria haastatteli siinä Kirsi Rostamo Davidin pitkä varjokirjan pohjalta. Ja koko juttu tulee tänään Radio Daystä kello 12 uutisten päätyttyä. Ja Day Plusassa voit käydä kuuntelemassa tuon Kirsin kanssa ohjelman jo nyt.

0: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Psalmi 23, jakeet 1-6.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Johann Ludwig Runebergin virsi on varmaan yksi rakastetuimpia ja suosituimpia. Tänään sen meille esittää Paloyhtye.

0: Herkästi ja komiasti soi siinä oululaisen Markus Pätsin ja Palo -yhtyeen. Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
1: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Olen kuullut.

Se oli Sametti ääni Kari Tapio ja laulu ei varmaan esittelyä kaipaa. Oikein siunattua ja kivaa tiistata sulle Radio Neistä. Tässä Salmisen Maria. Tällä viikolla monessa kodissa valmistellaan kuumeisesti viikonlopun valmistumisjuhlia, kun koulunsa päättävät ammattiin valmistujat ja ylioppilaat saavat kovan uurastuksen jälkeen palkintonsa. Toivotaan muuten, että säät on sitten suotuisia juhlien järjestämiselle. Se on aina iso etappi, kun tähän ollaan päästy ja hienoahan sitä on porukalla sitten juhlistaa. Tarjoilu on tietysti yksi asia, mikä mietityttää ennakkoon monia perheenäitejä, mikseipä myös itse juhlittavaa ja isäntiäkin. Kun aikoinaan omat lapset, eli 4 poikaa ja 1 tytär vielä hännän huippuna painoivat vuorollaan omat valkolakin päähänsä, niin siihen aikaan, noin 20 vuotta sitten, juhlapöydän ehdoton kunkku oli voileipäkakku. Tulipas niitä sitten väsättyä aika montakin ja oma suosikkikin tuo oli. Ja paras täyte voileipäkakkuun, se on mun mielestä lämmin savulohi. Mitähän nykypäivänä vieraille tarjotaan? No luulisin ainakin, että erilaiset salaatit tekee kauppansa. Salaateistahan voi varjoida monenlaista hyvää eri täytteillä ja kastikkeilla ja salaatti ei turvotakaan niin helposti kuin sitten sellaiset vehnäpohjaiset kakut. Tulipa muuten mieleen, että kun itse valmistuin aikoina yläasteelta, niin meillä oli silloin yksi hyvin jämäkkä miesopettaja, joka piti meille sitten läksiäispuheen. Kovin paljon en siitä muista, mutta pari sanaa jäi kyllä lähtemättömästi mieleen. Tämä opettaja sanoi, 2 asiaa minä teille toivon. Unta ja näläkkää. Kun nämä asiat on kunnossa, niin muukin kyllä järjestyy. No viisaus oli kyllä tuossa. Toki täytyy sanoa, että monta unetonta iltaa ja yötä on tullut elämän saatossa vuosien varrella sitten vietettyä. Kaikesta on sitten selvitty, enkä yhtään liioitteli, jos sanon, että Jumalan ja monien rukoilevien ja rakastavien läheisten ansiosta. Kiitos vaan kaikille. Joten samaa nyt toivon itsekin vasta valmistuneille. Eli hyviä unenlahjoja ja kohtalaisen hyvää ruokaa luo, sillä polttoainettakin ihmiskeho tarvitsee. Ja ennen kaikkea sitä taivaallista leipää ja Jumalan siunausta, sillä sehän on ihan parasta, mitä toiselle voi ylipäätään toivottaa.

0: Missä Concordia -ohjelmasarja on ehtinyt siihen vaiheeseen, että ensimmäiset keikat ovat jo takana. Tässä ohjelmassa kuullaan Ossi Mäkireinin tuntemuksia siitä, millaista on laulaa solistina tässä massiivisessa ja tunteikkaassa produktiossa. Ossi Mäkireini, oot ehkä kiireisin hengellisen musiikin esittäjä Suomessa. Eve ja Ossi Duon lisäksi laulat Profideessa, maksetuissa viuluissa ja pienlähettiläissä ja luulen, että monessa muussakin kokoonpanossa. Ajattelin kysyä sulta, että onko sulla joku klooni matkassa mukana vai miten sä ehdit tämän kaiken?
1: Joo, on kyllä.
0: kyllä niitä
1: päällekkäisyyksiä sitten väkisinkin tulee, mutta vielä on jotenkin pystytty yhdistelemään näitä juttuja.
0: Ja hyvä niin. Ja upeinta, että ehtinyt myös tähän Missä Concordian solistiksi. Millainen kokemus tämä on ollut sulle tähän asti?
1: No, on ollut todella hieno kokemus. Ensinnäkin ihan mahtava kunnia päästä mukaan. Tämä on legendaarinen projekti ja aivan mielettömän hienoja kappaleita ja semmoista musiikijuhlaa oikein tämä projekti. Ja on ollut hienoa olla mukana.
0: Sä laulat kappaleen Kenen luo -levyllä. Tämä laulu on hyvin poikkeava valtavirran hengellisestä musiikista, koska siinä uskalletaan epäillä ja kyseenalaistaa meille ehkä tutumpaa Raamatun tulkintaa. Millainen prosessi on ollut päästä sisälle tähän lauluun?
1: Mä ainakin koen, että pystyn kyllä niin kuin samaistumaan niihin tunnelmiin, että kyllä itsekin koen, että on välillä tosi vaikea ymmärtää kaikkea sitä, mitä Raamatussa sanotaan. Siellä on vaikeita kohtia ja kyllä todellakin tunnen itseni tosi monesti niin kuin keskeneräiseksi, niin kuin siinä laulussakin lauletaan. Ja ei ole välttämättä helppoa tässä ajassa elää sen Raamatun sanan mukaisesti ja välillä tulee semmoisia ajatuksia vastaan, että voisi olla helpompi, jos ei tarttis elää kaiken sen mukaisesti, mutta sitten toisaalta tulee se kysymys, että kenen luo mä sitten menisin, jos en Jeesuksen luo. Että kyllä mä koen sen, että siinä on mun toivo, siinä on mun turva, siinä on mun koti. Ja kun mä saan Raamatusta sen toivon ja kaikki ne ihanat asiat, armon ja näin poispäin, niin kyllä mun täytyy ottaa sieltä vastaan myös sekin kaikki, mitä mä en välttämättä ymmärrä ja mikä tuntuu vaikealta.
0: Kyllä. Kiitos Ossi haastattelusta.
1: Kiitos paljon.
2: Ossi Mäkireini ja jutut edellä, toimittaja Johanna Lindgren. Ja kenen luo kysytään tässä Missä Concordien kappaleessa?

0: ikkunat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
5: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mä tässä just havahduin sellaiseen asiaan, että aika usein me ollaan tässä ohjelmassa pyydetty asioita rukouksessa, mikä on tosi hyvä ja tärkeää. Mutta tänään mä haluaisin, että vaan keskitytään kiittämään. Ja voitaisiin kiittää Jumalaa nyt siitä, mikä meitä kaikkea yhdistää, eli tästä keväästä ja alkavasta kesästä. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että me saadaan nauttia tästä sun luomasta luomakunnasta. Kiitos siitä, että sä oot antanut Suomeen 4 vuoden aikaa ja me saadaan nähdä, kuinka ne vaihtuu ja ihailla luontoa, kun se herää kukoistukseen näin kesän korvalla. Herra, me kiitetään linnuista, puista, jotka alkaa vihertää. Kiitetään ruohosta, kiitetään mehiläisistä perhosista. Kiitetään kauniista järvimaisemista, kiitetään kauniista merimaisemista, joen rannoista. Kiitetään aavoista peltomaisemista ja jylhistä metsämaisemista. Herra, me kiitetään kauniista kaupunkimaisemista, jotka alkaa kesän korvalla muuttua pehmeämmiksi ja jotenkin inhimillisemmiksi, lämpimämmiksi. Kun kaupunkien keskustoihin tulee vihreyttä ja kauniita värejä ja muotoja. Herra, me pyydetään oikein, että me saataisiin pysyä kiitollisena ja joka päivä muistaa kiittää sua. Ja kiitos Herra siitä, että sä olet luonut meidät ja meillä on suhde sinuun. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Liljakatu 40. laulu oli Tanja Ilona. Omaa Kiinan matkaansa muistelee seuraavassa Katriina Reponen.
1: Mä oon ollut Kiinassa lähetystyössä maanalaisessa seurakunnassa ja mua puutteli siellä hirveästi nämä kiinalaiset uskovat ja se niiden rohkeus ja vahvuus, että millaista on todellinen rohkeus ja todellinen vahvuus. Onko se sellaista, kun torilla kesällä nähdään paidattomia miehiä, jotka jyrisee ja uhoaa ja lyö vähän nyrkkiä pöytään. Nämä kiinalaiset, siellähän on tällainen tosi vahva kutsu lähetyskentälle, joka liittyy näihin 10-40 maihin ja siellä on ihan nämä niin sanotusti ISISin sydänmaat, eli todella niin kuin vaikeat maat tavoittaa ja länsimaiset lähetit ei yleensä niihin meekään. Mutta tämä on kiinalaisilla ihan sen kutsu, että he haluaa mennä sellaisiin paikkoihin, jotka saattaa olla jopa vaarallisia ja Pakistaniin ja Iraniin ja näin päin pois. Ja mua puhutteli hirveästi näissä kiinalaisissa se, että ne on hirveän kilttejä, 19-20-vuotiaita, mun silmissä ihan lapsia ja niillä on valtava palvelijan sydän. Esimerkiksi mun tavaroita aina kanto. He piti mua niin kuin tällaisena johtajana ja he halusivat kantaa mun tavaroita ja auttaa mua kaikessa ja oli sellaisia todella hentosia ja niin kuin äänikin vähän värisee, mutta että se rohkeus ja vahvuus, mikä heillä oli ja se visio, mikä heillä on, että he vie sen sanan näille pimeyden syöverin maa-alueille, niin se puhutteli mua, että mitä on todellinen rohkeus ja todellinen vahvuus. Ja haluan kannustaa meitä länsimaisia uskoviakin, niin rukoilee heidän puolesta, että mun mielestä heillä on hirveän tärkeä tehtävä tässä ajassa. Hirveän tärkeä tehtävä viedä juurikin näihin maihin, jotka haluaa Israelin pois maailman kartalta, mutta B, joissa ei uskota niin Kristukseen ja jossa niin kuin kristinusko on kielletty ihan kuoleman uhalla, niin näillä kiinalaisille, niin niillä on yli 100 vuotta ollut tämä visio, että sinne me viedään. Sinne me viedään. Se on se meidän tehtävä. Ja tätä tehtävää mä niin kuin todella siunaan. Että jos Herra jollekin ihmisryhmälle antanut näin valtavan ja vaikean ja jopa niin kuin pimeän tehtävän, niin siis siinä mielessä niin kuin valosan tehtävä, että sinne ihan pimeyden syvimpiin syövereihin vie sitä evankeliumia, niin se, mitä me länsimaiset voidaan ainakin tehdä, on rukoilla heidän puolesta ja pyytää Herran siunausta ja varjelusta heille.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Näin siinä Kiinan matkansa muisteli Katriina Reponen, joka muuten itse jätti maallisen yltäkylläisyyden ja lähti etsimään kaipaamansa rakkautta ja totuutta ja löysi sitten uskon Jeesukseen. Hänen henkilökohtainen todistuksensa löytyy muuten Minä uskon Day Plusasta ja sieltä Minä uskon podcasteista. Lähestymme kello 11 ja sen jälkeen soivat sitten kuuntelijan toivelistalla Virpin toivekappaleet. Ja Raamatusta ja kuningas Davidista keskustellaan sitten kello 12.03 Kirsin kanssa ohjelmassa. Kirsi Rostaman haastattelussa ovat silloin Vanhan testamentin asiantuntija Kirsi Valkama ja teologian tohtori Paavo Huotari. Radio
2: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
2: Mennään.
4: Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
9: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljyn viennille kriittisen Hormuzin salmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risu- ja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.
3: Okay. I'm bad.

0: good day -asenteella kun lähtee joka aamuun, niin päivästä tulee hyvä ja siunattu. Näin pohdiskelee Virpi. Ja näihin ajatuksiin liittyy tämä hänen ensimmäinen toiveensa, eli Forrest Frankin kappale Good Day. Siinähän lauletaan siitä, kuinka siitä huolimatta sanotaan mitä sanotaan, niin kaikin tavoin hyvä päivä on tulossa. Jumala, joka loi maailman kaikkeuden, tuntee minutkin nimeltäni, joten se on hyvä päivä, näin Forrest Frank. Sillä aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme ja tosiaan Virpi on meille tänään musiikkia valinnut. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Seuraavasta Virpin valinnasta löytää hyvinkin helpolla itsensä, ainakin aika ajoin. Siinä lauletaan siitä, kuinka meidän levoton painava sydän huokailee huolien parissa ja viipyilee vanhoissa virheissä. Eli Innean kappale Hengitä vapautta. Virpi toteakin tässä, että hellitä otetta vähän. On ihana kepeyttä, vapautta ja iloa huokuva kappale Kokkolalla.

0: Suhteellisen tuoretta musiikkia Peisin Heleniltä. Ei mikään milloinkaan. Ja tämäkin oli Virpin toive musiikki ja hän on siis meille tänään kuuntelijan toivelistan laatinut. Virpi kertoo, että Peisin Helen on aina ollut hänen suosikkejaan ja nyt keikan jälkeen taas alkanut soimaan listoilla uudelleen. Hyvä näin. Virpin soittolistalla jatkaa Freesia kappaleella Usko tai älä ja sitä ennen Dora Wells, Joy in the Morning. Dora Wellsin musiikista olen pitänyt viime vuosina muun muassa sanoitusten takia, näin Virpi kertoo.
1: Kuuntelijan toivelista.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista.

0: Usko tai älä. Usko tai älä. Tämä kappale kertoo minulle siitä, että kannattaa uskaltaa vain jatkaa, vaikka välillä vastustaakin. Näin Virpi luonnehtii tätä toivettaan, eli Freesian kappaletta Usko tai älä. Ja Virpin toiveella me jatketaan siten, että musiikissa kuullaan Lauren Daigleia, Station Sound ja seuraavaksi Lauri Mikael ovat soittolistalla.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Uudistunut Radio Day, entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 17:30.
3: Tervetuloa Tampereelle.
4: Jeesus tapahtumaan.
5: 2-7. kesäkuuta.
6: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
5: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
3: Jeesus illat. Tiistaista alkaen kello 18.
5: Nuorille Jeesusleiri.
7: Tervetuloa koko perhe.
8: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
9: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
10: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi.
12: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Lauri Mikaelia, sä annat mulle kaiken, hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa tuolta muutaman vuoden takaa. Hän on nimeltään Lauri Mattila. Ja tämäkin oli Virpin toive. Virpi on siis meille musiikkia laatinut tämän päivän kuuntelijan toivelistaan ja tuosta äsken kuulusta toiveestaan hän kirjoittaa, että luottamus siihen, että kaikki tulee ylhäältä. Station Sound ja mun silmilläni on Virpin seuraava toive ja hän sanoo hienosti, että niin pimeää ei ole milloinkaan, ettei Jumala näkisi sinua.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Upea, upea Lauren Daigle ja kappale Then I Will. Tämä lauluhan on tuttu Bonhoeffer-elokuvasta. Tämän tietää myöskin Virpi ja toteaa, että Laurenilta olisi valita paljonkin hyviä kappaleita. Näinpä, upea laulaja. Sitten otetaan vähän reippaampaa rytmiä välillä Park Seveniltä kappale Valo voittaa.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
4: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Radio Day.
4: Kuuntelijan toivelista. Niin kuin

0: Joona ja kappale Niin kuin lintu. Hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa Joona Kuusikoski on hänen nimensä. Joonahan on tullut tunnetuksi myöskin tuosta yhtyeestä Minä ja hän yhdessä vaimonsa Anetten kanssa. He laulavat muun muassa sitä laulua Jotain kaunista, paljon täällä meilläkin soitettu. Mutta Virpi on tähän kuuntelijan toivelistaan valinnut tänään Joonalta kappaleen Niin kuin lintu. Virpi kirjoittaa, että kevään lintuja katsellessa tulee monenlaisia ajatuksia ja muun muassa tämän laulun sanoma kolahtaa. Virpin toiveella me jatketaan ja jos sinä haluat valita musiikkia tähän keskipäivähetkeen, niin käy siellä Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki ja valitse sieltä 12 laulua ja minä sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi meillä soivat. Pella ja Sinä olet kaikki on seuraava Virpin valinta. Kaunis kappale, ihana sanoitus. En tarvii kuuta jalokiviä, kun minulla on kaikki sinussa. Näin Virpi kirjoittelee.
1: Radio Day.

0: Bella ja kappale Sinä olet kaikki. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu, eli vielä yksi Virpin valinta on soittamatta. Kiitos ihanista toiveista. Minä Päivi Salaranta-Karvonen kiitän sinua seurasta ja muistuttelen tuosta kotisivusta. Eli kry.fi/musiikki, se on se paikka, josta voit käydä valitsemassa musiikkia tähän tuntiin. Ja minä sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi täällä meillä soivat. Virpin viimeisenä valintana tässä soi Jannalta kappale Syli. Mitä ikinä tämä maailma keksii sun tiellesi heittää, niin sulla on aina syli, johon palata. Näin ihanasti Virpi kirjoittelee. Tähän me päätetään tänään ja me tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
2: Tulkoon malta kultasi, tapahtukoon tahtosi.
3: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
4: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Kaakkois-Suomessa harjoitellaan lennokkien torjuntaa keskiviikkona ja torstaina. Harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itäisellä Suomenlahdella keskiviikkona ja torstaina kello 9 ja 16 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Helsingin Kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee tällä hetkellä, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Rovaniemeläisen jalkapalloseura Ropsin entiselle puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle Risto Nivalle vaaditaan yli 1,5 vuoden ehdollista vankeutta. Ropsiin liittyvien epäiltyjen talousrikosten käsittely alkoi tänään Lapin käräjäoikeudessa. Nivaa syytetään törkeästä kavalluksesta ja maksuvälinepetoksesta. Syyttäjän mukaan Ropsilta ja sen omistamalta markkinointiyhtiöltä kavallettiin yhteensä lähes 170 000 euroa. Kyse on varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Niva kiistää syyllistyneensä rikoksiin.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
7: Oikein hyvä ja siunattua tiistain keskipäivää sinulle. Vanhassa testamentissa Daavidia kuvataan Jumalan mielen mukaiseksi mieheksi ja kuninkaaksi. Millainen henkilö hän oikein oli ja on tutkijoiden silmissä tänä päivänä? Siihen mennään Kirsi Rostamon Kirsin kanssa ohjelmassa.
5: Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
8: Kirsin kanssa vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama ja vanhan testamentin eksegetiikan tohtori Paavo Huotari. Tervetuloa Radio Dayhin.
9: Kiitos.
8: Olette yhdessä kirjoittaneet kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo, Raamatun tarinat vallan välineenä Israel Palestiinassa. Mikä oli teidän niin kuin lähtökohta tämän kirjan kirjoittamiseen, eli miksi ja kenelle tämä kirjoitettiin?
10: No, täytyy ehkä tunnustaa tämmöinen niin kuin hyvin itsekäs ajatus, että mehän ensisijaisesti kirjoitetaan aina itsellemme, että sä oot jostain asiasta niin kuin kiinnostunut ja sitten sä haluat siitä aiheesta kirjoittaa. Ja sitten ehkä myöhemmin aletaan miettiä, että voisiko tämä kiinnostaa jotakin muuta ja miten tämä pitäisi sanottaa sillä tavalla, että se joku muukin voisi olla kiinnostunut. Mutta jos mä mietin tätä meidän Kuningas Daavidin pitkä varjo, että miten se syntyhistoria lähti liikkeelle, se oli itse asiassa kirjamessuilla, otin Kirsiin yhteyttä, kun siellä nähtiin, mulla oli oman tutkimukseni pohjalta nämä Daavid-kertomukset oli ollut mun väitöskirjassa tarkastelussa ja mua niin kuin kiinnosti se aihe, että haluaisi tästä niin kuin jotain yleistajuista kirjoittaa. Mutta musta tuntui, että se oli tosi vaikea saada koppia. Mutta sitten just niihin aikoihin alkoi tämä, siinä oli tämä ensin tämä Hamasin terrori-isku Israeliin ja sitten Israelin tämä niin kuin vyöryäminen sinne Gaasan alueelle ja tämä konflikti alkoi. Ja siinä yhteydessä sitten nämä niin kuin Daavid-kertomukset näkyi sitten joka paikassa. Niitä käytettiin osana tätä poliittista keskustelua, ulkopoliittista keskustelua ja puhuttiin paljon Daavidista, niin mulle tuli semmoinen ajatus, että tämä kirja pitäisi saada semmoista niin kuin jotain historiapuolta myös, että mitä se alueen historia on ja tiesin, että Kirsi on kuitenkin niin kuin arkeologitaustainen, niin sitten Kirsin kanssa vähän pohdittiin lisää ja päätettiin sitten kirjoittaa tämmöinen teos.
8: Ja Otavakin innostui siitä, kun julkaisi.
10: Täytyy myöntää, että mietin alussa, että kun puhutaan Kuningas Daavidista, niin se on semmoinen niin kuin, se on vähän niin kuin siinä rajalla, että tunteeko ihmiset. Että kyllähän tietenkin, jotka on seurakunnissa ja Raamattussa lukenut, niin se on niin kuin tuttu, mutta sielläkin se on Vanhan testamentin puolella ja ihmiset ei ole niin ehkä siinä perillä. Saati sitten vielä, kun puhutaan suuresta yleisöstä. Kyllä niin kuin sitä vähän itsekin mietin, että mitenhän tämä pitää niin kuin pukea, että tällä on niin kuin merkitystä tämän päivän ihmisen näkökulmasta, koska sillä on tässä poliittisessa keskustelussa, sillä on niin kuin yllättävää vaikutushistoriaa, miten niitä Raamatun kertomuksia käytetään.
8: Ja useammatkin mediat on ollut kiinnostunut tästä kirjasta juurikin varmaan tämän ajankohtaisen keskustelun takia.
10: No joo, jos miettii tämmöistä niin kuin ei-kirkollista mediaa, niin heitä tietenkin kiinnostaa enemmän tämä niin kuin konfliktipuoli, että sitten enemmän kirkollinen media on varmasti niin kuin lähtökohtaisesti enemmän kiinnostunut myös tästä niin kuin Raamatusta ja siitä kertomuksesta siellä.
8: Kirsi Valkama edustaa tässä kirjassa siis arkeologista tutkimusta ja Paavo Huotari taas Raamatun tekstien tutkimusta. Kirsi, mitä Daavidista tiedetään historian tutkimuksen perusteella?
9: No, historian tutkimuksen perusteella todella vähän. Vanhan testamentin lisäksi meillä on ainoastaan yksi ainut piirtokirjoitus, mikä on ehkä vähän yllättävääkin. Ja se kirjoitus on suunnilleen 200 vuotta nuorempi kuin Daavidin aika. Eli on olemassa semmoinen piirtokirjoitus, joka on löydetty Pohjois-Israelista, Tel Daanista, jossa aramealainen kuningas, se teksti on siis arameaksi kirjoitettu, kertoo, että hän on voittanut Israelin kuninkaan ja Daavidin huoneen kuninkaan. Ja molempien näiden kuninkaiden nimestä on tietysti säilynyt vaan loppu, että sitten joudutaan vähän sumplimaan, että ketkä nämä kuninkaat oli. Mutta siinä kerrotaan, että Juudan kuningaskunnasta, joka oli siis Israelin kuningaskunnan eteläpuolella tässä vaiheessa, ja jonka pääkaupunki oli Jerusalem, että siitä kuningaskunnasta käytetään nimeä Daavidin huone. Ja Daavidistahan ei kerrota tässä mitään. Ainoastaan se, että Juudan kuningaskunta on pitänyt perustajakuninkaanaan Daavidia. Että tämä on se ainut, mitä me tiedetään niin kuin kirjallisista historiallisista lähteistä. No sitten toinen, mitä me voidaan tutkia, on arkeologiset löydöt. Että mitä sieltä niin kuin maasta löytyy. Ei ole löytynyt mitään hallinnollisia, no ei tekstejä, koska tuolta ajalta on ylipäänsä tuolta alueelta hyvin vähän tekstejä. Mutta ei myöskään mitään sellaisia sinettejä, jotka kertoisi hallinnosta. Ja varsinkin sieltä Jerusalemin ympäristöstä on todella vähän löytöjä. Että on ollut ylipäänsä myös semmoinen, jos me katsotaan historiaa vähän tämmöistä isompaa kuvaa, niin se Daavidin elinaika osuu vielä semmoiseen vaiheeseen koko Itäisen Välimeren alueella, mikä oli todella kuiva. Ja siellä on ylipäänsä ollut niin kuin asutus vähäisempää, väestömäärät on ollut aika pieniä, koska siinä on sellainen pitkä kuivuuskausi ollut, jolloin niin kuin ylipäänsä on sopeuduttu elämään vähän niin kuin uudenlaisissa olosuhteissa. Ja se Raamatun perusteella laskettava Daavidin aika niin osuu just tämmöiseen vähän niin kuin yhdenlaiseen murrosvaiheeseen, joka on ehkä päättymässä jo. Sitten tuonne alueelle syntyy pieniä kuningaskuntia ihan pikkusen myöhemmin, kuten tämä Israel ja Juuda ja sitten Jordanian puolelle Ammon ja Moab, Edomkin sitten pikkusen myöhemmin.
8: No Itä-Jerusalemissa on arkeologinen kohde nimeltä Daavidin kaupunki, niin onko sieltäkään saatu mitään todisteita Daavidin palatsista?
9: Jos se Daavidin kaupungin nimellä kulkeva rinne, niin siellähän on kaivettu todella pitkään, yli 150 vuotta. Siinä on monta kymmentä niin kuin asuinkerrostumaa päällekkäin, että se on ollut pitkään asuttu ja uudestaan rakennettu. Mutta just tämä vaihe ennen Daavidia ja sitten se Daavidin aika, tästä vaiheesta on todella vähän löytöjä. Osittain sen takia, että siellä on myöhempiä löytöjä päällä ja sitten siellä on ihan semmoisia pieniä fragmentaarisia huoneita ja muuta, mitä on voitu yhdistää siihen vähän ennen Daavidin aikaa. Ja sinnehän israelilainen arkeologi Eilat Mazar nimenomaan lähti oikein etsimään Daavidin palatsia semmoisesta kohdasta, missä se nyt niiden kertomusten mukaan olisi voinut olla. Ja sieltä löytyy huoneita, jotka hän esittää, että olisi ollut Daavidin palatsi, mutta sitten kun ne on julkaistu ne löydöt, niin kyllä nykyään valtaosa arkeologeista tulkitsee sitä, kun niitä on tutkittu lisää ja tarkemmin, että ne on peräisin niin kuin useammasta eri aikaisesta rakennuksesta. Että se on tämän, ylipäänsä tämän Daavidin kaupungin arkeologisen tutkimuksen haaste on se, että kun siellä on asuttu niin pitkään, niin kaikkia rakenteita on uudelleen käytetty ja sitten perustuksia, varsinkin kun myöhemmät rakennukset on ollut aika jyhkeitä, niin perustuksia on kaivettu todella syvälle, niin ne on tuhonnut niitä aikaisempia rakenteita. Että se on myös todella haastava tutkittava. No nyt on sitten muutama arkeologi esittänyt, että se varhaisin kaupunki ei olisikaan ollut siellä Daavidin kaupungissa, mitä on pidetty niin kuin siinä muinaisen Jerusalemin ytimenä, johtuen siitä, että sen vierellä on erittäin runsasvetinen Giihonin lähde. Ja se on tavallaan ollut sen, että miksi se on ollut niin hyvä asuinpaikka vuosituhannesta toiseen. Että siellä on lähde, joka ei edes kesällä ehdy. Että ehkä kuulijoistakin on osa käynyt siellä ja ehkä kulkenut siellä, kaalannut polvia myöten vedessä Giihonin tunnelista läpi, että se on edelleen siis runsasvetinen lähde. Ja siksi se kaupunki on ajateltu, että se on nimenomaan sen lähteen viereen perustettu, koska se on ollut ideaali. Siinä on vettä ja siinä on kuitenkin semmoinen kumpu, joka on helppo turvata, että vihollinen ei pääse sinne. Mutta nyt osa tutkijoista esittää, että se varsinainen kaupunki olisikin sijainnut korkeimmalla kohdalla, mihin yleensä kaupungit rakennettiin, eli siinä, missä on tällä hetkellä Kalliomoskeja ja Al-Aqsa. Ja siinähän on semmoinen iso tasanne, joka on peruja siis Herodes Suuren rakennushankkeista. Ja Herodes Suuri rakensi Jerusalemin temppelin käytännössä uusiksi. Siinä oli vähän varsinempi temppeli, mutta Herodeksilla oli massiiviset rakennushankkeet. Ja hän rakensi siellä ison tasanteen ja laajensi sen temppelin. Ja tämä on siis se temppeli, jossa Jeesus kävi, tai temppelialue. Ei Jeesuskaan päässyt sinne temppeliin sisään, koska sinne pääsi vaan papit. Mutta Jeesus kävi sitten siellä temppelialueella ja sieltä meillä on Uudessa testamentissa kertomuksia. Niin nyt osa tutkijoista esittää, että se olisi ollut se kaupungin ydin myös tässä vaiheessa. Että siellä olisi ollut se, mitä nyt kelvollisessa kaupungissa on. Eli temppeli, palatsi, hallintorakennukset, että ne olisi ollut siellä. Ja niistähän ei oikein mitään säilynyt, koska siinä on ne isot Herodeksen rakennushankkeet. On kyllä tehnyt selvää aika lailla kaikesta, mitä siinä on ollut aikaisemmin nykyisen temppelialueen. Tai sen Al-Aqsan tasanteen eteläpuolella kaivetaan. Siinä on kaivettu myös vuosikymmeniä ja siellä on niitä hienoja Herodeksen portaikkoja ja muita, mutta niiden eteläpuolelta on nyt päästy osittain myös vähän varhaisempiin rakenteisiin. Et se on ihan mielenkiintoista, että löytyykö sieltä sitten jotain, joka valasisi meille tätä Jerusalemin varhaisempaa historiaa, mutta se tulee olemaan pitkä prosessi, koska siinä on niin paljon myöhäisempiä rakenteita ja sitten tutkittavana päällä ja päätetäänkö niitä purkaa. ja jatkaa kaivamista, että se me tullaan näkemään sitten seuraavien, voisi sanoa, vuosikymmenien aikana, että mitä sieltä löytyy.
8: No lopputuloksena, niin ovatko siis tutkijat sitä mieltä, että koko Daavidin kuningaskuntaa ei ehkä ollut olemassakaan, tai että nyt sitä vaan ei voi todistaa, se voi olla, että se on ollut olemassa?
9: No ehkä tämä jälkimmäinen, että jos meidän pitää todella etsiä niin kuin, kovaa todistusaineistoa, niin sitä on hyvin vähän. Mutta David on voinut olla siis kyllä Jerusalemista hallinnut tämmöistä pientä aluetta. Että se on vaan, että ne kertomukset kuvaa jotain paljon laajempaa yhdistynyttä kuningaskuntaa. Ja ehkä haluttu rakentaa semmoista yhteistä historiaa Israelille ja Juudalle. Ja sitten niihin on ehkä yhdistynyt myös kertomuksia muista kuninkaista. Mutta tavallaan, että jos me katsotaan sitä kovaa historiaa, niin siellä on hyvinkin voinut olla pieni kuningaskunta, samoin kuin sitten Israelin Samarian vuoristoon syntyy Israelin kuningaskunta. Ja tämä on hyvä pitää erillään, että tässä on ollut kaksi kuningaskuntaa, pieni Juuda ja suurempi Israel. Ja sitten niiden molempien ihan se varhaisin historia on hyvin haastavaa tutkittavaa, kun sitä aineisto on sen verran vähän. Ja siitä hallinnosta nimenomaan tiedetään niin vähän.
10: Joo, siis tuossa on mun mielestä tärkeää aina niin kuin muistaa, kun puhutaan vanhan testamentin niin kuin tekstien historiallisuudesta ja varsinkin näistä historiakirjoista, Samuelin kirjoista ja kuningaskirjoista, niin kun puhutaan historian tutkimuksesta, niin sanotaan, että ei ole jotain vanhan testamentin ulkopuolista todistusaineistoa, niin se ei automaattisesti aina tarkoita sitä, että nyt se vanha testamentti on täysin niin kuin epähistoriaa. Että eihän me niinkään sanota, vaikka yleensä se ehkä tulkitaan sille, että enemmänkin se lähtee siitä, että siellä kertomuksessa on historiallisia muistumia, siellä on kaikuja. Meidänkin kirjassa me jätetään ihan varteen otettava mahdollisuus, että tämmöinen niin kuin David kuningas on ollut olemassa, joka on tämmöistä niin kuin pienempää hallintoa voinut hallita, josta sitten periytyy tämä Daavidin huone kuninkaineen. Vanhan testamentin tekstit on, niin kuin, se on niin kuin historiallinen dokumentti, joka otetaan tosissaan ja sitten sitä arvioidaan, että mitä siellä sitten voi. Mutta tietenkin sitten niitä voi katsoa toisestakin näkökulmasta, mikä itselle on aina ollut kiinnostavaa, että katsotaan sitten sitä kertomusperinnettä, että mitä se kertoo. Että se on sitten vielä niin kuin toinen tarinansa. Että.
8: No kerropa lyhyesti tämä Daavidin kasvutarina Raamatun mukaan.
10: No Daavidhan on siellä tosiaan Samuelin kirjoista. Löytyy sieltä. Koko tämä hänen niin kuin kertomuksensahan on, niin kuin, se on niin kuin hyvin monipolvinen. Kuulijatkin varmasti tietää, että meillä Raamatussa on kaksi Samuelin kirjaa. Alun perin on ollut varmasti niin kuin yksi kirja, mutta itse asiassa tämä kirja itsessään jakaantuu useampaan kertomukseen. Itsenäiseen kertomukseen. Sieltä löytyy tämmöinen niin kuin Daavidin niin kuin valtaannousukertomus. Kun hänestä tulee lopulta kuningas, sitten on tämmöinen, voisi sanoa, Daavidin vallanperimyskertomus. Hän on jo kuningas ja miten se valta sitten periytyy ja kaikkia niitä haasteita, mitä hänellä sitten poikiensa kanssa siihen niin kuin liittyy. Sitten siellä on kuningas Saulin kertomus ja sitten vielä muutama muu irrallinen kertomus. Ja nämä on niin kuin tuotu yhteen jossain vaiheessa. Ja se on tietenkin tarkoittanut paljon, että niitä kertomuksia on myös jonkun verran jouduttu niin kuin yhtenäistämään erinäisistä syistä johtuen. Mutta Daavidin kertomus tosiaan alkaa tästä Saulin suuresta synnistä, jos tämmöistä termiä haluaisi käyttää. Eli Saulihan kuvataan siis ensimmäisenä kuninkaana. Hänelle hän annettiin tämmöinen niin kuin tässä kertomuksessa tämmöinen niin kuin tehtävä, että hänen niin kuin piti hävittää amalekilaiset. Tämmöinen niin kuin kansa, josta me ei edes tiedetä mitään niin kuin viimeiseen mieheen ja eläimeen asti. Mutta sitten Saul säästää sitten tämän kansan kuninkaan ja sitten säästää nämä karjaeläimiä parhaimmat siitä päältä. Ja tämä oli sitten niin kuin Jahve-Jumalalle sitten niin kuin vähän niin kuin epäonnistuminen, joka johti siihen, että Jahve hylkäsi Saulin ja hän alkoi etsiä uutta kuningasta. Ja sieltä sitten löysi tämmöinen David-poika, joka sitten Jahve, kirjassa käytetään tämmöistä termiä, että Jahve sitten keplotteli tämän Daavidin sinne Saulin hoviin soittamaan lyyrää ja sitten se kertomus jatkuu, kuinka hänestä tulee Goljatin kukista ja tämä ehkä Raamatun tunnetuin vanha testamentin kertomus, Daavid vastaan Goljat ja sitten siitä aukeaa sitten Daavidille tämmöinen ura Israelin ja Juudan armeijan niin kuin johtajana, kenraalina. Pian se kuitenkin kääntyy sitten, suhde Sauliin sitten kriisiytyy ja David lähtee pakosalle ja liittoutuu yllättäen filistealaisten kanssa, eli näiden niin kuin israelilaisten arkkivihollisten kanssa. Eli yllättävä käänne siinä kertomuksessa. Kertomus jatkuu siihen pisteeseen sitten, kun Sauli ja hänen perheensä kuolee sitten tulee tämmöinen väliaikainen pieni sisällissota Saulin yhden jälkeläisen ja Daavidin porukoiden välillä. Ja lopulta siihenkin liittyy paljon salaliittoja, minkä jälkeen sitten Daavid. Hän oli ensin Juudan kuningas ja sitten hänestä tuli koko Juudan ja Israelin kuningas ja valloitti Jerusalemin. Eli tämä on niin kuin tämä Daavid-kertomus, se, niin kuin se alkupuoli. Se on aika jännittävä kertomus, semmoinen niin kuin kunnon seikkailu. Adventure-kertomus, mitä niin kuin vanhassa testamentissa löytyy aivan niin kuin Raamatun ykkös tämmöinen seikkailukertomus. Aika väkivaltainen, täytyy sanoa. Että kyllä se itsenikin tämän kirjan tiimelyksessä, kun vielä oikein syvennyttiin tähän niin kuin Saulin vaikka tähän syntiin, miksi Jahve hänet sylkäsi, niin onhan se aika semmoinen niin kuin puhutteleva, koska kyllä se on aika raju kuvaus. Sanotaanko, että matkan varrella mun sympatiat on tullut Saulin puolelle kyllä tosi paljon tässä näin, että onhan se kuvaus. Mutta kannattaa lukasta. Se on kyllä ihan, no minä olen nyt vähän subjektiivinen sanomaan se, mutta kyllä ihan vanhan testamentin ykköskertomus, David kertomus.
8: Vanhan testamentin tutkijana, kun olet tutkinut näitä tekstejä, niin uskotko, että näin on tapahtunut vai että tämä on jotain mytologiaa?
10: No siis kyllähän niissä kertomuksissa on ihan selvästi semmoista niin kuin kasvua. Eli niitä kertomuksia on niin kuin muokattu moneen otteeseen, niitä on laajennettu. Varmaan yksittäisiä Daavid-kertomuksia tuotu yhteen. Jos nyt vaikka ottaa esimerkkinä tämä Goliat-kertomus, joka esitetään siellä niin kuin Daavidin nousun siinä ihan alkuvaiheessa. Mutta siinäkin kertomuksessa on niin kuin hyvin paljon erilaisia yksityiskohtia. Se on muun muassa paljon lyhyempi Septuagintassa, eli vanhan testamentin kreikankielisen käännöksen mukaan. Ja siinäkin on semmoisia niin kuin mielenkiintoisia, meidän kirjassa käsitelläänkin, siinä on semmoisia yksityiskohtia, että kun David kukistaa Goliatin. Ja hyvin väkivaltainen kuvaus siitä, että hän leikkaa Goliatin pään irti ja hän vie sen Jerusalemin kaupunkiin. Joka on tosi hämmentävä yksityiskohta, koska tuohon aikaan Jerusalemia hallitsi ihan toinen kansa. Ja jebusilaiset. Tuntuu oudolta, koska Saulin hovi ei ollut Jerusalemissa. Sekin herää se kysymys, että tämä kertomus on varmaan jossain perinteessä tai jostain myöhemmältä ajalta, jolloin Jerusalem on kuulunut tähän Juudaan tai Israeliin tässä kertomusperinteessä. Täytyy sanoa se, että se on niin eri asia vielä kuin sitten, kun puhutaan historiasta. Eli kertomukset on niin tosi eri tasoilla on ollut ja se kyllä niin näkyy. Voisi sanoa, yksi parhaimpia esimerkkejä on kyllä Samuelin kirjat. Että kun sitä lukee niin kuin alusta loppuun, niin jotain, se niin kuin aistii sen, että tässä on jotain niin kuin hämmentävää, että tätä on niin kuin selvästi muokattu. Se on ihan sitten toinen kysymys, että mikä on niin kuin sitten niin kuin aitoa historiaa ja mistä nämä kertomukset niin kuin alun perin tulee. Kaikki nämä niin kuin hovikuvaukset, kun mitä siellä Daavidin niin kuin hovissa tapahtuu, yksityisähän on ihan kuin Game of Thronesia parhaimmillaan. Niin kuin se koko kertomus, että mistä ne niin kuin tulee ja mitä, niin kuin, ei me itse asiassa oikeastaan niin kuin tiedetä, että mikä se, niin kuin se takauma siellä on. Että en mä oikeastaan pysty edes vastaamaan tuohon kysymykseen, että mikä siinä on. Niin kuin.
8: Kuka on niin. Historiallinen Daavid ja kuka on sitten niin kuin
10: Joo, ja varsinkin kun ollaan tekemisissä vanhan testamentin kanssa, niin se kysymys on niin kuin vielä niin kuin, se on niin kuin astetta tosi paljon vaikeampi. Et Uuden testamentin puolella kuitenkin meillä on jonkunlainen ymmärrys, mitä hän se historiallinen Jeesus on saattanut olla, tai meillä on niin kuin ymmärrys, että kuka se Paavali on. Mutta sitten vanhan testamentin puolella niin kuin me ollaan niin kuin tosi semmoisissa hähmäsissä vesissä, mutta ei se vie niitä kertomuksilta sitä arvoa. Nehän on aivan siis niin kuin loistavia elämää puhuttelevia kertomuksia.
8: Mutta tuoko vanhan testamentin tutkimus sitten sitä asiaa esiin, että miksi näitä on kerrottu 3000 vuoden ajan? Että mikä niin kuin nämä Daavidin kertomusten niin kuin se merkitys on ollut Raamatussa?
10: Tutkijoilla on myös niin kuin näkemys siitä, että mihin tämä esimerkiksi tämä Samuelin kirjojen kuvaus sitä Daavidin niin kuin noususta niin kuin liittyy. Että jos me mietitään nyt sitä tosihistoriaa, mennään sille puolelle, mistä Kirsikin tuosta puhuu, että meillä on niin kuin nämä itsenäiset kuningaskunnat. Meillä on siellä Juudan kuningaskunta, pieni kuningaskunta. Ja sitten meillä on Israelin kuningaskunta. Ja me tiedetään historiasta, että 700-luvulla, 722 ennen ajanlaskun alkua, muinainen Assyria tuhosi Israelin kuningaskunnan. Sieltä alueelta on varmasti Juudan seudulle niin kuin massiivinen niin kuin pakolaisaalto tapahtunut. Silloin siis Israelin pääkaupunkina oli Samaria. Näillä kuningaskunnilla oli myös yhtenäisyyksiä, muun muassa se, että Jahve. Kyllä siinä on niin kuin varmasti tuohon liittyy jonkunlaista semmoista, niin kun näiden kahden kansakunnan historiaa sovitetaan yhteen, niin siinä niin kuin Daavid pelaa niin kuin merkittävää roolia, että meillä on täällä yhtenäinen kuningaskunta, jonka kuningas oli Daavid. Tämä on niin kuin yksi niin kuin historian rekonstruktio, jota voi siis kritisoida, koska sekin on niin kuin epävarma. Se on niin kuin yksi mahdollisuus. Mutta siinäkin on hyödynnetty tietenkin Daavid-kertomuksia, jotka on niin kuin varmaan olleet olemassa jossain muodossa jo ennen. Näin mä sen sanoisin.
9: Yksi meidän iso haaste tässä tutkimuksessa on se, että kun Vanhan testamentin varhaisimmat käsikirjoitukset, eli ihan ne tekstit, joita me tunnetaan, niin ne on ensimmäiseltä ja toiselta vuosisadalta ennen Kristusta. Eli siinä on tosi, tosi pitkä aika. Et meillä ei ole sitä kirjallista evidenssiä, että missä muodossa niitä kertomuksia on kerrottu, kirjoitettu ylös. Niin tämä tekee tämän haasteen. Ja sitten näissä varhaisemmissakin käsikirjoituksissa on eroja keskenään. Et me tiedetään, että on ollut erilaisia tekstimuotoja liikkeellä niistä kertomuksista. Se on ehkä hyvä muistaa, kun meillä on niin kuin yksi raamattu, niin jokainen niistä kirjoista on kulkenut niin kuin yksittäisinä kirjakääröinä. Ja niilläkin jokaisella, vaikka Samuelin kirjalla, on pitkä ja monipolvinen historia ennen kuin se on päätynyt edes yhteen kirjakääröön ja missä muodossa. Se koko käsitys siitä, että mitä on historian kirjoittaminen, on ollut ihan erilaista. Että tärkeämpähän tässä on ollut välittää sitä sanomaa, eikä ollut sellaista ajatusta, että jotenkin että nämä historialliset faktat pitää olla paikalla, eikä ole pystynyt selvittämään samalla tavalla kuin mitä me pystytään tekemään. Ja aina nämä kuningastekstithan on aina vähän houkuttelevia siinä, että Paavo mainitsi tuossa nämä assyrialaiset, jotka tuhosivat Israelin kuningaskunnan. Että jos meillä on tekstejä vaikka Assyrian kuninkaista, niin niissähän liioitellaan ihan surutta tarinoita. Että vaikka meillä olisi joku käsikirjoitus, ihan teksti jostain muinaiselta ajalta, niin silti siihenkin pitää suhtautua kriittisesti, että mitä siinä kerrotaan. Koska se on ollut erilainen tapa kertoa nimenomaan silloin, kun me puhutaan historiasta.
8: No onko juutalaisilla erilaista tutkimusta, varsinkin ortodoksijuutalaisilla, kun tuntuu, että heille nämä on ihan täyttä totta kaikki, eikä mitään epäilystä?
9: Siis mehän tehdään töitä juutalaisten tutkijoiden kanssa, eikä siinä lähtökohtaisesti ole eroa. Se on ehkä, mikä voi sanoa ylipäänsä nyt ensinnäkin juutalaisuudesta, kun me jotenkin ajatellaan, että Vanha testamentti, se on niin kuin se tärkein teos. Niin juutalaisessa niin kuin uskonnonharjoituksessa kuitenkin Vanha testamentin

0: riitä, kuka yötä rohkeasti soihduillansa valaisee. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tervetuloa Tampereelle.
3: Jeesus-tapahtumaan.
4: 2.–7. kesäkuuta.
5: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
4: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
2: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
4: Nuorille Jeesus-leiri.
6: Tervetuloa koko perhe.
7: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Kirsin kanssa.
8: Minä olen Kirsi Rostamo ja Kirsin kanssa on Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama ja Vanhan testamentin eksegetiikan tohtori Paavo Huotari. He ovat yhdessä kirjoittaneet kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo, Raamatun tarinat vallan välineenä Israel-Palestiinassa, ja tämän kirjan

0: Kirjan on julkaissut Otava maaliskuussa. Jatkamme keskustelua tämän kirjan pohjalta. Väitätte kirjassanne, että Daavidin tarinoita käytetään vallan välineenä Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa ihan tänä päivänäkin, niin miten niitä käytetään?
1: Esimerkkejähän niin kuin voisi olla lukuisia, mutta jos nyt otetaan niin kuin yksi sellainen niin kuin konkreettinen esimerkki, joka niin kuin oli ehkä se ensimmäinen, kun itse sitä kuuli, josta tämä myös tämä kirjan niin kuin idea, että miten sitä vähän laajennettaisiin, niin lähti liikkeelle, oli se, että puhutaan Jerusalemista. Puhutaan, että se on niin kuin pääkaupunki, Israelin ja Juudan yhtenäisen kuningaskunnan pääkaupunki. Ja tänä päivänä on kuullut aika monessa semmoisessa niin kuin puheenvuorossa, politiikassa, ihan asiantuntijatasolta asti, että puhutaan, että Jerusalemi on ollut Israelin pääkaupunki 3000 vuotta. Tämähän tietenkin tarkoittaa epäsuorasti, se viittaa siis tähän niin kuin kertomukseen, kun Daavid valloitti Jerusalemin, joka ajoitetaan sinne, jos mennään Raamatun mukaan, sinne noin vuosi, 1000 vuotta tasan suunnilleen ajanlasku alkuun. Siitä tulee se ajatus 3000 vuodesta. Ja sehän niin kuin menee vähän niin kuin ehkä yli monelta, että mitä se tarkoittaa, että 3000 vuotta pääkaupunki. Mutta se on niin kuin yksi semmoinen niin kuin keskeinen argumentti, mikä tässä niin kuin konfliktissa kuulee, vaikka sehän nyt, tämä nykyinen konfliktihan ei niin kuin suoranaisesti liity Jerusalemiin niin kuin sinällään, kun mietitään, että konflikti on kuitenkin keskittynyt sinne Gaasan alueelle. Se on niin kuin yksi argumentti, joka todella niin kuin särähtää niin kuin sillä tavalla niin kuin korvaa. Tämähän on itse asiassa aika mielenkiintoinen, että tämä niin kuin koko keskustelu siitä, että kuka omistaa maan, niin musta tuntuu, että tänä päivänä me keskustellaan siitä, että kuka siellä on ollut niin kuin pisimpään. Eikä nyt puhu edes Lähi-idästä, vaan ihan mistä päin maailman kolkasta, niin aina se kysymys, kuka täällä on ollut ensin, on niin kuin ollut se kiinnostava. Niin tämä on nyt tietenkin tämä pääkaupunki. Argumentti on tämmöinen. Mutta sitten jos niin kuin miettii ylipäätänsä siis Daavid-kertomuksia, niin ehkä niin kuin, mun mielestä kaikkein niin kuin rajuin esimerkki on ollut tämä niin kuin amalekilaisten kuvaus, josta äsken puhuttiin, tämä Saulin virhe, kun hän ei niin kuin surmannut amalekilaisia. Ja kyllähän tämä niin kuin jäi omaan korvaan särähti, oli tämä Israelin pääministeri Netanyahun puhe silloin konfliktin alla, kun hän sanoi, että älä unohda sitä, mitä Amalek teki sinulle, joka oli siis viittaus tänne 5. Mooseksen kirjaan, ja jota myös sitten vielä referoidaan myöhemmin Samuelin kirjassa. Siinä käytettiin Raamattua aika rajulla tavalla tätä kertomusta, vaikka sitä ei kukaan niin kuin suoraan niin kuin sano ääneen, mutta kyllähän tässä niin kuin diskurssissa näitä Israelin ja Juudan viholliskansoja Raamatussa, niin niitä viholliskansoja on niin kuin haluttu yhdistellä tähän päivän Palestiinaan. Ei ehkä niin kuin suoranaisesti rakenneta historiallista yhteyttä, mutta se on tämmöinen niin kuin viholliskuva. Se on mun mielestä vallankäyttö.
0: No Kirsi, voidaanko arkeologialla perustella, että Gaasan kaistalle ja länsiranta kuuluisivat Israelille tai palestiinalaisille, että onko siellä mitään sellaista todistetta, ketä siellä asuikaan ensimmäisenä?
2: Tämä on mun mielestä absurdi keskustelu siis siitä, että onko se, kuka asui ensimmäisenä, niin peruste yhtään mihinkään. Että me puhutaan nyt tämmöisestä 1800-luvulla syntyneestä nationalismista, jossa tulee tarve saada kansallisvaltio niin suomalaisille kuin monelle muullekin kansalle. Ja se jotenkin ajatus kansallisvaltiosta ja niiden merkityksestä, niin sehän on aika tuore ajatus. Niin kuin just tämmöisessä kansallisvaltion muodossa. Mutta jos me nyt puhutaan siitä rannikkoalueesta, Gaasan kaistasta ja vähän laajemmasta, niin se me tiedetään kyllä historian tutkimuksesta, arkeologiasta ja jopa vanhasta testamentista, että siellä asu tiukasti filistealaiset. Että siellä on ollut filistealaisilla on ollut 5 tämmöistä suurta kaupunkivaltioa ja sitten pienempiä kyliä niiden ympärillä, niin 1100-luvulta ennen Kristusta babylonialaiset on tehnyt lopun sille alueelle samaan aikaan kuin Juudan, johon on tuhonnut Jerusalemin temppeli, ja siitä alkaa tämä, että osa Juudan asukkaista vietiin Babylonian pakko, mitä me sanotaan pakkosiirtolaisuudeksi, niin samaan aikaan on tuhottu sitten viimeisetkin näistä filistealaisten kaupungeista. Ainut, mistä me ei tiedetä tarkkaan, on Gaasa. Sinne on jäänyt jonkinlainen babylonialainen varuskunta. Että siellä on ne viimeiset filistealaiset sitten asunut ja heitä on kanssa pakko siirretty samoihin aikoihin. Mutta että sinne on jäänyt kanssa samalla tavalla kuin Juudaan, niin vähän väestöä. Mutta me tunnetaan näiden kaupunkien historiaa Israelin kanssa ne on sotinut, mutta ne on sotinut myös Juudan kanssa. Mutta toisaalta ne on ollut myös naapurit, joiden kanssa on liittouduttu just näitä Mesopotamian suuria imperiumia vastaan, jotka on sinne alueelle hyökkäillyt. Että siinä on kaikkea erittäin mielenkiintoista monenlaista historiaa, josta on heijastumia ja kuvauksia myös vanhassa testamentissa. Että vanha testamentti antaa niin kuin viholliskuvan noista filistealaisista, niin se ei ehkä vastaa sitä todellisuutta, ellei lue tarkkaan, mitä siellä vanhassa testamentissa kerrotaan, nimenomaan myös siitä, miten on liittouduttu ja on tehty yhteistyötä, koska se arkeologinen kuva on kuitenkin se, että siinä on käyty kauppaa ja eletty niin kuin naapurien kanssa ihan suht sopusasti, johtuen siitä ehkä, että ne kumpikaan filistean pienet kaupunkivaltiot ja sitten Juuda vähän sotinut keskenänsä, kun ne on pyrkinyt, siinä aika hedelmällinen alue on just se Sefelan kukkula-alue, niin siinä on ollut semmoista rajanvetoa. Niillä ei ole kuitenkaan ollut niin massiivista sen voimaa kumpaakaan, eikä varmaan tarvettakaan, niin siinä on eletty semmoista naapurieloa suht sopuisasti. Filistealaisten loppu on tullut samaan aikaan kuin Juudan loppu, eli nykyisillä palestinalaisilla ei ole mitään tekemistä filistealaisten kanssa, vaikka tämä nimi on säilynyt, mutta sen nimihän on säilynyt maantieteellisen alueen nimenä. Ja silloin oma pitkä historia, sen voi tuot kirjasta lukea, miten se nimi on kulkenut niin kuin historian saatossa. Ja sitten se on vähän jo niin kuin häviski. Tuossa keskiajalla aika vähän puhuttiin Palestiinasta niin kuin maantieteellisenä terminä, mutta sitten se on tullut taas uudelleen käyttöön. Johtuu osittain siitä, että meillä ei ole oikein ei ole kätevää sanaa, millä kuvataan maantieteellisesti eteläistä Levanttia Jordanjoen länsipuolella. Se olisi niin kuin Cisjordania, mutta Cisjordania tarkoittaa taas sitten vähän muuta. Et jos me puhutaan Transjordaniassa, niin, mutta sitäkin on käytetty niin kuin muussa merkityksessä. Niin Palestiina on niin kuin maantieteellinen termi, mutta nyt kun se on taas uudenlaisessa käytössä, niin se on tosi hankala termi, koska silloin pari tuhannen vuoden historia aina vähän eri merkityksessä. Tämä sitten sekoittaa pakkaa.
0: Mutta se tarkoittaa myös sitä, että myöskään palestiinalaiset eivät ole alun perin täältä Gazan ja Länsirannan alueelta, vaan mistä ne löydetäänkö arkeologisesti heidän juuriansa?
2: Tämän päivän palestiinalaiset, siellä on monenlaista väestöä. Siellähän on sukuja, jotka on asunut siellä toista tuhatta vuotta. Esimerkiksi nämä suvut, joilla on Pyhänhaudan kirkon avaimet hallussa, niin heidän sukuhistoriahan tunnetaan niin kuin todella pitkälle, koska heillä on ollut ne avaimet hallussa ja on edelleen tänä päivänä kahdella suvulla. Et jos nyt lähtisi ihan spekuloimaan, niin varmasti on siis semmoista väestöä, joka on asunut siellä. Heidän uskontonsa on tässä niin kuin historian saatossa vaihtunut osittain varmaan myös ihan pakotettuna. Tämä vanha perinne, että hallitsija määrää uskonnon. Kyllähän meidän oma Suomen historiassakin on tätä, että ei ole ollut uskonnon vapautta, että hallitsija on määrännyt uskonnon. Niin on varmasti paljon sukuja, jotka on asunut siellä toista tuhatta vuotta ja uskonto on vaihtunut matkan varrella. Mutta sitten se on myös tuommoinen alue, just kun se on ollut osa useampaa imperiaa, vaikka Osmanin imperiumin aikana, niin siellähän oli paljon liikehdintää ylipäänsä, että väestöä muutti sen imperiumin alueella, että sinne on tullut eri puolilta väestöä. Et en mä tiedä, onko se nyt mitenkään olennainen kysymys, koska joku on tullut ja minne, että ihmiset on niinku kuitenkin vuosikymmeniä, vuosisatoja asunut jossain, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että niillä on oikeus asua siellä, näin niin kuin suomalaisena ajattelen, että täälläkin on niin kuin käynyt erilaista porukkaa väittämässä, että mihin valtioon tämä kuuluu, niin siis on maat. Että.
0: Eli käyttääkö poliitikot niin Palestiinassa, Israelissa kuin Amerikassakin niin kuin törkeästi propagandana tätä?
1: Kaikissa konflikteissahan niin kuin kaikki osapuolet käyttää propagandaa. Sehän on niin kuin, kuuluu niin kuin sodan käytiin ja konfliktiin ihan niin kuin luontaisena osana, ja ihminenhän siinä keskellä helposti niin kuin unohtuu ensimmäisenä. Ja kyllähän niin kuin Raamatun tarinoita niin kuin puoleen ja toiseen, että kyllä jo aikoinaan PLO:n johtaja Yasser Arafat samaisti silloisen palestiinalaiset jebusilaisia, jotka taas oli sitten Raamatun kertomusten mukaan. Ja se oli itse asiassa aika mielenkiintoista, koska se on vain juutalaisten kirjoitusten mukaan nämä jebusilaiset tunnetaan sieltä. Se, mikä mun mielestä nyt on tärkeää, kun aina muistaa näissä, että meillä on ihmiset ja sitten sen lisäksi meillä on sitten nämä niin kuin muinaiset maantieteelliset nimet. Meillä on muinaiset kuningaskunnat ja sitten meillä on tämän päivän niin kuin valtioiden nimiä ja maantieteellisiä nimiä. Kun etymologisesti nämä niin kuin kuulostaa kaikki niin kuin osin samalta ja joillakin on niin kuin etymologisesti ne just tulee ne sanat toisistaan. Mutta siellä keskellä niin kuin on niin kuin ihmisiä, jotka on niin kuin asunut ja joiden suvut on siellä niin kuin asunut. Ja varmasti ihan niin kuin puolin ja toisin niin kuin tässä konfliktissa. Se on niin kuin tärkeää niin kuin erottaa. Ihmisten kertomus ja ihmisten sukujuuret, ne on vähän niin kuin eri juttu kuin nämä nimet, jotka sitten siellä välkkyy ja muuttuu taustalla. Täytyy niin kuin muistaa, että kyllä se niin kuin ihminen tässä niin kuin asiassa myös pitäisi niin kuin tulla ensin. Et sitten kun aletaan niin kuin väittämään jotain perustuen muinaisiin kertomuksiin tai joihinkin sanoihin tai nykypäivän valtioihin, niin siinä niin kuin helposti alkaa sitten unohtua ne ihmiset.
0: Ja siinä hyväksi käytetään sitten tämmöisiä uskovia.
1: Niin, siis jos nyt vaikka miettii...
0: Uskoo kaiken. Niin, siis, tällaisia niin kuin minä.
1: Niin, minä en näin sanonut. Mutta siis jos vaikka miettii nyt tätä teologina, en niin kuin halua arvioida ihmisten uskoa. Se ei ehkä ole sulava, mutta jos puhutaan niin kuin valtioiden johtajista, niin silloin ehkä voidaan arvioida, koska he ovat siinä asemassa. Et jos mä nyt vaikka mietin niin kuin Israelin pääministeriä Netanyahua tai... ja Yhdysvaltain tämänhetkistä presidenttiä, niin eivät he mun niin kuin silmiini vaikuta hirveän uskonnollisilta ihmisiltä niin kuin oikeasti. He tietävät kannattajakuntansa ja he tietävät myös toistensa kannattajakunnat, että mikä puree, mitkä on ne kertomukset, joita käytetään hyväksi. Se on mun mielestä aika läpinäkyvääkin, mutta sanon tämän tietenkin tietyllä varauksella, että en nyt halua toisten ihmisten niin kuin uskoa arvioida, mutta siis politiikan käytössä Raamattu ja uskonnolliset kertomukset on aivan uskomattoman toimivaa valuuttaa ollut aina.
0: Ja mä ajattelen, että hyvänä sellaisena ei-tunteita herättävänä esimerkkinä on nyt vaikka Grönlanti, mistä me ollaan huomattu, että voidaan väittää ihan mitä tahansa, että kelle se kuuluu. Silloin ehkä ymmärtää paremmin, että näinhän se on Israelinkin niin. suhteen, minkä Kyllä. tahansa maan suhteen, niin voidaan alkaa väittämään.
1: Joo, siis jossain määrin nämä palautuu myös sinne niin kuin vanhan testamentin niin kuin mielikuviin ja maailmaan, että just puhuttiin näistä maa-alueista, että tänä päivänä me tupataan argumentoimaan sillä, että kuka on ollut täällä pisimpää. Mutta sitten jos sä katsot niin kuin vanhan testamentin maailmaa ja niitä kertomuksia, niin siellähän ei ole tämmöistä argumenttia, että kuka on ollut täällä pisimpää. Jos miettii vaikka Joosuan kirjan kertomusta tai no Samuelin kirjan kertomusta myös, niin se argumenttihan, että kuka tämän paikan valloitti. Se on se valloittajakertomus. Ketä tämän lupausten mukaisesti otti tämän ja valloitti tämän maan itselle, se saa sen pitää. Ja sitä sitten korostetaan. Sitten kun loppujen lopuksi miettii, niin ei me nyt itse asiassa hirveän kaukana tästä todellisuudesta sitten kuitenkaan olla, vaikka me sanotetaan se eri tavalla.
2: Niin ja onhan se Israelin kansan historia tuolla alueella, jossa siinä niin kuin vanhassa testamentissa, niin se ensimmäinen henkilö, joka sinne saapuu, on Abraham. Ja hänkin tulee maahanmuuttajana. Ulkopuolelta. Sehän on sen kertomuksen ydin, että hän nimenomaan vaeltaa sinne.
1: Kaldean Uurista.
2: Kaldean Uurista, näin. Jotenkin se semmoinen ajatus, että ihmiset liikkuu ja saapuu johonkin. Se on hyvin niin kuin jotenkin luontevana siellä, että...
1: Tullaan ja mennään. Joudutaan muuttaa pois, koska meidät häädetään täältä. Palataan takaisin. Että se on niin kuin pakolaiskertomus niin kuin monessakin mielessä, että... Että mun mielestä se teema saa myös, joskus pitäisi saada mitä miettimään tänäkin päivänä.
0: Hei, lopuksi mua kiinnostaa se, että kun te näin syvällisesti tutkitte vanhaa testamenttia, niin aloitetaan vaikka Kirsistä, niin kuinka paljon tämmöinen tutkiminen on muuttanut sun käsitystä Raamatusta ja sun uskosta?
2: On se muuttanut ja sitten se muuttuu tavallaan koko ajan. Mutta mä ajattelen, että Et se on niinku hyvä asia, että Raamattua voi lukea niinku avoimin silmin ja rehellisesti, että ei tarvitse niinku pakottaa jotain näkemystä, vaan että sitä saa lukea semmoisena kuin se on, sitä saa tutkia, sen taustoja saa selvittää ja se on äärimmäisen kiehtova, koska se historia on niin monipolvinen ja pitkä ja haastava selvittää, että se on ainakin mun mielenkiinnon niin kuin pitänyt yllä, ja sitten välillä toisaalta tuntuu, että tulee koko kirja, tai kirjat, eri kirjat siellä, niin tulee vähän korvista. Mutta sitten toisaalta se on niin mielettömän rikas. Siellä on niin monenlaista tekstiä, että joo, avoimin silmin tutkiminen, niin olen pitänyt sen todella mielenkiintoisena.
0: Paavo Huotari, sun taustalla on tällainen helluntailiike, ja sitten olet siirtynyt luterilaiseen seurakuntaan tai kirkkoon, ja nyt tällaisena vanhan testamentin eksegetiikan tutkijana, niin sä oot löytänyt sieltä Raamatusta ristiriitaisuuksia, muutoksia, eri versioita ja jopa aivan erilaisia merkityksiä Raamatun kertomuksille. Niin miten se on muuttanut sun uskoas tai käsitystä Raamatusta?
1: En voisi väittää, etteikö olisi vaikuttanut. Että ihan varmasti on niinku vaikuttanut siihenkin puoleen. Mutta jos mä pidän niinku tietynlaiset, niinku, jos puhun niinku kristittynä minänä, on myös pappi, mutta ihan niinku vaan kristittynä jo itsenä, niin kyllä mulle Raamattu on edelleen niinku kirjojen kirja tässä maailmankirjallisuuden joukossa ja pyhä kirjakokoelma. Me ollaan vähän niin kuin, ja itsekin on ollut, huomaan, että me ollaan myös kristittyinä. Me ollaan vieläkin niin kuin jotenkin kiinni tässä aika modernissa tavassa suhtautua Raamattuun. Me niin kuin ajatellaan sitä, vaikka juhlapuhuissa me muistetaan ja rippikoululaisillekin opetetaan, että se Raamattu on kirjasto ja unohtakaa ne kannet, että se antaa väärän kuvan. Mutta silti kaikki tämä niin kuin moderni mielikuva painetusta tekstistä, niin kuin se niin kuin on läpileikkaa meidät, että se muuttumattomuus niin kuin teemana, mikä mua on sitten auttanut niin kuin tutkimuksen tekeminen myös niin kuin hiffata se, niin kuin, että jo muinaisille ihmisille tämä niin kuin Raamatun niin kuin tulkinnallinen maailma, jossa niin kuin oikeasti me yritetään ymmärtää jotain suurempaa ja miten se niin kuin on koko ajan muutoksesta ja heijastaa sitä meidän omaa yhteisön tilannetta. Sehän niin kuin tuo siihen Raamatun lukemiseen, ihan niin kuin uskonnolliseenkin lukemiseen niin kuin mun mielestä, tuo niin kuin semmoisen niin kuin uuden ikkunan, jota moderni ihminen mun mielestä aika kipeästi tarvitsee. Että niin kuin nähdä se niin kuin yli 1000 vuoden niin kuin historia, miten niin kuin ihminen kipuilee sen kanssa, että me ei ymmärretä tota, mitä tuolla ylhäällä on. Näin niin kuin jälkijättöisesti, totta kai mä sanon, se on vaikuttanut vaan positiivisesti siihen ja niin kuin pitää edelleen otteessaan.
0: Ja Raamattuhan on kuitenkin pysynyt 2000 vuotta uskovien pyhänä kirjana, ja koska se vahvistaa ihmisten uskoa ja kokemusta Jumalasta, niin poistaako vai vahvistaako tutkimukset sitä, että Jumala edelleen Raamatun sanan kautta puhuu tänä päivänä ihmisille, että se on tällainen elävä kirja, mystinen?
1: Kun ihmiset niin kuin lukee Raamattua tänä päivänä, kyllä totta kai ihmiset lähestyy sieltä niiden omien kysymystensä kautta. Mutta just, että mikä siellä, niinku, sitten siellä kertomuksessa sua saa puhutella. Että jos mä nyt otan niinku, esimerkin, koska esimerkki on aina parempi. Jos mä nyt mietin vaikka Joosuan kirjaa ja mä niinku, katon sitä kirjaa, että Jahve Jumala sanoo, että minun tahtoni on, että te tuhuatte noi kansat teidän edeltänne. Ottakaa se maa haltuunne. Niin kyllähän niinku minä kristittynä, kun mä luen sitä, että voi hemmetti soiko, ei ole näin. Näin ei voi olla. Mutta siis se kertomuksen voima on just mun mielestä siinä, miten sitä Jumalaa käytetään siinä kertomusperinteessä. Vaikka se ei ole ehkä edes mulle enää historiallinen kertomus, kun mä tutkijana ajattelen, että se ei ole historiallinen kertomus. Se ei ole kuvaus historiallisista tositapahtumista. Mutta se on kuvaus siitä ihmisten maailmankuvasta, jolla ne niinku perustelee oletetulla Jumalan tahdolla, ja se on synnyttänyt tämän Joosuan kirjan. Ja vaikka mä nyt tämän tiedän, niin mun mielestä Joosuan kirja ei ikinä pidä poistaa Raamatusta. Päinvastoin sen pitää olla, ja sillä on niin paljon sanottavaa tähän päivään, hyvänen aika, niin moneen eri konfliktiin, että miten sitä Jumalaa käyttää. Et siinä on mun mielestä niin kuin tosi paljon pyhää siinä kertomuksessa, ja mulle se antaa niin kuin paljon myös näin niin kuin henkilökohtaisesti, jos unohdetaan tämä tutkijan rooli.
0: Mutta kristittynä, niin eikö meidän pidä vanhaa testamenttia lukea enemmänkin sen kautta, mitä se kertoo meille Kristuksesta ja sitten se meidän pääuskon sisältö on Uudessa testamentissa.
1: No siis tuossahan on tosi tuommoinen, niin kuin voisin sanoa, luterilainen mauste tuossa ajatuksessa, että luetaan Raamattua. Kyllä, luetaan sieltä Jeesuksen kautta kaikkea ja varmasti pappina munkin pitää näin niin kuin tähän niin kuin jossain määrin sitoutua.
0: No mutta, sitä mä toivon.
1: Kyllä, mutta mä jotenkin kyllä ajattelisin, mä haluan myös kannustaa sitä ja olin itse asiassa näkevinä niin semmoisia aiheita tuossa, kun viimeksi piispat Raamattu, mikä se yhteinen julkilausuma nyt oli, tai tämmöinen teksti liittyen Raamattuun, että vanhaa testamenttia kannattaa myös lukea ihan vanhana testamenttina, koska sitten kun me aletaan näkemään kaikkialla sitä Jeesusta ja me halutaan tulkita niitä asioita Jeesuksen kautta, niin mun mielestä me niin kuin selitetään jotain juttuja pois turhan nopeasti. Ja ne kertomukset, niin kuin me menetetään se, mitä se kertomus voi antaa. Jos annan yhden esimerkin. No vaikka nyt sieltä ihan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, niin kuin, näin niin kuin kristittynähän me luemme syntiinlankeemuskertomusta. Ja me niin kuin nähdään se syntiinlankeemuskuvaus, että miten Aadam ja Eeva tarttuivat kiellettyyn hedelmään. Ja jos mä luen tätä vaan se Jeesus silmälasit päässä, niin mun mielestä me niin kuin hävitetään se kertomuksen niin kuin iso kuva niistä teemoista, että ihminen haluaa olla Jumalan kaltainen. Ihminen on valmis syyllistämään toista. Kun tiukka tilanne tulee, ihminen pakenee Jumalaa ja sitten kaikki se seuraukset. Ja siinä on niin kuin suuria elämän kysymyksiä. Samalla mä myös näen, että se ensimmäinen Mooseksen kirjan alkukertomus on todellinen kasvutarina ihmisestä, jonka ehkä pitikin kasvaa ulos siitä puutarhasta. Hänen piti kasvaa aikuisuuteen. Mutta nämä teemat ei koskaan tule läpi, jos mä vaan luen sitä kertomusta, että no niin, tässä on nyt tämä syntiinlankeemuskuvaus, josta sitten Jeesus on meidät vapauttanut myöhemmin, joka on myös siellä tietenkin kristittynä. Näin niin kuin tulkitsin sen, mutta kannustan kyllä niin kuin lukemaan niin kuin vanhaa testamenttia myös ilman niitä Jeesus-silmälaseja.
0: Ja itse asiassa psalmithan on hyvä esimerkki, mitä me emme lue Jeesus-silmälasien kautta, ja ne ovat hyvin niin kuin tärkeä osa kristitylle sitten Raamatussa lukemaan ja rohkaisemaan.
1: No joo, kyllähän siis niin kuin psalmit on tarkoituskin, että siihen voi eläytyä siihen ihmisen niin kuin tunteeseen.
0: Hei Paavo, kirjoitti kun David 73 psalmia.
1: No tässä vieressäni on Kirsi, joka on kääntänyt nämä kaikki psalmit viimeisimmässä psalmien käännöksestä, että ehkä Kirsi voi vastata tähän kysymykseen.
0: Kun mä ajattelin, että jostain luin, että miten se tiedetään näin tarkkaan, että juuri 73 kirjoitti David.
2: Joo, ei tiedetä. Tavallaan niiden psalmi, sen runotekstin päällä olevat nämä otsikkotekstit, niin ne on paljon myöhempi kuin ne itse runot, että emme pidä niitä historiallisina.
0: Eli emme tiedä oikeastaan kukaan minkäkin psalmin kirjoittanut.
2: Ei. Sitten nekin on myös elänyt, että näkee, että niitä on käytetty paljon. Että ne on ollut semmoista sekä runoa, mutta kun nehän on, niitä on laulettu, on hyvin näkyvissä itse teksteissä, mutta voi ajatellakin niin kuin semmoista samanlaista, kun meillä on nyt, kun tässä nyt on näitä luterilaisia paikalla, niin vaikka otetaan nyt esimerkiksi vaikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja, jossa meillä on paljon vanhoja virsiä, mutta sitten niitä sanoja pikkusäänä muokataan, jotta me tämän päivän ihmisetkin ymmärtää vaikka jotain 1600-luvun virren sanotusta. Että niin kuin ei me nyt jaksettaisi motivoitua kauhean kauan laulaa niin niillä 1600-luvun sanoilla. Että se on niin kuin elävää perinnettä ollut, koska niitä on jatkuvasti käytetty ja sitten on yhdistetty ja pikkusen muokattu just uudenlaisissa tilanteissa. Joku kohta ei ole enää ihan ollut ajankohtainen. Musta niihin on niin kuin hauska samaistua just siinä, että näitä on niin kuin ihmiset vuosituhansia käyttänyt rukouksessa, käyttänyt omassa uskonelämässään ja laulettaessa. Ne on niin kuin sillä tavalla kestänyt aikaa, mutta sitten toisaalta muokattu paremmin sen ajan käyttöön sopiviksi.
0: Tuo esiin sen, kuinka paljon ihmisessä on jotenkin sellaista samaa, siis kautta tuhansien vuosien, mitä me kaivataan, mitä me pelätään, mitä me toivotaan.
2: Niin, tavallaan välillä tuntuu, just nyt psalmeja kun käänsi, niin hetkittäin, että sai niinku semmoisen yhteyden johonkin ihmiseen jossain tosi kauan sitten, että mä saan niinku kiinni tuon ihmisen ajatuksesta.
0: Joo.
2: Että semmoinen, että me jaetaan joku yhteinen ihmisyys ja samanlainen etsintä ja kokemusmaailma ja siinä on siinä on musta jotain tosi tavallaan koskettavaa, että vaikka yhteiskunta ja kulttuuri ja kaikki muut, me edetään aivan siis sieltä, kun siirrettäisiin joku ihminen, niin sehän ei ymmärtäisi, mitä täällä tapahtuu ja kaikki tämä niinku visuaalinen kulttuuri, jos me eletään ja tiedonvälitys ja muu on ihan toista, mutta jotain siinä ihmisyydessä on kuitenkin sitten semmoisessa ytimessä on jotain niin samaa, että ei se nyt tässä muutu vielä muutamassa tuhannessa vuodessa miksikään.
0: Tätä keskustelua on niin vaikea lopettaa, mutta kysyn sitten kuitenkin lopuksi, kun niin paljon olette raamattua tutkinut, niin mikä on kummankin sellainen lempiraamattukohta?
2: Mä en koskaan vastaa tähän. Mä niin kategorisesti kieltäydyn. Tämä on vähän niin kuin jos kysyisi joltain, jolla on 5 lasta, että kuka noista on sun lemppari? Että
0: hyvä on.
2: En vastaa.
0: No vastaako Paavo?
1: Nämähän menee vähän niin kuin elämäntilanteen mukaan, että se mikä elämäntilanne on kohdallaan, niin se niin kuin silloin tietty kertomus, kun puhuu. Ei ole mitään lempijakeita. Semmoisia mulla ei niin kuin sinällään ole, mutta mulla on niin kuin ehdottomasti on lempikertomuksia.
0: Daavidin niin kertomukset.
1: Daavid on nyt tietenkin, se olisi ehkä vähän itsestäänselvä tässä vaiheessa vastaan. Tietenkin se kulki tuossa väitöskirjan matkalla, että opin vihaamaan ja rakastamaan Daavidia moneen kertaan. Mutta kyllä niin kuin mun, joka nyt on mun tulevaisuudenkin tutkimuskohte alkamassa, niin on siis Esterin kirjan kertomus ja Esterin henkilöhahmo. Se on loistava kertomus, niin kuin monellakin tavalla, että kun sä lähet sen koko niin kuin ihan alusta asti. Sieltäkin välillä napsitaan vaan Estereistä muutamia juttuja, mutta sitten kun sä katot sen, niin kuin se kertomuksen, se taustastoori, miten se niin kuin lähtee, se, mitkä tilanteet johtaa, että Esterin valinta ja kaikki se, ja sitten ne, niin kuin, ne skenaariot, sekin on todella väkivaltainen niin kuin kuvaus. Kyllä Esteri on niin kuin mun suosikki, ja jos nyt vielä pitäisi yksen niin kuin päälle, niin mä rakastan kyllä profeetta Joonan kertomusta. Se on niin kuin yksi niin kuin parhaita raamatusia, ja varsinkin vaikka me aina muistetaan se kertomus niin kuin tietyistä yksityiskohdista, mutta mä jotenkin tykkään sitä niin kuin lopusta myös, koska se jää vähän niin kuin auki, se profeetta Joonan niin kuin kohtalo, kun hän oli niin pettynyt. Jumala ei sitten tuhonnut niiniväläisiä. Se jää ihan kuin semmoiseen niin kuin masennuskuvaukseen, että täällä oli hahmo, joka toivoi tuhoa ja hän ei saanut sitä. Mutta se on niin ironinen lopetus. Että
0: jotenkin inhimillinen.
1: Se on inhimillinen jälleen kerran, niin kun siinä on niin paljon semmoista niin kuin väkivaltaulottuvuus, mutta siinä on jotain satiirista, joka niin kuin puhuttelee myös. Et ehkä mä nyt nostan Daavidin lisäksi tässä nyt Esterin ja Joona.
0: Kiitoksia Vanhan testamentin eksegetiikan tutkijat, tohtori Paavo Huotari ja dosentti Kirsi Valkama.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. EU:n on vähennettävä riippuvuuttaan unionin ulkopuolelta tuoduista lannoitteista, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoi saapuessaan EU:n maatalous- ja kalastusministerien kokoukseen Brysselissä. Essayahin mukaan EU:n pitää kohentaa sekä perinteisten että kierrätettyjen lannoitteiden tuotantoaan. Kierrätettyjen lannoitteiden tuotantoa helpottaisi Essayahin mukaan se, että lanta luokiteltaisiin EU:ssa raaka-aineeksi eikä jätteeksi. Lannoitemarkkinoiden tilanne on EU:n maatalousministerien tämänpäiväisen kokouksen pääaihe. Lähi-idän sota on nostanut lannoitteiden hintoja. Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran on ampunut alas Yhdysvaltojen droonin, joka tunkeutui Iranin ilmatilaan. Lisäksi Iran on tulittanut kohti toista droonia ja F-35 hävittäjää ilmatilassaan, vallankumouskaarti sanoo lausunnossaan. Lausunnossa ei kerrottu, milloin välikohtaus olisi tapahtunut. Yhdysvallat ei ole tuoreeltaan kommentoinut asiaa. Yhdysvallat kertoi maanantai-iltana Suomen aikaa tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusin salmessa maiden välisestä aselevosta huolimatta.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen lämpimässä seurassa.
7: Aurinkoa, iloa ja Jumalan runsasta armohoitoa sinun päiväsi, joka kuuntelet Radio Dayta. Ja lämpöiset ja iloiset onnentoivotukset tänään menevät sinulle Minna, Vilma, Minni, Miina, Mimmi sekä Vilhelmiina. Eikä unohdeta myöskään sinua hääpäivää tai synttäriä tai jotain muuta oikein tärkeää päivääsi viettävää. Onnea, onnea, paljon vaan. Elämä on nyt. Siitä musisoi seuraavaksi Pekka Simojoki ja Gospel-ryhmä.

Elämä on nyt, näin siinä totesivat Pekka Simojoki ja gospelryhmä. Raamattu kertoo, kuinka Jeesus paransi lukuisia sairaita ja herätti vähän kuolleitakin. Mutta miksi hän viivytteli, kun eräs ystävä oli menehtynyt? Siihen perehdytään musiikin jälkeen. Ennen sitä päästetään irti ihana aviopari Eve ja Ossi. Ilmeisesti et on tämän laulun nimi.

0: Tämän viikon armoa ja lahjoja ohjelmassa Raamatun opettajat Eero Junkkaala ja Lea Kujanpää pohtivat Jeesuksen toimintaa kananilaisen eli foiniekialaisen naisen suhteen. Tämän tytär oli kuoleman sairas, mutta Jeesus ei oikein tuntunut ottavan asiaa kuulonsa. Miksi Jeesus ei toiminut heti ja ikään kuin siirsi keskustelun erikoisille vesille? Ei ole oikein ottaa leipää lapsilta ja heittää sitä koiran penikoille. Mitä Jeesus oikein tarkoitti tällä?
1: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
2: Kun mä ajattelen naisen näkökulmasta, niin hänellä on ollut todennäköisesti vastassa siinä 12 vihasta miestä, jotka sanoo, että oh, hiljaa, älä tuu häiritteen, meillä on nyt omaa rauhaa täällä.
3: Sä ajatteletko sä tuolla? Mä taas ajattelin, että opetuslapset ajattelee, että nyt Jeesus tuu nopeasti auttamaan, että ei ne niin kuin sitä naisen hermostu, vaan Jeesukseen. Että Jeesus ei auta, tuu nyt Jeesus.
2: Niin sä ajattelit jotenkin noin niin kuin pyhästi. Mä ajattelin, että ne on se inhimillisiä, että nekin olisi halunnut olla pikkasen aikaa rauhassa ja taas tällainen avuntarvitsijoita.
3: Okei, sovitaan näin.
2: Jo täytyy kysyä sitten taivaassa heiltä, että mikä se oli se tunne, mikä teillä oli siinä. Mutta mulla on semmoinen ajatus tästä, että oppilaat joka tapauksessa hermostuu. Joko naiselle tai Jeesukselle tai molemmille, tee nyt jotain. Me halutaan olla rauhassa ja sä Jeesus voit ja me tiedetään sen, niin tee jotain, kun se vaan huutaa ja huutaa. Mutta Jeesus ei edelleenkään puhu sille naiselle mitään.
3: Sitten tulee kyllä kummallinen repliikki siis. Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Mutta sanoitko sä, että hän ei puhu sitä naiselle? Eikö se naiselle sano tämän?
2: Miten, kun tämä Jeesus vastasi ja siinä on just opetuslapset, jotka on hänelle.
3: Ai niin, että hän vastasi opetuslapsille.
2: Niin, kyllä se nainenkin varmasti siinä kuulee, koska sitten sanotaan, että nainen tuli lähemmäksi sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa, että kun tässä on nyt nainen, jolla on suurin mahdollinen hätä tyttärensä puolesta, niin ei hän tarvitse siinä nyt ollenkaan mitään teologista opetusta, pelastushistoriasta.
3: Niin, sä sanot, että ei tarvitse, mutta Jeesus antaa sellaisen opetuksen.
2: Jeesus antaa sellaisen.
3: Eli Jeesuksen niin. Näkökulmasta tarvitsee.
2: Niin. No, tämä on vähän sama, että jos veisi oman lapsen lääkäriin, niin sitten lääkäri rupeaa siinä ensin antamaan jotain lääketieteellistä luentoa, kun haluaa vaan kuulla sen, että joo, autetaan, tutkitaan ja autetaan.
3: Okei, siis nainen ei voi sitä tajuta. Jeesuksella on sille jokin merkitys. Mikä ihme merkitys sille sitten on?
2: Mä en tiedä, mutta mulla tämä muistuu siis tämä Hesekielin kirjan luvusta 34 mieleen, jossa Jumala sanoo tälleen. Minä etsin itse lampaan ja pidän niistä huolen, niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajautuneet hänen ympäriltään. Niin minä huolehdin lampaistaan ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kadonneet. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoidan uupunutta ja niin poispäin. Tämä on siis Hesekielen kirjan ennustus, profetia. Ja sitten Jeesus sanoo tuolla Johanneksen evankeliumissa, se on luku 10, niin siellä hän sanoo luku 10 ja 11, että minä olen se hyvä paimen. Vanhassa käännöksessä oli se sana vielä mukana, minä olen se hyvä paimen. Eli tämä kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että ei mua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten, niin hän vastaa tässä siihen, että hän on se, josta Hesekiel ennustaa. Hän on tämän profetian täyttymys ja hän on tullut hakemaan niitä eksyneitä lampaita.
3: Toi on siis aika huikea näkökulma siihen, että nyt opetuslapset tarvitsee jonkun opetuksen, jossa nimenomaan Jeesus linkittää itsensä vanhan testamentin jumalaksi.
4: Maailma tarvitsee toivoa.
0: Jos tämä keskustelu herätti huomiosi, niin kuuntelepas Armoa ja lahjoja ohjelma huomenna keskiviikkona kello 20.03 tai lauantaina kello 17.03. Tai nyt jo Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään. Tuo mielenkiintoinen keskustelu löytyy Day Plus-palvelusta, joten sinne sitten vaan. Mahtavasta Jumalasta laulaa seuraavaksi Kirk Franklin.

0: Siinä riitti menoa ja meininkiä, kun Kirk Franklin ja gospelryhmä ylistivät Jumalaa. Awesome God oli tuon laulun nimi. Ja aivan mahtavaa, hyvä ja siunattua tiistaita sinulle, joka olet seurassani Radio Dayn kanavalla. Minä olen Salmisen Marja. Mitäs toivo tarkoittaa henkilölle, joka on menettänyt monta läheistä lyhyen ajan sisällä, myöskin oman puolisonsa? Teologian maisteri ja monille tuttu laulaja Hanna Ekola on Radio Dayn viikon vieraana ja hänen mietteitään kuullaan noin 5 minuutin kuluttua.
1: Radio Day.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja. Eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
1: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
5: ei kun tunturirata aukeaa.
4: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
5: Ruka.fi/kesä.
1: Radio Day.

0: Mistä repiä toivoa, jos tuntuu, että maailma murenee ympäriltä? Radio Dayn viikon vieras, laulaja, kirjailija ja teologiamaisteri Hanna Ekola tietää, mistä puhuu. Hänen mielestään toivo on maailman suurimpia voimia. Hanna menetti 5 läheistä ihmistä lyhyen ajan sisällä, myöskin puolisonsa. Kaikkien vuosien jälkeen toivo ja rukoukset ovat kannatelleet Hannaa vaikeiden aikojen läpi. Seuraavassa hänen pohdintaansa.
1: Viikon vieras.
2: Joku on joskus sanonut niin, että toivoon kuuluu sekin, että välillä pitää sietää epätoivoa. Eli niin kuin, eihän se, että meillä on toivo, poista sitä, etteikö silloin, kun on joku vaikea hetki elämässä menossa, kun on hankalaa, etteikö se ihan oikeasti tunnu täysin mustalta tai että on se tunne, että niin kuin voi tulla. Kyllä mäkin, mä luen paljon mun vanhoja tekstejä, joita mä oon esimerkiksi kirjoittanut puolison kuoleman jälkeen niin kuin ihan niissä ensimmäisissä kuukausissa.

0: muistaa sen, niin kuin miten vaikealta ja pimeältäkin se tuntui. Ja sitten kuitenkin niin kuin tajuaa sen matkan, että on hyvä ihan pohtia, että mitkä sitten on ollut ne asiat, jotka sieltä on kantaneet tänne asti. Ja tosiaan, mutta se, että pitää sietää sitä epätoivoa välillä, kuuluu siihen toivoon, niin sillä niin kuin haluan nimenomaan sanoa sitä, että on täysin lupa tuntea syvästi kaikki tunteensa niin kuin ihan loppuun asti. Mm. Ja siltä huolimatta, vaikka sitä niin kuin valoa ei, tai toivoa itse näkisi jossain hetkessä, niin sehän on olemassa silti. Mm. Se toivo on silti olemassa ja me nähdään se sitten taas, kun on sen aika. Mutta vaikka me ei nähtäisi, niin silloinkin se voi meitä kannatella siellä niin kuin pohjimmaisena.
1: Viikon vieras.
2: Se oli varmaan koeteltua todellisuutta. Hän oli Hanna Ekola, joka menetti siis 5 läheistään lyhyen ajan sisällä myöskin puolisonsa. Ja koko tuo Radio Dayn viikon vieras ohjelma, sehän löytyy nyt jo Day Plusasta. Siellä lisää Hannan mietteitä.

0: Radio Dayn keskipäivä, 10-2, Maria Salmisen seurassa.
1: Ilmat on sahanneet helleasteista liiki pakkaseen näin toukokuussa, ainakin osassa Suomea. No nyt kun noita viikonloppujuhlia suunnitellaan ja jos on pelkoa sitten takatalvesta, niin parveke ja pihaterassi on tietysti talven jäljiltä vähän ankeita paikkoja. Sinne voisi sitten sellaisia kestäviä kukkia sitten tuoda piristysruiskeeksi. Minna Rantala Kauppapuutarha-liitosta sanoo, että sipulikukat on ainakin varmin valinta näin keväällä. Ihan oman onnensa nojaan säätä kestäviäkään kukkia ei keväällä voi jättää. Kukat kestää yleensä noin 2 astetta pakkasta ja 5 pakkasastetta vaatii sitten jo kukan sisälle nostamista tai peittämistä harsolla. No yksi on ainakin varma valinta, nimittäin helmililja. Se kukoistaa nimittäin vielä muutamassa pakkasasteessakin. Sipulikukat eivät tarvitse myöskään paljon vettä, mutta rutikuiva kasvi kestää heikommin sitten sitä kylmyyttä. Sipulikukka kannattaakin kastella hyvin, jos viet sen ulos. Muuten kastelu voi pitää aika niukkana. No sekä ruukussa että leikkukukkana löytyvät tulppaani on myöskin monen suosikki. Kun lämpötila pysyy 0 lämpimämmällä puolella, niin ei sitten syytä huoleen ole. Ja tiesitkö muuten, että tulppaanin sipuleita voi istuttaa myöskin ruukkuun? Pieni piha tai parveke ei ole este tulppaaneista nauttimiselle. Ja vielä yksi kukkavinkki. Nimittäin valitse orvokki, jos olet pitkäikäisen kukkakaverin. Orvokkihan kestää aina huhtikuusta tuonne syksyyn saakka ja saattaapa se innostua kukkimaan vielä syksylläkin uudestaan. Orvokki ei siedä tosi pakkasta, mutta kyllä se viileyttä kestää. Eli muun muassa näistä kukista saa kauneutta ja väriä terassille ja parvekkeelle, vaikkei ihan kesäisissä lämpötilaissa vielä oltaiskaan näin toukokuussa.

ihastellen luomakunnan moninaisuut. Kun pihalle mee luontoa ihastelemaan. Mut ihmettelen, miksi ihmisellä on ominaisuus, että kaiken kauniin aina pilalle se saa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Tervetuloa Tampereelle.
5: Jeesus-tapahtumaan.
6: 2.–7. kesäkuuta.
7: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
6: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
4: Jeesus-illat. Tiistaista alkaen kello 18.
6: Nuorille Jeesus-leiri.
8: Tervetuloa koko perhe.
9: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
10: Ja siitä vastaa The Chariots-yhtye. Tämä on käännös We the Kingdomin dissekin soineista kappaleista He is on the Throne. Solistina Anna Junnila.

0: Hän on kuningas oli uutta musiikkia Chariots-yhtyeeltä. Kaunis laulu.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Otteita kirjastani heittotähti hetkiä. Berliinin muuri oli juuri kaatunut. Noh DDR, vielä toistaiseksi DDR, oli auennut länsi-eurooppalaisille lähetystyöntekijöille, vaikka virallisuudet olivatkin vielä vaiheessa. Kiertelimme mieheni Liin kanssa pohjois-itävaltalaisen vapaakirkkoseurakunnan nuorten seurueessa pitkin itäistä Saksaa. Meidät kutsuttiin useisiin kouluihinkin esiintymään. Paikalliset kristityt olivat ripustaneet värikkäitä konserttijulisteita koulujen seinille. Kaksi pitkähiuksista hippiä oli tulos musisoimaan. Julisteisiin oli kirjoitettu suurin kirjaimin gospel-konsertti. Kiirehdimme hengästyneenä Dressenin yläkoulun opettajain huoneeseen. Rehtori odotti innoissaan jo ovella ja katsoi kelloaan. Voidaankin tästä jo lähteä saliin. Koululaiset ovat jo kovin jännittyneitä kuulemaan hippiajoista. Huumausaineet ovat todella akuutti puheenaihe näinkin nuorten keskuudessa. Muusikot varmaan kertovatkin sitten laulujensa lomassa jännittävästä elämästään huumeiden orjina ja siitä, kuinka he pääsivät niiden kahleista vapaiksi. Oppilaiden vanhemmatkin pitävät tätä aihetta erittäin tärkeänä. Li selvitti kurkkuaan. Entschuldigen Sie, anteeksi, sanoitteko huumausaineiden orjat? Rehtori jähmettyi paikalleen. Niin, me emme ole käyttäneet huumeita, Li sopersi. Rehtori osoitti konserttijulistettamme ja kääntyi hitaasti katsomaan minua kuin apua etsien. Me emme ole käyttäneet huumeita, selvensin minäkin. Pitte, ettekö yhtään, kannabista edes tai jotakin? No, Li ei ole koskaan edes polttanut tupakkaa. Rehtori hieroi otsansa ja mietti ääneen. No, nyt on kyllä informaatioketjussa ollut häiriö. Mitä ihmettä me nyt tehdään? Mukaamme tullut Beant pelasti tilanteen. Minä olen ollut huumeiden orja. Gott sei Dank, Jumalan kiitos, puuskahti rehtori ja tarkkaili tyytyväisenä keski-ikäistä Beanttia, jonka kiiltävät hiukset ulottuivat yhä vyötärölle. No, huumeista ystävämme Beant oli saanut jo tarpeekseen. Hänellä oli laulujemme välissä parempaa kerrottavaa, jota täyteen tungettu voimistelusalillinen murrosikäisiä kuunteli hipihiljaa. Beant otti farkkujensa takataskusta pienen kuluneen Uuden testamentin ja luki lopuksi Efesolaiskirjeen jakeet. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomusten ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihanalaisia niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa.
1: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.

0: Anne Lindberg Siposta, sulla on mielenkiintoinen matkamuisto.
1: Kyllä vaan. Kyllä. En tiennyt silloin, kun lähdin miesystäväni kanssa Norjaan reissulle, niin en tiennyt minnekä lähden. Ja toki olen ollut paljon luonnossa ja olen sellainen ihminen, että luonto on niin kuin tärkeä ja liikutun aina kauneista auringonlaskuista ja muista, mutta Norja oli jotain ihan muuta. Se oli vaan niin häkellyttävää, kuinka ihminen voi reagoidakaan, kun näkee ensimmäiset mahtavat vuoret ja sen jylhän maiseman, että liikutuin. Siis se oli niin hienoa ja mykistävää ja kaunista. Mietin, että voiko näin kaunista olla, että sitä voi ihminen liikuttua ja oltiin muutama päivä niissä Norjan maisemissa ja oli semmoinen syvä kiitollisuus siitä, että mulla on sellainen kyky nauttia siitä luonnosta ja se antaa mulle niin paljon niitä elämyksiä tämä luonto ja pakko on kyllä päästä uudelleen sinne Norjaan ja niihin maisemiin, että se on niin sellaista terapiaa silmille ja mielelle ja sielulle ja toki meillä on Suomessakin luonto aivan mahtava, mutta on se on niin sellaista niin kuin luonnon ilotulitusta, kun on niitä maisemia toistensa perään ja niitä saa sitten muistella, kuinka mahtavaa se on. On se luonto parhaimmillaan.
0: No psalmien kirjassakin mainitaan vuoret. Yhdessä ihanassa psalmissa todetaan, että minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Jotenkin se vuorten voimallisuus ja uljaus myöskin.
1: Kyllä. Se on jotenkin, mä itse koen, että se on niin kuin jotenkin niin kuin meidän kaikkivaltiaan niin kuin sellainen viesti meille, se sanoma siinä, se niin kuitenkin kertoo hänen suuruudestaan ja kuinka hän on luonut niin kuin tämän niin kuin maailman ja mitä kaikkea kaunista meillä on. Että se on niin kuin osoitus siitä hänen luomistyöstään ja tästä mahtavasta elämästä, missä me voidaan nauttia kaikilla aisteilla.
0: Aivan. Ja Mooseskin meni kohtaamaan Jumalaa juurikin vuorelle.
1: Kyllä. Se on jotenkin semmoinen ehkä avaava, sä näet siinä sen kaikkeuden ja siinä ehkä se oma sielu ja ajatus pääsee niin kuin jotenkin ehkä avoimeksi ja lentoon ja siinä tapahtuu paljon.
0: Aivan, ikään kuin lähemmäs taivasta.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Kiitos tästä tarinasta, Anne Lindberg.
1: Kiitos.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Mennään. Mennään. Mennään siis.
3: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Ennen uutisia kuullaan vielä Jannika B:ltä Valot pimeyksien reunalla -kappale. Sen jälkeen studion ottaa haltuun Anu Lehtipuu. Salmisen Maria kiittää seurastaan. Oikein ihanaa ja siunattua tiistaita sulle.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämänalueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta tänään julkaistavassa vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen on huolestuttavaa. Tällä hetkellä moni jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Belgiassa 4 ihmistä on kuollut junan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Kuolleista 2 on lapsia. Lisäksi bussin kuljettaja ja koululaisten saattaja kuolivat turmassa, kertoivat viranomaiset. Junassa oli 200 matkustajaa, he eivät loukkaantuneet. Belgialaisen HLN verkkosivuston lähteiden mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytinvalot paloivat. Kuljettaja yritti viime hetkellä jarruttaa, mutta turhaan. Turma tapahtui Buggenhoutissa Itä-Flanderissa. Paikalle hälytettiin nopeasti useita ambulansseja ja ensihoidon yksiköitä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Syreenien tuoksusta tänne pelmahti tähän iltapäivään. Anu seuraasi. Kellohan on nyt tällä hetkellä 3 minuuttia yli iltapäivä 2 ja tästä jatkaa. Hämälä Mann laululaan God Provides. Eli Jumala varustaa sinut tähän elämän matkalle. Hankkien ja täydentäen.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. God

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tässä saman taivaan alla viihdytään Iida Elinan laulun myötä. Ja kyllä syreeneitä tänään tuoksuttelin, jos jonkinlaisia, ja en tiedä muuten sitä, että näitä syreeneitä on Suomessakin 30 lajia ja niistäkin useita risteymiä, eli lajikeita on todella runsaasti. Ja pihasyreeni muun muassa, joka on ehkä tutuin monelle, niin on tuotu Suomeen jo. Kolmisen sataa vuotta sitten ja nämä pihasyreenit ovat lähtöisin kuulemma Balkanilta. Ja jos olet Euroopassa etelässä käynyt, niin pihasyreenejähän kasvaa ihan luonnossakin. Mutta täällä pohjoisessa se pysyy parhaiten hengissä pihamaalla istutuspaikallaan. Ja niitä syreenejähän on jos jonkinlaisia. Ja tunnistatko sinä muuten ne syreenit, jotka ovat sinun pihapiirissäsi tai siinä elinympäristössä, jota voit käydä? Tänään, jos vaan sää salliin, kannattaa käydä tuoksuttelemassa. Liekkilaulu, se on Markku Make-Perttilän laulu tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 14.13.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Oletko sinä seurannut hengellistä musikaalimaailmaa? Muistat ehkä Liekit musikaalin aikoinaan, Pekka Simojoen säveltämien ja Anna-Mari Kaskisen tekstein tehty musikaali. Siitä musikaalista oli tämä liekkilaulu Markku Make Perttilältä. Vaan mitä tekee yhteisöpappi? Sellainen on Sari Savelan vieraana viikon seurakuntalainen ohjelmassa, jota kuullaan muun muassa 10 minuutin kuluttua, vaan Jumalan valtakunta tulee, ainakin toteaa laulussaan Jukka Leppilampi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
6: No tietysti Ruka Coaster.
5: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
6: ei kun tunturirata aukeaa.
5: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
6: Ruka.fi/kesä.

0: Jumalan valtakunta tulee lauloivat muun muassa Outi Mylä ja Jukka Leppilampi. Ainakin silloin, kun Outi Mylä oli nimeltään Outi Terho. Oletko sinä jo tavannut oman seurakuntasi tai yhteisösi yhteisöpapin? Hänhän voi työskennellä vaikkapa oppilaitoksessa tai sitten seurakunnassa tai jopa yhteisössä. Mia Hagman on tällainen yhteisöpappi ja hän tietää, mitä ovat arjen kohtaamiset, sillä hän on useimmiten ihmisten parissa työskentelemässä ja myös on keskusteluapuna ja sielunhoidollisena henkilönä. Tarjoaa muun muassa luottamuksellista keskustelua apua elämän eri kriiseissä tai ihmissuhdeongelmissa tai ihan tavallisissa arjen huolissa. Miten tämä yhteisön rakentaminen sitten yhteisöpapilla näkyy, niin hänhän järjestää kenties vapaaehtoistoimintaa, erilaisia tapahtumia, leirejä, niitä asioita, jotka yhdistävät ihmisiä ja luovat sellaisen turvallisen sosiaalisen ympäristön ja verkoston. Ja totta kai hän on pappi, niin hän toimittaa tarvittaessa niin kasteita, häitä, hautajaisia. Häneltä saattaa kuulla myös hartauden. Sari Savela kysyy yhteisöpappi Mia Hagmanilta, onko Suomessa havaittavissa merkkejä herätyksestä? Mikä on yhteisöpapin näkökulma tähän asiaan? Ensin Damaskoksen tiellä viivähdetään Exit-yhtyeen seurassa.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Monissa yhteisöissä on pitkään rukoiltu ja rukoillaan koko ajan herätystä Suomeen. Näetkö sä herätyksen merkkejä?
1: No, mä ajattelen, että niitähän täytyy olla. Siis sehän on niin kuin Jumala tekee salattua työtään koko ajan. Ja mä näen herätyksen merkkejä siinä, kun joku meidän seurakuntalaisista niin innostuu ensimmäisen kerran Raamatusta ja lukee ja opiskelee sitä ja näin. Niin mä ajattelen jo, että tässä on niin kuin herätystä ilmassa. Ja mulle se herätys on nyt niin kuin ennen kaikkea sitä, että ei niinkään, että tuolta niin kuin valtavat joukot uskosta osattomia alkaisi kääntyä uskoon. Mä ajattelen, että se alkaa meistä. Se alkaa siitä, että me aletaan niin kuin rohkeasti elämään todeksi tätä evankeliumin iloa ja vapautta. Ja sillä tavalla, että meidän, niin kuin, meidän aktiiviseurakuntalaiset havahtuu siihen, että heillä on maailman paras sanoma tässä kerrottavana omalla tavalla, jokainen omalla tavallaan. Ja sitten se, niin kuin se keskinäinen rakkaus. Ja se semmoinen luottamus, joka tulee siitä, että kun me ymmärretään, että me ollaan kaikki niin kuin ihan samalla viivalla Jeesuksen silmissä. Ja just se rakkauden ilmapiiri, joka ei tule mistään muusta kuin hänen rakkaudestaan. Että me ei voida sitä niin kuin väkisin generoida, mutta kun me avaudutaan sille ja ruvetaan välittämään niin kuin toisistamme, ollaan rohkeita siinä, niin kuin, että halutaan yhdessä elää sitä hyvää ylösnousemuselämää jo täällä, niin se herättää sellaisen ihanan, en mä tiedä, se on varmaan se semmoinen joku tuoksu, joka houkuttelee sitten myöskin niitä uskosta osattomia siihen meidän yhteyteen. Ja sillä tavalla voin ajatella, että sitä herätystä myös niin kuin niiden NK-pakanoiden keskellä syntyy.
2: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
3: Tällä viikolla Seurakuntalainen podcastissa kuullaan yhteisöpappi Mia Hagmania, jota haastatteli Sari Savela. Ja tosiaankin, oletko sinä jo tavannut sellaisen pastorin, joka on yhtä kiinnostunut? Niin se tuli ainakin itselle mieleen, kun kuuntelin Mia Hagmanin sanoja. Syvällisiä sellaisia. Ja rakkaus ennen kaikkea. Rukoukseen johdattaa nyt Petra-yhtye. Prayer.

0: Rukouksen äärellä oli Petra-yhtye laulussa Prayer. Tällä kertaa argumenttien jaksossa on hieman surullinen juonne, sillä kuolema on vieraillut hyvin lähellä Teuvo V. Riikosen perheessä. Kuolema sinänsähän on tilastollinen tosiasia. Matemaattisesti vain yksi ihminen yhdestä kuolee ja tästäkin sukupolvesta kuolee 100%. Eli siinä, missä olemme syntyneet, niin kyllä pakosta myös kuolemme joku päivä. Oletko sinä jo pohtinut, että mihin haluat, että sinut tulee haudutuksi ja millaiseen hautapaikkaan? Teuvo V. Riikonen ja Ville Korvilainen ovat argumentteina iltapäivässä mukana, kun kello on parikymmentä minuuttia vaille iltapäivä kolmen. Luota vaan, tosiaan musisoi Olli Helenius ennen kuin argumentit pääsevät vauhtiin.
1: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
2: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
3: Radio Day.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
6: Tervetuloa Tampereelle.
7: Jeesus tapahtumaan.
8: 2.–7. kesäkuuta.
9: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
8: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
6: Jeesus illat tiistaista alkaen kello 18.
8: Nuorille Jeesus leiri.
10: Tervetuloa koko perhe.
11: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
12: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
13: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
14: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
15: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
16: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Näin soi Olli Heleniuksen musiikki Luota vaan. Minulle tuli uutisena se, että Olli Helenius lähtee yhteiskeikoille Peter Joukaisen kanssa. Ja Peter Joukaisellahan julkaistaan reilun 10 vuoden tauon jälkeen täyspitkä albumi nimeltä Nuori mies marraskuussa. Ja levyn kappaleet kertovat hyvinkin monella tavalla, puhuttelevallakin tavalla, katoavaisuuden kivusta, kuolemasta, toivosta ja kaipauksesta. Ja levyn julkaisun kunniaksi järjestetään siis syksyllä 3 konserttia yhdessä Olli Heleniuksen kanssa. Ja jos nyt tuo aihe puhuttelee Olli Heleniusta ja Peter Joukaista, niin kyllähän tuo kuoleman ajatus on läsnä myös argumenteilla.
1: Jos haluat kuolemasta puhua vakavasti satiiriohjelmassa, niin kuolemahan on tilastollinen tosiasia, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Ja se tarkoittaa matemaattisesti sitä, että vain yksi ihminen yhdestä kuolee. Ja tästä sukupolvesta kuolee vain ja ainoastaan 100%.
2: Mm-hmm.
1: Ja nuoruuden harhaa on se, sä oot jo osittain se ohittanut, nuoruuden harhaahan on se, että tää on niin kuin loputonta, eikä niin?
2: Mm.
1: Muista, kun mä olin nuori, noin 30-vuotias vähän yli, niin ensiasunnon ostaja, joka tarkoitti sitä, että oli lainaa pankista. Mä muistan vieläkin, kun vakuutusvirkailija tai pankin tämmöinen vakuutusedustaja soitti mulle ja tarjosi sitten vakuutta liittyen siihen asuntolainaan. Ja hän 4 kertaa sitten sen keskustelun aikana sanoi mulle tällaisen lauseen, jos sinä kuolet.
2: Hmm.
1: Ja se kuulosti tosi hyvältä, koska se oli vähän niin kuin Kekkosen aikana sanottiin, että jos Kekkonen kuolee. Ja muistan vieläkin, kun mä sen 4. kerran, kun hän sanoi mulle, se oli siis semmoista ihan asiallista keskustelua puhelimessa, tiedät, tämmöinen myynti-ihminen ja asiakas. Ja 4. kerran jälkeen mä sitten sanoin hänelle, että kuule, mä aion kuolla. Muistan vieläkin, kun siellä alkoi paperit rapista siellä, sanoin, että en minä sitä tarkoittanut. Mä sanoin, että minä tarkoitan sitä, että mulla on perustuslaillinen oikeus kuolla. Ja se on eri asia, tapahtuuko se tämän lainan aikana vai sen jälkeen. Me päästiin sitten hänen kanssa sopimukseen siihen, että mulla on oikeus kuolla, että hoidetaan tämä vakuutuskuntoon. No sitten toinen esimerkki. Mä olin rauhanturvajoukoissa Libanonissa ja 2019 mun tehtäväni oli näiden nuorten sotilaiden kanssa keskustella. Tämmöinen loppukeskustelu. Ne oli ollut 4 kuukautta siellä yhteen menoa ja ne oli tuommoisia 19-23-vuotiaita testosteronipakkauksia, jolla hauista riitti ja mä pärjäsin niillä ainoastaan pitkän matkan juoksussa. Ja sitten mä kysyin niitä kaikilta ryhmiltä, niitä oli varmaan 15-20 ryhmää. Niin siinä oli aina tuommoinen 6-8 nuorta sotilasta. Kysyin, että mitä teillä on mennyt tämä 4 kuukautta täällä, niin mä muistan, kun ne kaikki sanoi mulle tämmöisen lauseen, että tämä on ollut välillä aika turhauttavaa, kun ne ei ole päässyt tositoimiin. Ja se tositoimet tarkoitti heillä sitä, että he ei ole päässyt niin kuin ymmärrät aseiden kanssa ja eskaloituneessa tilanteessa. Mä muistan, että mä sanon aina heille takaisin tämän saman lauseen, että ai teillä on ollut sama tilanne kuin mulla 4 kertaa näissä rauhanturvajoukoissa. Mä oon ollut aina yhtä turhautunut, koska mä en ole koskaan päässyt hautaamaan ketään. Ja sen jälkeen jostakin kumman syystä, niin osa siitä turhautumisesta jäi pois ja mä kysyin, että haluaisitte sitten lähteä katsoa, että mulla on tuolla 4 sinkkiarkkua.
3: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
4: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
3: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
4: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
3: ja Teuvo V. Riikonen.
4: Pysy kuulolla.
5: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.
0: Tämä kaksikko, Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen muodostavat argumentit duon. Ja uusi jakso argumentteja siis Day Plussassa aina perjantaisin ja radiosta kuulet ohjelman lauantaisin kello 10.35.

0: kun kello on 13 minuuttia vaille iltapäivä 3.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Kyllähän jossain täytyy olla päivänvaloa, totesi Ekotrippi-yhtye, ja niin on ainakin STT:n uutisissa luvassa, että Euroopassa harvinaisen lämmintä kevättä on vietetty Ranskassakin mittaushistorian kuumin toukokuun päivä, kertoo Ilmatieteen laitos ainakin paikallisesti. Vaan millaiset säät ovat meillä, sen kuulet kello 15 STT:n uutisten jälkeen.

0: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Pohjanmaalla on nyt todellista liikehdintää ulos kirkosta. Näin arvioi aluetta kaitseva piispa. Mutta löytyy kapina mieltä muualtakin. Herätysliikejärjestöt nimittäin teettävät ympäri maata mielipidekyselyjä siitä, pitäisikö Raamattu uskollisiksi itsensä mieltäviä järjestöjen perustaa oma kirkko. Erotakko siis kirkosta vai pysyäkö mukana? Kuuntele Kirkkokansan debatti keskiviikkona heti puolen päivän sähköuutisten jälkeen. Debatisteina Radioiden studiossa Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki. Viikon debatti Radio Dayssä ja Day Plusassa keskiviikkona kello 12. Viikonloppu uusinta tarjolla lauantai-aamupäivänä 11. Day Plus kaikki tilaajille, totta kai myös muina ajankohtina oma valinnan mukaan.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Suomen yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Helsingin kalasatamassa kerrostalossa lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, kertoo Helsingin Sanomat. Poliisi pitää lehden mukaan mahdollisena, että grillissä oli tekninen vika, josta seurasi kaasun leimahtaminen. Asiasta kertoo HS:lle tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Lindholmin mukaan palo oli heti hyvin raju ja asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta nopeasti. Euroopassa on vietetty harvinaisen lämmintä toukokuuta. Ranskassa on jo rikottu toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään. Mittaushistorian lämpimin toukokuinen päivä mitattiin maanantaina eri puolilla Ranskaa, ja tästä päivästä on ennustettu tulevan vieläkin lämpimämpi. Sääennusteiden mukaan lämpötilan odotetaan tänään nousevan Ranskassa paikoin jopa 36 asteeseen, ja lämpöjakson on ennustettu kestävän vielä ainakin viikon loppuun asti. Espanjassa taas lämpötilojen on ennustettu nousevan keskiviikosta perjantaihin jopa 38 asteeseen.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää.
3: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2-6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
5: Meidän kotomaassamme päivälämpötila on ollut ylimmillään tänään 18 ja pohjoisessakin 10 astetta. Ensi yönä kuurosateita tulee enää hyvin paikallisesti ja tuuli alkaa heiketä. Yölämpötila on +2 +8 astetta. Pohjoisessa paikoin 0 vaiheilla. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Huomenna keskiviikkona sää on puolipilvinen tai pilvinen. Kuurosateita ukkosineen tulee paikoin varsinkin maamme etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Karjalaan ja illalla myös Kainuuseen leviää idästä jatkuvampaa sadetta. Huomenna pohjoisluoteinen tuuli on koko maassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Huomenna päivälämpötila on Pohjois-Karjalasta pohjoiseen 5-10 astetta ja yleisimmin Suomessa lämpötilat ovat 10-16 astetta. Ei ole ihan Ranskan hellekkelejä ei meikäläisten muodossa täällä Suomenniemellä, mutta nautitaan tästä päivästä, kun saattaa sataa, hieman aurinkokin pilkottaa, mutta ennen kaikkea nuo tuoksut, ne on ihan päätä huimaavat suorastaan. Olet vapaa, juttelevat laulun muodossa Henna Wallin ja Pekka Simojoki, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätähän laulua on laulettu monilla sanoilla suomeksikin. Kohta kohta vaan saamme nähdä kuninkaan. Kuivaa kyyneleet, saamme nähdä kuninkaan. Tämä oli englanninkielinen versio Andre Crouchilta. Soon and very soon. Tänään aalloilla iltapäivässä Radio Dayssa vieraillaan niin sanotussa hymyn maassa. Sinne päätyi aikanaan kamppailu-urheilija, kirjailija Jarkko Stenius. Hän on X-Crimons-ohjelmassa Lauri Johanssonin ja Ali Niemelän vieraana. Miten hän nykyään voi ja millaisen viestin hän lähettää muun muassa vankilaan? Tämä jakso kuullaan tänä iltana X-Crimons-ohjelmassa kello 22 alkaen, ja tämä jakso on uusinta tuotantokaudelta 2023, vaan nyt podetaan ikävää Pave Maijasen seurassa.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.

0: Tämä lauluhan on Pave Maijasen käsialaa vuodelta 90, eli viime vuosituhannelta. Tämä ikävä kappale on iskostunut meidän suomalaisten sydämiin, eikö vaan? Ikävä on sellainen tunne, jota ihminen kokee ainakin silloin tällöin elämässä. Se tulee väistämättä jokaisen kohdalle. Eihän se aina sano milloin, mutta Pave Maijanen on jotenkin kiteyttänyt tämän ikävän tunteen tähän lauluunsa hienosti, eikö vaan? Mikä on sellainen ikävän karkoituslaulu, joka sinulla on mielessä silloin, kun on tällainen suru puserossa tai silloin, kun tuntee suorastaan kaipaavaa ikävää? Mikä on se laulu, joka siinä ikävän hetkessä on ollut iloksi ja kääntänyt kelkkaa vähän toiseen suuntaan kuin ikävän pariin? Sen voin kertoa vaikkapa WhatsApp-viestillä tänne studioon numerossa 044-4477-447, 044-4477-447. Mikä on se sinun ikävän karkoituslaulu? Raija kuuli tuossa aamupäivällä Paloyhtyeen esityksenä Mä silmät luon ylös taivaaseen. Tässä hetkessä se soi Eveltä ja Ossilta. Ja Raija, hei, kuuletko, että se oli Paloyhtyeen tulkinta Mä silmät luon ylös taivaaseen laulusta silloin aamupäivästä. Niin, ja siihen ikävän karkoitusmusiikkiin, niin vielä palatakseni, niin onko Juha Tapion uutuuskappale sellainen ikävän karkoituslaulu sinulle? Tervetuloa mukaan kuulolle, kun kello on 15.20.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden.

0: Onko tämä Mä silmät luon ylös taivaaseen sinun iltalaulusi kenties? Eve ja Ossi musisoivat tässä hetkessä ja aiemmin aamupäivästä Rajallekin tiedoksi Paloyhtyeen tulkintaa kuultiin silloin. Vaan mikä on sellainen laulu, joka on ikävän karkoituslaulu sinulle? Kerro minulle numerossa 0444477447, niin voipi olla, että se kuullaan tämän iltapäivän aikana tämä kyseinen ikävän karkoituslaulu. Kannattaa siis soitella tähän suuntaan. Eli ainakin laittaa WhatsApp-viestiä 0444477447. Vaan uutta musiikkia on tehnyt Juha Tapio ja tässä on kiertuetta nautittu sen Annista. Vaan mitä siitä on laulu uutuuskappale Juha Tapiolta?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Varsinkin jos nyt olit kevätkiertueella Juha Tapiota katsomassa niin, ja kuulemassa, niin tiedät, että mikä tuo Juha Tapion salaisuus on ja hänen musiikissaan varsinkin. Ja

0: Jarkon elämässä sai hänet päätymään kamppailu-urheilijaksi. Miltä tuntui olla maailman huipulla thai-boksingissa? Siitä nyt otetaan selvää ja jaksohan on uusinta tuotantokaudelta 2023.
1: X-Criminals.
2: Oliko joo, päihteiden kanssa paljon ongelmia?
3: Oli joo, totta kai.
2: Se tuli huumeet ja
3: joo,
2: viinaa.
3: Viinaa, joo, kyllä.
2: Mites sitten helikopteri pyöri ympyrää ja tapahtui?
3: Joo, kyllä, joo, kyllä, kyllä.
4: Joudutko sä linnaa sitten koskaan?
3: No, linnatuomioita mä onnistuin välttämään, että Suomessa mä oon yhdyskuntapalvelussa ollut yhden kerran. Ja sitten Taimaassa mä olin kerran. Sä sen pikku pätkän lusimassa.
4: No niin, oliko hyvä vankila siellä?
3: Joo, tosi hyvä oli jo. Ja hyvät ihmisoikeudet ja hyvää ruokaa.
4: Hyvää ruokaa.
2: Ja sä pääset sinne takaisin noilla puheilla.
4: Sulla oli varmaan yksinäinen selli televisiolla. Ja.
3: Joo, oli kaikki. Joo, ei mitään. Yksin sai olla siellä.
4: Suihkuja.
3: Joo, joo.
2: Kyllä.
4: Se jengi valittaa, kun Vantaalla on joka sellaisen talon puolesta telkkari.
2: Ja hyvät suihku.
4: WC, suihku.
2: Ja radio seinässä, mistä radio kuuluu. Seinässä ja kaikki. Ohjelman terveisiin vaan niin. Sinne.
4: Se oli varmaan kans sitten tuolla. Että.
3: Se oli jotenkin, se oli tosi ankea kokemus. Mä olin pitänyt niinku Taimaata tosi kivana paikkana. Niin. Ja sitten kun se yhtäkkiä niinku silleen rajulla tavalla niinku se niinku repästää mun niin, käsittää niin, ja mä herään sieltä.
4: Niin.
3: Kun näkee sen, se on niinku, että kun sä oot
4: niinku. Se todellisuus, niin.
3: Joo, just. Että ei tämä olekaan niin hymyn maa.
4: Mm.
2: Se hymyn takana oli mitä?
3: No siis ei se, niin kuin itsehän mä aiheutin sen, mitä siellä tapahtui. Että en mä nyt voi sitä hymyn maata sille syyttää. Mutta se on niin kuin raakaa, mitä Taimaassa tapahtuu, kun sä astut askeleen liian pitkälle ja jäät kiinni.
2: Älä.
3: Niin kyllä se niin kuin turpaan tulee jo kovaa. Ja siis silleen, että ne olot on kyllä aika ankeet siellä.
4: Olitko pitkään?
3: Mä olin 8 päivää.
4: Oho, no siinä tuli jo turpaa siinä ajassa.
3: No onneksi
4: vartioita, sen. Tuliko vartioita keppiä?
3: Joo, siis mä en saanut siellä turpaa. Mutta kyllä siellä niinku hakattiin jengiä ihan monta kertaa päivässä kuului mäjähdyksiä. Ja jo vartijat hakkasi ja sitten noi vangit hakkasi toisiansa. Et vartijathan oli noita luottovankeja tuolta isommista vankiloista.
4: Joo, sekin vielä.
3: Joo.
2: Et siellä on semmoinen järjestetty. No sinne ei kannata sitten.
3: Joo, ei siis kyllä. Joku jengi siellä sikailee helposti kännissä, niin kuin älä. Samalla alku Suomessa, niin, että en mä maksa laskua. Ja.
4: Niin, sitten joutuukin linnaan.
3: Niin, sitten se kolahtaa, se tulee niin kuin yhtäkkiä. Ensin tulee, niin, että se kyyti jo kovaa sitten, kun se alkaa.
2: Miten sulle tuli sitten elämään vähän muutakin kuin vaan sitä, että lyödään ja kehässä ja otetaan viinaa ja huikkaa ja mennään? Tuliko se jonkunlainen niin kuin vastapallo tähän elämään?
3: Joo, tyypillisesti silleen, että sit mä niin kun, mulla kaatui kaikki silleen, noin parisuhteet ja raha-asiat meni pieleen ja urheiluura loppui siinä samalla, kun oli niin paljon vammoja ja siitä tuli se perus, siinä luhistuminen ja sitten mä yritin siinä yksinäisyydessä löytää niitä keinoja selviytyä ja eihän mulla ollut sellaisia keinoja. Ilman työkalua, kun yrittää selvitä, niin mulla meni joku 5 vuotta vielä siinä samanlaisessa hölmöilyssä. Ja sitten mä löysin sellaisen retriitin tuolta Taimaasta, missä käytiin läpi tällaisia, niin kuin myötätunto oli siellä ykkösasia.
4: Compassion.
3: Joo, just, compassion. Että se oli niin kuin se, mikä mulla muutti sen koko kuvion.
4: Oliko sä et aiemmin ollut löytänyt itseasiassa mitään empatian tuntemuksia oikein? Että
3: joo, ei.
4: Nyt sitten on vähän muuttunut sitten.
3: Joo.
5: X-Criminals. Rosoisia elämäntarinoita, harha-askelia ja takaisin polulle löytämistä sekä rohkeaa puhetta Jeesuksesta. Ali Niemelän ja Late Johanssonin luotsaamat uudet jaksot Radio Dayssa tiistai-iltaisin kello 22 ja uusinta sunnuntaina kello 16. Kuunneltavissa Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Ex-kriminaalit ohjelmassahan oli Lauri Johanssonin ja Ali Niemelän vieraana ex-ammattilaisten thai-boxing-kamppailu-urheilija, kirjailija Jarkko Stenius. Ja tuo compassion-sana, joka oli siellä huulilla kaikilla, niin tarkoittaa siis myötätuntoa. Ja myötätuntoisesti jatkavat niin Michelle Williams, Kelly Rowland ja Beyoncé, eli Destiny's Child-yhtye kappaleillaan Sano kyllä, varsinkin jos Jeesus houkuttelee sinua matkaansa mukaan. Kun Jeesus sanoo kyllä, niin siihen hän ei kukaan voi sanoa, että ei. Tämä oli tätä Destiny's Child-yhtyeen logiikkaa, ja Destiny's Child-yhtyeessähän ovat Michelle Williams, Kelly Rowland ja Beyoncé. Kappalehan oli Say Yes, sano kyllä. Ja hei, mikä on sinun laulusi, joka on ikävän karkoituslaulu sinun elämässäsi? Kerro minulle WhatsApp-viestein numerossa 044-447-7447. Onko se kenties ystävänsä lapsien, josta Suvi Teräsniska laulaa?
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-447-7447.
2: Aalloilla. Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Radio Day. Hänet
8: näen. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
9: Hyvyyden voiman.
8: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Ihanan rauhoittava laulu Suvi Teräsniskalta, Ystävässä lapsien. Onko tuttu laulu kenties jo lapsuudesta? Kiitoksia Hannalle, joka lähetti tänne Radio Dayn studioon ikävän karkoituslaulutoiveen. Ja sehän on tietenkin Mary Maryn Shackles. Tämä kappale on muun muassa vastaan sanomattoman selvä viesti, joka uppoaa jopa minun kovaan päähäni, sanoo Hanna. Kyllä meikäläisenkin hyvinkin uppoaa tämä laulu Shackles, eli kahleet, jossa kerrotaan, kuinka Jeesus niistä vapauttaa, niistä kahleista. Ja sitten ylistysmusiikkiksihan tämä laulu vähitellen muuttuu. Mary Mary Shackles ja ikävän karkoitusta ainakin sinulle, Hanna.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hunajainen äänen omaava Mirkka Paajanen musisoi kaikkivaltiaasta Jumalasta. Meillä nyt on ollut melko viileää nyt tämä viikko, mutta eteläisessä Euroopassa on ollut aikamoista hellettä. Lämmintä ilmaa, kun on virrannut Pohjois-Afrikasta ja sitten tuo lämpö on ikään kuin lukkiutunut siihen korkeapaineen alle Länsi-Euroopassa. Länsi-Euroopassa meteorologit ovat maininneet sanan lämpökupoli, joka on sitten siinä maan osan yllä siellä Britannia, Irlanti, Ranska seutuvilla. Ja tämän lämpöennätyksen uskottiin voivan rikkoutua ainakin Irlannissa ja Britanniassa tänään. Myös Espanjassa on koettu ne sellaisia lämpötiloja, jotka ovat sitten loppuviikosta sellaisia helteitä, joista Suomesta puhutaan hyvinkin harvoin ja toivotaan, että niitä ei ainakaan näille seutuville tulisi. Mutta missä osissa Italiaakin on määrätty rajoituksia ulkoilmassa tapahtuvalle työskentelylle? Länsi-Euroopan lämpötiloista on ollut puhetta tämän iltapäivän uutislähetyksessä, mitä kertoo kello 16 STT:n uutiset. Sen kuulet, kunhan Terrian-niminen artisti, joka tunnetaan kotimaassaan Yhdysvalloissa nykyaikaisen gospelin ja kristillisen musiikin laulun tekijänä ja laulajana. Erityisesti hän nousi suurelle yleisölle tutuksi pitkään Toby Mackin Diverse City-yhtyeen taustalaulajana. Ja nyt hän on aloittanut sitten omaakin solo-uraansa tässä kappale He Sees You. Jumala näkee sinut.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Tervetuloa Tampereelle.
4: Jeesus-tapahtumaan.
5: 2-7. kesäkuuta.
6: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
5: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
3: Jeesus-illat tiistaista alkaen 18:00.
5: Nuorille Jeesus-leiri.
7: Tervetuloa koko perhe.
8: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia esitykseen teknologian käytöstä vanhuspalveluissa. Valiokunnan mukaan esitettyä sääntelyä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen on välttämätöntä täsmentää niin, että siitä käyvät paremmin ilmi perusoikeuksiin puuttuvat teknologiset ratkaisut sekä niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Valiokunta vaatii, että teknologisella ratkaisulla ei tule mahdollistaa esimerkiksi kuva- tai ääniyhteyden avaamista niin, ettei se olisi havaittavissa. Valiokunnan mukaan yhteyden avaamisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle esimerkiksi äänellä tai valolla. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut liittyen helleaaltoon, joka on korventanut läntistä Eurooppaa tällä viikolla. Kuolemantapauksista kertoivat tänään Ranskan viranomaiset. Heidän mukaansa 5 ihmistä kuoli hukkumalla, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä. Ranskassa rikottiin eilen toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään. Le Monde-lehden mukaan lämpötilat nousivat eilen 32-35 asteeseen suurimmassa osassa Ranskaa, ja lännessä lämpötilat nousivat korkeimmillaan 36 asteeseen. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja Ala villiksi -kampanjaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
2: Täydellistä iltapäivää sinulle toivottaa täältä Anu, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja uutta musiikkia kuullaan kohta Elias Kaskiselta, eli kannattaa pysyä kuulolla. I'll Make It. Musisoi Love Fellowship Choir tässä aluksi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: rauhaisaan yhteiseloon toivoi pääsevänsä Jaakko Löytty. Hänellähän oli unelma ja meillä kaikilla varmasti on unelmia ja näistä varmasti monilla on sama unelma kuin Jaakko Löytylläkin. Uusi luku on, tai uusi alku on tapahtunut Elias Kaskisen elämässä, sillä uusi albumi on ilmestynyt ja uusi albumi ei ole kulma vain kokoelman lauluja, vaan se on aivan uusi luku. Elias Kaskinen on onnistunut uusiutumaan säilyttäen oman tunnistettavan ja rakastetun tyylinsä. Kehutaan tätä uutta albumia jo. Hän on osoittanut olevansa yksi maamme kyvykkäimmistä ja monipuolisimmista lauluntekijöistä. Näyttää se tulevaisuus sitten artistin osalta valoisalta, niin ainakin täynnä uusia mahdollisuuksia on luvassa, on tästä Elias Kaskisen uudesta albumista puhuttu. Ja tässä albumillahan on lauluja kaiken näköisiä, Anna kaikkien kukkien kuolla tai Viimeiset häät, Kultaiset portitkin avautuvat hengellisin sävyin. Ja tietenkin tämä Rukous, joka on hiljainen ja herkkä hetki, joka pysäyttää kuuntelijan ajattelemaan. Vai saako se sinut ajattelemaan jotakin ihan muuta ja uutta?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Tuoretta musiikkia soi Elias Kaskiselta laulu rukouksesta. Ja kiitoksia hei Annikki, joka on lähettänyt viestiä tänne studioon, kun oli puhetta tuossa ikävästä ja ikävöinnistä. Ja Annikki kertoo, että hän jotenkin ikävöi koko ajan jotakin. Lapsia ja lapsenlapsia, poisnukkuneita, esimerkiksi juhlapäivinä. Jumalaakin se taitaa olla sitä taivas ikävää, toteaa Annikki. Ylistyslaulut olen havainnut niiden ostavan vai haikeista ajatuksista, esimerkiksi psalmi 100 laulettuna on kaunis. Ja tottahan toki tuo psalmi 100 on hyvinkin hieno psalmi ja sehän alkaa sanoen iloitse maa. Ja uuden käännöksen mukaan kajauta Jumalalle riemukas huuto. Ja tuo psalmi päättyy sanoen Jumala on hyvä, hänen hyvyytensä on ikuista, sukupolvesta toiseen kestää hänen uskollisuutensa. Ja myös lähettänyt on tänne studioon viestiä Ilona, joka sanoo, että paras hyvän mielen biisi on Forrest Frankin Good Day. Eli hyvä päivähän tästä on tulossa, jos ei ole tullutkin jo tähän mennessä. Ja tässä kun kello on 18 minuuttia yli iltapäivä 4, niin Forrest Frank musi soi hyvästä päivästä. Good Day! Okay. I'm about to

0: Tämähän oli Ilonan suositus hyvän mielen biisiksi tähän iltapäivään Forrest Franklinilta. Good day, eli hyvä päivä. Vaan ketä tänään onnitellaan? Se selviää, kunhan kotiinpalaajat on pyytänyt varjelle mun sydäntä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi. Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Varjele mun sydäntä pyysi kotiin palaajat laulussaan. Tänäänhän on 26. päivä toukokuuta. Onnittelut tänään nimipäiväsankareille, joita ovat Miina, Mimmi, Minna, Minni, Vilhelmiina ja Vilma. Myös ruotsinkielisen kalenterin mukaan Minna viettää tänään nimipäivänsä, kuin myös Vilhelmiina sekä Vilma, kaksois vel Vilma. Saamenkielisen kalenterin mukaan nimipäivä onnea sinulle Miina, Mimmi, Minna ja Vilma. Onneksi olkoon jokaiselle nimipäiväsankarille kuin myöskin tänään merkkipäivänsä juhlistavalle, kuten Lotta Serkulle, lämpivät onnittelut syntymäpäivän johdosta. Kaikille muillekin merkkipäivänsä tänään 26. päivä toukokuuta juhliville, niin lämpivät onnittelut. Ja kyllä kun miettii noita Minna-nimisiä nimipäiväsankareita, niin kaksi ehkä kuuluisinta Minnaa lienevät Minna Kant ja Minna Sillanpää. Minna, kirjailija, jonka virallinen nimi oli aikoinaan Ulrika Vilhelmiina, sitten Minna. Hänhän oli monipuolinen suorastaan vaikuttaja, tämä Minna Kant. Ja sitten toinen julkishahmo Minna-nimisiä, hän on Minna Sillanpää, joka on muun muassa kansalaisvaikuttamisen päiväänkin saanut meille Suomeen liputuspäiväksi. Hänhän oli Minna Sillanpää työväenliikkeen keskeinen vaikuttaja. Onnea siis jokaiselle tänään merkkipäivänsä juhlistavalla tämänkin Whitney Houstonin laulun myötä Joy, eli ilo

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kyllä ihastelen Elias Lönnrotia, tuota yhtä kansallisruunailijamme, kuinka hienosti hän luki Raamattuaan. Sillä muun muassa psalmissa 65 päättyy psalmi sanoihin: autioaro viheriöi, kukkulat verhoutuvat juhlapukuun, niityt ovat lammaslaumojen peitossa, laaksot lainehtivat viljaa, koko maa riemuitsee ja laulaa. Ja tämänkin psalmitekstin pohjalta hän kirjoitti tämän taas Kukkasilla kukkulat virren, joka on virsi 572. Ja Elias Lönnrotista kerrotaan, että hän osasi erityisesti taivuttaa virsitekstinsä psalmin mukaan ihan sieltä alusta loppuun. Taas Kukkasilla kukkulat soi tänään Samuli Edelmanin laulamana. Ja tästä jatkavat nyt Jelly Roll ja Brandon Lake. Hard fought hallelujah, kun kello on 16.38.

0: Tämähän kaksikko oli Jelly Roll ja Brandon Lake, jotka musisoivat Hard Fought Hallelujah. Ja eiköhän se kesä ala vähitellen, kun suvivirsikin alkaa soida. Voi kohovata malliin tänään.
1: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Pohjanmaalla on nyt todellista liikehdintää ulos kirkosta. Näin arvioi aluetta kaitseva piispa. Mutta löytyy kapina mieltä muualtakin. Herätysliikejärjestöt nimittäin teettävät ympäri maata mielipidekyselyjä siitä, pitäisikö Raamattu uskollisiksi itsensä mieltäviä järjestöjen perustaa oma kirkko. Erotatko siis kirkosta vai pysyäkö mukana? Kuuntele Kirkkokansan debatti keskiviikkona heti puolen päivän sähköuutisten jälkeen. Debatisteina Radio Dayn studiossa SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki. Viikon debatti Radio Dayssä ja Day Plussassa keskiviikkona kello 12. Viikonloppu uusinta tarjolla lauantai-aamupäivänä 11. Day Plus kaikki tilaajille, totta kai myös muina ajankohtina oma valinnan mukaan.
1: Radio Day.

Vuokko Hovattahan se tässä lauloi jo joutui armas aika, eli Suvi Virren. Ja kohtahan on se aika, kun radiohartaus pyörähtää käyntiin. Jarmo Karilainen on tänään radiohartauspuhujana. Tänään häneen uskon musisoi Pekka Simojoki ennen radiohartausta.

0: Radiohartaus.
1: Isään ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Me ihmiset haluamme usein ottaa kaikki ohjat omiin käsimme. Niin käy joskus myös uskomme kanssa. On helppoa ajatella, että usko on ennen kaikkea sitä, että ihminen yrittää löytää Jumalan. Etsii, rukoilee, ponnistelee uskomaan. Yrittää jaksaa vielä vähän enemmän ja paremmin. Viime viikonloppuna vietettiin helluntaita. Oikeastaan helluntai kertoo aivan päinvastaisesta asiasta. Se nimittäin kertoo Jumalasta, joka tulee ihmisen luo jälleen kerran. Yksi koko Raamatun vahvimmista punaisista langoista on tämä. Jumala etsii yhteyttä ihmiseen kerta toisensa jälkeen. Niin tapahtui myös ensimmäisenä helluntaina pari tuhatta vuotta sitten Jerusalemissa. Ja Raamattu kertoo tuulen huminasta ja tulen kaltaisista kielistä. Mutta suurin ihme ei ollut se, mitä ihmiset näkivät tai kuulivat. Suurin ihme oli se, että Jumala tuli niin lähelle ihmistä, ettei kenenkään enää tarvitsisi jäädä hänen rakkautensa ulkopuolelle. Pyhä Henki tuli asumaan ihmisiin. Ajattele, miten suuri asia se oikeasti on. Vanhan testamentin aikana Jumala oli jotenkin kauempana. Häntä etsittiin temppeleistä, pyhistä paikoista, vuorelta, liitonarkun läheltä. Mutta helluntaina tapahtui jotakin aivan muuta. Jumala tulee ihmisen sydämeen ja tekee sinne asuinsijansa. Siksi helluntai on hyvin lohdullinen juhla. Opetuslapset eivät nimittäin olleet silloin erityisen rohkeita tai vahvoja. He olivat peloissaan, epävarmoja ja suljettujen ovien takana. Ja silti juuri heidän luokseen Jumala tuli. Ei siksi, että he olivat onnistuneet uskossaan jotenkin täydellisesti, vaan siksi, että Jumala rakasti heitä. Ja tuo sama koskee myös meitä tänään. Moni kantaa sisällään väsymystä, jota muut eivät näe. On rukouksia, jotka ovat jääneet kesken. On pelkoja, joista ei puhuta ääneen. Ja se tarkoittaa, että sinun ei tarvitse jaksaa kaikkea yksin. Ja silloinkin, kun omat sanat ovat loppuneet ja omat voimat on käytetty vähin, Jumala ymmärtää sydämen hiljaisen huokauksen. Ja helluntai tarkoittaa, että sinä et ole yksin sinun oman sydämesi tai elämäsi kanssa. Pyhä Henki nimittäin asuu sinun sydämessäsi. Eikö se ole aikamoista? Rukoillaan. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että et jäänyt kaukaiseksi. Kiitos Pyhästä Hengestä, joka tulee keskelle tavallista elämää. Meidän pelkojemme, väsymystemme ja hiljaisten rukouksiemme keskelle. Tule lähelle niitä, jotka tänään tarvitsevat lohdutusta. Anna toivoa väsyneille, rohkeutta pelkääville ja valoa niille, joiden sydämessä on pimeää. Muistuta meitä kaikkia siitä, että sinä olet lähempänä kuin me osaamme aavistaakaan. Sillä sinä tunnet meidät ja sinä asut meidän sydämessämme. Ja sinä olet luvannut kulkea meidän kanssamme. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Ihmisen luohan Jumala pyrkii, ja tästä aiheesta puhui tänään Radiohartaudessa Jarmo Karjalainen. Huokauksen päässähän Jumala on ihmisestä, näin vakuuttaa Tanja Torvikoski laulussaan.

0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
1: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
1: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. Dayplus.fi kautta.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droniuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli droneja tänään ylimääräisessä istunnossa. Varautuminen Suomeen harhautuneisiin droneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta droniuhasta aiemmin tässä kuussa. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämän alueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta tänään julkaistavassa vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen on huolestuttavaa. Tällä hetkellä moni jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. Israelin armeija on määrännyt kokonaisen kaupungin asukkaita jättämään kotinsa Libanonissa sen iskujen tieltä. Kehotus koskee Nabatiehin kaupunkia Etelä-Libanonissa. Varoituksesta kaupungin asukkaille kertoi Israelin armeijan tiedottaja Avichai Adraee viestipalvelu X:ssä tänään. Tiedottajan mukaan syynä evakuointikehotukseen on äärijärjestö Hizbollahin aseleporikkomukset. Eilen Israel määräsi evakuoitavaksi myös useita kyliä kaupungin ympäristössä. Kaupungin asukkaita kehotettiin siirtymään Tsahranijoen pohjoispuolelle, noin 40 kilometriä Libanonin ja Israelin väliseltä rajalta. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2–6.
4: Kellon ollessa 17.03 on aika jatkaa aallolla iltapäivää ja täytyy siili liveä alkaa seurata on varmasti mielenkiintoista seurata sitä tuhnutusta tai sitä ääntä, mitä siili päästelee, kun se mennessään menee pitkin polkujaan. Vaan en voi tehdä mitään, musisoi Sakari Heikkilä tässä vaiheessa aalloilla iltapäivää. Tervetuloa lähetykseen mukaan.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Upea kappale Sakari Heikkilältä. Muistutus siitä, että Jumala ei päästä irti, vaikka kuinka haluaisimme piiloutua, kuten Sakari Heikkilä tuossa lauloi. Huomenna kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistan on laatinut kaimani Anu. Ja hänhän on valinnut mitä huikeimpia, piristäviä ja ilahduttavia lauluja. Anu kertoo muun muassa laulusta Don't Worry, Be Happy, jonka on tehnyt tunnetuksi Bobby McFerrin, että kuinka tämä biisi sitten ärsytti kauan julkaisunsa jälkeen, vaan nykyisin tämä laulu Don't Worry, Be Happy muistuttaa siitä, että kaikesta ei tarvitse todellakaan ottaa stressiä. Ja näin ihan tätä samaa alleviivaan kaimani kanssa, eli älä stressaa, ota ihan iisisti, no worries mate.
2: Kuuntelijan toivelista.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: to worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Näin jo tulevaisuuteen, että huomenna kello 11 alkaen Anu Kaima on valinnut musiikkia iltapäivään kello 11 alkaen. Ja muun muassa noiden ja laulujen joukossa on myös tämä Don't Worry, Be Happy Bobby McFerrinin esittämänä.
2: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi. kautta musiikki.
1: Huomenna siis Anun toiveita kello 11 alkaen 12 asti kuuntelijan toivelistalla. Oletko sinä muuten valinnut ne lempparilaulut? Noin kymmenkunta kappaletta soitettavaksi tuohon aikaan kello 11 ja 12 välillä. kry.fi on se nettiosoite, josta lomake löytyy ja ne laulut, joita voi toivoa tuohon hetkeen iltapäivään. Oi herra suur on laulun aihe nyt Hanna-Maria Heleniuksella, kun kello alkaa olla 12 minuuttia yli iltapäivä 5.

0: Oi herra suurmuusi, soi Hanna-Maria Helenius tässä hetkessä aalloilla iltapäivää. Hanna Ekolan, muistatko laulajana tai kirjailijana, teologian maisterina? Hänhän on ollut aktiivisesti keikkailemassa viimeiset vuodet suurin piirtein 35 vuoden ajan. Siitä lähtien siis, kun Villihevosia ilmestyi. Hanna Ekola kertoo, millä asenteella ja eväillä hän lähtee kohti jokaista keikkaa. Hanna Ekola siis äänessä tänään iltapäivässä tuossa 10 minuutin kuluttua, kun hän on vieraana, viikon vieraana Radio Dayn aalloilla. Vaan ensin kuullaan kunnon klassikko, Harry Belafonten laulamana. When the Saints Go Marching In.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Sinussa on valo. Sinussa on yö.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa. Osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Tervetuloa Tampereelle Jeesus-tapahtumaan 2-7. kesäkuuta.
5: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
4: Musiikissa alttari, ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
6: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
4: Nuorille Jeesus-leiri.
7: Tervetuloa koko perhe.
8: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
9: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. RadioDay.fi kautta mediamyynti.
1: Radio Day. Enemmän toivoa. Gospel-klassikko.
10: When the saints

0: Kun pyhimykset marssivat sisään taivaaseen, oli laulun aiheena Harry Belafonteella When the Saints Go Marching In. Tämän viikon vieraana on laulaja, teologian maisteri, kirjailijanakin tunnettu Hanna Ekola. Nämä kaikki vuodet, nämä vuosikymmenet Hannahan on keikkailut aktiivisesti. Hän kertoo, millä asenteella ja eväillä hän lähtee kohti jokaista keikkaa viikon vieraana. Myöskin ehkä tähän haastatteluun. Hanna tunnetaan ennen kaikkea laulajana, muusikkona, mutta tässä hän on sanoittaja. Laulu on nimeltään Kevät ja esittyjänä ovat Carmen Ensemble ja Tuohuskuoro.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Mä oon jokaisen keikan edessä kyllä aika nöyränä. Et mä en pidä niin kuin yhtäkään keikkaa itsestäänselvyytenä. En sitä kutsua enkä sitä myöskään, että ne ihmiset tulee sinne keikalle. Et jotenkin semmoinen niin kuin paneutuenkin aina mietin etukäteen, että mihin mä oon menossa. Ja mietin niitä lauluja ihan oikeasti niin kuin ihan hyvä aikaa, että mitä näille ihmisille sitten niin kun siihen hetkeen on se sitten joku oma konsertti tai on se, saan tehdä myös mennä paljon ihmisten juhliin mukaan tai semmoisiin erilaisiin niin kun elämäntilanteisiin, niin aina koittaa tuoda sinne jotain semmoista, joka antaisi niin kun semmoisia lauluja, joista löytyisi ihan oikeasti joku kosketuspinta, josta löytyisi lohtua ja josta löytyisi ennen kaikkea toivoa.
2: Toivoa me haluamme nostaa myös Radio Dayssä. Kun sä valmistelet näitä lauluja tällä hetkellä, niin onko sulla jonkun, en mä tiedä, jotain kattavaa teemaa tai tyylilajia ehkä, että minkälaisia lauluja sä haluat juuri laulaa ja esittää?
1: No sehän riippuu myös tietysti siitä, että minne on menossa, mutta että ja se myös niin kuin riippuu siitä, kenen kanssa mä teen. Et tokihan sekin vaikuttaa siihen. Mä kierrän hyvin paljon pianistini kanssa, eli Virpi Salo on ollut matkas mukana jo 30 vuotta ollaan tehty yhdessä, niin se on niin kuin, niin meillä on tullut oma tyyli, semmoinen kaunis, rauhoittava, mutta myös hyvin niin kuin läsnä oleva. Se on varmaan semmoinen sana, joka kuvaa sitä, mutta sitten

0: Joo.
1: Et sanat määrittelee mulla aika paljon sitä, että miten mä laulun.
2: Viikon vieras.
3: Näin pohti viikon vieraana laulaja kirjailija Hanna Ekola. Hän on myös teologian maisteri. Villihevosista on muutama vuosi, mutta Hanna Ekolan suhde on säilynyt musiikkiin tosi läheisenä. Ja hänet tunnetaan kirjailijana muun muassa, kuinka hän on upeasti sanoittanut suhdettaan suruun. Hanna Ekolaa siis aina viikon vieraana tällä viikolla. Nyt peliin tuoretta musiikkia Chariots-yhtyeeltä.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tässä Chariotsin uudessa kappaleessa hän on kuningas, solistina toimi Anne Junnila. Ja kuninkaistahan on puhetta tänään iltapäivällä vielä, kunhan Exit on musisoinut vedestä ja hiekasta. Sellainen pieni kuningaskunta oli Israelissa, jolla oli kuningas nimeltä David, ainakin tiettyjen faktojen mukaan. Mitä on saatu selville ja puhumattakaan, mitä on kirjassa Daavidin varjokirjassa, jota ovat olleet kirjoittamassa, niin Kirsi Valkama kuin Paavo Huotari. He ovat Vanhan testamentin asiantuntijoita ja ovat Kirsin kanssa vieraana.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
6: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.

0: uusi kirja on ilmestynyt, jossa teologian tohtori Paavo Huotari innostui siitä, kun Raamatun tekstejä käytettiin Israelin ja Palestiinan konfliktissa osana uskonnollispoliittisia väittämiä. Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama toi kirjaan mukaan arkeologisten löytöjen ja uskonnollisten tekstien välistä suhdetta. Näin siis syntyi Otavan julkaisema kirja Kuningas Daavidin pitkä varjo, Raamatun tarinat vallan välineenä Israel-Palestiinassa. Kirsin kanssa nämä vanhan testamentin asiantuntijat Paavo Huotari ja Kirsi Valkama.
1: Kirsin kanssa.
2: Jos meidän pitää todella etsiä niin kovaa todistusaineistoa, niin sitä on hyvin vähän. Mutta David on voinut olla siis kyllä Jerusalemista hallinnut tämmöistä pientä aluetta. Et se on vaan, että ne kertomukset kuvaa jotain paljon laajempaa yhdistynyttä kuningaskuntaa ja ehkä haluttu rakentaa semmoista yhteistä historiaa Israelille ja Juudalle. Ja sitten niihin on ehkä yhdistynyt myös kertomuksia muista kuninkaista, mutta tavallaan, että jos me katsotaan sitä kovaa historiaa, niin siellä on hyvinkin voinut olla pieni kuningaskunta, samoin kuin sitten Israelin Samarian vuoristoon syntyy Israelin kuningaskunta. Ja tämä on hyvä pitää erillään, että tässä on ollut kaksi kuningaskuntaa, pieni Juuda ja suurempi Israel, ja sitten niiden molempien ihan se varhaisin historia on hyvin haastavaa, tutkittavaa, kun sitä aineisto on sen verran vähän. Ja siitä hallinnosta nimenomaan tiedetään niin vähän.
3: Joo, siis tuossa on mun mielestä tärkeää aina niin kuin muistaa, kun puhutaan vanhan testamentin niin kuin tekstien historiallisuudesta ja varsinkin näistä historiakirjoista, Samuelin kirjoista ja kuningaskirjoista, niin kun puhutaan historian tutkimuksesta, niin sanotaan, että ei ole jotain vanhan testamentin ulkopuolista todistusaineistoa, niin se ei automaattisesti aina tarkoita sitä, että nyt se vanha testamentti on täysin niin kuin epähistoriaa, että eihän me niinkään sanota, vaikka yleensä se ehkä tulkitaan sille, että enemmänkin se lähtee siitä, että siellä kertomuksessa on historiallisia muistumia, siellä on kaikuja. Meidänkin kirjassa me etetään ihan varteen otettava mahdollisuus, että tämmöinen niin kuin David kuningas on ollut olemassa, joka on tämmöistä niin kuin pienempää hallintoa voinut hallita, josta sitten periytyy tämä Daavidin huone kuninkaineen. Vanhan testamentin tekstit on, niin kuin, se on niin kuin historiallinen dokumentti, joka otetaan tosissaan ja sitten sitä arvioidaan, että mitä siellä sitten voi. Mutta tietenkin sitten niitä voi katsoa toisestakin näkökulmasta, mikä itselle on aina ollut kiinnostavaa, että katsotaan sitten sitä kertomusperinnettä, että mitä se kertoo. Nyt se on sitten vielä niin kuin toinen tarinansa. Että.
1: Kirsin kanssa.
0: Nämä vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari keskustelevat Daavidin pitkän varjokirjan pohjalta Dayplussassa. Ohjelma on nimeltään Kirsin kanssa ja toimittajana siis Kirsi Rostamo. Tule Jeesus, tule on pyyntö tässä laulussa C.C. Winansilta.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kiittäköön, tässä huudahti Juha Tapio laulussaan. Minä, Anu Lehtipuu, kiitän ja kumaran, kun olit kanssani tätä iltapäivää viettämässä. Toivottavasti tämä päivä kääntyy lämpimämmäksi, tai ainakin ilta, ja sitten tämäkin viikko vähitellen saa lisää kesämäistä ilmettä. Huomenna kello 14 alkaen kuullaan ja nähdään aalloilla iltapäivässä radioiden taajuudella. Evankelmilaulu johdattakoon sinua iltaa kohden maksetut viulut. Muusi soi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
5: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
6: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 18 uutiset. Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa. Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta vuonna 2025 sen voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpo sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole hänen mukaansa muuttunut. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljynviennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja Ala villiksi -kampanjaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Lämpimästi tervetuloa Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan rukoilemaan meille suomalaisille tärkeiden asioiden puolesta. Upeaa, että tälläkin hetkellä meitä on tuhansia rukouksen ystäviä kokoontuneena yhteen Radio Dayn äärelle. Minä olen koulupastori Mirva Backwell ja tätä ohjelmaa kustantaa Kristityt yhdessä ry. Siunataan tähän alkuun tämä meidän yhteinen rukoushetkemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet meidän kanssa tässä hetkessä ja me saadaan lähestyä sinua meidän rukousaiheittemme kanssa. Kiitos, että sinä kuulet kaikki meidän rukouksemme ja rukoillaankin sitä, että johdatat tätä meidän rukoushetkeä ja anna meille rukouksia sinun sydämeltä. Kosketa jokaista tämän ohjelman kuulijaa. Tätä me pyydämme Jeesus sinun nimessäsi. Aamen. Tällä kertaa meillä on erityisenä rukousaiheena ja teemana työttömyys ja syrjäytyminen. Olenkin saanut tänne studion rukousvieraakseni Elmeri Hyvösen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Suomen työllisyys on tällä hetkellä Euroopan heikoimpia. Työllisyystilanne on heikentynyt muun muassa nuorten miesten keskuudessa. Elmeri, miten tämä on näkynyt omassa elinpiirissäsi?
1: Tosi moni mun oma ystävä on tällä hetkellä työttömänä. Vaikka he ovat valmistuneet ammattikoulusta tai lukiosta, niin on tosi vaikea saada töitä. Tuntuu, että nuorten on mahdollista saada töitä vaan suhteiden kautta.
0: Aivan. Eli työllisyystilanne on haastava tällä hetkellä, varsinkin nuorilla. No, pitkittynyt työttömyys voi johtaa muiden tekijöiden kanssa syrjäytymiseen yhteiskunnasta. Elmeri, mitä mieltä olet, että kuinka seurakunta voisi ennaltaehkäistä ihmistä ja vaikkapa nyt nuorten syrjäytymistä?
1: No, seurakunta on aivan loistava paikka tähän asiaan, kun se tuo vähän niin kuin erilaista, mitä valtio esimerkiksi voi tarjota, jotain palveluita, vaan se tuo niin kuin ihmisille sosiaalista tukea, kun he saavat kuulua johonkin, esimerkiksi seurakuntaan, jossa haluavat kohdata ihmisiä ja sitten esimerkiksi olla seurakuntatyössä mukana, joka tietenkin tuo jonkinlaista tietoa, jopa työkokemusta, jos saa vaikka ruoka-avussa olla mukana tai vastaavaa ja tuo arkeen semmoista rytmiä, ettei vaan jää sinne kotiin yksin ja pyörittämään vaikka peukaloita.
0: Kyllä, eli tulee sitä yhteisöllisyyttä, joukkoon kuulumista, jopa sitä työkokemustakin ja ehkä semmoista merkitystä siihen arkeen. Kyllä vaan. Muistetaan nyt tässä hetkessä oikein rukouksiin tähän työttömyyteen ja syrjäytymiseen liittyen asioita ja ihmisiä. Ja Elmeri, johdattaisitko meidät rukoukseen?
1: Joo. Kiitos Jeesus, että ollaan tänään saatu taas tulla tänään näin rukoilemaan sun nimes alla. Ja Isä, sä näet tämän työttömyystilanteen ja syrjäytymisen ja tässä maassa. Ja me halutaan rukoilla niin kuin ihmisten taloudellisten tilanteiden puolesta. Ja että sä voisit tuoda ihmisten elämään semmoista varmuutta, että vaikka elämässä on vaikeaa tällä hetkellä löytää töitä, niin sä tuot semmoista varmuutta siihen elämään, vaikka tuntuu, että ei niin kuin millään tavalla saa töitä, vaikka onkin opiskellut tai jotain muuta vastaavaa.
0: Kiitos siitä, Jeesus, että sä näet jokaisen yksilön, sä et vaan näe massoja tai jotain tilastolukuja, vaan sä näet myös ne yksilöt siellä. Ja rukoilenkin, että jos tätä ohjelmaa on joku kuuntelemassa, joka on haastavassa taloudellisessa tilanteessa tai jotenkin yrittänyt saada töitä eikä vaan saanut, niin saisi kokea, että Jeesus, sä näet hänet, sä näet hänen tilanteensa ja sä välität ja sä pystyt auttaa. Ja kiitos siitä, että me saadaan mekin rukoilla semmoista johdatusta myös kuuntelijoillekin, jotka on tämmöisessä tilanteessa, että he saavat kokea Jeesus, että sä johdatat heitä näissä työasioissakin, taloustilanteissakin. Jeesus rakas, me halutaan rukoilla niiden ihmisten puolesta erityisesti, joilla on monenlaisia haasteita elämässä. Voi olla just ne taloushaasteet ja sitten jotain muita ehkä sairauksia, tai jotka vaikeuttaa sitä elämää niin paljon, että tuntuu, että vaikea olla mukana yhteiskunnassa, on vaikea niin kuin olla ikään kuin osallisena ja tuntuu, että on jäämässä jotenkin syrjään yhteiskunnasta. Me rukoillaan sitä, että sä voisit erityisesti kohdata näitä ihmisiä, että he voisivat saada tukea, he voisivat saada apua siinä tilanteessa, että eivät niin kuin jäisi yksin tai jotenkin syrjäytyisi yhteiskunnasta, vaan saisivat niin kuin kokea sen, että heillä on merkityksellinen elämä, he ovat merkityksellisiä, että heillä on ihmisiä, jotka välittää siinä ympärillä ja että hekin saisivat kokea olevansa tärkeä osa tätä yhteiskuntaa.
1: Joo, itse asiassa näet erityisesti nuoret miehet, maahanmuuttajat, erityisesti tämmöiset ihmisryhmät, joilla on tällä hetkellä erityisen vaikeaa tai paljon vaikeampaa työllistyä. Sä isä näet nämä kaikki ihmiset. Ja kiitos siitä, että sä siunaat. Kiitos, että me voidaan luottaa suhun, että sä oot tukena, sä oot läsnä. Niissäkin hetkissä, missä arjen keskellä saattaa tuntua, että ei oikein tapahdu mitään. Ja isä, sä voit olla niinku semmoisena suojana ja tukena siinä, että elämässä olisi myös semmoista rytmiä ja aikatauluja. Ja ettei vaan tulisi semmoista pelkkää yksinäisyyttä. Kiitos siitä, isä.
0: Kiitos, että me saadaan jättää nämä kaikki. Jeesus, sinun käsisi. Aamen. Elmeri, olet toivonut Amoksen kappaleen Missä mä olisin? Miksi juuri tämä kappale?
1: Mun mielestä se on jotenkin hieno kappale siitä, että se kertoo, no varsinkin tämä Amoksen omasta elämäntarinasta, mutta ennen kaikkea siitä, että ilman Jumalaa ei voisi olla niin kuin mitään, että hän on pelastanut, niin kuin vaikka mitä sattuisi, vaikka miten huonoa tilanteeseen elämä johtuisi, niin hän pelastaa.
0: Kyllä, se on voimallinen sanoma. Kuunnellaan se.

0: Kuuntelimme juuri Amoksen kappaleen Miss mä olisin. Kuuntelet tällä hetkellä Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa. Kanssasi täällä studiossa ovat rukoilemassa Mirva Backwell ja Elmeri Hyvönen. Rukoillaan seuraavaksi meitä suomalaisia koskevien asioiden puolesta. Elmeri, millainen yhteiskunnallinen aihe on lähellä sinun sydäntäsi?
1: No mulle ehkä, mitä tulee mieleen ensimmäisenä, niin on tämä yleinen rauhattomuus yhteiskunnassa ja varsinkin kouluissa, kun on näitä uutisia tullut kaikista puukotuksista ja muusta ikävistä asioista.
0: Se on kyllä järkyttävää. Muistetaan sitä rukouksia ja jatketaan siitä muidenkin suomalaisia koskevia asioiden puolesta rukoilua. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tuon kaikki Suomen koulut, kaikki Suomen opettajat, oppilaat, opiskelijat Jeesus sun eteen. Meidän sydän jotenkin särkyy, kun kuulee niistä ikävistä asioista, mitä tapahtuu, siitä pahoinvoinnista, mitä on. Kiitos Jeesus siitä, että sulla on voima muuttaa, sulla on voima toimia, sulla on voima auttaa. Ja me halutaan jotenkin erityisesti nyt rukoilla niiden puolesta, joilla on ahdistusta, pahoinvointia ja se näkyy erilaisiin väkivaltaisiin teoin. Jeesus, me rukoillaan, että sä voisit antaa opettajille viisautta toimia, rehtoreille, kuraattoreille, psykologeille, terveydenhoitajille ja kaikille, jotka tekee nuorten ja lasten parissa työtä. Sä antaisit viisautta ja sä antaisit taidollisuutta kohdata myös niitä lapsia ja nuoria, joilla menee huonosti, joilla on ahdistusta, on jotenkin elämä niin umpikujassa, että turvautuu väkivaltaan. Kiitos Jeesus, että sä voit ilmestyä kouluissa, sä voit ilmestyä eri seurakuntien ja koulutyötä tekevien kohdatessa näitä oppilaita. Kiitos, että sä voit olla henkes kautta läsnä, kun siellä uskovia oppilaita tai opettajia, että he voisivat olla sun valona siellä koulumaailmassa. Kiitos Jeesus, että sä annat viisautta kaikille, jotka tekee lasten ja nuorten parissa työtä ja erityisesti nyt siellä koulussa, että sä voisit antaa niinku taidollisuutta kohdata myös näitä tähän haastavaa käytöstä ja ikään kuin semmoisia avaimia avata niitä lukkoja, mitä lapsille ja nuorille on. Amen.
1: Joo, Isä, me halutaan jättää tämä ja kaikki muutkin Suomen asiat sun harteille ja kiitos, että sä, Isä, kuulet meidän rukoukset ja oot Suomen tukena ja Isä, me oikein jotenkin rukoillaan, että Suomessa voisi nousta herätystä ja me ollaan jotenkin nyt nähty nuorten parissa jo herätystä ja mä jotenkin koen, että se on vasta alkua ja Isä, että tästä voisi seurata jotain niin mahtavaa, että kaikki nämä yhteiskunnalliset ongelmat vois väistyä tieltä, sillä sun nimessä on niin suuri, että siinä vaiheessa, kun sä hallitset niin sanotusti tämä koko maata, niin meillä ei ole minkäänlaisia murheita tai huoleja. Kiitos Isä, että sä toimit jo nyt täällä ja sä tuut toimimaan ihan varmasti vielä tulevaisuudessakin. Kohtaa yksinäisiä ihmisiä Suomessa, jotka on jäänyt yhteiskunnan ulkopuolelle. Auta myös Suomen päättäjiä näkemään kaikki tämän maan ongelmat. Kiitos Isä, että sä siunaat. Sun nimessä me rukoillaan. Amen.
0: Kiitos Jeesus, että me tosiaan saadaan meidän päättäjiemme eduskunnan ja hallituksen puolesta rukoilla ja rukoilla sitä viisautta tehdä oikeanlaisia päätöksiä Suomea koskien ja että heillä voisi olla taidollisuutta tehdä semmoisia päätöksiä, jotka tukee suomalaisten elämää ja sitä hyvinvointia ja niin oli se sitten kouluihin tai erilaisiin tukiin tai muuhin liittyen, että he voisivat tehdä sinun mielenmukaisia päätöksiä. Kiitos, että myös siunat kuntatasollakin päättäjiä ja hyvinvointialueitakin. Sä näet erilaiset haasteet niissä ja me rukoillaan erityisesti niiden ihmisten puolesta, jotka jää ikään kuin sitten väliin putoajiksi, kun erilaisia taloustoimia tehdään ja ehkä vähennetään jotain tukia tai muita, jotka jää ikään kuin sitten siitä sen turvaverkon lävitse tipahtaa, että sä voisit erityisesti auttaa näitä ihmisiä ja antaa seurakunnille ja kolmannen sektorinkin toimijoille viisautta olla siellä tukena. Koska Jeesus, kukaan ei kuitenkaan putoa ikään kuin sinun sormien välistä, vaikka ne yhteiskunnassa putoaisikin jotenkin turvaverkon välistä, mutta sä näet jokaisen ja sä välität jokaisesta ihmisestä. Kiitos siitä. Aamen. Rukoillaan vielä yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Lämmin kiitos, Elmeri Hyvönen, että pääsit mukaan rukoilemaan tänne kanssani. Runsasta Jumalan siunausta elämääsi.
1: Kiitos.
0: Hyvä kuuntelija, tämän päiväisen aiheen parissa pääset rukoilemaan uusintana vielä perjantaina kello 23.30. Jos sinulla on omia kiitos- ja rukousaiheita, niin Kristityt yhdessä ry:n rukoustyö ottaa niitä mielellään rukoiltavaksi. Voit soittaa valtakunnalliseen rukouspuhelimeen joka ilta kello 19-23 välisenä aikana numeroon 040 172 7000, tai voit lähettää aiheitasi kirjeitse osoitteeseen Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki, tai nettisivujen kautta www.kry.fi kautta rukouspyyntö. Näiden puolesta rukoillaan valintasi mukaan joko rukousasema-ohjelmassa tai säännöllisesti kokoontuvassa rukousryhmässä. Kiitos sinulle vielä, rakas kuulija, että olit mukana rukoilemassa meidän kanssamme, ja oikein siunattua loppuviikkoa sinulle.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: toista. Studiossa keskustelemassa Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen 4 ensimmäistä jaetta. Jehu, Hananin poika, sai Beesalle vietäväksi tämän Herran sanan. Vaikka minä nostin sinut tomusta ja asetin sinut kansani Israelin hallitsijaksi, sinä olet kulkenut Jerobeamin tietä ja saattanut kansani Israelin tekemään syntiä. Näiden syntien vuoksi on vihani herännyt. Minä lakaisen Beesan ja hänen sukunsa pois, teen hänen suvulleen niin kuin tein Jerobeamin Nebatin pojan suvulle. Sen Beesan jälkeläisen, joka kuolee kaupungissa, syövät koirat, ja sen, joka kuolee muurien ulkopuolella, syövät taivaan linnut. Mikä nyt on erityisen kovaa tässä tuomiossa? Hirveä tuomio sana kohtaa Beesalia.
1: Niin on. Herää kysymys, että kun puhutaan aina rakkauden Jumalasta, niin miten ihmeessä semmoisen jumalakuvaan sopii tämmöinen, että hänessä viha heräsi. Miten sä selittäisit?
2: Niin, Jumalan tuomio kohdistuu aina kaikkeen ihmisen syntiin ja synnillisen elämään. Ja sitten kun me katsotaan Uuden testamentin näkökulmasta, niin se kohdistuu Jeesukseen ja sen takia me saadaan olla siitä vapaat. Mutta tämä on eri asia, että siis Jumalan viha on todellisuutta ja Jumalan pyhyys ei siedä syntiä. Ja se on Raamatussa ja jatkuvasti tällainen keskeinen teema.
1: Voisi varmaan sanoa, että se on niin kuin Jumalan rakkauden kääntöpuoli. Et mä oon joskus ajatellut, että voisi verrata sitä, että jos vanhemmat rakastaa lasta ja sitten siihen lapseen kohdistuu tämmöistä hyväksikäyttöä tavalla tai toisella. No on se selvää, että siinä vanhemmassa nousee viha sitä tekijää kohtaan, kuinka hän saattoi. Ja koska Jumala rakastaa luomakuntaa ja luotujansa, hänessä ihan samalla tavalla herää viha, kun hän näkee, miten paljon pahaa luomakunnalle tehdään ja luodulle tehdään. Että jos meillä olisi semmoinen Jumala, joka vähät välittää, no antaa niiden nyt yrittää elää niin kuin ne haluaa, niin meillä olisi välinpitämätön Jumala eikä rakkauden Jumala.
0: Tuossa mä niin kuin kuulen sen, että muut tekee niin kuin ihmiselle pahaa, mutta kun ihminen on itse paha, että eikö Jumala niin kuin vihastu siihen ihmiseen, joka tekee väärin? Että jos vanhemmilla on lapsi, joka on todella paha, niin kyllähän ne suree sitä ainakin.
1: Ja yrittää ohjata paremmalle oikealle tielle. Sekin on rakkautta, vaikka se tuntuu siitä lapsesta pahalta, kun aina kielletään ja nuhdellaan. Mutta se on hyvää tarkoittavaa.
2: Joo, ja Jumalan vihasta on Uudessa testamentissa, jos nyt kuvitellaan, että tämä on vanhan testamentillinen totuus, niin se ei ole niin, koska roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Eli siis Jumalan viha on todellisuutta ja se muistuttaa siitä, että ihmiset ei saisi tehdä pahaa, ei saisi rikkoa Jumalan käskyjä vastaan. Ja sitten kun me nyt puhutaan sitä tässä, niin meidän täytyy aina muistuttaa, että Jeesus otti sen vihan päällensä niin, että kun me turvaudutaan Jeesukseen, niin vaikka mekin olemme niitä samanlaisia syntisiä, niin me saamme koko ajan olla turvassa Jumalan vihalta Jeesuksen takia.
1: Jumalan viha ei ole pysyvä olotila, Jumalan armo on pysyvä.
0: No, jos nyt ajatellaan meidän aikaa ja kuinka paljon puhutaan siitä, että Jumala on rakkaus ja niin edelleen, niin eikö Jeesus lausunut mitään tuomion sanoja ihmisille? Ja jos sanoi, niin mitä ne oli? Mistä Jeesus meitä varoittaa? Eikö hän varota kadotuksesta? Mitä hän lupaa? Mikä on tavallaan se Jeesuksen sana meille tänä aikana?
2: Jeesus kovimmat sanansa sanoi fariseuksille ja sellaisille, jotka siis ajattelivat, että ne eivät Jeesusta tarvitse, ja jotka ajattelivat omalla hurskaudellansa pelastuvansa. Mutta joka kerran, kun Jeesuksen eteen tulee joku, joka on syntinen, sairas, syrjään työnnetty, niin Jeesukselle ei ole yhtään ainoita tuomion sanaa, vaan pelkästään armon ja

0: rakkauden ja anteeksi antamuksen sanoja. Että et siis, jos nyt joku kuulija miettii, että kumpia Jeesus hänelle sanoo, niin lue Raamatusta kaikki ne kohdat, jossa Jeesus kerrotaan, että hän ottaa luoksensa syntisiä ja hän antaa synnit anteeksi.
1: Et voi summata, että Jeesus lausui vihaiset sanansa niille, jotka hylkäs hänen armonsa. Mutta hän lausui kovia sanoja. Ne ei todellakaan ollut mitään pikku nimityksiä. Tekopyhät, sokeat, opastajat, käärmeen sikiot. Tai Pietarille, mene pois minun edestäni saatana.
0: Joo, mutta hän joskus, mä oon oikein Luukkaan evankeliumista esimerkiksi laskenut, että mitä Jeesus sanoo siellä, siis niille, jotka hänen luoksensa tulee tai joiden luokse hän menee, jotka ei edes ehdi anteeksi antamusta pyytää, niin hän julistaa ne kuitenkin suoralta päin naamaan anteeksi antamuksen. Eli siis jokaiselle, jolla on vähänkin avoin suhde sydän Jeesukselle, niin ei ole mitään muuta kuin anteeksi antamusta ja armoa.
2: Mutta herkästi tuu, kun elämässä tulee vaikeuksia, niin tulee semmoisia ajatuksia, että tämä on Jumalan rangaistusta ja Jumala on mut hylännyt.
0: Se on hyvin inhimillistä ajatella noin, ja sen takia me tarvitaan niin kuin Jumalan sanasta tämä totuus, että asia ei ole noin.
2: No, Beesan jälkeen kuninkaaksi tuli hänen poikansa Elaa, sadanmurhan jälkeen Simri, Simrin jälkeen Omri, joka myöskin taisteli 4 vuotta ennen kuin pääsi valtaan. Omrin jälkeen hänen poikansa Ahab. Ja meno sen, kun pahenee. Nämä on järkyttäviä Raamatun lukuja. Sitten tämä Ahab ottaa vielä puolisokseen Iisebelin. Ja tässä onkin nyt sitten Raamatun pahamaineisi aviopari vallassa. Ja melkoista on tämä meno. Mä voisin nyt kysyä, että mitä hirvittävää tämä pariskunta oikein teki, Ahab ja Iisebel. Mikä oli heidän niin kuin perussyntinsä? Kun aikaisemmin puhuttiin Jerobeamin synnistä, niin mikä on tämä Ahabin ja Iisebelin synti?
1: Oikeastaan Jerobeamin synti kalpenee tämän Iisebelin ja Ahabin synnin rinnalla. Baalin palvonnasta tuli virallinen uskonto. Se oli järkyttävä kehitys, kun Raamattu on lukenut alusta tähän asti. Se Jumala, joka niin suuremmoisella tavalla on ilmoittanut itsensä, niin on vaihtunut tämmöisiin kivipatsaisiin.
0: Joo, mulle kyllä tulee mieleen Tuomarien kirjan 2. luku, joka kertoo saman tarinan jo muutama 100 vuotta aikaisemmin. Eli ei tässä mitään uutta aurinkon alla ole, että kansa on välillä mennyt kauas, loitontunut Jumalasta ja sitten taas tullut takaisin ja taas loitontunut. Ja niin kuin me on muutaman kerran todettu, niin täytyy taas sanoa, että kun sanotaan, että kansa luopuu Jumalasta, niin ei tarkoita, että jokainen kansan jäsen luopuu Jumalasta. Siellä on aina mukana niitä, jotka uskoo ja luottaa, mutta se kansan enemmistö on kallistunut sille puolelle. Tämä on surullista tarinaa tietenkin. Baalhan oli siis ukkosen Jumala ja Baalin palvonnassa oli näitä vasikoita ja sonneja, joka sitten muistutti hiukan Israelin uskonnon uhreja, jossa samankaltaisia eläimiä uhrattiin, jolloin siinä on muodoissa voinut olla jotain samankaltaista. Ne on ajatellut, että ei tämä nyt ihan muutu toiseksi, mutta se kuitenkin on muuttunut, se sieltä on tullut täysin toiseksi. Että mä luulen, että Jerobeamin kohdalla niin se niin kuin liukeni vähitellen se siihen, että otettiin vähän uudenlaisia muotoja, mutta sanottiin varmaankin, että ei tämä uusi uskonto ole tämä vähän modernimpi systeemi.
1: Joo. Tässä kun sä aina luettelit noita kuninkaita, sehän on yksikin kuningas, joka oli 7 päivää kuninkaana. Voisi sanoa, että oli viikon kuningas. Niin tuli vaan mieleen yksi Raamattu jäi Luukkaan evankeliumista, jossa enkeli Gabriel ennustaa näin Jeesuksesta. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Tässä on se kuningas, joka pelastaa kaiken.
0: Joo, ja kun tässä lueteltiin kuninkaita, niin mä voin saman tien luetella myöskin vähän vuosilukuja, jos joku sattuu olemaan niistä kiinnostunut tai haluaa laittaa muistiin, niin tässä tämä Eela Israelin kuninkaana 885-884. Ja sitten Simri, tämä on se lyhytaikainen, 884, sen vuoden sisälle se mahtuu. Ja sitten tulee Omri. 884-873 ja Ahab 873-852. Eli me ollaan tuolla 800-luvun puoliväliin tulossa. Ja nämä Omri ja Ahabhan, ne on tässä hyvin lyhyesti mainittu, mutta ne on kaikkein merkittävimpiä Pohjois-valtakunnan hallitsijoita noin niin kuin ulkonaisilla puitteilla mitattuna. Niiden molempien nimet mainitaan Raamatun ulkopuolisissa lähteissä. Ne tunnetaan siis, ja tätä Pohjois-valtakuntaa kutsutaan assyrialaisissa teksteissä jopa Omrin huoneeksi, niin kuin Etelä-valtakuntaa kutsuttiin Daavidin huoneeksi. Niin tämä on Omrin huone. Eli nämä Omri ja Ahab on ollut hyvin merkittäviä hallitsijoita, mutta siis Raamattu kertoo lähinnä tämän negatiivisen puolen. Ne rakensivat Samarian pääkaupungin ja sillä tavalla ikään kuin lujittivat tätä Pohjois-valtakuntaa.
1: Eikö se ollut eräänlainen suurvalta alueellisesti?
0: No ei se kauhean suuri ollut kuitenkaan, mutta se oli vauras ja siis aika vakaa. Niin että esimerkiksi Meesan kivessä, joka on tällainen Jordanian puolelta kauan sitten löydetty kivi, niin siellä mainitaan sekä Omrin että Ahabin nimi. Ja ne kävi sotia Meesan Moabin kanssa myöskin, vaikka tämä teksti ei sitä kerro. Ja jopa tällainen seikka, joka on tuolla Aamoksen kirjassa, jossa puhutaan norsunluu vuoteilla makaamisesta, niin siinä puhutaan Ahabin ajan Samariasta. Mä voisin sieltä katsoa sen. Täällä kerrotaan, että ne makailee norsunluu vuoteilla ja loikoilee leposohville ja syö karitsoita laumasta ja näppäilee harpun kieliä ja se pitää laulua kuin paraskin Daavid. Tämä on Aamoksen kirjan 6. luvusta tällaista pientä ironiaa. Se norsunluu juttu tarkoittaa sitä, että ne oli erittäin vaurasta, koska norsunluu oli arvokkaampaa kuin kulta. Ja Samarian kaupungista on löydetty norsunluu koristeita, jotka on Ahabin ajalta. Että tämä on niin kuin semmoinen valtakunta tässä noin niin kuin inhimillisin mittapuin, että Raamattu kertoo vaan tämän hengellisen mädännäisyyden.
1: Ja sekin on oikeastaan huomattava juttu täällä, että vaikka tämä luku on tämmöinen yksi murhaamisen historia, yksi kuningas murhaa seuraavan ja rupeaa itse kuninkaaksi, niin tämä alkaa kuitenkin näin, että Jehu, Hananin poika, sai Peesalle vietäväksi tämän Herran sanan. Eli Jumala ei kuitenkaan ole jättänyt tätä onnetonta tilannetta oman onnensa nojaan, vaan muistaa heitä sanalla ja eikä ole jättänyt yksin.
2: Vaikka onkin tuhon sana tästä.
1: Niin, silti.
2: Että kertoo sen tuomion.
1: Joo.
2: Mutta eikö kuitenkin Israelin kansan kohtaloissa aina se, että vaikka tulee tuomio ja tulee pakkosiirtolaisuus, niin Jumala aina jättää jäännöksen ja Jumala aina antaa mahdollisuuden palata. Joo.
0: Kyllä, ja itse asiassa mulle tulee nyt mieleen, kun me tästä Pohjois-valtakunnan kuvioita puhutaan, niin se alue, jonne Jeesus sitten aikanaan tuli. Eli siis sekä Nasaret että Kapernaum ja Galilea, ne on Pohjois-valtakunnan aluetta. Ne on tätä aluetta, kuitenkin Jumala valitsi niin kuin oman poikansa toiminta-alueeksi tämän alueen.
1: Joo, se on.
0: Että se on musta jotenkin kiinnostavaa, että se, vaikka tämä on niin pelkkää niin kuin synnin tekemisen historiaa täällä, niin Jumala kuitenkin putsasi sen alueen sillä tavalla, että Jeesus tuli just sinne.
1: Joo.
2: Jatketaan hetken kuluttua.
3: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
2: Ja nyt jatkuu ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 16. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Kovaa on tämä valtataistelu ja pääsimme tuohon Ahabiin ja Iisebeliin. Jos mennään hiukan ohi tekstin, mitä tässä nyt ei mainita, niin muistatteko Iisebelin ja Ahabin yhden pahan rikoksen, jonka he tekivät.
0: Mitä tarkoitat?
1: Yhden pahan.
2: Niin, yhden, josta erikseen oikein Raamatussa kerrotaan. Nabotin viinitarha.
1: Ai jaa, se ryöstö, joo. Vääryydellä otti omakseen Iisabel. Se Ahab oli hyvä hallitsija poliittisesti, mutta vähän vaimoisa tossunalla. Iisabel yllytti, että sä oot kuningas, me ottamaan se. Ja niin se köyhä mies menetti oman viinitarhan.
2: Ja menettikö se henkensäkin? Eikö se tapettu? Joo. Ja sitten otettiin se viinitarha. Joo.
0: Joo, Iisabelin nimihän on sitten jäänyt ikään kuin historiaan tällaisena esimerkkinä nimenomaan.
1: Ilmestyskirjassa.
0: Joo, synnillisen elämäntavan esimerkkinä jäänyt.
2: No sitten meille puhutaan jakeessa 34 Jerikosta ja nyt mennään vähän pidemmäksi aikaa tähän yhteen jakeeseen. Mä luen ensin tämän. Hänen aikanaan beteliläinen Hiel rakensi uudelleen Jerikon muurit, eli siis Ahabin aikana. Niiden perustusten laskeminen maksoi Hielille hänen esikoisensa Abiramin hengen ja porttien pystyttäminen hänen nuorimman poikansa Segubin hengen. Näin tapahtui sen mukaisesti, mitä Herra oli antanut Joosuan Nuunin pojan ilmoittaa. Nyt tässä on alaviitteenä tuo Joosua 6.26. Luetko Eero vaikka sen sieltä?
0: Joo, siellä oli tosiaan sen jo. Jerikon valtauksen yhteydessä sanottiin tällä tavalla, että kun Jeriko oli hävitetty, Joosua julisti kansalle tämän varoituksen. Herran kirous kohtaa sitä, joka uudelleen rakentaa Jerikon kaupungin. Kaupungin perustusten laskeminen maksaa hänen esikoisensa hengen ja porttien pystyttäminen hänen nuorimman poikansa hengen.
2: Tässä jotenkin herää nyt tämmöinen kysymys, että no ensinnäkin lähdetään siitä, että miksi se Jeriko oli aikanaan kirottu?
1: Oliko se että se esti Israelin
0: tuo? Niin, sehän oli siis luvatulmaa ensimmäinen kaupunki, joka vallotettiin hyvin erikoisella tavalla, koska marssittiin vaan ympäri. Ja Jumala varmaan antoi siinä tällaisen havaintoopetuksen, että hän on tämän maan vallottaja eikä kukaan muu. Että olisiko siinä, mä en muista oikeastaan, olisiko siinä ollut siis mitään selitystä sille annettu muuta kuin, että se jäi autioksi niin kuin muistutukseksi siitä, että Jumala on tämän kaupungin tuhonnut perusteellisesti.
2: Joo.
0: Jerikohan sitten liittyy, mutta tämä on nyt eri asia. Liittyy semmoinen arkeologinen ongelma, että sitä Joosuan valloittamaa Jerikon asutuskerrostumaa ei ole siellä. Se on hävinnyt aikojen saatossa, mutta se ei tarkoita, että sitä ei ole ollut siellä, vaan se on vaan eros jo kuluttanut sen pois. Sen takia sitä joskus pidetään ongelmana. Ei se oikeastaan ole mikään ongelma. Mutta sitten se ei autioitu sadoiksi vuosiksi. Nyt me ollaan siis 800-luvulla. Joosua on 1200, että tässä on niin kuin 400 vuotta kulunut. Niin se autioituisi moneksi sadaksi vuodeksi ja se nähdään siellä. Sen takia se Joosuan kerrostuma on kulunut pois, kun se jäi autioksi. Se on erosio kuluttanut ja beduin kantanut loput kivet sieltä omiin taloihinsa. Ja nyt tässä siis tulee seuraava kaveri, joka yrittää sitä rakentaa, mutta sille käy huonosti.
2: Mutta oliko se Jerikon, oliko siellä jotenkin tämmöistä synnillistä elämää, niin kuin tämä Ahabin ja Iisabelin meininki, että oliko siellä semmoista samanlaista epäjumalan palvontaa, siis, jonka takia se piti tuhota?
0: Siis kaikissa kanaalilaiskaupungeissa oli, koska Israel menee maahan, joka on epäjumalan palvosta rehottava maa. Ja sitä on nimenomaan sanottu yhdeksi syyksi, miksi piti tehdä aika tällaisia meidän niin kuin arvomaailmamme vastaisia, tuhotaan kaikki ihmiset sieltä. Mutta Jumala on nähnyt jostain sitä hyväksi, että piti olla näin perusteellinen maanvalloitus. Mutta ne oli kaikki kanaalilaiskaupungit oli sellaisia, mutta Jerikosta tuli tämmöinen symboli, kun se oli ensimmäinen. Ja sen takia ehkä siihen tuli tämmöinen erikoisrangaistus.
1: Mutta tiesikö tämä Hiel tämän?
2: Niin. Tiesikö se tämän uhkauksen, tämä Hiel?
0: No mä voisin kuvitella, että joko se ei tiennyt, tai jos se tiesi ja vähät väitti. Koska ei tästä tule semmoista kuvaa, että näy mitenkään kovin hurskaasti ajatellut omasta kansansa historiastakaan. Että Se on ihan hyvin voinut olla semmoinen, niin kuin tänä päivänä jotkut teologit sanoivat, että ei hänellä Raamatun kertomuksella mitään merkitystä ole, nämä on vain tarinoita. Ja tuikin on ajatellut, että noista tarina, mikä tarina, en usko.
2: No mitä te ajattelette siitä, että miksi sitä alettiin ylipäätänsä varustaa uudelleen? Oliko siihen joku tarve?
0: No se on hieno paikka muuten.
2: Siis onko nyt olemassa Jerikon kaupunki?
0: On. Se on hieno paikka siinä mielessä, että se on Keidas autiomaan keskellä, siis Jordanin laaksossa. Ja siinä on vesilähde, jota kutsutaan Elisan lähteeksi. Ja se tekee sitä Keitaan. Se on hyvin tällainen hedelmällinen, koska siellä on trooppinen ilmasto, paljon vettä autiomaan laidassa. Jordanin vieressä, niin
2: onko se nimikin Jeriko nykyään?
0: On, joo. Että se rauniokumpu siellä voidaan käydä. Mutta siinä on ihan elävä kaupunki, palestinalaiskaupunki.
1: Mutta kyllähän tämä tämän päivän Raamatun lukijalle kertoo sen, että Jumalan sanan vastustaminen ei kannata ikinä. Että se, mitä Jumala on sanonut, niin se toteutuu, vaikka ihminen siitä vähän välittäisi. Ja tämänhän tämä perheen isä joutui sitten verisesti kokemaan, että oli iso hinta tästä yrityksestä rakentaa Jeriko uudelleen.
2: Ihan hirveet.
1: Joo.
2: Kaksi lasta menettää.
0: Joo. Usein nämä Raamatun kohtalot, nämä on tämmöisiä niin kuin äärimmäisiä. Siis, tämä ei tarkoita, että Jumala aina tappaa jonkun, joka tekee väärin. Näin ei ole. Mutta että Raamatussa on tämmöisiä äärimmäisyyskuvauksia aika paljon, jotka sitten jää ikään kuin historian muistomerkkeinä, että Jumala on pyhä Jumala. Hänen kanssaan ei.
2: No missä tässä luvussa on Jeesus? Missä tässä on se evankeliumi?
0: Yritäkö jokaisen Raamatun lukuun etsiä sen? Joo. Joo. No, totta kai me voidaan sanoa, että siis kaikki meidän syntimme Jeesus on sovittanut ristillä, että Jerikon rakentajien ja kaikkien Ahabin ja Isabelin ja Omrin synnit on ristillä sovitettu, mutta ne ei ole siihen uskoneet silloin ei voinut uskoakaan muuta kuin ikään kuin ennakoivasti uskoa Jahveen, Israelin Jumalaan. Mutta me sanotaan, että vaikka näitä syntejä olisi tehnyt, niin Jeesus on ne sovittanut.
1: Ja kyllä tästä kaiken keskellä varmaan semmoinen syvä kaipaus syntyy, että tulisi vielä semmoinen kuningas, johon voisi täysin luottaa, joka hallitsisi kaikilla sillä tavalla, mitä ihminen kaipaa. Messias, ikävä.
0: Joo, näähän siis, nyt me ollaan niin kuin Israelin kuninkaissa. Juudan kuninkaathan koko ajan kuljettaa tätä Daavidin suvun niin kuin
2: lupausta.
0: Niin, että se kulkee niin kuin siellä koko ajan mukana, että vaikka nekin on monet jumalattomien kuninkaita. Ja oikeastaan mun mielestä tässäkin tulee tämmöinen Jumalan kummallinen armo, että tämän historian kautta Jumala on kuljettanut pelastushistoriaa. Siis näin repaleisen kansan kanssa on kulkenut Jumalan lupaus koko ajan. Se on ollut koko ajan valittu kansa. Ja valitun kansan synneestä huolimatta se on valittu kansa. Ja että tämmöistä on aina ollut.
1: Toi on hyvä ajatus, että sä kysyt, missä Jeesus on. Hän on koko ajan läsnä, vaikka hän ei tällä tavalla nyt tästä luvusta suoraan löydä, mutta hänen tähtensä tässä mennään eteenpäin. Ja tämmöiset työkalut on käytössä. Se on kyllä valtava todistus Jumalan armosta, miten alas hän tulee.
2: Eero, mun on tehnyt meillä kysyä sulta pitkän aikaa. Nyt mä muistan sen. Kun sä oot ollut luvatumaan arkeologina ja tutkinut näitä, niin voiko kysyä tämmöistä kahden yksinkertaistettua kysymystä, että millä tavalla nämä arkeologiset kaivaukset ja jotkut löydökset, niin vahvistaako ne sun uskoa?
0: No, mulla on tuohon oikeastaan kaksi vastausta. Mun eka vastaus on, että ei millään tavalla. Jolla mä tarkoitan sitä, että en mä tarvitse yhtään arkeologista tutkimusta uskoakseni Jeesukseen. Se on ihan eri asia. Mä uskon Jeesuksen siksi, että hän on lahjoittanut mulle uskon Pyhän Hengen kautta ja sanalla. Mutta sitten toinen vastaus on se, että kyllähän ne tietenkin se vahvistaa niin kuin sitä luottamusta, että Jumala on näköjään toiminut todellisessa ihmiskunnan historiassa, ja se voidaan todentaa, kun siellä mennään hakkuja ja kuokkien kanssa penkomaan sitä maata. Ja totta kai se on omalla tavallansa vahvistaa, että Jumala on näköjään tällä tavalla puuttunut ihmiskunnan historiaa, että hän kuljettaa aika kuin todellista historiaa eikä jotain satukertomusta. Vaan nämä kaikki on ollut olemassa. Mä voin antaa vuosiluvut näille. Me tiedetään, Ahabin ja Omrin nimi löytyy Raamatun ulkopuolisista lähteistä. Nämä on faktoja kaikki. Että tämä on ollut Jumalan tapa toimia tässä maailmassa jo vuosituhansien aikana. Että hän kuljettaa niin kuin omaa sanomaansa keskellä oikeata historiaa. Mm. Tässä mielessä se vahvistaa.
2: Oletteko se koskaan miettinyt sitä, että miksi juuri tähän maailma-aikaan meidät on laitettu elämään? Ja just tähän pieneen Suomen maahan, että olisiko ollut mielenkiintoisempaa elää jossain muussa historian vaiheessa?
0: Onneksi ei tuossa noiden kuninkaiden hallitsematta. Niin. Kyllä meillä paremmat olot on.
1: Mutta onhan nämä kertomukset niin rajuja kuin nämä onkin, niin semmoista puhuttelevaa siinä mielessä, miten kauaskantoista ja traagista on se, kun jonkun ihmisen elämästä sanotaan, että hän teki sitä, mikä oli väärin Jumalan silmissä. Jos siinä on koko elämän saldo, hän teki sitä, mikä oli väärin.
2: Aika hirveetä.
1: Eikö se ole?
2: Että olisihan se ihana, jos joku sanoisi meistäkin, että hän teki sitä, mikä oli hyvää Herran silmissä.
1: Joo.
2: Mutta sitten lopulta meille jää vaan se, että me huudetaan Jeesusta avuksi.
0: Kyllä, väärintekijä ainakin. Me ollaan
2: niin,
0: omia.
2: Se on sitä.
0: Joo.
2: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoillaan tähän päätteeksi. Jeesus, me elämme tässä historian vaiheessa ja siellä, mihin sinä olet meidät asettanut. Auta meitä elämään niin, että meistä voitaisiin sanoa, että armahdettuina syntisinä me olemme tehneet sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Siunaa meitä ja läheisiämme ja johdata meitä meidän ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi. Kiitos Jeesus elämän lahjasta. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet meille antanut ja kiitos, että pidät meistä huolta sanasi mukaan. Aamen. Kiitos ystävät. Tavataan jälleen viikon kuluttua.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
4: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
6: Missä Kaitsu? Hei, katso, sen jalat näkyy tuolta Climbarin alta.
7: Ah.
6: Hei Kaitsu.
7: No?
6: Mitä sä siellä teet?
7: Antakaa mulle se 13 milin lenkki.
6: Mun
7: pitää säätää nää venttiilin välissä.
6: Tuu esiin sieltä, nyt meillä on sulle asia.
7: Vedetään
6: ilkoista.
7: Ei jättä, mitä te nyt teette? Mikä meininki?
6: Saunaa.
7: Ei se nyt oo, se on torstaina 18.30. Teidän pitää olla valmiita.
6: Siis missä torstaina 18.30?
7: Me mennään saunaan ja se tulee Radio Daystä. Torstaina 18.30.
8: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat keskustelivat tänään viranomaisten vaaratiedotteen vaikutuksista työelämään. Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta. Ruotsalainen kaivos- ja metallisulattoyhtiö Boliden on päättänyt pysyvästi jättää tekemättä noin 1 miljardin euron investoinnin Kevitsan kaivokseen Sodankylässä, kertoo Kauppalehti. Päätös tarkoittaa todennäköisesti sitä, ettei Bolidenilla ole kaivostoimintaa Suomessa vuoden 2034 jälkeen. Kauppalehden mukaan yritys vähentää noin 100 työntekijää keväällä käytyjen muutosneuvotteluiden tuloksena. Kevitsan kaivoksella oli viime vuonna keskimäärin 586 omaa työntekijää, minkä lisäksi kaivosalueella työskentelee muutama sata alihankkijoiden työntekijää. Iranin viranomaiset ovat osin palauttaneet maan internetyhteyksiä lähes 3 kuukauden katkon jälkeen, kertoo verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto. Netblocksin mukaan on kuitenkin vielä epäselvää, onko yhteyksien palautuminen väliaikaista. Myös Iranin varapresidentti Mohammad Reza Aref sanoo, että ensimmäinen askel internetyhteyksien palauttamiseksi on otettu. Hän sanoo, että iranilaisten vaatimukset tultaisiin täyttämään. Iran katkaisi internetyhteydet maassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin helmikuun lopulla. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut liittyen helleaaltoon, joka on korventanut läntistä Eurooppaa tällä viikolla. Kuoleman tapauksista kertoivat tänään Ranskan viranomaiset. Heidän mukaansa 5 ihmistä kuoli hukkumalla, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä. Ranskassa rikottiin eilen toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään. Le Monde-lehden mukaan lämpötilat nousivat eilen 32–35 asteeseen suurimmassa osassa Ranskaa, ja lännessä lämpötilat nousivat korkeimmillaan 36 asteeseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. 1/2 tuntia antiikin Roomaan, 1/2 tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
7: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
8: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
9: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
12: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.
11: Jo

0: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
1: Sana Jerusalemista.
2: Israel ja Lähi-itä.
3: Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista.
4: Virkisty
5: Raamatun lehdi.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Toukokuun loppu lähestyy, kesäkuu alkaa pian, juhannushan on tossa jo muutaman viikon päästä. Ja mihin tämä kevät nyt on oikein mennyt? No, ainakin voidaan sanoa, että kriisiä kriisin perään on ollut maailmanlaajuisesti. Ja tuntuu siltä, että Lähi-idän tapahtumat muuttuvat lähes tunti tunnilta. Koko ajan uusia asioita avautuu, vanhoja jännitteitä syvenee ja koko alue elää jatkuvassa epävarmuuden tilassa. Samaan aikaan Euroopassakin poliittiset ja taloudelliset mannerlaatat liikkuvat voimalla. Turvallisuustalous, arvot ja tulevaisuuden suunta puhuttavat kaikkialla. Myös Suomessakin poliittinen vaalitaistelu on jo täydessä vauhdissa ja lupauksia annetaan runsaasti, sanoja riittää ja tulevaisuus aina tietysti maalataan erittäin kirkkaaksi. Mutta valitettavasti liian moni lupaus kuivuu kasaan heti vaalien jälkeen, kun arki kohtaa todellisuuden. Tässä muuttuvassa maailmassa ihmiset etsivätkin jotain pysyvää, jotakin, joka kestää yli kriisien, yli epävarmuuksien, vallanvaihdosten keskellä. Juuri siksi Jumalan turvautuminen, Jumalan sanan lupaukset ovatkin edelleen ajankohtaisia ja erittäin tärkeitä meidän ajassa. Ne onneksi eivät vaihdu vaalikausien mukana, eivätkä horju maailman trendien ja poliittisten myrskyjen keskellä. Tänään pysähdymmekin pohtimaan hieman sanaa pysyvyyttä ja miksi me ihmisinä kaipaamme sitä. Mutta nyt lähdetään, niin kuin on ennenkin, uutisten kautta viemään ohjelmaa eteenpäin. Yhdysvaltain armeija ilmoitti maanantaina toteuttaneensa itsepuolustuksellisia iskuja Etelä-Iranissa. Iskut kohdistuvat muun muassa ohjuslaukaisupaikkoihin sekä sotilaslaivoihin, jotka laskevat merimiinoja vesialueille. Toimet tehtiin saman aikaan, kun presidentti Donald Trump kertoi sosiaalisessa mediassa Iran neuvottelujen etenevän myönteisesti. Yhdysvaltain keskusjohdon CENTCOMin tiedottaja, kapteeni Tim Hawkins, sanoi lausunnossaan iskujen tarkoituksen ollen suojella joukkojamme Iranin joukkojen aiheuttamilta uhkilta. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen armeija oli käyttänyt pidättyväisyyttä käynnissä olevan tulitauon aikana. Trumpin mukaan mahdollinen sopimus Iranin kanssa voisi sisältää myöskin vaatimuksen, että useat muut alueen maat, kuten Saudi-Arabia ja Pakistan, liittyisivät Abraham-sopimuksiin. Kyseessä on Yhdysvaltojen ja Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana välittämät sopimukset, joiden tavoitteena oli normalisoida suhteita Israeliin. Presidentti korosti lisäksi, että mahdollinen lopullinen sopimus Iranin kanssa edellyttäisi kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEAn fyysistä valvontaa ja varmennusta Iranin rikastetun uranin täydellisestä tuhoamisesta. Israel ilmoitti kiristävänsä iskujan Hizbollah-terroristijärjestöä vastaan Etelä-Libanonissa. Pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi maanantaina, että Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Hizbollah oli sivuuttanut varoituksen lopettaa tulitus Israelia kohtaan. Hänen mukaansa tilanteen kärjistyminen voisi vaarantaa Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä neuvotteluja. Netanyahun lausuntojen jälkeen Israelin puolustusvoimat eli IDF vahvisti aloittaneensa uuden iskujen aallon Hizbollahin kohteita vastaan Itä- ja Etelä-Libanonissa. Libanonilaisten turvallisuuslähteiden mukaan ihmisiä on alkanut paeta Beirutin eteläisistä kaupungin osista, joita pidetään Hizbollah-terroristijärjestön vahvana tukialueena. Pelkona on Israelin uusi laajempi toiminta pääkaupunkia vastaan. Saman aikaan Hizbollah-terroristijärjestön julkaisema uusi videomateriaali viittaa siihen, että räjähteillä varustetut FPV-droonit on varustettu lämpökameroilla. Kyseessä on merkittävä suorituskyvyn parannus, sillä lämpökamerat mahdollistavat kohteiden havaitsemisen ja seuraamisen ilman näkyvää valoa. Tämä laajentaa droonin operatiivista käyttöä erityisesti öisin ja tekee IDF:n toiminnasta entistä haasteellisempaa. Tämä myöskin asettaa siviilit vaaraan, nimittäin Hizbollahin terroristijärjestö on lennättänyt näitä droneja Israelin siviiliasutusten yli. Israelin pohjoisrajan läheisyydessä sijaitsevan yhteisön paikalliset johtajat puolestaan ilmoittivat, että alueen koulut suljetaan tiistaista alkaen toistaiseksi vallitsevan tilanteen vuoksi.
Siinä muutamia uutisia Israelista ja Lähi-idästä. Ja haluankin tähän myöskin sanoa, että ICI Suomen osasto on julkaissut lehtimajajuhlien matkapaketit ja moni onkin jo ilmoittautunut. Haluan korostaa, että kesäkuun puolessa välissä onkin jo viimeinen hetki ilmoittautua juhlille, joten kannattaa pitää kierrettä, että varmistat paikkasi aina unohtumattomalle lehtimajan juhlan matkalle. Matkassa on mukana aina luotettavat osastomme matkanjohtajat ja pääset nauttimaan turvallisesta ja antoisesta matkasta niin hengellisesti, historiallisesti kuin kulttuurillisesti. Ja sekin muistettakoon, että aurinkoa ja lämpöäkin on aina tarjolla Israelin matkoilla. Nyt lähdetään tässä ohjelmassa niin kuin aina ennenkin ylistyksen kautta kohti opetusta.

Miksi ihmisen sydän kaipaa jotain, mikä kestää? Elämme ajassa, jossa kaikki muuttuu erittäin nopeasti, poliittiset tilanteet vaihtuvat, taloudet heiluvat, teknologia muuttaa yhteiskuntaa ja ihmisten arvotkin näyttävät muuttuvan sukupolvesta toiseen. Se, mikä tänään näyttää vahvalta, voi huominakin olla jo poissa. Silti ihmisten sisällä elää voimakas kaipaus pysyvyyteen. Ihmisinä kaipaamme uskollisuutta, turvallisuutta, jatkuvuutta ja jotakin, mikä ei murru paineen alla. Kuka viimeksi haki itsellensä uskottomia ystäviä tai uskotonta puolisoa? Haluamme siis pysyvää. Tämä kaipaus ei ole heikkoutta, se kertoo jotakin syvää meistä ja siitä, miten meidät on luotu. Raamattu opettaa, että ihminen on luotu ikuisen Jumalan yhteyteen ja meissä on jotain ikuista, koska olemme tehdyt hänen kuvakseen. Siksi kun kuolemme, ruumis jää, mutta sielu lähteekin ikuisuuteen. Siksi sydämemme ei aina löydä lopullista lepoa muuttuvissa asioissa. Raamatun Jumala ei ole osa historiaa samalla tavalla kuin me ihmiset. Hän ei synny, hän ei kasva tai kehity tai vanhene. Hän yksinkertaisesti on. Psalmi 90 ja 2 sanoo, ennen kuin vuoret syntyivät ja maan piiri saavat alkunsa, iankaikkisesta iankaikkiseen sinä olet Jumala. Jumalan ikuisuus tarkoittaa, ettei häntä kuluta aika. Aika muuttaa kyllä kaikkia luotua. Ihmiset vanhenee, olen huomannut sen itsekin, ryppy alkaa tulemaan. Valtakunnat nousevat ja kaatuvat, olemme nähneet tämän myöskin Euroopassa. Elämme hyvin erilaista Eurooppaa kuin 1940-luvun Eurooppaa. Ideologiat vaihtuvat, arvot vaihtuvat ja kulttuurit muuttuvat. Mutta näiden kaikkien muuttuvien asioiden keskellä Jumala ei muutu ajan mukana, koska hän seisoo ajan yläpuolella. Malakian kirjassa luvussa 3 siellä sanotaan, että sillä minä, Herra, en muutu. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen hengellinen totuus, mitä ehkä helposti unohdamme. Jos Jumala muuttuisi, emme voisi koskaan todella luottaa häneen. Mutta koska hän on muuttumaton olemuksessaan, myös hänen luonteensa pysyy. Hän ei siis liiku trendien mukana, mielipiteiden mukana tai joidenkin äänestysten mukana. Hänen rakkautensa ei katoa, hänen pyhyytensä ei heikkene, hänen armonsa ei vanhene ja hänen uskollisuutensa ei lopu. Juuri siksi hänen lupauksensa, hänen liittonsa eivät lopu, niissä ei ole mitään parasta ennen päivämäärää niin kuin jossain maitopurkissa. Ja juuri tähän liittyy, miksi Israelin Jumala on myös uskollinen kansallensa, vaikka kansa on ollut monesti uskoton hänelle. Siksi Raamattu kuvaa Jumalaa kalliona. Me tiedämme kaikki, että meillä on kuva kalliosta vahvana, muuttumattomana ja semmoisena asiana, joka ei liiku virtojen mukana. Psalmissa 18 sanotaankin, että Herra on minun kallioni, linnani ja pelastajani. Kallio kuvaakin jotakin vakaata keskellä myrskyä. Me tiedämme, että olemme nytten lähellä vaaliaikaa ja vaalien aikana, kuten sanoin alussa, viljellään paljon lupauksia. Ihmisten lupaukset usein muuttuvatkin, sillä olosuhteet muuttuvat, meidän tunteemme muuttuvat, myöskin tahtotilat muuttuvat ja usein valitettavasti meidän voimamme loppuvat kesken. Mutta Jumalan lupaukset eivät lepää onneksi tunteiden tai olosuhteiden varassa. Ne lepäävät hänen muuttumattoman olemuksen varassa. 4. Mooseksen kirjassa luvussa 23, sieltä jakeesta 19 sanotaan, että ei Jumala ole ihminen niin, että hän valehtelisi. Hebrealaiskirjassa 6, jakeessa 18 sanotaan, Jumalan on mahdotonta valehdella. Tämä tarkoittaa, että Jumalan sana ei ole vain jokin tämmöinen hyvä aikomus, kiva ajatus, jotain hyvää kohtaan, vaan se on sidottu hänen omaan olemukseensa. Jumala siis ei yksinkertaisesti
toimi luontoonsa vastaan. Jesajan kirjassa luvussa 40 jakeessa 8 sanotaan, että ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Jumalan lupaukset siis kestävät. Ne kestävät historian muutokset, ihmisten epäonnistumiset, sukupolvien vaihtumiset ja jopa maailman mullistukset. Raamatussa sanotaan, että Jumala on sukupolvien Jumala. Tämä siis tarkoittaa, että hän osoittaa muuttumattoman luonteensa jokaiselle sukupolvelle. Kun Jumala antoi lupauksen Abrahamille, lupauksen täyttyminen vei vuosikymmeniä, eli siis nämä näyttäytyivät myös tuleville sukupolville, sillä lupaus itsessään jo kuvasi ja antoi ymmärryksen siunauksesta sukupolvesta seuraavalle. Jumala piti sanansa. Joosua sanoikin myöhemmin, että ei jäänyt täyttymättä ainoakaan niistä Jumalan lupauksista. No, miksi moderni maailma tarjoaa sitten jatkuvaa muutosta ja saman aikaan ihmisen sydän ei rakennu tähän jatkuvaan muutokseen, vaan meidän sydämemme kaipaa pysyvää epävarmuuden keskellä? Saarnan kirjasta löydämmekin tähän vastauksen. Siellä saarnan kirjassa luvussa 3 siellä sanotaan, että iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämensä. Tämä on syvällinen hengellinen havainto. Ihmisessä on sisäinen tietoisuus siitä, että elämässä pitäisi olla jotain enemmän kuin tämä hetki. Enemmän kuin hetkellisyys. Siksi ihminen etsii aina uskollista rakkautta, turvallista kotia, pysyviä arvoja, luotettavia johtajia ja jatkuvuutta ja siitä merkitystä. Nimenomaan ongelma syntyy silloin, kun yritämme rakentaa pysyvyyttä katoavien asioiden varaan. Ja tässä tulee tämän ajan ongelma. Ihminen etsii pysyvää, mutta samalla se rakentaa katoavia asioita. Hetkellisiä juttuja, hetkellisiä trendejä, muuttuvia arvoja, kun niitä pitäisi ammentaa sieltä muuttumattomasta. Mutta miten voit ammentaa muuttumattomasta, kun työnnät muuttumattoman Jumalan sivuun yhteiskunnan arvojen keskuudesta? Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luvussa 7 sieltä jakeesta 26 eteenpäin, että jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on tyhmän miehen kaltainen, joka rakensi huoneensa hiekalle. Hiekka kuvaa nimenomaan epävakautta, jotain muuttuvaa, joka liikkuu tuulen mukana. Raha voi kadota, terveys voi murentua, poliittinen tilanne varmasti vaihtuu ja ihmisetkin voivat pettää. Myrsky ei luo heikkoa perustaa, se paljastaa sen. Siksi tässäkin jakeessa tämä hiekka kuvastaa sitä katoavaa, sitä, joka liikkuu, ei sitä, joka on muuttumatonta. Mutta hiekalla onkin kiva näpräillä, sitä on kiva muovailla, mutta kallion päälle rakentaminen onkin työlästä, mutta se on pysyvää. Raamatullinen pysyvyys ei tarkoita sitä, ettei elämässä olisi muutoksia tai myrskyjä. Se tarkoittaa sitä, että myrskyjen keskellä on olemassa jotakin, joka kestää. Jumala kestää, Jumalan sana kestää, Jumalan lupaukset kestävät ja Jeesus kestää. Kun ihminen rakentaa elämänsä Jumalan sanan varaan, Kristuksen uskollisuuden varaan ja hänen suunnitelmansa varaan, hän löytää vakauden, jota maailma ei voi antaa. Psalmissa 62, sieltä jakeesta 7 eteenpäin sanotaan, hän yksin on minun kallioni, pelastukseni ja linnani. Ja sitten loppuun sanotaan, että hän ei horju. Kaikki ympärillämme tällä hetkellä muuttuu. Kansakunnat muuttuvat, sen johtajat muuttuvat, ihmiset muuttuvat, taloudet muuttuvat, kulttuurit muuttuvat, mutta Jumala ei muutu. Siksi kristillinen, Raamattuun perustuva toivo ei lepää epävakaassa maailmassa,
vaan vakaassa Jumalassa. Ja juuri siksi me voimme luottaa myöskin, että Jumalan sana ja lupaukset hänen kansansa kohtaan eivät onneksi lepää suoritustason perusteella, vaan ne lepäävät hänen identiteettinsä ja hänen sanansa, joka paljastaa hänen muuttumattoman luonteensa. Hän on uskollinen, vaikka me emme ole aina sitä. Ja juuri siksi me voimme rukoilla ja luottaa, että Jumala vie sanansa loppuun, tuoden kansansa takaisin kotiinsa, paljastaen ja antaen heille uuden sydämen ja samalla käyttäen pakanoita viemään evankeliumia kaikkialle maailmaan, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin. Pelastus on kaikille. Ja juuri siksi Jumalan sana on edelleen ajankohtainen tässä levottomassa ajassa. Jeesus Kristus pysyy. Hän on sama eilen, tänään ja huomenna. Tämä juutalainen Jeesus katsoo maailmaa kohtaan ja haluaa, että ihmiset katsoisivat hänen pysyvyytensä tässä muuttuvassa ajassa. Ihmisen yksi syvimpiä tarpeita onkin pysyvyys, eikä jatkuva muutos. Jos sinusta tuntuu tällä hetkellä, että jalkojesi alla on ikään kuin jatkuvasti liikkuva hiekka, alati muuttuvat asiat, niin katso kohti Jeesusta. Katso kohti kalliota. Hänessä voit seistä kahdella jalalla, se minkä sana lupaa, niin se tulee pysymään. Ja onneksi tämä ei ole meidän suorituskyvystä kiinni. Tämä siis ei tarkoita sitä, että meidän tulee olla tottelemattomia tai meidän pitäisi jotenkin käsitellä armoa halvalla tavalla. Ei. Armo maksoi Jeesukselle kaiken, jotta me saisimme sen ilmaiseksi. Raamattu sanoo, että Israelin valinta onkin armon valinta. Roomalaiskirje 11:6. Jumalan armossansa on uskollinen meille ja hän rakastaa sinua ja minua niin kuin hän rakastaa kansansa. Hänessä löydämme pysyvyyden muuttuvassa ajassa.

Jos haluat tietää enemmän työstämme ja haluat liittyä työhömme, niin mene www.icej.fi ja sieltä saat lisätietoa, mitä kaikkea teemme tällä hetkellä Israelissa ja täällä Suomessa ja miten voit tulla työhömme mukaan. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit meidän ohjelmaamme ja muista se, jos haluat vielä lähteä mukaan Lehtimajan juhlille, niin mene meidän nettisivuille icej.fi. Sieltä pääset ilmoittautumaan matkalle ja sieltä saat kaikki lisätiedot matkasta. Toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa ja kävellään varmasti muuttumattoman totuuden kanssa joka päivä eteenpäin. Puolueltani sanon sinulle seuraavan ohjelman asti. Moi moi!

0: Malediivit on Intian valtameressä sijaitseva saarivaltio, joka koostuu yli 1000 saaresta. Se tunnetaan niin upeista koralliriutoistaan, kirkkaista merestään ja taloudesta, joka nojaa vahvasti matkailuun ja kalastukseen.
1: Malediivit on todellakin matkailijan paratiisi ja lämpimän vieraanvarainen paikka kansainvälisille turisteille. Mutta kristityille se on yksi maailman vaikeimmista paikoista elää. Maassa on noin 515 000 asukasta, joista valtaosa on sunnimuslimeja. Ja kristittyjä on vain joitakin satoja. Open Doorsin tuoreen World Watch List 2026 vainoraportin mukaan Malediivit on sijalla 19 ja maan kokonaispistemäärä on noussut 79 pisteeseen sadan ollessa maksimi.
0: Sija 19 on korkea, varsinkin kun ajattelee, että maassa ei juuri kuulla uutisia väkivaltaista iskuista kristittyjä kohtaan. Itse asiassa Malediivien saamat väkivaltapisteet ovat hyvin alhaiset, vain 0,7. Tämä herättää kysymyksen, mistä näin korkea sijoitus lopulta muodostuukaan.
1: No, se syntyy siitä, että vaino ei ole niinkään tällaista näkyvää väkivaltaa, vaan jatkuvaa painetta. Malediiveilla kristittyihin kohdistuva paine ulottuu lähes kaikille elämän alueille, eli perheeseen, yhteiskuntaan ja uskonnon harjoittamiseen. Se on rakenteellista ja siksi läsnä kaikkialla. Maan perustuslaki itse asiassa määrää, että Malediivien on oltava 100-prosenttisesti muslimivaltio, eikä kansalaisten sallita tunnustaa muuta uskontoa kuin islamia. No, käytännössä tämä tarkoittaa, että kristittyjä ei ikään kuin virallisesti ole olemassa.
0: Eli jos olet malediivilainen, sinun on lain mukaan oltava muslimi. Jos siis joku päättää seurata Kristusta, hän ei ainoastaan riko normeja, hänen uskoaan ei tunnusteta lain tasolla, eikä hän voi siis elää sitä avoimesti.
1: No, juuri näin. Tilanne on äärimmäisen vaarallinen. Kääntyminen kristinuskoon voi johtaa jopa kansalaisuuden menettämiseen, ja jos usko paljastuu, niin seuraukset näkyvät myös nopeasti. Valtio ei tarjoa suojaa, ja samalla perhe ja yhteisö voivat kääntyä ihmistä vastaan.
0: Se tekee tästä tilanteesta erityisen raskaan. Paine ei siis tule vain ylhäältä, vaan myös kovin läheltä.
1: Kyllä. Ja kun islam läpäisee koko yhteiskunnan, niin valvonta ei ole vain viranomaisten tehtävä. Naapurit, työtoverit tai paikalliset kauppiaat voi huomata pienetkin poikkeamat ja ilmoittaa niistä. Siksi kristinuskoon kääntyneiden on käytännössä siis pidettävä uskonsa täysin salassa.
0: Eli kyse on monikerroksista paineesta. Viranomaiset, yhteisö ja perhe toimivat kaikki samaan suuntaan.
1: Kyllä, ja tähän kietoutuu myös politiikka. Puolueet nimittäin kilpailevat siitä, kuka näyttäytyy uskollisimpana islamin puolustajana. Ja lakeja on myös kiristetty niin, että jo pelkkä uskonnon kyseenalaistaminen voi johtaa vakaviin seurauksiin. No, tämä lisää kyllä entisestään pelkoa ja vahvistaa myös tämmöistä itsesensuuria.
0: Ja vaikka World Watch List -vainoraportin väkivaltaluvut ovat matalia, pinnan alla on silti koko ajan uhka.
1: Näin on. Järjestäytynyt rikollisuus on osa tätä kokonaisuutta. Ja näitä jengejä on käytetty pelotteluun ja väkivaltaan, ja ne voivat kohdistaa hyökkäyksiä niihin, joita ei pidetä niin sanotusti riittävän muslimeina. Ja radikalisoituminen ja rikollisuus myös ruokkivat toisiaan.
0: Puhutaan niin sanotuista luonnollisista valvontakoirista, eli siitä, miten myös tavalliset ihmiset alkavat itse valvoa toistensa uskollisuutta yhteisön normeille.
1: Kyllä, ja Malediiveillä tämä kyllä korostuu vielä erityisesti. Se on nimittäin yksi maailman tiheimmin asutuista maista ja ihan erityisesti pääkaupunki Male. Yhteisöt on siellä hyvin tiiviitä ja siksi pienikin poikkeama tosiaan huomataan heti. Ja tämä tekee kristittynä elämisestä kyllä lähes mahdotonta ilman pelkoa paljastumisesta.
0: Eli uskoa ei voi käytännössä elää huomaamattomasti ja jokaista askeltakin on harkittava. Myös poliittinen tilanne vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Presidentti Mohamed Muizu valittiin vuonna 2023 ja hänen kautensa aikana maan islamilaista suuntaa on korostettu entisestään.
1: Kyllä, tämä Muizun hallinto on painottanut vahvasti maan islamilaista identiteettiä. Käytännössä uusia moskeijahankkeita on siis käynnistetty ja koraanikoulutusta lisätty. Ja samalla internetsensuuria on entisestään laajennettu ja pääsyä muihin uskontoihin liittyvään sisältöön on rajoitettu. Ja tämä kyllä eristää paikalliset uskovat lähes täysin

0: kristillisestä opetuksesta ja yhteyksistä ulkomaailmaan.
1: Ja vaikka kyse on pienestä maasta, siellä työskentelee paljon ulkomaalaisia, esimerkiksi Intiasta ja Sri Lankasta. Heidän tilanteensa tuo tähän vielä oman kerroksensa.
0: No niin tuo. Nämä ulkomaalaiset kristityt ovat myös tarkassa valvonnassa. He saa omistaa Raamatun vain henkilökohtaiseen käyttöön, mutta sen jakaminen tai paikallisten kutsuminen mukaan uskonnolliseen toimintaan on laitonta. Työsopimuksissakin voidaan jopa kieltää ei-islamilaisten uskomusten ilmaiseminen. No internet voi tarjota yhteyksiä, mutta siihen liittyy aina sitten paljastumisen riski. Maassa ei ole myöskään yhtään virallista kirkkorakennusta.
1: Ja jo pelkkä kristillisen materiaalin omistaminen voi olla riskialtista. Erityisen riskialtista on, jos sitä on paikallisella divehin kielellä. Koska silloin viranomaiset epäilevät heti, että sitä aiotaan käyttää evankeliointiin.
0: Kyllä, ja myös kaikki ei-islamilaiseksi tulkittavat symbolit poistetaan nopeasti, joko viranomaisten tai sitten paikallisten toimesta. Eli mitään näkyvää ei käytännössä saa olla.
1: Ja seuraukset voivat olla todella konkreettisia. Muiden kuin islamilaisten uskomusten ilmaiseminen voi johtaa jopa 5 vuoden vankeuteen, kotiarestiin, sakkoihin tai karkotukseen maasta. Ja tämä siis voi koskea myös ulkomaalaistaustaisia kristittyjä. Tässä näkyy aika selvästi, miten uskonnonvapaus on rajattu sekä paikallisilta että ulkomaalaisilta. Vähän eri tavoin, mutta järjestelmällisesti. Lisäksi radikalisoituminen tuo tähän vielä yhden huolestuttavan ulottuvuuden.
0: Kyllä, ja se on itse asiassa kasvava uhka. Syyrian konflikteista palanneet taistelijat ja tällaiset radikaalit ideologiat ovat läsnä ja yhteydet rikollisjengeihin tekee tilanteesta entistä vaarallisemman.
1: Pysähdytään hetkeksi tarkastelemaan naisten ja miesten kokemaa vainoa. Millaisia eroja näissä kokemuksissa on?
0: No, kristityksi kääntyneet naiset on erittäin haavoittuvassa asemassa. Heidän on käytännössä pidettävä uskonsa täysin salassa. Jos usko sitten kuitenkin paljastuu, niin seuraukset voi olla hyvin ankaria. Eli niitä voi olla pakkoavioliitto, kotiaresti, avioero tai jopa lasten huoltajuuden menettäminen. Perheet usein pyrkii niin sanotusti palauttamaan nämä henkilöt islamiin ja tässä voidaan käyttää sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa. No samalla heihin kohdistuu myös voimakas paine tietysti noudattaa islamilaista pukeutumista ja käyttäytymistä. Ja jos tästä poiketaan, niin seurauksena voi olla häirintää tai sosiaalista ulossulkemista. Ja kulttuurissa, jossa kotona tapahtuva väkivalta usein jää piiloon, niin kristityt naiset on kyllä erityisen alttiita myös fyysiselle ja seksuaaliselle väkivallalle. Ja tämä kyllä lisää myös heidän eristäytyneisyyttään vielä entisestään.
1: No, miesten kohdalla tämä paine näkyy hieman eri tavoin, mutta yhtä lailla raskaasti. Myös heidän on elettävä uskonsa salassa ja jos se paljastuu, heitä uhkaavat häirintä, pahoinpitellyt ja jopa vangitseminen. Vaikka oikeudenkäyntejä ei tosiasiassa aina edes käydä, pelko tarkkailusta ja pidätyksestä on jatkuva. Kun perheenisä joutuu vaikeuksiin, seuraukset koskettavatko perhettä, toimeentulo heikkenee ja lapset voivat joutua koulussa kiusatuiksi. Siksi monet kristityt miehet joutuvat vakavasti pohtimaan maasta pakenemista säilyttääkseen uskonsa, vaikka se on mahdollista vain ani harvoille. Niille, jotka jäävät, arkea määrittävät jatkuva varovaisuus, salailu ja paine.
0: On aika hätkähdyttävää kyllä ajatella tätä kaikkea, kun mieleen tulee vaan ne upeat kuvat sieltä Malediivien matkailumainoksista. Open Doorsinkin raporteissa todetaan, että vaino kuitenkin tapahtuu pääasiassa kaukana näiltä turistisaarilta.
1: Juuri niin. Siis turistit eivät näe tätä todellisuutta. He elävät eristetyissä lomakylissä, kun taas paikalliset uskovat kamppailevat arjessa selviytymisen ja salailun kanssa. Malediivit on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, mutta World Watch List -vainoraportti osoittaa, että uskonnonvapautta rajoitetaan jatkuvasti. No, mikä on Open Doorsin viesti Malediivien suhteen? Mitä me voimme tehdä?
0: No, koska toimintamahdollisuudet paikan päällä on kyllä hyvin rajalliset, niin Open Doors kutsuu meitä ennen kaikkea rukoukseen. nämä muutamat sadat kristityt elää uskoaan täysin salassa ja voisi sanoa, että he ovat kyllä niitä todellisia salaisia uskovia.
1: Aika pysäyttäväkin nähdä, kuinka syvälle kontrolli ulottuu. Mutta silti uskoa ei voi kahlita. Vaikka Malediivit näyttäytyy ulospäin paratiisina, pinnan alla kristyt pitävät toivoa elossa vaikeista olosuhteista huolimatta. Rukoillaan siis yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, tuo me eteesi Malediivien kristityt. Suojele erityisesti niitä, jotka ovat kääntyneet islamista ja elävät uskonsa vuoksi vaarassa. Anna heille rohkeutta ja vahvista heidän luottamustaan sinuun. Rukoilemme myös salassa kokoontuvien ryhmien puolesta. Siunaa heidän yhteytensä, varjelle heitä ja anna heidän kokea, etteivät he ole yksin. Herra, rukoilemme myös, että sanasi saisi levitä, että Raamattu voitaisiin kääntää kokonaisuudessaan paikalliselle divehin kielelle ja tavoittaa yhä useampia sen sanomalla. Herra Jeesus, kiitos hiljaisesta, mutta rohkeasta uskosta, joka kasvaa Malediiveilla. Rohkaise, johdata ja varjele omiasi. Anna heidän kuulla äänesi ja nähdä pyhän henkesi työelämässään. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen.
1: Kiitos hyvä kuulija, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Tilanne Malediiveilla on hyvin suljettu, mutta samalla kristittyjen usko puhuttelee. Tiukka valvonta, yhteiskunnallinen paine ja rajoitukset pakottavat monet pitämään uskonsa salassa. Silti usko ei ole kadonnut. Se elää hiljaisena, näkymättömissä arjen keskellä. Se on sitä varovaista, mutta sitkeää uskoa, joka säilyy silloinkin, kun sitä ei voi elää avoimesti. Jos haluat kuulla lisää Malediivien kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/malediivit. Sieltä löytyy myös lisää uutisaiheita, rukousaiheita ja paljon muuta. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain-ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Asko Matikka ja hän opettaa tänään meille otsikolla Jeesus pelastaa ja parantaa.
4: Eräs mies parani alkoholismista heti kun hän oli tullut uskoon. Eräs nuori vapautui huumeista kun hän sai kohdata Jeesuksen. Erään naisen kasvohalvaus parani, kun hän antoi miehensä sukulaisille anteeksi. Jeesus tuli pelastamaan ja parantamaan ihmisiä. Kreikan kielellä molemmista käytetään sanaa sozo. Se tarkoittaa muun muassa tehdä eheäksi, pelastaa ja myös parantaa. Tulee sanasta soos, kokonainen, eheä, terve, vahingoittumaton. Siitä on johdettu myös sana pelastus, soteria. Profaanissa kreikassa tuo sana soteria merkitsi muun muassa pelastusta äkillisestä kuolemanvaarasta, sodasta tai merihädästä. Siihen sisältyy myös ajatus suojeluksesta, armahduksesta ja varjeluksesta. Lisäksi se merkitsi hyvinvointia, terveyttä, menestystä, sisäisen olemuksen, arvon ja luonteen ominaisuuksien säilyttämistä. Kreikan sana soteria merkityksessä hyvin lähellä hebrean sanaa shalom, mikä on meille tuttu tervehdys. Se merkitsee samaa kuin rauha, sopusointu, täydellisyys, eheys, harmonia. Se on siis tila, joka vallitsee, kun vaara on voitettu ja sen tilalle on tullut normaali, onnellinen tilanne. Tällaisen pelastuksen osallisuuteen Jeesus kutsuu meitä kaikkia. Jeesus paransi paljon yksittäisiä sairaita, jotka mainitaan Uudessa testamentissa erikseen. Usein kerrotaan myös monien sairaiden kerääntyneen hänen ympärilleen parantuakseen vaivoistansa. Hän saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja, kaikkinaista raihnautta. Ja hänen luokseen tuotiin kaikki sairastavaiset. Markuksen evankeliumin luvusta 6 me luemme, että missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat edes koskea edes hänen vaippansa tupsuun ja kaikki, jotka koskivat hänen, tulivat terveiksi. Jeesuksella oli siis parantava voima kaikessa, mitä hän teki. Hän paransi sairaita, koska he olivat sairaita, ei siksi, että heillä oli vahva usko Jeesukseen. Jeesus vapautti riivattuja, koska he olivat saatanan siteissä, ei siksi, että he tulisivat uskoon. Jeesus ruokki nälkäisiä, koska he olivat nälissään, ei siksi, että hänestä tulisi heidän leipäkuningas. Jeesus painotti ihmeiden luonnetta merkkinä Jumalan läsnäolosta, Jumalan rakkaudesta ja voimasta. Hänellä oli syli avoinna kaikkia kärsiviä kohtaan. Hän ei torjunut ketään luotansa pois. Hän paransi kaikki, jotka tulivat pyytämään häneltä apua. Mutta hän ei koskaan tehnyt ihmeitä tyydyttääkseen ihmisten uteliaisuutta. Luukkaan luvussa 23 kerrotaan Herodeksesta. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja toivoi, että tämä tekisi hänen tähtensä jonkin ihmetteon. Hän kyseli Jeesukselta kaikenlaista, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Miten Jeesus itse suhtautui tekemisen parantamisihmeisiin? Käytikö hän niitä mainostaakseen itseään ja voimansa, saadakseen lisää kuulijoita kampanjansa? Markus 5. luku kertoo, miten Jeesus herätti kuolleesta 12-vuotiaan tytön. Hän meni taloon, jossa kuollut tyttö makasi, eikä antanut kenenkään muu tulla mukaansa kuin Pietarin ja Jaakobin sekä Johanneksen ja Jaakobin veljen. Hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä seuralaisensa ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli. Hän otti lasta kädestä ja sanoi hänelle, Talita kuum. Tyttö nousi ja käveli, hän oli 12-vuotias. Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan. Ja sitten Raamattu kertoo, Jeesus kielsi ankarasti heitä kertomasta tätä kenellekään. Jeesus auttoi ihmisiä ajallisesti siten, että heille, ja hänen keskellään tapahtui parantumis- ja vapautumisihmeitä. Mutta miksi hän kuitenkin kielsi ihmisiä kertomasta toisille hänen ihmeistään? Johtuisiko se siitä, että hän ei tahtonut ihmisten jäävän ajallisten asioiden vangiksi? Hänen tekemänsä ihmeet viittasivat johonkin tulevaan, suurempaan, tärkeämpään. Ajatellaan Johanneksen evankeliumia, että kaikista Jeesuksen tekemistä ihmeistä Johannes valitsi evankeliumissa 7. Ja hän kutsui niitä nimellä tunnusteko, semeia kreikaksi. Kun Jeesus oli tehnyt ruokkimisihmeen, hän seuraavana päivänä puhui itsestään elämän leipänä. Kun Jeesus paransi sokean sitä ennen ja myös teon yhteydessä, hän puhui itsestään maailman valona. Lasaruksen kuolleesta herättämisen yhteydessä hän sanoi, että hän on ylösnousemus ja elämä. Jeesus kantoi ristille meidän syntimme ja sairautemme. Jeesuksen oppilas Pietari kirjoittaa lainaten Messias-ennustusta Jesajan luvusta 53. Itse omassa ruumissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhuskaudelle. Sitten hän jatkaa, hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt olette palanneet sieluinen paimenen ja kaitsijan tykö. Kävin kerran sairaalassa tapaamassa naapuriani. Lääkärin mukaan hän olisi kuollut, jos ambulanssi olisi tullut vain muutama minuuttia myöhemmin. Nyt hän makasi teho-osastolla tajuttomana. Sanoin hänelle, että voitelen hänet öljyllä ja rukoilen hänen puolestaan. Tein öljyllä ristinmerkin hänen otsansa ja siunasin hänet Herran siunauksella. Käännyin katsomaan monitorin käyriä. Ne alkoivat yhtäkkiä tanssia ylös alas ihan vimmatusti. Ilmeisesti hänen sisällään oli tapahtumassa jotain. Seuraavana päivänä hänet jo siirrettiinkin vuodeosastolle, josta hän pääsi pian kotiin hyvässä kunnossa. Jumala oli parantanut hänet ihmeellisellä tavalla. Joko sinä olet kohdannut Jeesuksen omana Herranasi ja vapahtajanasi? Hän on kuiskausmatkan päässä. Kutsu hänet sisään. Oletko sinä saanut kokea hänen parantavaa voimaansa? Kerro vaivasi hänelle vielä kerran, jospa tänään olisi sinun parantumisesi vuoro.
3: Ja näin kuultiin Raamattuavaimissa Asko Matikan opetusta aiheesta Jeesus pelastaa ja parantaa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Hämeen kansanlähetys. Sunnuntaina 31. päivä toukokuuta Tampereella pidetään ehtoollisjuhla kello 16. Osoitteessa Hämeen puisto 41, Tampere. Lähteellä kevät ehtoollisjuhlassa mukana puhumassa Mikaela Elmolhoda, musiikissa LK House Band, lapsille pyhä koulu ja päätteeksi kahvitarjoilu Nyyttärein. Voit halutessasi tuoda yhteiseen pöytään syötävää. Lähetyskodilla on tarjolla kahvia, teetä ja ehua. Ja me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistai-päivää sinulle. Moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
5: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje drooniuhkiin varautumisesta, Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli drooneja tänään ylimääräisessä istunnossa. Varautuminen Suomeen harhautuneisiin drooneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta droonijuhasta aiemmin tässä kuussa. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. Iranin viranomaiset ovat osin palauttaneet maan internetyhteyksiä lähes 3 kuukauden katkon jälkeen, kertoo verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto. Netblocksin mukaan on kuitenkin vielä epäselvää, onko yhteyksien palautuminen väliaikaista. Myös Iranin varapresidentti Mohammad Reza Aref sanoo, että ensimmäinen askel internetyhteyksien palauttamiseksi on otettu. Hän sanoo, että iranilaisten vaatimukset tultaisiin täyttämään. Iran katkaisi internetyhteydet maassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin helmikuun lopulla.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
9: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
10: Tervetuloa Tampereelle.
11: Jeesus-tapahtumaan.
12: 2-7. kesäkuuta.
13: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
12: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
10: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
12: Nuorille Jeesus-leiri.
14: Tervetuloa koko perhe.
15: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
0: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa mukaan tähän Marttyyrien äänen ohjelmaan. Tätä ohjelmaa tehdäänkin tällä kertaa Krakovan lentokentällä. Minun nimeni on Tommi Hintsanen ja kanssani on tässä Vesa-Pekka Lanne ja Pekka Nummikoski. Olemme juuri olleet noin viikon mittaisella matkalla Ukrainassa, jossa mukanamme oli myöskin Puolan marttyyrien äänen johtaja Maciej Wilkoski. Meillä oli tosi mielenkiintoinen matka siellä ja saatiin tavata monia ihmisiä ja monenlaisia keskusteluja käydä. Mutta Vesa, sä oot käynyt jo monta kertaa Ukrainassa. Monesko matka tämä oli sulle?
2: No, tämä oli nyt mun neljäs matka ja laskin tuossa mielessäni, että Ukrainaa on tullut nyt ajeltua autolla yhteensä noin 12 000 kilometriä.
1: Aika matka.
2: Näiden neljän matkan aikana. Että ainakin en tiedä edes kuinka monta kymmentä tuntia käytännössä on näiden matkojen aikana saanut istua autossa ympäri Ukrainaa. Ja ollaan siellä nähty monia asioita ja tosi monissa kaupungeista, aina Odessaa ja Mykolajivia, Hersonin lähellä ollaan käyty, ei ihan Hersonissa asti, Harkovassa ja monessa paikassa. Ja tällä kertaa pääpaikat oli oikeastaan ensin siellä Länsi-Ukrainassa, oltiin siellä Rivnen alueella ja sitten mentiin Kiovaan ja sieltä mentiin sitten Pultavaan ja sitten tultiin sieltä takaisin sit sinne Länsi-Ukrainan suuntaan. Ja tämä matka, niin kuin kaikki edellisetkin matkat, niin on äärettömän silmiä avaama ja antoisa. Ja saatiin kokea sellaista Jumalan varjelusta koko matkan aikana ja sellaista taivaan isä suojelua, mistä ollaan tietysti äärettömän kiitollisia Jumalalle ja tietenkin kaikille esirukoilijoille ja niille, jotka on muistanut tätä matkaa.
1: Joo, ja se on hienoa, että sulla on tuommoinen jo moneen matkan ja moneen vuoden kokemus ja perspektiivi näihin Ukrainan matkoihin. Mutta Pekka, tämä oli sulla ihan ensimmäinen matka. Ja nyt kiinnostaa tietysti kysyä, että miltä näytti Ukraina ja tilanteet siellä, seurakuntien tilanteet ja uskovien tilanteet tällä ensikertalaisen silmin?
3: No mitäs sehän oli kyllä yllättävän rauhallista siellä, mutta noin olosuhteilta. Ja väkihän siellä oli kyllä tämmöinen vastaanottavainen ja ystävällinen ja kovin tuntuvat tykkäävän, kun käytiin siellä. Ja arvostavan sitä, että tultiin kumminkin tämmöisenä aikana heitä morjestamaan ja tapaamaan. Ja siinä kun niitä kokouksia ja tapahtumia oli, heidän kanssa keskusteluja ja näin, niin se oli hyvin lämmin vastaanotto ja tämmöinen mukava olla siellä, että kyllä siellä aivan niin kuin kotia tulisi, oli jo ainakin paristakin paikassa hyvin tämmöinen vastaanottaja olla, että niin kuin olisi odotettu meitä sinne käymään.
1: Ja se oli meikäläiselle samalla tavalla. Mä olin myöskin ensikertalainen. Se oli hyvä, että Vesa ja Maciej oli tämmöisiä jo konkareita tässä matkalla, mutta vähän samalla fiiliksillä oikeastaan itselläkin kuin mitä sä, Pekka, tässä kerroit. Että olihan se monella tavalla koskettava. Ja vaikka itsekin olen niin kuin lukenut melkoisen määrän raportteja ja kuvauksia tuolta Ukrainasta, niin on se vähän eri juttu vielä, kun sä oikeasti näet niitä ihmisiä ja aistit sitä tilannetta ja sitä heidän elämänsä kulkua ja sitä haastetta. Ja toisaalta jännä, että monissa paikoissa niin kuin ulkonaisesti näytti siltä, että tämä on ihan tämmöinen tavallinen kaupunki, missä ei ole mitään, mutta kyllähän sitten toisaalta ihan ne sodan jäljetkin oli monissa kaupungeissa selkeästi nähtävissä rakennuksina, mitkä oli tuhottu, mutta ennen kaikkea sitten tietenkin siinä ihmisten elämässä, että kaikki se jännitys ja stressi ja pelko ja kuka oli menettänyt kotiinsa ja kuka oli menettänyt läheisiään ja kenen oli perheenjäseniä taistelemassa rintamalla, niin kyllähän se aika monenlaisia fiiliksiä herätti itsessäkin, kun niitä kertomuksia kuunteli. Mutta Vesa, jäikö sulle joku kohta menihän erityisesti mieleen? Siellä oli sulle tuttuja ihmisiä, mutta oli myöskin uusiakin ihmisiä tälläkin matkalla, niin oliko joku henkilö tai joku tilanne, mikä hän erityisesti jäi sulle niin kuin mieleen tältä matkalta?
2: No ehkä semmoinen uusista henkilöistä isoin kohtaaminen oli varmasti tämä, kun siellä Rivnen alueen helluntai-seurakuntien käytännössä johtaja, tämmöinen piispa Oleksander, nähtiin ja käytiin häntä tapaamassa ja keskusteltiin aika pitkäänkin hänen kanssaan ja hän kertoi niistä tilanteista ja haasteista ja siitä työstä, mitä heidänkin seurakunta tekee muun muassa sotilaiden parissa hyvin laajaa auttamis- ja evankelioimistyötä ja hekin menee kyllä evankeliumi edellä kaikessa työssä, niin se tuntui olevan semmoinen tosi iso asia heille ja hänellekin, että me sinne tultiin ja siunasi siinä loppuhetkessä, ennen kuin lähdettiin hänen luotaan pois, mitä hän sanoi, että vaikka hän nyt on tämmöinen helluntai-piispa, niin hän haluaa kuitenkin olla nöyrä ja pyytää, että me rukoiltaisiin hänen puolestaan. Ja siinä kun sitten rukoiltiin hänen puolestaan, niin siinä eräs veli meidän keskeltämme, niin hän sai sellaisen ihan sanoman Jumalalta, uskon näin. Ja itsekin koin siinä sellaisen valtavan Pyhän Hengen läsnäolon. Ja se oli hienoa siinä rukoushetkessäkin olla, niin sitäkin kautta sitten saatiin olla ikään kuin Jumalan kanavana ja välineenä välittämässä sitä Jumalan siunausta. Yhdessä hän tässä taivasten valtakunnan kansalaisia ollaan ja yhdessä työtä tehdään, niin ehkä se oli tämmöinen yksittäinen iso asia. Ja voisin tässä nyt varmaan sanoa, jos aika riittäisi, niin 10 enemmänkin, mutta sanon nyt tässä kohtaa vain tämän.
1: Joo, se oli kyllä herkkä hetki, kun siinä tämä piispa tosiaan pyyhki kyyneleitä silmistä ja tuntui, että siinä halauksessa, minkä hän meille antoi, oli kyllä sellainen oikein kokemus siitä, että hän on saanut kokea sellaista myötäelämistä. Mutta entä Pekka, onko sulla joku muisto tuolta, joku kokemus jonkun ihmisen kanssa, mikä jotenkin nousee nyt sillä ihan erityisellä tavalla mieleen, että ketä tuolla matkalla sai tavata ja kenen tarinaa kuulla?
3: Siellä oltiin niin kuin eri paikoissa, niin kyllä oli tämmöisiä hyvin vastaanottavaisia ja se, että se Jumalan turvaaminen oli heillä siinä niin kuin, ja se evankeliumin eteenpäin vieminen ja se, että he tosiaan tykkäsivät siitä, että me käytiin siellä ja tuettiin heitä. Se oli tosi suuri arvoista heille. Että kyllä se nyt, että oltiin siellä kauempana idässä siellä, niin se tuntui niin kuin tärkeältä heille. Tai sitten oltiin täällä niin kuin lähempänä jo tänne länteenpäin tultiin, niin se Jumalan turvainen oli tärkeä tämmöinen. No toki se oli sitten aivan omaa laatuaan, kun käytiin Rivinen aukiolla. Ja siellä oli näitä Rivinen alueen sotilaita, jotka olivat kaatuneet rintamalla heidän kuviaan. Niitä oli satoja siellä aukiolla. Niin kyllä se niin kuin hiljaiseksi ja totiseksi veti, että kuinka siellä on niin kuin isänmaata puolustettu. Eikä ole niin kuin mitään meininkiäkään, että luovuttaa. Että kyllä heillä voisi sanoa, että tällaista talvisodan henkiä siellä tuntuu olevan, että vahva se isänmaan puolustaminen tahto on. Kyllä puhuttelevaa oli.
1: Mua jäi jotenkin erityisesti kyllä puhuttelemaan tämä Hersonista kotoisin oleva Oleg Pasteri, jota saatiin tavata, joka kertoi sitä heidän perheen tarinaa, kuinka silloin kun sodan alkuvaiheessa venäläiset tuli ja vallotti koko se Hersonin alueen ja hän siinä hädissään rukoili Jumalalta viisautta ja sai Jumalalta ohjeen, että jää, että minä varjelen sinut ja sinun perheesi. Ja mä mietin sitä, että jos olisi ollut itse siinä tilanteessa, niin se olisi aika varmaan hiljaiseksi ja sanattomaksi vetänyt ja miettinyt, että mitenköhän tässä niin kuin mahtaa käydä, mutta oli mahtava todistus kyllä toisaalta, että miten tämä Oleg oli sitten jakanut tämän sanoman perheelle ja olivat yhdessä kokeneet rauhaa ja jääneet sinne. Ja monet kun olivat lähteneet, niin olivat sitten saaneet kokoontua eri seurakuntien uskovina yhteen ja rukoilla. Ja oli tullut lisääkin sinne ihmisiä heidän kanssaan kokoontumaan ja olivat saaneet kastaa monia. Ja vaikeuksien keskellä Jumala oli varjellut heidät. Se oli aika ihmeellinen todistus. Ja niin kuin se sitten siitä vielä jatkuu, että seurakunta, missä oli ennen sotaa kokoontunut muutamia kymmeniä, niin loppupelissä osallistujamäärä nousi sitten yli 700 jo parhaimmillaan, mutta Ja se oli aika mielenkiintoinen kertomus, miten seurakunta, jossa osallistujamäärä, niin sota oli ollut joitakin kymmeniä, niin sitten näiden sotavuosien aikana niin nousi yli 700. Ja tokihan se johti sitten siihen, että kun vaikka venäläiset olivat vetäytyneet Hersonista, olivat siinä heti joen toisella puolella ja Oleg sitten seurakuntineen joutui ihan erityisellä tavalla venäläisten tähtäimeen. Hän sai uhkauskirjeitä ja erityisesti häntä, hänen kotiaan, hänen autojaan oikein sitten tähdättiin siellä drooneilla ja erilaisilla ammuksilla ja lopulta he joutuivat sieltä pakenemaan sitten, mutta edelleenkin työ jatkuu. Hän käy siellä ja kertoo myöskin muuallakin tästä ja rohkaisee ihmisiä elämään Jumalalle. Tähän oikeastaan ihan lopuksi vielä niin voisi kysyä Vesa, että mitä meidän kuulijat voisi rukoilla Ukrainan puolesta? Minkälainen ehkä olisi semmoinen päällimmäiset rukoushaasteet, mitä voisi vaikka ihminen tänä iltana muistaa iltarukouksessaan?
2: No tietysti varmaan ennen kaikkea sitä, että tämä hirvittävä sota loppuisi. Uskon vakaasti ja tiedän koko sydämestäni, että kun Jumala sanoo, että lopu sota, niin se loppuu. Vähän samalla tavalla kuin opetuslapset oli aikoinaan Jeesuksen kanssa siellä myrskyn keskellä veneessä. Jeesus nuhteli sitä tuulta ja aaltoja, niin se myrsky loppui ja tuulet tyyntyi ja aallot loppuivat ja tuli rauha sinne, niin samalla tavalla uskon, että tuonnekin tulee, niin tämä on sellainen isoin asia. Ja tietysti, että nämä uskovaiset ihmiset siellä Ukrainassa, siellä on valtavaa herätystä kaiken aikaa, että he sais säilyttää rauhan sisäisesti ja että Jumala saisi pitää heistä huolta ja että Jumalan valtakunnan työ saisi siellä mennä eteenpäin.
1: Näin, siinä tärkeitä rukousaiheita. Kiitoksia myös jokaiselle, joka oli muistamassa rukouksin tätä meidän matkaa ja mahdollistamassa sen, että siitä tuli aika onnistunut matka. Kiitoksia Vesa ja kiitoksia Pekka näistä ajatuksista ja kiitos, että olet ollut mukana tässä ohjelmassa ja Jumalan siunausta sinulle, rakas ystävämme ja työmme tukija.
2: Kiitos kaikille ja ukrainan kielellä sanotaan lopuksi, että duše dякую, eli paljon kiitoksia.
0: Marttyyrien ääni.
1: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Tämän ohjelman sponsoroi Rekkahuolto Tuusula.
0: Marttyyrien ääni.
5: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kambodžassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
1: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
0: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
1: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
0: ja Teuvo V. Riikonen.
1: Pysy kuulolla.
2: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa. Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta vuonna 2025 sen voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpo sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole hänen mukaansa muuttunut. Ruotsalainen kaivos- ja metallisulattoyhtiö Boliden on päättänyt pysyvästi jättää tekemättä noin 1 miljardin euron investoinnin Kevitsan kaivokseen Sodankylässä, kertoo Kauppalehti. Päätös tarkoittaa todennäköisesti sitä, ettei Bolidenilla ole kaivostoimintaa Suomessa vuoden 2034 jälkeen. Kauppalehden mukaan yritys vähentää noin 100 työntekijää keväällä käytyjen muutosneuvotteluiden tuloksena. Kevitsan kaivoksella oli viime vuonna keskimäärin 586 omaa työntekijää, minkä lisäksi kaivosalueella työskentelee muutama sata alihankkijoiden työntekijää. Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kertoo terveystarkastuksensa menneen täydellisesti. Hän kertoo asiasta Truth Social-alustallaan. Presidentti kiittelee päivityksessään lääkäreitä ja henkilökuntaa. Pian 80 vuotta täyttävä Trump on toistuvasti kehunut olevansa hyvässä kunnossa, niin henkisesti kuin fyysisesti. Hänen terveydentilansa on viime aikoina puhuttanut, koska hänen kädessään on havaittu mustelmia ja hän on ajoittain vaikuttanut uniselta. Valkoisen talon odotetaan vielä julkistavan lisätietoja presidentin terveystarkastuksesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme edelleen pysymistä. Jumalan hengen vaikuttamaa rakkautta ja aktiivista rakkautta. Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. 1. Johanneksen kirje, 4. luku, jaket 15-21, eli luku loppuun. Otsikolla rakkaudessa ei ole pelkoa.
1: Pysyminen on 1. Johanneksen kirjeen tärkeimpiä teemoja. Viime kerran päätteeksi tutkimme jakeita, joissa apostoli Johannes kertoi Herran Jeesuksen uskovien pysyvän Jumalassa ja Jumalan pysyvän heissä, koska nämä ovat saaneet pyhän hengen. Mutta sekään vakuutus ja rohkaisu ei näyttänyt olleen Johanneksen mielestä tarpeeksi, sillä seuraavaksi hän ottaa esiin toisenkin näkökohdan, joka liittyy Jumalassa pysymiseen. Luen 1. Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 15. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. Hieman aikaisemmin jakeessa 12 Johannes sanoi, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä. Nyt hän sanoo Jumalan pysyvän meissä, jos me tunnustamme Jeesuksen Jumalan pojaksi. Rakkaus ja usko liittyvät siis irrottamattomasti toisiinsa. No, se on tietysti helppo ymmärtääkin. Kumpikin on Jumalan pyhän hengen vaikuttamaa ihmisessä. Kukaan ihminen ei voi omasta aloitteestaan ja ymmärryksestään uskoa Jeesusta Jumalan pojaksi. Siksi Jumalan pyhän hengen on annettava se usko ihmiselle. Ja samalla tavalla kukaan ei voi puristaa itsestään rakkautta toisia kristittyjään, jos Jumalan henki ei sitä vaikuta. Näin sekä kristittyjen keskinäinen rakkaus että Jeesuksen tunnustaminen Jumalan pojaksi ovat todisteena heidän kuulumisestaan Jumalalle ja pysymisestään hänessä. Näitä kahta asiaa ei voi irrottaa toisistaan. Jos emme usko Jeesusta Jumalan pojaksi, meillä ei voi olla myöskään Jumalan hengen vaikuttamaa rakkautta kristittyjä kohtaan. Jae 16. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Se, että Jumala lähetti ainoan poikansa maailmaan, todistaa hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, mutta myös Jeesuksen jumaluudesta. Johannes siis sitoo nämä kaksi asiaa erottamattomasti toisiinsa. Ja kun Jumala, joka on rakkaus, on rakastanut meitä ensin pojassaan Jeesuksessa, me voimme hänen vaikuttamallaan rakkaudella rakastaa myös toisiamme. Rakkaus, josta Johannes puhuu, on käytännöllistä eli näkyville tulevaa. Se ei jää myötätuntoisiksi ajatuksiksi, vaan se on rinnalle asettumista, palvelemista ja omasta mukavuudestamme luopumista. Sen kaiken voimme nähdä katselemalla Herraa Jeesusta, joka jätti taivaan kirkkauden ja tuli elämään ihmisten elämää meidän keskuuteemme. Maailmaan tuleminen merkitsi ihmiseksi tulleelle Jumalalle suostumista ihmisten pilkan, raivon ja murhan himonkin kohteeksi. Se merkitsi meidän vajavuuksiemme kohtaamista ja kantamista. Se merkitsi sitä, että hän yhä uudelleen asettui suojelemaan hänen luokseen tuleita ihmisiä vastustajien syytöksiltä, raivolta ja jopa luonnon voimiltakin. Lyhyesti sanoen, kun katselemme Herraa Jeesusta evankeliumikirjoista, näemme joka sivulla aktiivisen rakkauden toiminnassa. Se ei väistänyt velvollisuuttaan eikä suostunut kompromisseihin, vaan täytti viimeistä piirtoa myöten taivaallisen Isän tahdon. Sama rakkautta Jumalan henki vaikuttaa myös jokaisessa Kristukseen uskovassa ihmisessä. Siksi hekään eivät voi erottaa itsessään toisistaan rakkautta ja uskoa. Toisin sanoen, ei ole mahdollista sanoa rakastavansa Jumalaa ja olevansa Jumalan lapsi, ja samalla vihata uskonveljeään tai sisartaan täällä maan päällä. Jae 17. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Edellä tämän luvun jakeessa 12 Johannes sanoi näin. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Nyt apostoli sanoi, että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Alkutekstissä Johannes käyttää sekä päämäärästä että täyttymyksestä puhuessaan samaa täyttymyksestä kertovaa verbiä. Näin nämä kaksi jaetta liittyvät selvästi yhteen. Mutta mikä on niiden ero? Johannes puhuu kahdesta eri päämäärästä tai täyttymyksestä. Ensimmäinen täyttymys on siinä, kun Jumalan rakkaus tulee näkyviin syntisten ihmisten keskinäisissä väleissä. Siitä Johannes puhui jakeessa 12. Mutta tietysti lopullinen täyttymys tapahtuu vasta sitten, kun kristitty saa viimeisellä tuomiolla rohkeasti astua taivaan ja maan tuomarin eteen. Silloin kristityn rakkaus Jumalaa kohtaan saavuttaa täyttymyksensä. Silloin hän saa turvallisesti luottaa siihen, että tämä sama Jeesus, joka silloin istuu tuomarin istuimella ja jota hän on tässä elämässä seurannut, toivottaa hänet ilomielin tervetulleeksi luokseen. Siihen viittaa myös Jeesuksen oma lupaus Johanneksen evankeliumin luvussa 5 ja jakeessa 24. Totisesti, totisesti, se joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Ehkäpä on hyvä nostaa vielä erikseen esiin Johanneksen käyttämä kreikan sana parreesia, joka on suomennettu ilmaisulla rohkeasti. Samaa sanaa käytti myös hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjassa luvussa 4 ja jakeessa 16. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehottaa siis samaa sanaa käyttäen meitä astumaan armon valtaistuimen eteen kuin Johannes, joka puhuu viimeisestä tuomiosta ja tuomioistuimen eteen astumisesta. Yhtä suurella luottamuksella kuin kristitty saa jo tässä elämässä turvautua armoon, hän saa kerran astua myös viimeiselle tuomiolle. Meidän ei tarvitse pelätä lähestyä Herraamme ja vapahtajaamme missään tilanteessa. Ei siis edes viimeisellä tuomiolla. Alun perin sanalla rohkeasti käännetty alkutekstin sana parreesia merkitsi kaiken puhumista. Mitään ei ole siis syytä jättää mielen päälle. Kaiken saa tuoda turvallisesti esiin. Herran Jeesuksen sovintotyön ansiosta saamme ilman pelkoa lähestyä Pyhää Jumalaa niin tässä ajassa kuin viimeisellä tuomiollakin. Kaikki pelko on aiheetonta. Herran Jeesuksen hankkima anteeksianto ylittää kaiken ymmärryskykymme ja suhteellisuuden tajummekin. Entäpä mitä Johannes tarkoitti sanoessaan, sellainen kuin Jeesus on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Viimeisellä tuomiolla kristityt havaitaan samanlaisiksi kuin Herra Jeesus Kristus on. Tässä ajassa me tietysti heijastamme häntä vielä puutteellisesti ja kaikin tavoin keskeneräisesti. Mutta viimeisellä tuomiolla meidät, joille Jeesus Kristus on kelvannut vapahtajaksi, havaitaan olevan sellaisia kuin hän, eli yhtä taivaskelpoisia. Jeesus Kristus kuoli meidän kuolemamme, ja hän nousi kuolleista voittaen sen mahdin. Siksi jokaisella Jeesuksen uskovallakin on elämä, joka ei pääty milloinkaan. Jatkan jakeesta 18. Vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossaan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Jumalan lapsen ei tarvitse pelätä tulevaa tuomiota. Jeesus Kristus kärsi kuoleman meidän puolestamme ristille. Hyvä ystävä, hän kuoli silloin myös sinun puolestasi. Pelko ja täydellinen rakkaus ovat kuin tuli ja vesi. Ne eivät voi esiintyä yhdessä. Siksi täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Samasta asiasta Johannes kirjoitti jo tämän kirjansa luvussa 2 jakeessa 28 näin. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmiössään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Johannes käyttää tuossakin jakeessa edellä esittelemääni pareesia sanaa ja liittää senkin puheen viimeiseen tuomioon. Silloin hän puhui myös häveten tapahtuvasta väistymisestä Jeesuksen luota. Nyt Johannes viimeisestä tuomiosta puheessaan käyttää siis pelkosanaa. Näin pelko ja häpeä ovat kumpikin asioita, jotka luonnehtivat Kristusta tuntemattomia ihmisiä viimeisellä tuomiolla. Viimeistään siinä vaiheessa ihminen alkaa tajuta, kuinka röyhkeä hän on ollut torjuessaan vapahtajan kutsun. Samalla siihen häpeään alkaa liittyä myös pelkoa. Ne kulkevat käsi kädessä ja kumpikin niistä ovat myös osa ikuista rangaistusta. Sen sijaan kristitty saa pystyssä päin täydessä uskon varmuudessa astua vapahtajan eteen. Hän saa olla yhtä luottavainen kuin vanhempiinsa luottava lapsi, joka tietää pääsevänsä isän tai äidin syliin sitä pyytäessään. Jumalan lapsellakaan ei ole mitään syytä pelätä tai hävetä. Hänhän tietää, että kaikki hänen elämässään on ollut paljastettuna Pyhän Jumalan edessä, ja että hänet on kaikesta huolimatta toivotettu tervetulleeksi isän kotiin. Viimeinen tuomio onkin siis se hetki, jolloin ovi hääsaliin avataan. Niissä tunnoissa ei ole jälkeäkään pelosta eikä häpeästä, sillä Jeesus on myös kuin hyvä ystävä, joka kulkee koko ajan rinnalla ja näyttää taivaan hääsalin kaikki ihanat paikat luokseen tulleelle ihmiselle. Tiedätkö, että Jumalan henki on antanut Johanneksen kirjoittaa näistä asioista, jotta me nykyajankin kristityt voisimme jo nyt iloita kirkkaudesta, johon meidät kerran kutsutaan. se ilo syntyy lopultakin vapahtajan katselusta ja hänen uhrautuvan rakkautensa ihmettelystä. Mitä apostoli Paavali sanoikaan Jumalan rakkaudesta puheessaan roomalaiskirjeen luvussa 8? Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Tästä on kysymys, hyvä ystävä. Kuinka Jumala, joka antoi poikansa maailmaan kuolemaan puolestamme, ei antaisi kaikkea muutakin meille? Siksi taivaasta saa iloita jo nyt. Ja se ilo tuo rohkia mielisyyttä myös sen arjen keskelle, jota nyt elämme. Näky taivaasta auttaa meitä asettamaan oikeisiin mittasuhteisiin myös ajalliset murheemme. Luennekeen 19. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Tämä on helppo ymmärtää. Jos Jumala ei olisi rakastanut meitä ensin, emme me voisi mitenkään rakastaa häntä. Emme hän edes tietäisi, mitä hän meistä ajattelee. Mutta kun katselemme Jeesusta Kristusta, joka antaa henkensäkin puolestamme, alamme tajuta jotakin Jumalan rakkauden syvyydestä. Rakkauden kohteeksi päästyämme voimme alkaa jakaa muillekin meihin meidän ulkopuoleltamme tullutta rakkautta. Jumala rakasti meitä, vaikka me emme sitä lainkaan ansaitse. Sellainen rakkaus riisuu aseista. Siksi Jumala on kaiken rakkautemme, palvontamme ja palvelumme arvoinen. Jae 20. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljiään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljiään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Jälleen kerran Johannes toistaa sen, minkä hän on sanonut jo aikaisemminkin tässä kirjeessään, että jos ihminen sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta kuitenkin vihaa kristittyjä, niin hän on valehtelija. Sama rakkaus, joka karkottaa pelon, karkottaa myös vihan toisia Jumalan lapsia kohtaan. Tässä Johannes siis palaa jälleen oikean ja väärän opin tuntomerkkeihin. Aikaisemmin hän on samassa tarkoituksessa kertonut, että se, joka väittää tuntevansa Jumalan, mutta kieltää Jeesuksen olevan Kristus, on valehtelija. Luussa 2 ja kesä 22 ja 23 hän sanoo näin. Joka kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Samoin aivan kirjansa alussa hän totesi seuraavaa. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Johannes puhuu siis kolmesta perusvalheesta, jotka liittyvät väärään oppiin. Ne liittyvät oppiin, etiikkaan ja yhteisöllisyyteen. On siis kysymys väärästä opetuksesta Herraan Jeesukseen liittyen, vääristä moraalisista valinnoista ja niiden suosimisesta, sekä kolmanneksi kristittyjen jonkinasteisesta vainoamisesta. Ei ole kovinkaan vaikea löytää näitä tuntomerkkejä omasta ajastammekaan. Antikristillisyyteen kuuluu opin ja etiikan irrottaminen toisistaan, niin kuin tietysti myös kristittyjen sortaminen. Jumala on antanut meille tämän Johanneksen kirjeen suojaksi, jotta voisimme erottaa myös omassa ajassamme liikkuvissa korostuksissa valheen ja eksityksen hengen, Jumalan hengen toiminnasta. Sanoessaan, se, joka ei rakasta veljiään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Johannes korostaa kristillisen rakkauden käytännöllisyyttä. Tässä maailmassa me voimme nähdä kaikkien lähimmäistemme ja aivan erityisesti toisten Jumalan lasten aineellisen hädän. Jos emme kuitenkaan asetu heidän vierelleen ja auta heitä, emme silloin todellisuudessa rakasta Jumalaakaan, jota emme ole edes nähneet. Näin Johannes tässäkin kohtaa voimakkaasti korostaa sitä, että kristinusko ei ole vain kauniita sanoja, vaan ennen muuta itsensä panemista lähimmäisten käyttöön. Kun me luemme näitä kohtikäyviä sanoja kristillisen rakkauden osoittamisesta, meidän on tietenkin koko ajan syytä muistaa, että se rakkaus on seurausta uskosta ihmiseksi tulleeseen Jumalan poikaan. Se rakkaus ei tee kenestäkään Jumalan lasta, vaan koska ihminen on uudesti synnyttyään saanut Pyhän Hengen sisimpäänsä, hän voi alkaa myös osoittaa rakkautta lähimmäisilleen ja ennen muuta toisille kristityille. Jos kuitenkin on niin, että niitä rakkauden tekoja ei näy, on syytä kysyä, onko uskokaan todellista. Usko pelastaa yksin, mutta se ei jää yksinäiseksi. Johannes on tässä kirjeessään yhä uudestaan korostanut sitä, että me emme saa yksinomaan perustaa arviotamme vieraiden oppien julistajista siihen, mitä he sanovat. Meidän on katsottava myös sitä, miten he elävät. Aitoa ja kestävää kristillistä rakkautta ei näet kukaan voi pitkään teeskennellä. Luen vielä jakeen 21. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Tämä on käsky. Jumala ei kysy meiltä, tuntuuko meistä siltä tai tahdommeko me. Sen sijaan hän käskee rakastamaan. Onkin hyvä, että asia on näin selvästi ilmaistu. Meidänkään ei silloin tarvitse jäädä pohtimaan, miten aikaa me käyttäisimme. Tälläkin hetkellä on monia ihmisiä, jotka tarvitsevat vierellä kulkijaa. Jotkut tarvitsevat kuuntelijaa, jotkut kaupassa kävijää, jotkut lehden lukijaa ja jotkut myös varojamme saadakseen edes vatsaansa täyteen. Muistathan, että Jeesus opetti meitä rukoilemaan, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Hän ei siis kehottanut meitä anomaan, anna minulle. Mistä luulet sen johtuneen?
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja 5. lukua otsikolla Maailman voittaja. Jos Jumala ei olisi rakastanut meitä ensin, emme me voisi mitenkään rakastaa häntä. Emme hän edes tietäisi, mitä hän meistä ajattelee. Mutta kun katselemme Jeesusta Kristusta, joka antaa henkensäkin puolestamme, alamme tajuta jotakin Jumalan rakkauden syvyydestä. Rakkauden kohteeksi jouduttuamme voimme alkaa jakaa muillekin meihin meidän ulkopuoleltamme tullutta rakkautta. Jumala rakasti meitä, vaikka me emme lainkaan ansaitse sitä. Sellainen rakkaus riisuu aseista. Siksi Jumala on kaiken rakkautemme, palvontamme ja palvelumme arvoinen. Seuraavaksi kuulemme palautteen Sansan yhteistyökumppanilta Sat7 Parsilta. Palaute on tullut aiemmin Afganistanissa asuneelta naiselta. Eräänä päivänä palatessani kotiin olin erittäin turhautunut ja aloin kysellä, missä Jumala on ja miksi hän on aina rikkaiden ja tekopyhien lähellä. En löytänyt Jumalaa ja olin harmissani. Samana päivänä selaillessaan satelliittitelevisiokanavia tämä nainen, Sah nimeltään, löysi Sat7 Pars kanavan. Hän sanoi, että hän oli utelias kuulemaan, mistä he puhuivat. Mutta katseltuaan Satseitsemää 7 kuukauden ajan hänestä tuli kristitty. Uskon, että oli Jumalan tahto, että katsoin sitä kanavaa, sanoi Sah. Hänen piti kuitenkin lähteä Afganistanista uskonsa vuoksi. Hän sai paljon uhkauksia myös omalta perheeltään. Siksi hän halusi kertoa tarinansa televisiossa, jotta voisi tuoda toivoa muillekin. Rukoilen afganistanilaisten naisten pelastuksen ja vapauden puolesta, koska he todella kärsivät paljon ja vain Jumala voi poistaa heidän tuskansa ja tuoda rauhan heidän sydämiinsä, kertoi Afganistanista muuttanut Sah. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Rakkaus valloittaa -nimisen kappaleen ja sen esittää Elina Vetteranta. Rakastetaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kambodžassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.

0: Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Jumalan pyhyys pelästytti Pietarin perinpohjin. Mies, joka hänen edessään seisoi, oli toista maata kuin muut uskonnolliset johtajat. Tämä pelottava sai luonnon voimatkin tottelemaan itseään. Pyhän edessä pahuus korostuu. Jumalan pyhyys saa ihmisen tuntemaan itsensä pieneksi ja syntiseksi. Se voi luoda epävarman olon. Vieläkö armo kuuluu minullekin? Luther opetti, että Jumalan pyhyyden ja oman syntisyytemme kohdatessa emme kuitenkaan saa hylätä armoa syntiemme vuoksi. Jos omatunto pyrkii viemään meitä poispäin Herrasta, olemme itse asiassa kaikkein kelvollisimpia häntä lähestymään. Luther jatkaa, että muut jumalat tahtovat löytää ihmisestä hurskauden, mutta oikea Jumala antaa sen meille. Mitä syntisemmiltä me näytämme, sitä nopeammin Jumala ojentaa armonsa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mä tässä just havahduin sellaiseen asiaan, että aika usein me ollaan tässä ohjelmassa pyydetty asioita rukouksessa, mikä on tosi hyvä ja tärkeää. Mutta tänään mä haluaisin, että vaan keskitytään kiittämään. Ja voitaisiin kiittää Jumalaa nyt siitä, mikä meitä kaikkia yhdistää, eli tästä keväästä ja alkavasta kesästä. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että me saadaan nauttia tästä sun luomasta luomakunnasta. Kiitos siitä, että sä oot antanut Suomeen 4 vuoden aikaa ja me saadaan nähdä, kuinka ne vaihtuu ja ihailla luontoa, kun se herää kukoistukseen näin kesän korvalla. Herra, me kiitetään linnuista, puista, jotka alkaa vihertää. Kiitetään ruohosta. Kiitetään mehiläisistä perhosista. Kiitetään kauniista järvimaisemista. Kiitetään kauniista merimaisemista, joen rannoista. Kiitetään aavoista peltomaisemista.

kasvista ja jylhistä metsämaisemista. Herra, me kiitetään kauniista kaupunkimaisemista, jotka alkaa kesän korvalla muuttua pehmeämmiksi ja jotenkin inhimillisemmiksi, lämpimämmiksi, kun kaupunkien keskustoihin tulee vihreyttä ja kauniita värejä ja muotoja. Herra, me pyydetään oikein, että me saataisiin pysyä kiitollisena ja joka päivä muistaa kiittää sua. Ja kiitos Herra siitä, että sä olet luonut meidät ja meillä on suhde sinuun. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.
2: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
3: Älä tee huorin. Tämä on nyt se Jumalan maailmalle antama suuri kunnia. Se on huorintekijöitä täynnä. Kyllä kai Jumala ansaitsisi meidän vihastumisemme, kun hän tällä tavalla häpäisee ja herjaa meitä. Ja päälle päätteeksi tekemättä yhtäkään poikkeusta. Etkö nyt tästä huomaa, ettei Jumala pidä sinua puhtaana? Tämä käsky on meidät kaikki häpäisevä herjausnimi. Vaikka me näet emme maailman nähden julkisesti tekisikään huorin, tapahtuu se kuitenkin sydämessämme. Tilaisuuden tullen tekisimme huorin itse teossakin. Tämä tauti on nimittäin juurtunut kaikkiin ihmisiin erotuksetta. Miehen ja naiseen, nuoren ja vanhaan. Kaikki olemme saman sairaalan potilaita. Tämä tartunta ei liioin ole punaisessa nutussa, jonka voimme riisua yltämme. Me olemme sen tuoneet mukanamme äidin kohdusta. Se on läpi kotaisin tunkeutunut lihaan ja nahkaan, ytimiin ja luihin ja kaikkiin suoniin. Tosin sanot, että monihan elää kunniallisesti. Niinpä niin, mutta minäpä en puhukaan teoista, vaan itse luonnosta. Jumala ei anna ulkomuodon itseään pettää. Hän tutkii meidät sisintä myöten. Jumalan armo tai esivallan uhkaava miekka hillitsevät muutamia ulkonaisesti rikkomasta tätä käskyä, etteivät joutuisi julkisen häpeänalaisiksi. Ellei näin olisi, saisimme varmastikin nähdä, mitä sydämissämme asuu.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista drooneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat keskustelivat tiistaina viranomaisten vaaratiedotteen vaikutuksista työelämään. Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta. Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta, erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Helsingin kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee tällä hetkellä, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kertoo terveystarkastuksensa menneen täydellisesti. Hän kertoo asiasta Truth Social-alustallaan. Presidentti kiittelee päivityksessään lääkäreitä ja henkilökuntaa. Pian 80 vuotta täyttävä Trump on toistuvasti kehunut olevansa hyvässä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisesti. Hänen terveydentilansa on viime aikoina puhuttanut, koska hänen kädessään on havaittu mustelmia ja hän on ajoittain vaikuttanut uniselta. Valkoisen talon odotetaan vielä julkistavan lisätietoja presidentin terveystarkastuksesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
3: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
5: Nyt meillä on täällä thai-nyrkkeilijä. Entinen.
6: Entinen, joo.
5: Jarkko Stenius. Onko se stadilaisia? Mistä sä oot?
6: Joo, stadilaisia.
5: Joo, ja sä olit, jos sanotaan meriteistä, niin mä en tunne sen paremmin, minkä tiedä, mutta oliko sä niin, että sä olit maailmanmestarin ykköshaastaja?
6: Joo, ammattilaisissa mä olin maailmanmestarin ykköshaastaja ja amatööreissä mä olin joku, oliko mä siinä rankingissa neljäs tai viides.
5: No se on kova, se on kova. Joo.
7: Mm. Mistä lähdit tälle tämmöiselle taisteluuralle kamppailulajeihin?
6: No sehän oli se tyypillinen tarina, niin kuin se turvaton lapsuus. Ja sitten lähti turvaa hakemaan sieltä.
5: Halu näyttää.
6: Just niin, just se. Joo, ja se, just se, niin kuin, että sä oot ihan surkea ja sä pelkäät ja sä itket.
5: Mm.
6: Niin sitten sä löydät sieltä kamppailulle just sellainen maailma, missä sä oot, aika nopeasti susta tulee sellainen, että sä luulet, että sä oot niin kuin kovin kaikista. Niin kyllä se on niin kuin nuorelle jätkälle koukuttavaa.
5: Kyllä.
6: Heti oot kuningas.
5: Niin.
6: Alkeiskurssin puolessa välissä jo.
7: Joo. Näkyykö se siviilissäkin jo sitten hiatsussa ja
6: joo, kyllä se näkyy
7: siviilissä. Iltaelämässä.
6: Joo, nimenomaan just se sama, kun sitä oli lähtöisin sellainen itkupilli, millainen niin kuin ihmisen kuuluu ollakin. Niin. Että se niin kuin itkee, kun se on surullista, niin mä niin kuin halusin kieltää noi ikävät tunteet elämässä ja kukistaa ne sillä, että saatana, mä oon kova. Mä oon niin kova.
5: Käytitkö steroidia?
6: Ei.
5: No,
6: ei.
5: Sä olit putsina kuitenkin.
6: Joo, joo.
5: Joo.
7: Ja sä treenasit. Siitä tuli ihan fanaattisuutta sitten siihen hommaan. Lähdit Thaimaaseen asti niiden hommien kanssa.
6: Joo, ennen pitkään se meni siihen. Thaimaassa tuli oltua sellainen parisen vuotta reilut mä siellä asuin.
7: Mitä, sait sä siitä sitten mitään? Tuntuu, että alkaa niin kuin hämmättää jo maailmanmestaruuskin.
6: No en mä siis jalkasien, niin mä katson, että se on niin kuin, sen mä sitten sain. Kyllä se niin kuin, mielen lujuutta se kasvatti. Mm. Että sitten kun siihen niin kuin myöhemmässä vaiheessa rupesi hankkiin niin kuin lempeyttä rinnalle, niin sit sitä oli ihan, alkoi olemaan niin kuin oikea mies jo sitten, kun oli niin kuin sitä lempeyttä ja lujuutta molempia.
7: Mm.
6: Että kun eihän sellainen äijä, missä on pelkkää sitä lujuutta, niin eihän sillä tee mitään mitään.
5: Niin, pitää olla molempia.
7: Oliko sinulla päihteiden kanssa paljon ongelmia?
6: Oli joo, totta kai.
7: Se tuli huumeita ja viinaa.
6: Joo, viinaa, joo, kyllä.
7: Mites sitten helikopteri pyöri ympyrää ja tapahtui?
6: Joo, kyllä.
5: Joudutko sinä linnaa sitten koskaan?
6: No, linnatuomioit mä onnistuin välttämään, että Suomessa mä oon yhdyskuntapalvelussa ollut yhden kerran. Ja sitten Taimaassa mä olin kerran sellaisen pikku pätkän lusimassa.
5: No niin, oliko hyvä vankila siellä?
6: Joo, tosi hyvä oli jo. Ja hyvät ihmisoikeudet ja hyvää ruokaa.
5: Hyvää ruokaa
7: ja sä pääset sinne takaisinkin noilla puheilla.
5: Sulla oli varmaan yksinäinen selli televisiolla. Ja...
6: joo, oli kaikki. Joo, ei mitään. Yksin sai olla siellä.
5: Suihkuja.
6: Joo.
7: Kyllä.
5: Se jengi valittaa, kun Vantaalla on joka sellissä talon puolesta telkkari.
7: Ja hyvät suihku.
5: WC, suihku.
7: Ja radio seinässä, mistä radio kuuluu seinässä ja kaikki. Ohjelma terveisiin
5: niin. Niin, se oli varmaan kans tolla, että...
6: Se oli tosi ankea kokemus. Mä olin pitänyt niinku Taimaata tosi kivana paikkana. Niin. Ja sitten kun se yhtäkkiä niinku silleen rajultavalla, niinku se niinku repästää mun niin, käsittää niin, ja mä herään sieltä.
5: Niin.
6: Kun näkee sen, se on niinku... Että kun sä oot niinku...
5: todellisuus, niin.
6: Joo, just. Että ei tämä olekaan niin hymyn maa.
5: Mm.
7: Se hymyn takana oli mitä?
6: No siis ei se, niin kuin itsehän mä aiheutin sen, mitä siellä tapahtui. Että en mä nyt voi sitä hymyn maata sille syyttää. Mutta se on niin kuin raakaa, mitä Taimaassa tapahtuu, kun sä astut askeleelle ja pitkälle ja jäät kiinni.
7: Mm. Älä.
6: Niin kyllä se niin kuin turpaan tulee jo kovaa. Ja siis silleen, että ne olot on kyllä aika ankeet siellä.
5: Olitko pitkään?
6: Mä olin 8 päivää.
5: Oho, siinä tuli jo turpaa siinä ajassa.
6: No onneksi...
5: Vartioita, tuliko vartioita keppiä?
6: Joo, siis mä en saanut siellä turpaa, mutta kyllä siellä niin hakattiin jengiä ihan monta kertaa päivässä kuului mäjähdyksiä. Ja jo vartijat hakkasi ja sitten noi vangit hakkasi toisiansa. Että vartijathan oli noita luottovankeja tuolta isommista vankiloista.
5: Joo, sekin vielä.
6: Joo.
7: Et siellä on semmoinen järjestetty. No sinne ei kannata sitten.
6: Joo, ei siis kyllä. Joku jengi siellä sikailee helposti kännissä, niin kyllä älä. Samalla alku Suomessa, niin, että en mä maksa laskua. Ja,
5: niin, sitten joutuukin linnaan.
6: Niin, sitten se kolahtaa, se tulee niin kuin yhtäkkiä. Ensin tulee, niin että se sieltä kyyti jo kovaa sitten, kun se alkaa.
7: Mm. Miten sulle tuli sitten elämään vähän muutakin kuin vaan sitä, että lyödään ja kehässä ja otetaan viinaa ja huikkaa ja mennään? Tuliko se jonkunlainen niin kuin... vastapallo tähän elämään.
6: Joo, tyypillisesti silleen, että sit mä niin kun, mulla kaatui kaikki silleen, noin parisuhteet ja raha-asiat meni pieleen ja urheiluura loppui siinä samalla, kun oli niin paljon vammoja ja siitä tuli se perus sen luhistuminen ja sitten mä yritin siinä yksinäisyydessä löytää niitä keinoja selviytyä ja eihän mulla ollut sellaisia keinoja. Ilman työkalua, kun yrittää selvitä, niin mulla meni joku 5 vuotta vielä siinä samanlaisessa hölmöilyssä. Ja sitten mä löysin sellaisen retriitin tuolta Taimaasta, missä käytiin läpi tällaisia, niin kuin myötätunto oli siellä ykkösasia.
5: Compassion.
6: Joo, just, compassion. Että se oli niin kuin se, mikä mulla muutti sen koko kuvion.
5: Oliko sulla, sä et aiemmin ollut löytänyt itse asiassa mitään empatian tuntemuksia oikein, että...
6: Joo, ei.
5: Nyt sitten on vähän muuttunut sitten.
6: Joo.
5: Onkohan siinä, mitä sä oot analysoinut itse, niin olisiko toi, kun on ikää tullut, niin olisiko se vaikuttanut kans, että on tullut järkeä?
6: On sekin vaikuttanut, joo, mutta sitten mulla on sellainen niin ihan myötätunto harjoitus, mitä mä teen.
5: Okei, joo.
6: Ja mä joudun tekemään sitä säännöllisesti, että sen rupeaa niin kuin huomaamaan, jos sitä ei tee.
5: Joo.
6: Että ei ole sellaista ihan niin kuin Dalai Laman tasolla ei ole niin päässyt. Että sitä ei niin kuin
5: joo. Näin onko se on. Onko sä kokenut mitään hengellistä herätystä mihinkään suuntaan? Kristillistä tai muutakaan.
6: Sellaista herätystä en ole kokenut, mutta sen mä oon niin kuin ymmärtänyt, että eihän tähän asti olisi selvinnyt ilman niin kuin korkeampaa
5: johdatusta. Niin.
6: Joo. Ja sitten senkin, että tässä tällä on niin kuin merkitys ollut, että on pitänyt niin kuin kärsiä pikkupojasta asti.
5: Joo. Ja onko tullut semmoinen käsitys, että tämän elämän jälkeen on vielä jotain? vai?
6: Se on mulla
5: vaiheessa.
6: Joo, se on mulla vaiheessa. Sitä mä niinku joo, se on mulla vaiheessa vielä.
5: No.
6: Mut se on, että et kyllä mä niinku, että mä en sitä osaa niinku nimetä sitä, mikä se Jumala on.
5: Niin.
6: Kun mulla on niinku silloin uskonnotunneilla koulussa, se on vähän niinku ylikoulutettu sitä, niin.
5: Niin.
6: Sitä sellaista uskonnollisuudesta.
5: Niin sulla on tullut sellainen vastareaktio.
6: On joo.
5: Tyrkytetty väärässä kohtaa.
6: Just.
7: Mm. Miten sä, nyt sä oot kristillisellä kanavalla puhumassa kahden uskovaisen miehen kanssa. Joo. Meidän elämä on muuttunut.
6: Joo, varmasti.
7: Että Jeesus on se vastaus. Joo. Niin onko mitään vasta sulle sitä, että Jeesus ilmestyy sulle ja sanoo, että seuraa mua, mä oon se totuus. Mitä sä sanot, Jarkko?
6: No kyllähän mä seuraan.
7: No niin. Eli kuulijoille tiedoksi, saako sun puolesta rukoilla?
6: Saahan mun puolesta rukoilla.
7: No niin. Tämä ohjelma on meinaan semmoinen, että täällä aika moni ohjelmien jälkeen on rukoiltu ja sen jälkeenkin on tullut uskoa. Niin. Että sä oot täällä turhaan noiden kysymysten kanssa.
6: Joo,
7: moni
6: aivan,
7: kuulija painii ihan samoiden asioiden kanssa kuin sinä.
5: Kyllä.
7: Ne ole aina kaikki on uskossa tuolla. Ja linnassakin niin moni vielä miettii.
5: Ja eikä meillä niin sanotusti uskovillakaan niin aina niin helppoa.
7: Niin.
5: Että vaikka ne on kauan uskossa, niin voi tulla epäuskon hetkiä ja tämmöisiä. Mutta kyllä se kovasti, kun muistelen niin kuin ekoja vuosia, mä olen nyt ollut 16 vuotta kohta uskossa.
6: Joo.
5: Kun muistelen niitä alkutaipaleita, niin silloinhan se saatana oikein hyökkää, että nyt sä oot hea, että ei ole mitään Jumalaa, Raamattu ei ole totta ja kaikki. Mutta sitten kun sitä harrastaa, niin kehittyy, niin kuin noin voi kamppailulajit ja muutkin, niin sä teet sitä empatiaharjoitusta.
6: Joo.
5: Mulla on ollut se, että mitä enemmän mä oon lukenut sanaa ja rukoillut, sen varmemmaksi mä oon tullut siitä.
6: Joo.
5: Että se on kyllä silleen, että sittenhän jos on väärä asia, niin sehän ei sitten mene eikä kehity. Mä oon huomannut, että tämä kristinusko on kyllä semmoinen, että kun tätä harjoittaa, niin kyllä se, niinku, se on se oikea mun mielestä.
6: Niin kuin mä oon miettinyt sitä, että mitä jos niinku Jumala ei ole totta.
5: Niin.
6: Mutta eihän se ole niinku edes semmoinen kuin hiffannut, kun eihän se ole niinku edes kyse siitä, että onko se totta,
5: niin,
6: että
5: niin.
6: Pystyykö joku niinku todistamaan, että onko se totta, vaan sehän on uskosta.
5: Niin,
6: että mä oon nyt siinä vaiheessa,
5: niin.
6: Että mä oon pääsemässä eroon siitä niinku järjellistämisestä.
5: Järjenpää.
7: Sä et ole turhaa tänään täällä.
6: Niin. Joo, kyllä.
7: Tämä voi olla sulla aika
5: ihan siinä raamatussa lukee, että me hajotamme maahan järjen päätelmät.
7: Niin. Mua kiinnostaa tietysti se, ja allekirjoitatko sen, että kun Thaimaassakin niin ollaan huipulla näissä kamppailuilla, se kumarretaan myös henkiä.
6: Joo, kyllä.
7: Joo, tässä tulee mieleen tämmöinen Markuksen evankeliumi 5. luku alkuun. Ja he tulivat toiselle puolelle järveä kerasalaisten alueella, ja kohta, kun hän, eli Jeesus, lähti veneestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleellakaan sitoa. Sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuorin kahleisiin, mutta oli särkinyt kahleet, katkunut jalkanuoret, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Ja hän oleskeli aina yötä päivää haudoissa ja vuorilla, huutaen runnella itseällä ja kivillä. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan eteensä, huutaen suurella äänellä ja sanoi, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua. Ajattele siinä, henki siinä miehessä tiesi. Se mies hän itse tien. Mutta eikö se ole rajua, kun on niin kuin oikein voimakkaiden henkien vallassa, niin sitä niin kuin on se henki antaa voiman siihen niin kuin lyömiseen ja semmoiseen. Oletko sä kokenut semmoisia yliluonnollisia, kun sä kamppailulajia tehnyt, niin sä ajattelet, että mä en ole kyllä nyt tehnyt tätä liikaa?
6: En mä ehkä niin kamppailulajia kokenut. Ja sitten sellaisen niin kuin perkeleen läsnäolon mä oon kyllä tuntenut monta kertaa.
7: Se on kylmää. Jäätä.
6: Ei, siis se on sellainen riivaaja, mikä tulee tuonne kehoon. Siis sellainen, mikä se, niin kuin, se kaikki myötätunto kuolee ja tulee sellainen. Niin kuin,
5: tuhon vietti.
6: Just sellainen, joo.
7: Okay.
5: No se, mä oon aina sanonut, että mä olin niin kuin 3 päivää vaille 42 vuotta, kun mä tulin uskoon. Niin siihen asti mä olin niin kuin saatanan hommissa.
6: Joo, kyllä.
5: Mä tein tosi pahoja juttuja ja niin kuin tunnistan sen fiiliksen, mitä se tarkoittaa.
6: Joo, kyllä.
5: Ja se on, mutta kun tätä kun mietitään, että kun myönnetään, että koska suurin osahan on, niin kuin, on valmiit myöntää, että totta kai semmoinen on. Siitähän seuraa vaistomasti fysiikan lakien mukaan, että on myös vastavoima, eli Jumala.
7: Eli hyvä.
5: Niin toista ja ilman toista. Ja tämähän on hyvän ja pahan taistelun loppuun asti. Ja se voittaa meissä, kumpaa me ruokitaan.
6: Mm.
5: Ja sehän ei luovuta ikinä se saatana, että, mutta lohtuna siitä voidaan sanoa, että ei Jumalakaan luovuta. Heti kun me päätetään tulla Jumalan luokse ottaa Jeesus vastaan, niin se on siinä. Ja saatana on hävinnyt sen taistelun heti.
7: Mitä sanoisit vangeille? Moni istuu lusimassa väkivallan tähden. Sä oot ollut tavallaan sen alan ammattilainen.
5: Se on kuitenkin ollut urheilua.
7: Niin, urheilu.
5: Niin. Joo.
6: Mutta mulla se meni kuitenkin urheilurajojen yli, että mä en...
5: Kadulla, veritsä kadullakin?
6: Joo, kyllä se oli niinku rumaa, ettei se just näin.
7: Mitä sä sanoisit? Terveisiä Suomen vankiloihin.
6: No ainakin
7: puhu Jarkkosta.
6: Niin. Ainakin sen mä sanoisin, että se vankila-aika, niin sehän on niinku mahtavaa aikaa pysähtymiselle, jos sitä niinku haluaa. Ja siis tokihan se pitää olla se halu itsessä. Ja tokihan siinä pitäisi olla jotain työkaluja.
5: Suomen vankilassa kyllä on niitä.
6: Niin just,
5: aivan. Meillä on kaiken maailman kursseja nykyään järjestetään, mutta kyse on vaan siitä, että moni ei varmaan halua sitä apua, mutta jos haluaa, niin kyllä siellä tuetaan ja on vaikka mitä kurssia ja voi opiskella ammattia ja kaikkea. Ainoa, mitä mä oon kritisoinut, niin nämä, kello on JR-merkintä, eli tämä järjestäytynyt rikollisuus, jengiläiset ja muut, niin ne ei pääse noihin avolaitoksiin, missä olisi paremmat mahdollisuudet opiskella ammattia, käydä koulussa ja muuta. Et se on niin kuin vähän semmoinen, että mun mielestä kaikille pitäisi olla samat mahdollisuudet.
6: Joo,
5: mutta se on taas sitten politiikkaa ja siitä mä en sitten enempää ymmärrä.
7: Mutta jotain, väkivalta ei ratkaise.
5: Niin. Siinä voi käydä huonosti, kun mä oon tavannut kato miehiä vankilassa, kun ne on kerran lyönyt jossain kapakan ovella toista. Toinen on kaatunut siihen nuppiin, millä ovi pidetään kiinni. Se on mennyt takaraivasta lämpi taposta 10 vuotta. Tälleenkin voi käydä, siinä voi käydä huonosti, että tönästä voit jonkun, se saattaa kuolla siihen. Että ei kannata kyllä harrastaa. Niin kuin. Mä oon sanonutkin, että jos haluaa lyödä ja riehua, niin menee salille.
6: Joo, kyllä. Mullakin on ollut niin läheltä piti tilanteita, että joku on kaatunut johonkin. Sitten jälkeenpäin sanottu, että näet se kuinka läheltä se kaatui betoniporsasta vaikka tai jotain.
7: Kaduttaako sinua se entinen elämä koskaan?
6: Joo, tokihan se kaduttaa, mutta mä, niinku, mä koitan vaan, niinku, että tällä hetkellä mä olisin parempi tyyppi. Ja silleen, että mä jakasin sitä hyvää sanomaa ja niitä työkaluja muille, että mä silleen parantaisin maailmaa. Et kun se mun surkuttelu, niin, tai se mun,
5: ei auta mitään.
6: Ei se auta mitään. Se ei ketään pelasta. Vaikka onhan niitä ihmisiä, jotka haluaisi, että mä olisin jalkapuussa koko elämäni.
7: Onko sulla vihollisia?
6: No kyllä varmaan.
7: Ja kaikki ei dikkaa.
6: Niin ei.
7: Minkälaista palautetta sä oot saanut sun kirjoista ja muusta julkitulemisesta?
6: Yleensä ne, mitä mulle suoraan tulee, niin ei niin ole mitään pahaa. Mutta sitten ne pahammat on, jos mä erehdyn lukea jotain sanomalehtien kommenttipalstoja, niin sitten se on
5: niin, tai Suomi24.
6: Niin just näitä.
5: Mä en olisi ikinä käynyt siellä paljon, niin. Sanottiin, että kannata
7: mennä. Ehkä parempi jättää väliin.
5: Ihan sekopää juttuja.
6: Oh. Että siellähän on niinku myötätunnonutta porukka. Siellä on myötätunnonutta
5: porukka. Niin, tuolla Suomessa se on ihan hirveetä. Eihän mua kanssa se vapauttaa ollenkaan olisi pitänyt. Minun olisi pitänyt lusin loppuikä.
6: Just niin.
7: Joo. Se erikoista touhua.
6: Joo.
7: Eli vangeille terveisiä, älä lyö. Halaa mieluummin, eikö?
6: Niin, kyllä. Ja jos sitä harjoittaa sitä mieltä, että se mieli on vähän joustavampi erilaisilla tekniikoilla ja harjoittaa sitä niinku omaa sitä tunnetaitoutta, niin oppii niinku... Sä opit niin kuin sanomaan, että tiedät, sä kaveri ärsytät mua nyt, sä oot tosi ärsyttävä, kun sanoit tolleen, että voit sä perustella, miksi sä sanoit tolleen, sen sijaan, että sanattomasti lyödään hampaat sisään.
7: Niin, ettei puhumatta mitään.
6: Niin, siis sehän on tyypillinen just, kun me ei osata, miehet ei usein osaa sanoa, niin sitten me vedetään suoraan väkivalta.
5: What we have got here is a failure of communication.
6: Joo, just näin.
7: Sieltä meni nyt sitten englanninkielisille vangeille terveisiä.
5: Niin, kun se kommunikaatio-ongelmastahan on yleensä kyse.
6: On.
5: Ei ymmärretä, ja sitten kun ollaan vähän jossain tuotteessa, niin sitten nyrkki puhuu.
6: Joo.
5: Ja Suomessahan se on, ja varmaan niin kuin muuallakin, että kännipäissään sitä ryyppykaverilta puukolla henki pois.
6: Oh.
5: Ja sitten herätään putkasta hallarit päällä ja ihmettelään, mitä nyt on tapahtunut.
6: Joo. Mä tein ovihommia, portsarihommia 20 vuotta, niin se oli kans... Hauskaa, miten niin kuin siinä pystyi kehittymään ja miten näki sen, että kuinka, minkä mun ääni oli alussa siinä portsarihommissa, kun haki sitä niin kuin tappelua.
5: Niin.
6: Ja sitten miten opetteli niitä tunnetaitoja ja tällaisia, niin sitten lopussa oli jo niin kuin...
5: Ei tullut Matti Nykänen vastaan.
6: Ei tullut Matti Nykänen.
5: Matti Nykänen oli kuulemma sanonut jollekin Jyväskylässä portsarille, kun portsari oli sanonut, että Matti ei tänään, että nyt on liikaa otettu puhe, että ei tänään. Nykänen oli sanonut, että kuule, sovitaanko, että sinä olet vahtimestari ja minä olen maailmanmestari.
6: Joo, just näin.
7: Sulla olisi voinut sanoa aika lähelle, että sä olet molempia. Joo, että sellaista. Mutta kyllä se elämä opettaa myös.
6: Joo, kyllä.
7: Että jos kovin huutelee, niin sitten vastaa samalla lailla.
6: Joo, joo.
5: Mutta just toi kehittäminen, niin itsensä kehittäminen, että jos on niin kuin, lähdetään siitä, että kaveri on väkivaltarikoksen takia vankilassa, niin siinähän on niin kuin epäonnistuttu jo monella osa-alueella.
6: Joo.
5: Että se pitää olla aika törkeä temppu, että joutuu lusimaan. Että niin kuin joku, jos sä nyt läpsäset avokkaalla jotain niin normaalisti, niin se nyt on varmaan tuollainen sovittelu ja sakkojuttu, mutta sitten jos tulee jo ihan niin kuin törkeä pahoinpitely, että missä tulee tikkiä, joudutaan laittaa sun muuta, niin silloin ollaan menty jo aika pitkälle. Että kyllä se niin kuin sieltä tunteiden käsittelystä ja tämmöisestä varmaan jo just juontaa.
6: Joo.
7: Oletko seurannut tätä Suomessa nuorten ehkä tämmöistä jengiytymistä? Nythän Vuosaaressa jäi kiinni maahanmuuttajia tosi paljon. Siellä oli kaikkea ja viedään toppatakit päältä. Ja tämmöisiä enemmän katujengejä, ei niinkään tämmöisiä moottoripyörä- tai suoranaisia murhajengejä.
6: Joo, niin
7: miten sä seuraat tätä ja mitä mieltä sä oot tästä?
6: No en mä oikein, mä oon noin, toi media on jotenkin niin, että mä en oikein halua seurata sitä hirveästi. Se on niin sellaista, mä haluan suojella sitä omaa, itse on niin herkkä kuitenkin, mä haluan suojella sitä, että ei niin kuin kauheasti seuraisi noita uutisia. Mä tiedän kuitenkin, että on niin kuin sota Ukrainassa ja on noita jengejä, mutta mä en niin kuin kauheasti lue niistä.
5: Hirmu raflaavia otsikoita on, kun mä kiltalainen sovellusta katon kännykällä, niin ne otsikot on ihan hirmu raflaavia. Mä en useimmissa tapauksissa avaa niitä, mutta sitten joskus jos avaan, niin sitten huomaankin, niin sehän on se juttu ihan eri tavalla kuin mitä sitten otsikosta ne taivaan.
6: Joo, niin on.
5: Niin.
6: Joo.
7: Mutta kuitenkin olet seurannut jonkun verran.
6: Joo, kyllä onhan se huolestuttavaa.
7: Mutta siellä on vähän niin kuin sinä nuorena, että haluaa olla king of the hill.
5: Niin.
6: Joo.
7: Löydät sä itse sieltä Vuosaaren kaduilta?
6: No mä olin sellainen niin kuin tosi yksinäinen aina. Mä niin kuin liikuin yksinään. Mä olin sellainen, niin kuin, kaikki sanoo aina yksinäinen susi, mutta voisi olla joku muukin yksinäinen eläin. Niin joo, että mä en liikkunut noissa jengeissä. Mutta toi on tosi viheliäinen ilmiö.
7: Mitä sä sanoisit tämmöiselle tähän asiaan? Mikä on ratkaisu?
6: No kyllähän nekin pitäisi, niin kuin, ne pitäisi jotenkin saada, että ketä siellä on. Ja sitten mä vetäisin mielelläni sellaisia, kun mä vedän noita retriittejä leiriin, niin kyllä mä tollaisille vetäisin mielellään jonkun leirin.
5: Ne pitäisi saada järkevän tekemisen pariin.
6: Joo.
5: Urheilu, opiskelu.
6: Joo.
5: Mutta sehän epätoivostahan se nousee tuommoinen, ei ole mitään.
6: Joo.
7: Niin.
5: Sitten katsot, joukossa tyhmyys tiivistyy.
7: Yksi joku johtohahmo lupaa ummet ja lammet ja,
6: joo.
7: Ja vähän luksuselämää. Niin.
6: Joo, kyllä.
5: Kyllä se usein vaihtuu sitten vankilan todellisuuteen se homma.
7: Että. Ja VHL-verkkareihin. Mm.
6: Joo, kyllä.
5: Niin ja se Mila Jaffikin oli olevana suuri päällikkö, niin siellä se vahan vaatteissa poseerassa oikeudenkäynnissä.
6: Joo, joo.
7: Niinhän siinä käy. Ehkä se tiilikin joillekin puree.
6: Niin, kyllä.
0: Radio Day. Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Jarkko Stenius, round two.
3: Yes, niin.
2: Round two. Jarkko seconds out, round two.
3: Jarkko Stenius, joo, tervetuloa.
2: Joo. Minkä seuraisia matseja ne muuten olisit siellä ammattilaisessa ne?
4: 5x3 minuuttia.
2: Joo, vai vitosia, joo. Joo.
3: On ne silti 15 minuuttia pitää pysyä pystyssä.
2: No ajattelen joo, näitä, hei silloin alinaika ja muuta kuin nyrkkeilymatsitkin oli ne tittelimatsit, kun ne oli 15x3.
4: Joo, ja jos sä et sairen lämmössä vielä.
2: Niin.
3: Huhhuh.
2: No siksi mä kysyn sieltä steroideista, kun mä väitän, että siihen aikaan ne, niin kyllä siellä on vedetty kaikki mahdollinen. Vaikka kuin reenaat, niin miten sä jaksat tapella 15 erää?
3: Joo.
2: Ja se reenaaminen siihen kaikkiin, se vaatii ihan hirmu. No Alihan oli kyllä, no Muhammad Ali oli Muhammad Ali, niin sehän veti raviradalla lenkkiä ja huoltoryhmä tuli hevosella perässä. Että no kovakuntoisia kavereita. On nykyäänkin varmaan, en mä sitä sano. Mutta nythän on Savonlinnassa kova ilta. Se on tää Heleniuksen Mielosen matsi ja paljon muita.
3: Seuraat sä vielä tätä kamppailulajiskeneä yhtään?
4: En mä hirveästi seuraa.
3: Sä sait on jäänyt vähän kaikki niin kuin
2: tuolla. Joo, mulla tarpeeksi.
4: Joo, sellainen hylkimisreaktio oikein.
2: Mulla on kans
3: ehkä vähän, se on ihan hyväkin, että ottaa etäisyyttä kaikkea.
2: Vähän kun on mullakin tullut kato painoa, niin mä 7-5 otin viimeiset matsit ja nyt on 120 sarjasta enää voimannostoa, niin on monta kertaa, että kyllähän nopeasti pääsisi niin sanottu läskeistä eroa, kun menisi vähän aikaa salille nyrkkeilee.
4: Joo.
2: Ei kauaa tarvitsisi riehoa, kun kilot lähtisi karsia, mutta ei niin kuin, jotenkin ei jaksa. Mäkin täytän 60 jo niin parin vuoden päästä, niin ei jaksa enää sparrata kenenkään kanssa.
4: Ja mä oon jotenkin, kun mä oon tuota valmennushommaa nähnyt, niin mä oon nähnyt, että joillekin se lyöminen tekee hyvää ja joillain se herättää sellaisen perkeleen silmiin. Että ne, kenellä on sitä lyömistaustaa niin kuin huonoissa jutuissa, niin niillä se herättää sen.
3: Joo. Raamatus sanotaan, että huono seura hyvät tavat turmelee. Kyllä meidän tavallaan pitää varjella itsemme.
4: Joo.
3: Ja se Raamatus sanotaan tässä, että psalmi 1, että eikä astu syntisten teikä, eikä istu, kussa pilkkaat istuu. Niin, varsinkin siis uskovaisena, niin meillä on hyvin tärkeää se, että
2: jälleen kerran tämä kiinalainen sananlasku, että kerro, kenen kanssa seurustelet, niin minä kerron, millainen olet.
3: Joo.
2: Niin se vaan, että, mutta kyllä kuitenkin niin joku kuntonyrkkeily ja kunto tai mikä tahansa tuommoinen kamppailu, jos sitä harrastaa tuollain, niin ettei kilpailumielessä, niin onhan se hyvä juttu niin kuin fyysisesti ja tuolla ja saa vähän tyhjentää, koska jos ihminen tekee raskasta duunia, niin yleensä tehdään ainakin jollain tavalla kuormittavaa, että on vastuuta ja tämmöistä, niin sitten vastapainoksahan tarvii jonkun, missä pääsee vähän purkaa. Mulle riittää kunnon kävelenkki tai sitten tuommoinen kyykkypenkkireeni tai joku, mutta joku voi vaatia enemmän. Ja kyllä mä suosittelisin, niin noin jotkut kuntonyrkkeilyhommat, ne on ihan hyviä juttuja.
4: Joo.
2: Ei kaikkien tarvitse kilpailla heti. Mutta kun säkin olit, Jarkko, varmaan nuorempana niin kuin minäkin, kun meni salille, niin heti tuli semmoinen, että haluaa niin kuin kokeilla.
4: Joo, se ottaa tilaa heti
2: niin, päälle. Joo, mä olin ekoisreenin se sparraamassa. Niin, vaikka mä oon sanonut mitään.
4: Joo, kyllä.
3: Miten sun kavereita, elääkö niitä vielä vai?
4: No elää osa ja sitten osa ei elä.
3: Osa on linnassakin.
4: Joo.
3: Oletko mitään kytköksiä koskaan noihin jengihommeleihin?
4: Ei ollut.
3: Sä saa varjeluit niistä.
2: Onko sua kosiskeltu niihin mukaan? Ei, onko?
4: Ei muistaakseni. Ei ole kosiskeltu.
3: Sä oot säästynyt sitten tommoiselta retkiltä.
2: No kato, jos olisit joutunut vankilaan, niin siellä olisi varmaan niin, olisi yritetty rektorilla.
3: Laten kaikki kaverit olisi kimmassa. Olisi tommoinen kolme.
2: Niin, ja piti tuohon lisätä, että ne ei elä, ketkä sä oot haudannut, niin ne ei elä.
3: Joo. Miten mennään vielä siihen hengellisyyteen? Niin. Oletko miettinyt oikeasti, sä vähän rokotettiin nuorena sitten uskonnolla.
4: Joo.
3: Sehän on uskonnollisuus, on niin kuin myrkkyä, mutta sanotaan, että elävä usko, niin sehän on sitten.
4: Joo, nimenomaan.
3: Mietitkö koskaan sitä, että Jeesus Kristus on kuollut sun puolesta, kolkata ristillä ja vuodattanut veren ja saada synnit anteeksi? Tämä on se ydinsanoma, niin kuin Kristuksen täytetty työ. Oletko koskaan miettinyt, että sitä?
4: En ole miettinyt, kyllä. Niin,
3: se on aika erikoista, että se on mennyt sunkin elämässä ohi 50 mittarissa ja nyt tänään tässä ja nyt. Mm. Että, eikö?
4: Joo, kyllä.
3: Ei sulla ole kukaan kadulla käynyt puhumasta ja oletko käynyt koskaan missään seurakunnan tilaisuuksista?
4: On, joo, kyllä mulle silloin kun niinku huonostikin meni, niin kyllä mun kävi, niinku, se oli jotenkin surkuhupaisa, että Jehovat kävi ovella niinku, tosi
3: usein. Niitä ei saa päästä tiedoksi kaikille kuulijoille, niillä on ihan oma raamatun käynyt.
4: Niin, joo, niin on kyllä.
3: Joo, hyvä, ihan silloin olisi pikkusen ollut se vanha Jarkkokin saanut sanoa, että ärähtää siinä, nyt saa vaihtakaa toiselle ovelle.
4: Niin, että Harmageddon on tulossa.
3: Ja, niin, ne heittää tällaista.
4: Joo, että Harmageddon on tulossa.

0: Nimi oli mulle tuttu, kun mä sanoin sulle, että mä olen susta kuvaa jonkun jutun varmaan joskus jossain.
1: Joo, niitä juttuja on ollut.
0: Kuka se kustantaja on sulla ollut?
1: Like.
0: Okei, joo. Kyllä, joo.
2: Se on hieno asia, sitten sitä kautta on tullut.
1: Joo, että mä oon kaksi muistelmateosta kirjoittanut ja sitten muut on tuollaisia toimintatrillereitä, missä pääsee niinku siihen maailmaan, siihen toiminnan maailmaan, eikä tarvi satuttaa itteensä eikä muita.
0: Niin.
1: Se on tosi kiva homma. Se on ihan niinku, mä oon lapsesta asti ollut tykännyt kirjoittaa.
2: Okei.
1: Joo, se on
0: ihan. Sä et ole kyllä mikään kirjailijan prototyypin näköneitä.
1: Ei, mutta.
0: Jos ajatellaan Jari Tervoa ja sua, niin olette vähän erinäköisiä.
1: Joo, niin se on joo.
0: Joo. Mitäs sun koulunkäynti sujuu aikanaan?
1: Ei se hyvin sujunut.
0: Eikö?
1: Ei, mutta sellainen tyypillinen ADHD-häirikkö.
0: Saiko sä päätötodistusta ikinä?
1: Sain joo. Joo, mulla oli joku vähän alle 7 keskiarvoista. Mä olin jopa lukiossa.
0: Älä, joo.
1: Ja lukiossa mä sain niin äidinkielestä, mä kirjoitin sen parhaan arvosana.
2: Niin okay. Silloin oli jo lahja nähtävissä.
1: Joo. Oli joo.
2: Odotti vaan aikansa.
0: Äidinkieli oli ainakin mulle ne oli lukiossa vaikeinta. Sinänsä, että se on vaikea laji saada hyviä arvosanoja. Saiko sä lakin oikeasti?
1: Joo, mä sain lakin.
0: No niin.
1: Mutta en mä niinku sillä, siis että roskihan se lakki meni, että eihän sillä niillä papereilla mihinkä päässyt. Mutta. Niin, mä olin sillä välivuodella vieläkin.
0: Pääsee sille torille.
1: Niin, totta.
0: Lakkipäin. Mä olin viime vappuna tuossa Narinkkatorilla lakkipäässä.
2: Ensi vappuna ei sitten enää. Tammerfestissä on ilman lakkia. Joo, hieno homma. Sulla on kirjausta ja harjoitusta ja muuta ja tämmöistä.
1: Joo.
2: Sulla on myös se, että just että väkivallattomuus, eikö?
1: Joo, on joo, kyllä. Ja just se, että tunteet saa ilmasta, mutta niin kuin ilman sitä väkivaltaa. Että mä tosi paljon harjoittelen sitä, että mä sanon jollekin, että sä oot ärsyt. Tai sitten, että mä niin kuin sanon, mikä mua riivaa.
2: Onko sulle tullut tilanteita enää semmoisia eteen, että ihan tosi? Vai ei sun näköiselle kaverille harvempi kyllä rupea soittaa suutensa?
1: No kyllä, niin kuin, nyt taas kun mä tulin junalla tänne, niin siinä tuli kaksi sellaista narkkaria tuli siihen mun eteen. Ja sitten siinä hyösäs ja se toinen heilutteli sitä kaljaa ja sitten se kalja niin kuin läikähti siihen mun polvelle. Niin kyllä se niin kuin perkele sieltä nousee. Kyllä se nousee sellainen nyt. Niin kuin. Mutta sen osaa niin kuin hallita nykyään.
2: No eikö ne yhtään sitten mieti, pyyskö ne anteeksi sulta?
0: Ei vaan huomannut.
1: Ei, just näin, ei huomannut.
2: Mutta se vaatii just sitä, sanotaan näin, että kun ihminen tulee uskoon, niin meihin tulee pyhä henki ja sen kautta vuodatettu Jumalan rakkaus meidän sydämiin. Niin se auttaa niin kuin latea mun tapasta hektistä ihmistä, että nyt me pystytään ottaa niin kuin tämmöiset kaljaläikytykset niin kauniisti vastaan. No tietenkin, jos jotain tulee, niin pakkohan on siirtää pois.
1: Joo.
2: Mutta just tämä, että ei lähdetä enää sitten niin kuin Vantaalle siitä, kun juna on pysähtynyt ja rautoihin.
1: Joo, että nyt mä niin kuin harjoittelen sitä, että mä huomaan sen, että mun nousee se niin kuin ärtymys siinä junassa. Niin sitten niin
0: sanon, että
1: voi huomata sen tunteen.
0: Jos mun uusille kangaskengille olisi tullut kaljaa, niin kyllä mä olisin ehkä kysynyt, että hei, mitä sä touhuun? Mutta niin, en tiedä, pitäisi sitten edennyt.
2: Mutta eihän se ole paha, no jos sä kysyt, että mitä sä touhuun.
1: Sitä on hyvä.
2: Huumori kautta huomio. Eikö toi ole hyvin esimerkkinä nyt?
1: Toi on hyvä esimerkki.
2: Niin.
1: Joo, kyllä.
2: Että ennen sä olisit, jääkö sanoa?
0: Nippuu.
2: Niin.
1: Niin, et, eikä se toinen edes tietäisi, että miksi se tapahtuu.
0: No mistä päin sä kotoisin? Onko se stadista kotoisin sinä?
1: Joo.
0: Missä, onko sulla sisaruksia vanhempi? Miten sä?
1: On mulla yksi sisko, mutta sen kanssa mä en ole missään väleissä.
0: Okei, okay, joo.
1: Joo.
0: No millainen perhe sulla on tällä hetkellä? Asut sä yksin vai onko sulla?
1: Mä asun mun naisystävän kanssa.
0: Joo, onko teillä lapsia?
1: Ei ole lapsia.
0: Koiria?
1: Ei ole koiria.
0: Kissoja?
1: Ei ole kissoja.
2: No mitä?
1: Ei ole mitään. Ja onneksi.
0: Olisi kasveja.
1: Et hyvä, että selvii itsensä kanssa, niin se on.
0: Okei, joo.
2: Niin, ettei yhtään semmoista. Niin kuin näet, mulla on tämmöinen hieno ruskea labbis tuossa.
1: Joo, ei ole mitään.
0: Studiokoira.
2: Noa. Niin, meillä on studiokoira. Maailman ainoa studiokoira. Noa. Joo.
1: Silloin kovina vuosina, silloin mulla oli Dogo Argentino silloin.
0: Tietenkin.
2: Olikin se semmoinen.
1: Totta kai piti. Mä Venäjältä toin sellaiset, korvat piti typistää siltä.
0: Sille ei oikein muut koirat pärjää, kun se on vissiin puuman metsästykseen tehty.
1: Joo,
0: niin.
1: Ja sitten niin oli se hirveätä.
2: Kyllä sä oot ollut aika rankka kaveri, että koirakin pitää olla sitten ihan kuin leijona.
1: Joo, ja Ja sitten se on kauheita, kun tuolla näkee, tuolla nyt käveletin näitä samanlaisia tyyppejä tulee samanlaista koirien kanssa siellä.
2: Niin, se skia.

0: huu sisälle.
1: Niin ja sitten se olisi rahaa, niin autokin olisi joku hirmu muskeliauto.
2: Niin.
1: Niin varmaan se kuuluu siihen.
2: Joo, joo.
0: No. Okei, okay. Oliko sun kaverit samanlaisia kuin sinä? Vai olitko se sitten
1: niin yksin? Ollut kavereita.
0: Niin yksin menit?
2: Joo, kyllä mä... Joo, kyllä mä aika yksinäinen olin loppujen lopuksi.
1: No mitäs kun sä kilpailit kuitenkin huipputasolla, olihan sulla valmentaja jonkunlainen, oliko?
2: Joo, oli mulla valmentaja, mutta mä niin kuin niiltä salasin sitä mun sitä niin, todellisuutta.
1: Mutta treenasit kuitenkin sitten?
2: Joo, kyllä. Mä, joo. Joo, kyllä.
1: Piti sparrata ja muuta, niin
2: joo.
1: Mikä sun kotisali niin kuin sit oli?
2: Mä treenasin tuossa Helsingin Thai Boxing Clubilla.
1: Okei, okay, joo. Kyllä. Oliko se oikein se virallinen, että missä sai vetää polvella ja kyynärpäällä? Ja...
2: Joo.
1: Joo. Joo, kyllä.
0: Niin ja amatööreissä. Mitä? Sullahan näyttää hyvältä, kun näytät fysiikka. Mm.
2: Niin se ehkä näyttää hyvältä, mutta kyllä se on niinku ihan rikki.
0: Onko sulla ihan kaikki polvet rikki. Ja nivellet?
2: Joo.
0: No, kyynärpää vähän näyttää oikein rikki.
2: No älä nyt. Niin kyllä mä siis tässäkin, ennen kuin mä tulin tänne, niin kyllä mä joudun pikku jumpa tuossa puistossa tekemään.
0: Älä.
2: Joo, että saa vähän vetreytetty itse. Kyllä.
1: Nivelet on kuin siinä.
2: On ne nivelet, joo, kyllä ne.
0: Joudutte syömään mitään lääkkeitä?
2: Joo, joutuu.
0: Kipulääkkeitä?
2: Joo.
1: Ja hullun lääkkeitä. Mä saan hullun lääkkeitä.
2: Joo. Et mulla on niinku liike ja lääke on
1: niin.
2: Hyvä yhdistelmä.
0: Joo.
2: Et ihan turha puhua mitään, että niinku lääkkeettömänä pystyisi. Kun...
1: Niin, jos ei pysty, niin ei pysty.
2: Niin, että ne, ketkä sanoo, että voi vetää lääkkeettömänä, sit voi vetää, mutta mä en ainakaan, mun elämä ei ole sen arvo. Että kyllä mä haluan niinku poistaa kipua.
1: Se eihän se mikään synti ole vetää lääkkeitä, jos tarvii. Mullakin on pysyvä lääkitys ollut vuodesta 1995.
2: Joo.
0: Joo, ei tietenkään. Niin, että Jumala käyttää tähän, lääkäriä niin, tai niin, lääkkeitä. Kyllä. Tämä on ihan tervettä.
1: Vaikka kyllä se totta, joo. Että moni tässä maailmassa syö, niin kuin vanhuksikin syötetään, eikä tarkisteta välillä, syödään turhaakin, mutta esimerkiksi mulla on psyykkinen sairaus, semmoinen, mikä vaatii lääkityksen.
2: Niin, kun se saattaa olla just, että jotain ei eritty kehosta.
1: Niin, kyllä,
2: just
1: kyllä. Näin. No ja sitten, jos on tuommoisia kamppailuvammoja, niin ne saattaa vaatia. No, edes mennyt Toni Halme oli hyvä esimerkki.
2: Joo, oli.
1: Hän oli kipulääke
2: joo.
1: Koukussa.
0: Tunsit se häntä? Että se samaan aikoihin treenit?
2: Joo, kerran mä oon sparrannut Tonin kanssa, mutta ei niinku... Ei tunnettu.
0: Entäs muita suomalaisia? Kenen kanssa sä treenasit näitä julkiksia? Oletko sä tämän Raben kanssa ikinä tavannut?
2: Kuka se on Rabe?
0: Rabe, tämä nyrkkeilijän kanssa.
1: Robbe.
0: Eikö Robbe anteeksi?
2: Ei, Robbe on
1: nyrkkeilijä.
2: Joo, Robbe on nyrkkeilijä.
1: Tai nyrkkeily on eri laji.
0: Mm. Mutta et ole tavannut.
1: Voisit Nalin kautta yhden taimatsi. Mä voin tulla tuomariksi.
0: Kyllä mä jään kakkoseen.
1: Sovitaan, että saa pari kertaa lyödä.
0: Joo. Mutta meillä on annettu, tiedätkö mitä tästä tuli mieleen?
2: Joo.
0: Että kato, jos Herra Jumala armossaan suosuut, että sä tulet uskoon, niin tiedätkö mitä?
2: Joo.
0: Niin sä saat vielä edelleen ottaa matsia. Ja vaikka yötä päivää. Tää sanotaan näin. Olkaa siis Jumalalle alamaista. Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, he lähestyy teitä. Eikö ole ihmeellistä?
2: Niin, kyllä.
0: Eli me hengessä voidaan vastustaa perkelettä. Eikö ole ihmeellistä?
2: Joo.
0: Ja se on sanalla, se on niin kuin meidän suussa se Jumalan sana. Enää ei lyödä, eikä mehän se nyt henkeä mihinkään auta, kun läpi menee. Kun ilmaa.
2: Niin,
0: mutta kyllä. Tässä niin kuin ohje, että me voidaan vastustaa perkelettä. Se pakenee, kun me ollaan uskovaisia. Mm. Ajattele, vihollisen joukot joutuu pakenemaan.
1: Niin kuin Jeesus nimi on kovin.
0: Joo, niin. Se on niin kuin King of the Hill on Jeesus.
1: Mä en tiedä, muistatteko se semmoista peliä, onko tässä ikäluokan miehiä? No Ali on mun sama ikäinen, niin. Et säkään kovin nuori enää on. Niin. Oli semmoinen peli, missä oli autokortteja. Sitten siinä oli niitä autojen ominaisuuksia, niin huippunopeus, 0-100, hevosvoimat.
0: Joo.
1: Sitten kummallakin oli kortti, sitten piti sanoa joku,
0: joo.
1: Ja kummalla oli parempi, niin joutui antaa sille toiselle. Niin sama on tuossa, kun sanot sanan Jeesus, niin sen kovempaa ei ole.
0: Joo, eli niin. Se on niin kuin hengenmaailman laki löytyy tästä raamatusta. Että.
1: Eihän nykynuoret semmoiset korttipelissä olisi selittänyt mitään. Muistaako äänimies semmoisen pelin? Joo.
0: Mulla on ollut ne kortit.
1: Joo,
0: oli hyvä peli.
1: Joo, oli semmoinen 200 dieselin Mersu oli, missä oli 0-136 sekuntia.
2: Niin, siinä oli huippunopeus, sitten kiihtyvyys ja oliko paino taisi olla.
1: Joo, ja sitten kaikkea. Ja sitten kiihtyvyys, huippunopeus ja... No mitä siinä nyt oli niitä ominaisuuksia? Niin sanoin, mä muistan miten se oli, mutta se oli niin, että kaksi korttia, kummallakin oli korttia. Toinen sanoi jonkun ominaisuudessa, toisella oli huonompi, niin joutui antaa sille. Ja se kummalla oli lopuksi kaikki, se voitti.
0: Kyllä. No. Muuten sä oot varmaan Johanssonista lukenut tai kuullut silloin, kun tuli uskoon, niin puhutteliko se Suomilla lailla? Mä oon tää ala-maailman vaikuttaja, se on kyllä koskettanut.
1: No, kyllä sä oon mediaa seurannut, että sä tiedä musta mitään.
2: Joo, kyllä mä niinku, joo, mutta mä olin itse silloin, kun niihin aikoihin, niin mä olin itse aika syvällä silloin.
1: Niin
2: mä olin silleen, että toi niinku teeskentelee.
1: Niin.
0: Nyt sä näet livenä ja ei
2: teeskentele. Niin ja kyllähän mä sen on niinku tajunutkin, mutta siis, sehän kertoo vaan minusta.
1: Silloin, niin.
2: Se kertoo minusta, miten mä ajattelin.
1: Silloin, niin.
2: Joo, just niin. Just niin.
0: Mutta moni vieläkin. Mullekin niin. Tullaan kysymään, että onko late oikeasti uskossa.
1: No. Eikö mä ole hyvä päivä? Ihan hupii tehnyt 4 vuotta näitä ohjelmia. 10 vuotta saarnannut turhaa.
0: 16 vuotta ollut kansallisteatterin listoilla.
2: Ja onhan mullakin, niin kuin, että mäkin olen niin tällaista väkivaltaa, mutta saarnannut jo varmaan 8 vuotta.
1: Niin.
2: Kyllä ihmiset on siltikin, että ei se.
1: Joo, rahan takia.
2: Niin, iso bisnes, joo.
1: No.
0: Eihän se bisnes ole. Sehän on niinku, se kumpuaa jostain muista arvoista, että me halutaan tehdä hyvää.
1: Niin, eikä halua siihen samaan suohon laittaa muita, mistä itse on tullut.
0: Mm.
1: Sen takiahan mäkin tätä duunia teen. Jos puhutaan evankeliumista, niin ei voi sanoa työnä, mutta niin kutsumuksena, niin just sen takia, että joku, kun mä olin 15 ja 16, ennen kuin tapahtui mitään peruuttamatonta. Jos joku olisi saanut mut silloin tajuamaan, että ei kannata lähteä huumehommiin ja kantamaan asetta ja tekemään vakavia rikoksia, niin siinä olisi kato säästynyt monen henkikin ja muuta. Mutta kun ei, mä olin kusipää ja sen takia tätä hommaa tehdään, että joku semmoinen kusipää kääntyisi pois.
2: Joo.
1: Kyllä. Ennen kuin on liian myöhäistä.
2: Joo.
1: Ja mä uskon, että tässä on saatukin jotain aikaa, vaikka ei se meistä kiinni, henkihän sen työ tekee. Mutta on, mä saan siitä mun kirjastakin palautetta, että on raitistuttu ja jopa tultu uskoa. Kyllä se lämmittää, että ei ne sunkaan kirjat turhaa ole kirjoittaa.
2: Ei.
0: Niillä on
2: ei.
0: Kaikilla on vaikutus.
1: Kyllä, ja näillä ohjelmillakin on. Näistä tulee hyvää palautetta kentältä aina, että moni on... Se on jännä, kun vanhat mummot tulee sanomaan, että on ainoa ohjelma, mitä he kuuntelevat, niin
2: just
1: on X-Kriminaalista.
2: No, se on tosi kiva tuollaisesti.
1: Niin.
0: Onko sulla mitään katkeruutta tai vihaa tai jotain ihmisiä kohtaan? Oletko saanut niinku ihan täysin niinku semmoisen niinku välit kuntoon kaikkien kanssa?
2: No en, joo, siis en mä oikeastaan, mulla on vähän sellaista uutta kaunaa tässä, kun mä oon mun lapsuutta miettinyt enemmän ja kaiken näköistä, mikä on mennyt pieleen, niin sieltä suunnalta tullut vähän niin kuin uutta käsiteltävää.
1: No. Mitäs sun vanhemmat, onko se hengissä vielä?
2: Mun äiti on vielä hengissä.
1: Okay. Kerekö sä saada isän kanssa välit kuntoon?
2: En kerennyt.
1: Joo. Tuo on kyllä harmi.
2: Joo.
1: No, mutta ei se voi mitään.
2: No, se meni niin. Meni jo.
1: Ei se voi mitään. Kato,
2: ei,
1: asiathan
2: ei.
1: On otettava kuitenkin semmoisena kuin ne on.
2: Joo, just niin.
0: Olisiko siinä nuoruudessa niin joku tekijä olisi, niin sä et olisi lähtenyt sille tielle. Olisi ollut vähän sanotaan normaalimpi polku.
2: No varmaan just, jos se turvallisuuspuoli olisi ollut paremmin ja olisi niin kuin kokenut, että niin kuin tullut enemmän niin kuin ehkä jotenkin nähdyksi lapsena ja olisi tullut sehän turvallinen ja rakastettu olo.
0: Se rakkaudettomuus sitten teki susta
2: niin
0: tavallaan.
2: Se rakkaudettomuus tekee se niin kuin arvottomuuden ja häpeän, että mä oon niin huono, että mä en ole rakastamisen arvoinen.
0: Joo.
2: Kun ei se niin kuin minussa ole vika. Ja sehän pitäisi jokaisen niin kuin nuorenkin ymmärtää, että ei se ole niin kuin niiden vika. Että jos vaikka niiden vanhemmat on niin höhliä, että ne on niin kuin opettanut tai sitten niin kuin kasvattanut ihan niin kuin olemattomasti.
1: Huono esimerkki, niin.
2: Niin, eihän se ole... Niin kuin, sitten lapsen vika, että siitä tulee sellainen.
1: Eikä koiran vika, jos siitä tulee vihana ja sen kasvattaa viaseksi.
2: Joo.
0: Niin, kyllä vanhemmilla on vastuu myös lasten kasvatuksesta ja siitä annetaan rakkautta ja huomioon.
2: Ja sit, kun
0: se on niin kuin kirous rikollisperheessä, niin se malli periytyy ja se on lyhyt, matala kynnys tehdä niitä samaa kuin isä tekee.
2: Ja sitten niitä sukukirousta ei rikota, vedetään samalla lailla kuin niinku mummo ja vaari.
0: Joo.
2: Ja sitten ollaan itse ihan epätasapainoisia, mutta sitten ei suostuta mitään niin kuin opiskelemaan. Että mä voisin tehdä itsestäni vähän tasapainoisemmin, että mä voisin jakaa toista mallia tälle mun lapselle.
0: Mm.
2: Mutta ei sitten.
0: Aivan. Tässä on tällä lailla vielä Raamatussa paikka. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihinne. Jossa te ennen vaalisitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Aika raju homma. Eikö ole? Jumala tekee meidät eläväksi. Eli me ollaan oltu kuolleita tavallaan tässä. Tää. Mutta kiitos Jarkko Stenius tästä haastattelusta.
2: Kiitos teille.
1: Se oli Aleksis Kiven alkuperäinen sukunimi oli Stenvall, eikä
0: joo,
1: Stenius. Niin.
0: Kyllä, joo.
1: Melkein suku Aleksis Kivelle.
2: Joo, totta. Toivottavasti ei käy samalla lailla kuin Aleksis Kivelle.
1: Niin, sehän joi itse hengiltä.
0: Pieneen mökki Nurmijärvelle.
2: Joo.
0: Mökki
2: joo.
0: Ei, miettä ei ole.
2: Niin ja sitten sen uran aikana kukaan ei huomannut sitä. Että vasta uran jälkeen.
0: Niin. Joo. Nyt olisi sitten...
1: Mulla on myös sama, kun mä kuolen, niin sitten kirjoitetaan, että oli hyvä kolmoismuraaja.
0: Ei, unohda. Sä oot uudeksi luotu Kristuksessa. Hei Lauri, sä oot uusi luomus Kristuksessa. Muista se seuraavassa Alibi-lehdessä. Okei. Rukoillaan tähän loppuun ja jokainen, joka tänään on kuunnellut tätä ohjelmaa, me annetaan aina mahdollisuus tulla uskoon tässä ohjelmassa ja se on hyvin yksinkertaista, ei tarvitse mennä mihinkään.
1: Ei
0: tarvitse istu siinä ja laita kädet ristiin ja pyydä synnit anteeksi.
1: Tässä on rekan rasissa, niin kädet ristiin ja silmät kiinni.
0: Joo. Rukoile lyhyesti perässä, Jeesus. Tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle. Haluan saada syntini anteeksi, syntyä uudesti ylhäältä ja saada Jumalan armon elämääni. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässä, mä julistan Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä sinun kaikki syntisi anteeksi. Saat vapauden, saat ilon, saat rauhan ja saat syntyä Jumalan perheväkeen. Aamen. Onko se Arkola ja Latella vielä tähän loppuun jotain?
2: Ei ole mitään mulla ainakaan.
1: Lukekaa Raamattua ja viisastukaa.
0: Aamen.
1: Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2023. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilontuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
4: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Minä olen Päivi Mäkinen. Kuulehan. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Herra kädelläsi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

varjo maa, pia varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa, mitä tarkoittaa olla armahdettu. Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla, tänä kaikuu täällä jää hallilla.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Miten sitä voisi yhdistää liikunnan ja hengellisen elämän? Siis ainakin siinä mielessä, että puhuu ilosanomasta evankeliointimuodosta. Tätä on tutkinut muun muassa Adele Salonen, joka on hyvinvointiin perehtynyt henkilö ja osaa innostaa liikunnalliseen hyvinvointiin. Mitkä ovat ne Raamatun kohdat, jotka kertovat erityisesti tästä Jumalan luomasta liikkuvasta ihmisestä?
0: Ystävä kylässä.
1: Adele Salonen on täällä studiossa kanssani ja puhumme tällaisesta aiheesta, että kuinka voimme käyttää liikuntaa evankeliointimuotona. Puhutaan ensin hieman tästä meidän rakkaasta ruumiin temppelistämme. Adele Salonen, kerro ensin, että miksi kiinnostuit tästä aiheesta, tällaisesta hengellisestä näkökulmasta, miettiä ruumiin temppeliä, omaa ruumiin temppeliäsi Jumalan kuvana.
2: Meidän kokonaisuuteen, tähän Tumumajaan, ruumiin temppeliin sisältyy myöskin sitten muutakin kuin tämä ruumiillinen, mikä on näkyvissä. Siellä on myöskin sielu ja henki ja tämä kokonaisuus. Tavallaan miten sitä sitten liikunnan ammattilaisena, hyvinvoinnin tuotteena pystyisin omassa elämässäni muita varten ottamaan vielä enemmän sitten huomioon.
1: Raamattukin kehottaa siis pitämään itsestä huolta. Minkälainen Raamatun kohta sinulle ensimmäiseksi tulee mieleen?
2: Tästä kolmijakoisuudesta löytyy sieltä ensimmäisestä Tessalonikalaiskirjasta 5.23 tällainen ajatus. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne ja niin poispäin. Eli tässäkin nyt on sitten mainintaa jo tästä niin sanotusti kolme jaosta. Mutta siellä ensimmäinen korintolaiskirja 6.19.20, niin siellä kerrotaan, mitä sisikunnasta löytyy. Nimittäin, näin se kuuluu. Teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Tämän hengen Jumala on antanut asumaan teissä. Tai sitten ihan sieltä Raamatun alkulehdiltä, ensimmäinen Mooseksen kirja 2.7, niin siellä on tällainen ajatus. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Eli meillä on annettu myöskin ymmärrystä Raamatun lehdiltä, että mikä tämä meidän kokonaisuus on.
1: Luonnossa kun kävelee, niin sehän jo, jos mikä on oman ruumiin temppelistä huolta pitämistä. Miten muuten koet, että millaista hengellistä ravintoa saadaan liikunnan kautta, Adele Salonen?
2: Säkin menet sinne luontoon sen vuoksi, että sä haluat nähdä sitä Jumalan luomakunnan käsittämättöntä kauneutta, ehkä sitä kasvua, mikä nyt tapahtuu tuolla luonnossa. Mutta myöskin ehkä hiljentyä sitten sinne yhteyteen Jumalan kanssa.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.

0: Ystävä kylässä.
1: Hyvinvoinnin ammattilainen Adel Salonen on tänään Aallolla Ekstrassa ystävänä vieraana. Ja sinä puhut, että ihminen kaipaa ja etsiikin rauhaa näinä päivinä, kun tuntuu, että työ vie kaikki mehut tai ainakin ihan arkielämä. Oli sitten työelämässä tai eläkkeellä tai koulussa opiskelemassa. Tuntuu siltä, että aikaa millekään ylimääräiselle ei ole, puhumattakaan liikunnalle. Mutta kun puhut rauhasta ja liikunnasta, niin ovatko ne jotenkin samassa lauseessa mahdollisia?
2: Kylläpä vaan kyllä. Sillä tavalla esimerkiksi, että haluaa tietoisesti yhdistää omaan liikkumiseen sitä rauhaa, pysähtymistä, ja sehän tavallansa mahdollistuu hyvin esimerkiksi sillä tavalla, että keskittää ajatuksensa rukoukseen, eli yhteyteen Jumalan kanssa, tai sitten siihen, että liikunnassa tietysti liikutaan, mutta tämä tekniikka mahdollistaa sanan kuulemisen. Tai sitten jos Raamattu on hyvin hallussa, niin sitä, sieltä voi nostaa itsellensä niitä tärkeitä jakeita ja mietiskellä ja tulla ehkä ravituksi tai lohdutetuksi tai rohkaistuksi.
1: Sitten minulle tulee mieleen kaksi R:llä alkavaa sanaa, jotka liittyvät minusta liikuntaan. Rutiini ja rentoutuminen. Niin millä lailla nämä voisivat olla myös hengellisesti latautuneita?
2: No, rentoutumisessa on helppoa, koska se on enemmän sitä ei tekemistä, vaan olemista. Ja silloin kun ollaan enemmän suuntautuneet rauhallisesti itseen, niin se mahdollistaa myöskin sen hengellisen annin mahdollisuuden siihen tilanteeseen. No, rutiineissa ystäväni Hanneli, joka on käynyt varmaan 40 000 tunnilla, niin sanoo, että Adele, sulle ei ole yhtään samanlaista tuntia, että siksi mulle ei ole kauheasti rutiineita tässä niin kuin omakohtaisesti, mutta niin kuin on sellainen säännöllisyys, on sitoutuneisuus sitten liikuntaan, ja sehän onkin tosi tärkeää ja keskeistä, koska silloin sitten pystytään ihan oikeasti tänne ruumiin temppeliin myöskin vaikuttamaan, jos se on säännöllistä ja sitoutunutta ja toistuvaa.
0: Aalloilla Ekstra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ystävä kylässä.
1: Suomeen on todellakin rantautunut useita eri liikuntatapoja, yhteisöllisiä liikuntamuotoja, muun muassa tikva. Se on Euroopassa kehitetty kristillinen liikuntamuoto, joka edistää kehon liikkuvuutta ja hyvinvointia. Minkälaisia kokemuksia sinulla, Adil Salonen, on tästä tikvasta ja sen toiminnasta?
2: No, tikvasta tiedän sen verran, että siellä keskeisiä asioita on vaikuttaa sitten liikunnan, ryhmäliikunnan osalta ohjaajan taholta niin kuin liikkuvuuteen ja venettelyyn ja kehon palautumiseen. Muun muassa se on fysioterapeutin suunnittelema kokonaisuus, jossa on aika matala kynnys osallistujalle.
1: Ja minua viehättää sanayhdistelmä lempeä liike. Kerro vähän siitä.
2: Sanottakoon lempeästä liikkeestä, että siellä on tosiaan se kristillinen pohja, yhdistelmä hengellisyyttä ja hyvää tekeviä liikkeitä. Lempeässä liikkeessä vilkastutaan lihasten verenkiertoa ja parannetaan aineenvaihduntaa ja pyritään vähentämään tuki- ja liikuntaelimistön kipuoireita ja rentouttamaan jännittyneitä lihaksia. Ja tärkeää myöskin sitten lempeässä liikkeessä on liikelaajuuden ja tasapainoharjoitteet siellä tunnin kulussa. Ja harjoitukset on lepposia ja helposti mukautettavissa sitten osallistujien kunnon mukaisesti.
1: Kokonainen kristillinen liikuntaverkosto on myöskin suunnattu nuorille. KRIK-niminen, eli KRIK-kirjainyhdistelmä. Millaisesta liikuntaverkostossa tässä on kyse?
2: Tämä on aivan mahtavaa, että tällainen on rantautunut, tämä KRIK Finland, tänne Suomeen, koska se tarjoaa tosi monipuolisesti nimenomaan nuorille ja nuorille aikuisille, että siellä on mahdollisuus löytää sitten uskon kavereita ja ihanaa toimintaa. On olemassa paikallisryhmiä ja niitä on eri puolilla Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja siellä on erilaisia lajitapahtumia, esimerkiksi salibändiä, koripalloa, lentopalloa ja on leikkimielistä Crick Games-kisoja tarjolla kanssa. Ja sitten on suurtapahtumia heillä kanssa ihan vuosittain. Ja sitten nyt uutuutena on, että Crick Urheilulinja on mahdollinen syksyllä 27. Että jos tällaiset asiat kiinnostaa, niin liikuntaa ja uskoa ja niitä ihania uskon ystäviä, niin ei muuta kuin menoksi sinne päin. Se on Loimaalla, järjestetään.
1: Mikä sellainen raamatun kohta sinulle tulee, Adil Salonen, mieleen nyt tästä liikkumisen ilosta?
2: No kyllä sieltä apostolien teosta 17, joka on kiteytetty seuraavin sanoin. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hyväntuulinen Matias Vilberg, 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme edelleen pysymistä. Jumalan hengen vaikuttamaa rakkautta ja aktiivista rakkautta. Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. 1. Johanneksen kirje, 4. luku, jaket 15-21, eli luku loppuun. Otsikolla rakkaudessa ei ole pelkoa.
1: Pysyminen on 1. Johanneksen kirjeen tärkeimpiä teemoja. Viime kerran päätteeksi tutkimme jakeita, joissa apostoli Johannes kertoi Herran Jeesuksen uskovien pysyvän Jumalassa ja Jumalan pysyvän heissä, koska nämä ovat saaneet pyhän hengen. Mutta sekään vakuutus ja rohkaisu ei näyttänyt olleen Johanneksen mielestä tarpeeksi, sillä seuraavaksi hän ottaa esiin toisenkin näkökohdan, joka liittyy Jumalassa pysymiseen. Luen 1. Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 15. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. Hieman aikaisemmin jakeessa 12 Johannes sanoi, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä. Nyt hän sanoo Jumalan pysyvän meissä, jos me tunnustamme Jeesuksen Jumalan pojaksi. Rakkaus ja usko liittyvät siis irrottamattomasti toisiinsa. No, se on tietysti helppo ymmärtääkin. Kumpikin on Jumalan pyhän hengen vaikuttamaa ihmisessä. Kukaan ihminen ei voi omasta aloitteestaan ja ymmärryksestään uskoa Jeesusta Jumalan pojaksi. Siksi Jumalan pyhän hengen on annettava se usko ihmiselle. Ja samalla tavalla kukaan ei voi puristaa itsestään rakkautta toisia kristittyjään, jos Jumalan henki ei sitä vaikuta. Näin sekä kristittyjen keskinäinen rakkaus että Jeesuksen tunnustaminen Jumalan pojaksi ovat todisteena heidän kuulumisestaan Jumalalle ja pysymisestään hänessä. Näitä kahta asiaa ei voi irrottaa toisistaan. Jos emme usko Jeesusta Jumalan pojaksi, meillä ei voi olla myöskään Jumalan hengen vaikuttamaa rakkautta kristittyjä kohtaan. Jae 16. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Se, että Jumala lähetti ainoan poikansa maailmaan, todistaa hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, mutta myös Jeesuksen jumaluudesta. Johannes siis sitoo nämä kaksi asiaa erottamattomasti toisiinsa. Ja kun Jumala, joka on rakkaus, on rakastanut meitä ensin pojassaan Jeesuksessa, me voimme hänen vaikuttamallaan rakkaudella rakastaa myös toisiamme. Rakkaus, josta Johannes puhuu, on käytännöllistä eli näkyville tulevaa. Se ei jää myötätuntoisiksi ajatuksiksi, vaan se on rinnalle asettumista, palvelemista ja omasta mukavuudestamme luopumista. Sen kaiken voimme nähdä katselemalla Herraa Jeesusta, joka jätti taivaan kirkkauden ja tuli elämään ihmisten elämää meidän keskuuteemme. Maailmaan tuleminen merkitsi ihmiseksi tulleelle Jumalalle suostumista ihmisten pilkan, raivon ja murhan himonkin kohteeksi. Se merkitsi meidän vajavuuksiemme kohtaamista ja kantamista. Se merkitsi sitä, että hän yhä uudelleen asettui suojelemaan hänen luokseen tuleita ihmisiä vastustajien syytöksiltä, raivolta ja jopa luonnon voimiltakin. Lyhyesti sanoen, kun katselemme Herraa Jeesusta evankeliumikirjoista, näemme joka sivulla aktiivisen rakkauden toiminnassa. Se ei väistänyt velvollisuuttaan eikä suostunut kompromisseihin, vaan täytti viimeistä piirtoa myöten taivaallisen Isän tahdon. Sama rakkautta Jumalan henki vaikuttaa myös jokaisessa Kristukseen uskovassa ihmisessä. Siksi hekään eivät voi erottaa itsessään toisistaan rakkautta ja uskoa. Toisin sanoen, ei ole mahdollista sanoa rakastavansa Jumalaa ja olevansa Jumalan lapsi, ja samalla vihata uskonveljeään tai sisartaan täällä maan päällä. Jäi 17. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Edellä tämän luvun jakeessa 12 Johannes sanoi näin. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Nyt apostoli sanoi, että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Alkutekstissä Johannes käyttää sekä päämäärästä että täyttymyksestä puhuessaan samaa täyttymyksestä kertovaa verbiä. Näin nämä kaksi jaetta liittyvät selvästi yhteen. Mutta mikä on niiden ero? Johannes puhuu kahdesta eri päämäärästä tai täyttymyksestä. Ensimmäinen täyttymys on siinä, kun Jumalan rakkaus tulee näkyviin syntisten ihmisten keskinäisissä väleissä. Siitä Johannes puhui jakeessa 12. Mutta tietysti lopullinen täyttymys tapahtuu vasta sitten, kun kristitty saa viimeisellä tuomiolla rohkeasti astua taivaan ja maan tuomarin eteen. Silloin kristityn rakkaus Jumalaa kohtaan saavuttaa täyttymyksensä. Silloin hän saa turvallisesti luottaa siihen, että tämä sama Jeesus, joka silloin istuu tuomarin istuimella ja jota hän on tässä elämässä seurannut, toivottaa hänet ilomielin tervetulleeksi luokseen. Siihen viittaa myös Jeesuksen oma lupaus Johanneksen evankeliumin luvussa 5 ja jakeessa 24. Totisesti, totisesti, se joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Ehkäpä on hyvä nostaa vielä erikseen esiin Johanneksen käyttämä kreikan sana pareesia, joka on suomennettu ilmaisulla rohkeasti. Sama sanaa käytti myös hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjassa luvussa 4 jakeessa 16. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehottaa siis samaa sanaa käyttäen meitä astumaan armon valtaistuimen eteen kuin Johannes, joka puhuu viimeisestä tuomiosta ja tuomioistuimen eteen astumisesta. Yhtä suurella luottamuksella kuin kristitty saa jo tässä elämässä turvautua armoon, hän saa kerran astua myös viimeiselle tuomiolle. Meidän ei tarvitse pelätä lähestyä Herraamme ja vapahtajaamme missään tilanteessa. Ei siis edes viimeisellä tuomiolla. Alun perin sanalla rohkeasti käännetty alkutekstin sana pareesia merkitsi kaiken puhumista. Mitä ei ole siis syytä jättää mielen päälle? Kaiken saa tuoda turvallisesti esiin. Herran Jeesuksen sovintotyön ansiosta saamme ilman pelkoa lähestyä pyhää Jumalaa, niin tässä ajassa kuin viimeisellä tuomiollakin. Kaikki pelko on aiheetonta. Herran Jeesuksen hankkima anteeksianto ylittää kaiken ymmärryskykymme ja suhteellisuuden tajummekin. Entäpä mitä Johannes tarkoitti sanoessaan, sellainen kuin Jeesus on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Viimeisellä tuomiolla kristityt havaitaan samanlaisiksi kuin Herra Jeesus Kristus on. Tässä ajassa me tietysti heijastamme häntä vielä puutteellisesti ja kaikin tavoin keskeneräisesti. Mutta viimeisellä tuomiolla meidät, joille Jeesus Kristus on kelvannut vapahtajaksi, havaitaan olevan sellaisia kuin hän, eli yhtä taivaskelpoisia. Jeesus Kristus kuoli meidän kuolemamme, ja hän nousi kuolleista voittaen sen mahdin. Siksi jokaisella Jeesuksen uskovallakin on elämä, joka ei pääty milloinkaan. Jatkane kestä 18. Vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Jumalan lapsen ei tarvitse pelätä tulevaa tuomiota. Jeesus Kristus kärsi kuoleman meidän puolestamme ristille. Hyvä ystävä, hän kuoli silloin myös sinun puolestasi. Pelko ja täydellinen rakkaus ovat kuin tuli ja vesi. Ne eivät voi esiintyä yhdessä. Siksi täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Samasta asiasta Johannes kirjoitti jo tämän kirjansa luvussa 2 jakeessa 28 näin. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmiössään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Johannes käyttää tuossakin jakeessa edellä esittelemääni pareesia sanaa ja liittää senkin puheen viimeiseen tuomioon. Silloin hän puhui myös häveten tapahtuvasta väistymisestä Jeesuksen luota. Nyt Johannes viimeisestä tuomiosta puheessaan käyttää siis pelkosanaa. Näin pelko ja häpeä ovat kumpikin asioita, jotka luonnehtivat Kristusta tuntemattomia ihmisiä viimeisellä tuomiolla. Viimeistään siinä vaiheessa ihminen alkaa tajuta, kuinka röyhkeä hän on ollut torjuessaan vapahtajan kutsun. Samalla siihen häpeään alkaa liittyä myös pelkoa. Ne kulkevat käsi kädessä ja kumpikin niistä ovat myös osa ikuista rangaistusta. Sen sijaan kristitty saa pystyssä päin täydessä uskon varmuudessa astua vapahtajan eteen. Hän saa olla yhtä luottavainen kuin vanhempiinsa luottava lapsi, joka tietää pääsevänsä isän tai äidin syliin sitä pyytäessään. Jumalan lapsellakaan ei ole mitään syytä pelätä tai hävetä. Hänhän tietää, että kaikki hänen elämässään on ollut paljastettuna pyhän Jumalan edessä, ja että hänet on kaikesta huolimatta toivotettu tervetulleeksi isän kotiin. Viimeinen tuomio onkin siis se hetki, jolloin ovi hääsaliin avataan. Niissä tunnoissa ei ole jälkeäkään pelosta eikä häpeästä, sillä Jeesus on myös kuin hyvä ystävä, joka kulkee koko ajan rinnalla ja näyttää taivaan hääsalin kaikki ihanat paikat luokseen tulleelle ihmiselle. Tiedätkö, että Jumalan henki on antanut Johanneksen kirjoittaa näistä asioista, jotta me nykyajankin kristityt voisimme jo nyt iloita kirkkaudesta, johon meidät kerran kutsutaan. Se ilo syntyy lopultakin vapahtajan katselusta ja hänen uhrautuvan rakkautensa ihmettelystä. Mitä apostoli Paavali sanoikaan Jumalan rakkaudesta puheessaan roomalaiskirjeen luvussa 8? Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Tästä on kysymys, hyvä ystävä. Kuinka Jumala, joka antoi poikansa maailmaan kuolemaan puolestamme, ei antaisi kaikkea muutakin meille? Siksi taivaasta saa iloita jo nyt. Ja se ilo tuo rohkeamielisyyttä myös sen arjen keskelle, jota nyt elämme. Näky taivaasta auttaa meitä asettamaan oikeisiin mittasuhteisiin myös ajalliset murheemme. Luonekeen 19. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Tämä on helppo ymmärtää. Jos Jumala ei olisi rakastanut meitä ensin, emme me voisi mitenkään rakastaa häntä. Emme hän edes tietäisi, mitä hän meistä ajattelee. Mutta kun katselemme Jeesusta Kristusta, joka antaa henkensäkin puolestamme, alamme tajuta jotakin Jumalan rakkauden syvyydestä. Rakkauden kohteeksi päästyämme voimme alkaa jakaa muillekin meihin meidän ulkopuoleltamme tullutta rakkautta. Jumala rakasti meitä, vaikka me emme sitä lainkaan ansaitse. Sellainen rakkaus riisuu aseista. Siksi Jumala on kaiken rakkautemme, palvontamme ja palvelumme arvoinen. Jae 20. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljiään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljiään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Jälleen kerran Johannes toistaa sen, minkä hän on sanonut jo aikaisemminkin tässä kirjeessään, että jos ihminen sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta kuitenkin vihaa kristittyjä, niin hän on valehtelija. Sama rakkaus, joka karkottaa pelon, karkottaa myös vihan toisia Jumalan lapsia kohtaan. Tässä Johannes siis palaa jälleen oikean ja väärän opin tuntomerkkeihin. Aikaisemmin hän on samassa tarkoituksessa kertonut, että se, joka väittää tuntevansa Jumalan, mutta kieltää Jeesuksen olevan Kristus, on valehtelija. Luussa 2 ja kesä 22 ja 23 hän sanoo näin. Joka kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Samoin aivan kirjansa alussa hän totesi seuraavaa. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Johannes puhuu siis kolmesta perusvalheesta, jotka liittyvät väärään oppiin. Ne liittyvät oppiin, etiikkaan ja yhteisöllisyyteen. On siis kysymys väärästä opetuksesta Herraan Jeesukseen liittyen, vääristä moraalisista valinnoista ja niiden suosimisesta sekä kolmanneksi kristittyjen jonkinasteisesta vainoamisesta. Ei ole kovinkaan vaikea löytää näitä tuntomerkkejä omasta ajastammekaan. Antikristillisyyteen kuuluu opin ja etiikan irrottaminen toisistaan, niin kuin tietysti myös kristittyjen sortaminen. Jumala on antanut meille tämän Johanneksen kirjeen suojaksi, jotta voisimme erottaa myös omassa ajassamme liikkuvissa korostuksissa valheen ja eksityksen hengen, Jumalan hengen toiminnasta. Sanoessaan, se, joka ei rakasta veljiään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Johannes korostaa kristillisen rakkauden käytännöllisyyttä. Tässä maailmassa me voimme nähdä kaikkien lähimmäistemme ja aivan erityisesti toisten Jumalan lasten aineellisen hädän. Jos emme kuitenkaan asetu heidän vierelleen ja auta heitä, emme silloin todellisuudessa rakasta Jumalaakaan, jota emme ole edes nähneet. Näin Johannes tässäkin kohtaa voimakkaasti korostaa sitä, että kristinusko ei ole vain kauniita sanoja, vaan ennen muuta itsensä panemista lähimmäisten käyttöön. Kun me luemme näitä kohtikäyviä sanoja kristillisen rakkauden osoittamisesta, meidän on tietenkin koko ajan syytä muistaa, että se rakkaus on seurausta uskosta ihmiseksi tulleeseen Jumalan poikaan. Se rakkaus ei tee kenestäkään Jumalan lasta, vaan koska ihminen on uudesti synnyttyään saanut Pyhän Hengen sisimpäänsä, hän voi alkaa myös osoittaa rakkautta lähimmäisilleen ja ennen muuta toisille kristityille. Jos kuitenkin on niin, että niitä rakkauden tekoja ei näy, on syytä kysyä, onko uskokaan todellista. Usko pelastaa yksin, mutta se ei jää yksinäiseksi. Johannes on tässä kirjeessään yhä uudestaan korostanut sitä, että me emme saa yksinomaan perustaa arviotamme vieraiden oppien julistajista siihen, mitä he sanovat. Meidän on katsottava myös sitä, miten he elävät. Aitoa ja kestävää kristillistä rakkautta ei näet kukaan voi pitkään teeskennellä. Luen vielä jakeen 21. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljiään. Tämä on käsky. Jumala ei kysy meiltä, tuntuuko meistä siltä, tai tahdommeko me. Sen sijaan hän käskee rakastamaan. Onkin hyvä, että asia on näin selvästi ilmaistu. Meidänkään ei silloin tarvitse jäädä pohtimaan, miten aikaa me käyttäisimme. Tälläkin hetkellä on monia ihmisiä, jotka tarvitsevat vierellä kulkijaa. Jotkut tarvitsevat kuuntelijaa, jotkut kaupassa kävijää, jotkut lehden lukijaa ja jotkut myös varojamme saadakseen edes vatsaansa täyteen. Muistathan, että Jeesus opetti meitä rukoilemaan, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Hän ei siis kehottanut meitä anomaan, anna minulle. Mistä luulet sen johtuneen?
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja 5. lukua otsikolla Maailman voittaja. Jos Jumala ei olisi rakastanut meitä ensin, emme me voisi mitenkään rakastaa häntä. Emme hän edes tietäisi, mitä hän meistä ajattelee. Mutta kun katselemme Jeesusta Kristusta, joka antaa henkensäkin puolestamme, alamme tajuta jotakin Jumalan rakkauden syvyydestä. Rakkauden kohteeksi jouduttuamme voimme alkaa jakaa muillekin meihin meidän ulkopuoleltamme tullutta rakkautta. Jumala rakasti meitä, vaikka me emme lainkaan ansaitse sitä. Sellainen rakkaus riisuu aseista. Siksi Jumala on kaiken rakkautemme, palvontamme ja palvelumme arvoinen. Seuraavaksi kuulemme palautteen Sansan yhteistyökumppanilta SAT-7 Parsilta. Palaute on tullut aiemmin Afganistanissa asuneelta naiselta. Eräänä päivänä palatessani kotiin olin erittäin turhautunut ja aloin kysellä, missä Jumala on ja miksi hän on aina rikkaiden ja tekopyhien lähellä. En löytänyt Jumalaa ja olin harmissani. Samana päivänä selaillessaan satelliittitelevisiokanavia tämä nainen, Sah nimeltään, löysi Sat7 Pars-kanavan. Hän sanoi, että hän oli utelias kuulemaan, mistä he puhuivat. Mutta katseltuaan Sat7 7 kuukauden ajan hänestä tuli kristitty. Uskon, että oli Jumalan tahto, että katsoin sitä kanavaa, sanoi Saah. Hänen piti kuitenkin lähteä Afganistanista uskonsa vuoksi. Hän sai paljon uhkauksia myös omalta perheeltään. Siksi hän halusi kertoa tarinansa televisiossa, jotta voisi tuoda toivoa muillekin. Rukoilen afganistanilaisten naisten pelastuksen ja vapauden puolesta, koska he todella kärsivät paljon ja vain Jumala voi poistaa heidän tuskansa ja tuoda rauhan heidän sydämiinsä, kertoi Afganistanista muuttanut Saah. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Rakkaus valloittaa -nimisen kappaleen ja sen esittää Elina Vetteranta. Rakastetaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Tervetuloa lähetysvarttiin sekä kuulijat että Toni Kokkonen, kansanlähetyksen juniori- ja nuorisotyön johtaja. Tervetuloa Toni.
1: Terve, kiva olla.
0: Minun nimeni on Hanna Lindberg ja saan tässä Tonin kanssa keskustella erityisesti kesäkuun alussa Turussa järjestettävän missiologisen symposiumin teemasta. 5.6. lähetyksen kesäpäivien yhteydessä järjestetään tällainen missiologinen symposium, johon Tonikin on lupautunut mukaan. Teemana on messianinen juutalaisuus, kirkko ja Jumalan lähetys.
2: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Toni, sä olet siis juniori- ja nuorisotyön johtaja ja nuori pastori, niin mitäs sua nyt tämmöinen messianinen juutalaisuus ja lähetys kiinnostaa?
1: Kiitos, kun kutsut nuoreksi. Tietysti tällainen pari vuotta enää 40, niin ihan kiva, jos vielä voi olla nuorikin.
0: Kyllä, nuori mies.
1: Tausta on semmoinen, että olen tosiaan suorittanut kylväjän harjoittelijana Kasparikeskuksella semmoisen 3 kuukauden harjoittelujakson osana opintoja. Se oli itse asiassa ihan mun teologian opintojen alkuvaiheessa tein tämmöisen jakson, ja se aika paljon silloin määritti silloin, kun tein perustutkintoa teologiasta. Ja se on sitten johtanut siihen, että nyt sitten olen tässä 2026 vuoden alusta asti ollut Åbo Akademilla väitöskirjatutkijana. Mun tuleva väitöskirja käsittelee messianista juutalaisuutta ja erityisesti liikkeen seurakuntaoppia. Mutta mä väitän, että tavallaan tähän teemaan juutalaisuus tai Jeesukseen uskovat juutalaiset, niin ei siihen tarvi mitään harjoittelujaksoa tai teologian opintoja, vaan ihan semmoisella tavallisella raamatun luvulla pääsee jo käsiksi siihen, että kun kiinnittää huomiota tekstiin ja sieltä huomaa Jeesuksen juutalaisuuden ja se, että ensimmäiset opetuslapset oli juutalaisia ja ei se sieltä Uudesta testamentista mihinkään katoa, tämä niin kuin juutalaisuus, niin mä luulen, että jo se tuo tavallaan sen ihan jokaiselle kristitylle tämän teeman niin kuin näkyviin.
0: Nyt kun sä puhut messianisista juutalaisista, niin nyt sä puhut tästä ajasta. Miksi meidän edelleen tai pitäisi olla kiinnostuneita tai keskittyä ja puhua nimenomaan tämän päivän juutalaisista, eikä vaan historiasta?
1: Joo, ja siis mun väitöskirja käsittelee nimenomaan tätä niin kuin modernia messianista juutalaisliikettä. Että se on niin innostavaa ikään kuin nähdä se, miten tänä päivänä juutalaiset löytävät Jeesuksen. Siinä on niin paljon samaa sitten kuitenkin siihen ensimmäisiin vuosisatoihin ja siihen, että kun ensimmäiset opetuslapset oli juutalaisia ja kristinuskon historiassa on tapahtunut tämmöinen valitettava katkeaminen, että ikään kuin se on kadonnut ainakin näkyvästi tämä juutalainen osa Jumalan kansaa, Jeesuksen uskovat juutalaiset. Ja se on tosi innostava vaihe historiassa, että me ikään kuin tulee näkyviin se Jeesuksen juutalaiset sisaret ja veljet, ja joiden kuningas hän on. Niin mä ajattelin, että kyllä se on jokaiselle kristitylle semmoinen hieno tavallaan kutsu käydä siihen, että miten me huomioidaan nämä meidän juutalaiset sisaret ja veljet. Tavallaan tämä liike on tullut takaisin näkyviin.
0: Aika usein kristillisessä kirkossa teologia on tehty vähän semmoisen vastakkainasettelulla juutalaisiin. Laki ja armo, miten Jumalan valinta on joidenkin mukaan jopa siirtynyt ja vaihtunut, niin miten sä huomioit perinteisen vastakkainasettelun tai miten yleensä sen niin kuin juutalaiset näkyy sun raamattuopetuksessa?
1: Tavallaan lähtökohdat on jo ikään kuin siinä, että meidän pitäisi ikään kuin raamattu tuun perehtyä vielä vähän enemmän ja ehkä myös siihen niin kuin kontekstin siinä ympärillä, että monet tämmöiset ikään kuin pintapuolisesti juutalaisuuteen vahvaa pesäeroa tekevät tekstit raamatussahan on enemmän, siinä on kyse ikään kuin kaksi juutalaista keskustelee ja tämmöistä niin kuin juutalaisuuden sisäisestä keskustelusta, että kun Jeesus vaikka keskustelee sapattisäännöksistä fariseusten kanssa, niin se on siinä kontekstissa on ihan normaalia, että tässä juutalaiset rappit käy tämmöistä keskustelua. Ei Paavali missään vaiheessa ota semmoista niin kuin selkeitä irtiottoa, nyt en enää ole juutalainen. Ja se on enemmän sitä kontekstia ja siinä, niin kuin, siinä sisällä käytävää keskustelua. Paavali, kun hän palaa Jerusalemiin vaikka lähetysmatkalta, niin hän menee temppeliin uhraamaan. Tai apostolien teothan loppuu ikään kuin siihen, että ketä Paavali kutsuu Roomassa luokseen, niin hän on nimenomaan niin kuin juutalaiset johtomiehet, kenen kanssa hän viettää siinä aikaa. Että sanoisin, että ehkä tässä omassa opetuksessa ja meidän nuorisotyössä, niin usein kyse on niin kuin ikään kuin tämän avaamisesta, että tässä on kyse, ei ehkä niinkään vaikka Johanneksen evankeliumissa, niin kuin, kun siellä on se, että juutalaiset tekivät näin, niin siinä viitataan tiettyyn

0: Nuori ja tuore liike ja ilmiö, mistä messianisessa juutalaisuudessa on kyse?
1: Kyllä mä uskon, että aina on ollut juutalaisia uskovia siitä asti, kun evankeliumia on julistettu, mutta ehkä se, että se on tietyllä tavalla piilossa ja jotenkin ehkä kadonnut monessa mielessä näkyvistä, mutta kyllä mä uskon, että siinä tavallaan 1800-luvulta lähtien niin Jumala on toiminut näin, että on tullut tämmöistä niin kuin voi sanoa herätystä, missä juutalaiset, jotka on löytäneet Jeesuksen, niin on myös niin kuin ymmärtäneet sen, että juutalaisinta, mitä juutalainen voi tehdä, on uskoa Jeesukseen. Se, että uskoo Jeesukseen, ei tarkoita sitä, että tarvii hylätä juutalaisuus. Tai juutalainen kulttuuri, juutalainen identiteetti. Eihän me suomalaisillekaan sanota, että nyt kun Kristus on sinut vapauttanut, niin sinä voit lopettaa tuon saunomisen tai salmiakin syönin. Mutta messianin liike on alkaen ehkä 1800-luvun juutalaisen lähetyksen herätyksestä. Erityisesti 60-70-luvulla muotoutunut sitten näin, että liike on ottanut tämmöisen selkeän identiteetin kuin messianinen juutalaisuus. Ja aikaisemmin liike oli hebrealainen kristillisyys, Hebrew Christianity, niin ikään kuin se kristitty sana tässä nyt ehkä vältetään ennen kaikkea tämmöisen niin kuin historiallisen taustan takia, että meille nyt tämmöisen niin kuin länsimaalaiselle, ei-juutalaiselle, suomalaiselle, se ei ehkä aina edes avaudu, minkälainen ikään kuin historiallinen painolasti siinä voi olla niin kuin juutalaiselle sanoa, että on kristitty, niin apostolien teossa itse asiassa aika myöhään tulee vasta se vaihe, kun sanotaan, että opetuslapsia alettiin kutsua kristityiksi. Niin tässä on mun mielestä ihan tämmöinen niin kuin raamatullinen lupa siihen, että on joukko Jeesukseen uskovia ihmisiä, jotka ei sitten kulttuurisista syystä kuitenkaan kutsu itseään kristityiksi, mutta uskovat Jeesukseen syntiensä sovittajana ja liiton täyttäjänä. Monimuotoinen liike, että jos kristinuskossakin meitä on, niin kuin, tai tässä niin kuin ei-juutalaisessa osassa kristinuskoa meitä on erilaisia ja me ajatellaan eri lailla, niin on myös messianisessa liikkeessä. Se on tosi monimuotoinen liike ja on monenlaisia ajatuksia ja oppivirtauksia.
0: Miten sä haluat tutustua ja perehtyä tällaisen kuitenkin aika niin kuin globaalin kristillisyyden näkökulmasta ehkä aika marginaaliseen ryhmään? Mistä sä innostuit siitä ja voiko siitä oppia jotain erityistä?
1: Jos sanoit, että messianinen liikehän on varsin pieni tuollaisessa globaalissa mittakaavassa, että tämmöiset niin kuin arviot sitten liikkeen koosta tietysti vähän vaihtelee ja siinä on erilaisia vaikeuksia myös sitten tunnistaa ikään kuin ne rajat, että kuka kuuluu mihinkin. Teologisessa ja historiallisessa mielessä niin messianinen liike on kuitenkin semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa tämmöisessä eräänlaisessa ratkaisevassa nivelkohdassa tai on ikään kuin semmoinen teologinen kohta, mikä tekee heistä niin kuin myös kokoaan suuremman. Ja kyllä mä väitän, että messianin liike myös herättää sit enenevissä määrin kiinnostusta myös teologien parissa, että tämä on semmoinen liike, mikä tuo hirmu paljon uutta näkökulmaa ikään kuin raamatun tutkimukseen ja myös niin kuin hyvin tämmöisen tuoreella tavalla ikään kuin soveltaa montaa kohtaa, että kiinnostus on ennen kaikkea ikään kuin siitä, että on tämmöinen vähän tutkittu alue teologiassa. Sitten henkilökohtainen hengellinen näkökulma sit tutkimukseen on se, että Jeesus on edelleen juutalainen. Että hän ei ollut juutalainen, vaan hän on edelleen juutalainen ja hän edelleen on juutalaisten kuningas. Niin mä ajattelin, että tämä ei ihan tämmöistä niin kuin pakanakristittyäkin ikään kuin velvoittaa myös vähän selvittämään, että mikä meidän suhde on näihin juutalaisiin sisariin ja veljiin. Messian liikehän on hirmu, sanotaanko jännitteinen siinä, että tämmöiseen valtaviran juutalaisuuteenhan herättää valtavasti tunteita. Ja tietyllä tavalla messianinen liike on jossain määrin myös tietyllä tavalla vähän ikään kuin paitsiossa ollut suhteessa valtaviran juutalaisuuteen, että se on nähty tämmöisenä ikään kuin pahana juonena, jolla koitetaan saada juutalaiset pois juutalaisuudesta. Mutta mä sanoisin, että niin kuin sekin dialogi on enenevässä määrin kyllä niin kuin lisääntynyt, että mä sanoisin, että messianinen juutalaisuus tämmöisenä niin kuin uskontodialogisena kysymyksenä, sitä on tosi vähän käsitelty. Siinä on varmaan semmoista niin kuin mahdollisuutta, olisi käydä enemmän just tämmöistä niin kuin juutalaiskristillistä dialogia, jos otettaisiin ikään kuin vakavasti, nostettaisiin kissa pöydälle, että puhutaan nyt, ketä on messianiset juutalaiset. Ja se hulluus on ikään kuin ehkä niin kuin siinä, että moni messianinen juutalainen saattaa olla paljon juutalaisempi kuin moni niin kuin valtavirran johonkin suuntaukseen kuuluva juutalainen, että mielenkiintoinen kysymys, ja tämähän siis myös messianista juutalaisuutta itsessään jakava ja paljon tunteita herättävä kysymys, että mihin kohtaan he asemoi itsensä, että onko he enemmän siellä ikään kuin lähellä kirkkoa vai lähellä synagogaa.
0: Henkilö, joka on aloittanut tätä dialogin käymistä molempiin suuntiin, ja hänet saadaan sinne Turkuun vieraaksi, eli Richard Haavi.
1: hänen kirjansa Mapping Messianic Jewish Theology vuodelta 2009.

0: hän on siis tämmöinen brittiläinen, Jeesukseen uskova juutalainen. Mun ymmärtääkseni hänen niin kuin nuoruuden taustansa on tämmöisessä niin kuin reformijuutalaisuudessa ollut, mutta hän on sitten sieltä löytänyt Jeesuksen, mutta siis hänen tutkimuksensa on uranuurtavaa pioneerityötä. Hänen työnsä on ollut, että hän yrittää tunnistaa ne eri messianisen juutalaisuuden virtaukset sieltä, ja siinä kirjassa nostaa just näitä eri niin kuin ikään kuin liikkeen teologisia päävirtauksia. Hän itse asiassa omienkin sanojen mukaan ne on itse asiassa vähän muuttunut sitten 2009 vuoden jälkeen, että hän sanotti viime vuoden toukokuussa yhdessä podcastissa, että ne on, jotkut on noussut enemmän, jotkut on vahvistunut, jotkut on heikentynyt, mutta hän on tämmöinen ikään kuin kartantekijä messianiseen liikkeeseen, ja on kyllä tosi hienoa, että Kylväjä on hänet Suomeen kutsunut.
1: Otsikossa oli myös Jumalan lähetys, eli ei puhuta vaan niin kuin messiaanisista juutalaisista, vaan halutaan pitää siitä Jumalan lähetyssuunnitelmaa ja Kylväjän periaatteena ja ajatuksena, niin kuin kansanlähetykselläkin on, että juutalaisilla on oikeus kuulla omasta messiastaan ja nimenomaan heitä kunnioittavalla tavalla. Viittasit siihen, että aikaisemmin lähetyksen historiassa on näitä vaiheita, jolloin juutalaisten on edellytetty tai jopa pakotettu hylkäävän omat juurensa ja se oma taustansa. Tästä me sitten keskustellaan. Annatko jonkun tärpin? Mitä pitää huomioida, kun juutalaisille viedään evankeliumia?
0: Ehkä erityisesti kun juutalaisille viedään evankeliumia, niin ehkä me voitaisiin miettiä sitä Paavalin tavallaan tämmöistä lähetysstrategiaa juutalaisuuden suhteen. Hän oli, että hän julistaa evankeliumia pakanoille herättääkseen kateutta kansanmiehissään. Ja mä itse asiassa kuullut tämmöisen todistuksen Ariel Blumenthal, tämmöinen israelilainen uskova, joka itse asiassa on kyllä kirjoittanut tämän kirjassaankin ihan julkisesti, että hän nuorena miehenä armeijan jälkeen lähti Japaniin ja hän identifioitui tämmöiseen zen-buddhalaisuuteen silloin ja harrasti ninjutsua, ja hänen identiteettinsä oli juutalainen ninja, mutta hän kohtasi Japanissa sitten korealaisen lähetystyöntekijän ja julistelee evankeliumia, ja häntä rupesi niin kuin ärsyttää hirveästi, että mitä toi puhuu Abrahamista hänelle, että hänhän on juutalainen, ja ikään kuin heräsi semmoinen kateus sitten sitä kautta, että kun me viedään evankeliumia juutalaisille, niin kysymys on ehkä tämmöinen, että me ei viedä jotain uutta maailmaa, me viedään juuri sitä heidän omaa sanomaansa ja heidän omaa historiaansa, ikään kuin muistutetaan heitä siitä. Ja ehkä siinä tärkeää on näyttää just, että Jeesus on juutalainen. Mitä mä ajattelin tästä teemasta, niin mua innostaa siinä missiologisessa symposiumissa paneeli, missä on mukana, että sen otsikko on, että miten pitäisi tehdä, että se on ehkä semmoinen pohdinnan aihe vielä, että mun mielestä meidän kristittyjen pitäisi enemmän pohtia sitä myös, että miten me viedään. Herkästi ehkä tässä protestanttisessa liikkeessä me jäädään semmoiseen, että mennään vaan paikalle ja puhutaan Jeesuksesta ja sitten se homma on sillä selvä, mutta mun kysymykseni on ikään kuin se, että se liittyy niin moneen muuhunkin juttuun vielä, että esimerkiksi tämmöinen juutalainen katolinen pappi kuin Antoine Levi on omassa kirjassaan kirjoittanut sitä, että hän itse näkee sen, että juutalaiset uskovat katosi kirkosta ennen kaikkea sen takia, koska mentiin naimisiin ja sitten ikään kuin niissä avioliitoissa ei pidetty enää sitä niin kuin juutalaista identiteettiä niin kuin millään tavalla yllä. Että pahimmillaan meidän tekemä lähetystyöhän voi johtaa siihen, että juutalainen kansa katoaa maan päältä. Ja eihän se nyt ole niin kuin voi olla Jumalan tahto sekään. Että.
1: Kylvaja.fi-sivuilta löytyy sitten on sekä missiologisen symposiumin ohjelma että aikataulut ja tiedot. Miten voi ilmoittautua ja tavata ja kuulla sekä Richard Haavin että Toni Kokkosen. Vielä kaikille kuulijoille tervetuloa Turkuun missiologiseen symposiumiin.
2: Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Pyhä Jumala, me kiitetään sanastasi, kiitetään siitä, että sinun sanasi on meille totuus ja me löydetään siitä elämä. Me kiitetään siitä, että sä olet historian herra, sä olet toiminut juutalaisen kansan parissa sen kautta ja toimit edelleen. Me rukoillaan sun valittun kansasi puolesta, että heille saisi kirkastua, että kuka on Jeesus Kristus, kuka on Jeesus Hamashia. Me rukoillaan, että me saataisiin osoittaa sitä rakkautta ja ystävällisyyttä meidän juutalaisille sisareille velille ja osata rakastaa heitä, kuten sinä Herra heitä rakastat. Me rukoillaan tätä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Kylvaja.fi.
3: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.